0: Nguyên Giáp, anh Trinh Vũ có cho biết là mật độ nhộn nhịp và cũng đang tăng hơn khi mà chúng ta tiến về khu vực cầu Rào. Còn anh Bắc, thành viên HLX cho biết quốc lộ 10 từ cầu Kiền đi cầu gỗ Hồng An đang tăng và qua những điểm giao cắt thì chúng ta cần chú ý. Chặng hành trình mà anh Quân đi qua tuyến đường Hùng Vương từ ngã tư Quán Toan đi về ngã ba Sở Dầu hiện tại đang di chuyển được, không khó. Bạch Đằng thì nhộn nhịp theo cả hai chiều, Nguyễn Tri Phương tấp nập qua ngã tư Bưu Điện thì đông và Hoàng Diệu thì cũng đang có những dấu hiệu là đông hơn một chút qua những điểm giao, nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ. Tuyến đường Trường Chinh, nơi mà anh Lâm Thắng vừa có lộ trình di chuyển qua, anh cho biết mật độ tấp nập theo cả hai chiều, đan xen qua những đoạn điểm giao cắt, đông dần về khu vực cầu Niệm. Nút giao Việt Đức, nút giao Phương Khê đang có sự đan xen nhẹ một chút khi các xe chúng ta có việc quanh rẽ tại đây. Ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông mật độ tấp nập. Còn với hướng từ cầu vượt Cơ Điện đi về khu vực ngã tư Ắc Quy, mật độ cũng đang nhộn nhịp. Chúng ta chú ý là có sự xung đột theo hướng đi Hà Nội, đi về ngã tư Metro thì đông hơn khi các xe dừng chờ đèn tín hiệu tại khu vực này.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, ít phút vừa qua thì chúng tôi cũng có nhận được chia sẻ từ anh Phạm Xuân Hải. Anh có gửi tặng ekip của chương trình một vài những cái câu thơ ngắn. Đi làm buổi sớm mai, thoang thoảng hương hoa sữa, gió thu khẽ gõ cửa, chào thu nhé, thu ơi. Tôi nghĩ là phải đổi thành chào thu nhé Thúy ơi. Trời xanh cao vời vợi, nắng thu sắc dịu dàng, gió thu thổi khe khẽ, theo chân ai xuống phố. Chúc hai MC và các thính giả một ngày thu an lành, vạn dạ bình an. Cảm ơn anh Phạm Xuân Hải rất nhiều. Ứng khẩu thành thơ đấy ạ. Anh Hải cũng thường xuyên có những cái vần thơ đầu ngày mới để gửi tặng tới ekip và các thính giả. Và khi mà nghe xong đoạn thơ ngắn này thì tự nhiên tôi lại muốn gọi một cái cô gái vô định nào đó có tên là Nàng Thu, chị Phương Thúy ạ. Nếu như thay Nàng Thu bằng Nàng Thúy thì nghe nó hơi nặng nề. Tốt nhất là chúng ta để
0: sao
1: Nàng Thu
0: nặng nề ạ?
1: Tôi thấy là đầu giờ sáng mà lại nghe Thúy ơi, Thúy. Thay vì đó chúng ta gọi một cái cô gái nào đấy chung chung Thu ơi, Thu thì nghe nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với Thanh Chắc ạ. Không biết là chị Thúy cảm thấy thế nào nếu như mà chị mở cửa ra mà có một cái chàng trai nào đó mà vô hình chung mà mở cửa ra và gọi nhầm tên chị là Thu thì lúc đó cảm xúc của chị sẽ như thế nào?
0: Thôi thì thực ra nếu mà ai đó muốn tôi gắn với mùa thu cũng được ạ. Tôi thấy thì, cái chuyện đó nó cũng không quan trọng, miễn sao là mình là một bầu trời thu của một ai đó là được.
1: Wow.
0: Vâng. Thưa quý vị, buổi sáng mùa thu nghe những cái vần thơ của anh Hải cũng đã gửi tới chương trình với những cái vần thơ và những cái lời chúc tốt đẹp. Cảm ơn anh rất là nhiều cũng đã đồng hành cùng với chúng tôi. Ngoài ra thì chúng tôi cũng xin chúc quý vị sẽ có một buổi sáng mùa thu thật là êm đềm và bình an, nhẹ lòng thôi ạ. Thời điểm này thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin về tình hình giao thông. Với khu vực nút giao gầm cầu vượt Lãm Khê trên tuyến đường Trường Chinh, mật độ lúc này cũng đang đông, di chuyển chậm. Và theo hướng từ cầu Niệm đi về ngã 6 Quán Chữ cũng đang tấp nập theo cả hai chiều. Tại khu vực ngã 6 Quán Chữ thì đông và đan xen thưa quý vị. Và rồi thì cũng có nghe thơ của anh Hải gửi tới chương trình, một thính giả khác cũng đã gửi lời chúc tới hai MC cũng như là gửi lời chúc tới quý vị thính giả một ngày tham gia giao thông thật là an toàn. Và có thể thấy rằng là quý vị luôn luôn đồng hành cùng với chúng tôi trên sóng FM 102.2 MHz. Ngoài những thông tin về tình hình giao thông và cũng có những cái thời khắc mà chúng ta có thể là nhẹ lòng một chút qua những vần thơ, những câu hát và những lời chúc rất là tốt đẹp đến từ quý vị thính giả qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 3610969 và có địa chỉ fanpage của chương trình. Tiếp tục cập nhật thông tin tại khu vực tuyến đường Lê Thánh Tông lúc này và trên tuyến đường Máy Chai mật độ cũng đang tấp nập. Đây là thông tin ghi nhận từ anh Trinh, thành viên HLX. Còn quan sát qua hệ thống camera, chúng tôi có thấy rằng là tại khu vực ngã tư Quán Mau mật độ cũng đang có những dấu hiệu gia tăng rõ rệt. Lúc này khi các xe dừng chờ đèn tín hiệu theo cả hai chiều trên trục đường Tô Hiệu cũng đang phải xếp hàng, đặc biệt là đối với phương tiện xe ô tô cá nhân. Gầm cầu Nguyễn Bình Khiêm hay còn gọi là ngã tư Big C mật độ cũng đang tấp nập. Đi quanh khu vực vòng xuyến thì có đan xen nhẹ một chút. Với khu vực gầm cầu Nguyễn Văn Linh thì đông hơn. Theo hướng từ Võ Nguyên Giáp di chuyển về hay là đoạn từ khu vực Hồ Sen để dừng chờ đèn tín hiệu thì các xe chúng ta tập hợp cũng đang khá là đông tại khu vực này. Ngã tư Nguyễn Bình mật độ đông trên trục đường Lạch Tray theo cả hai chiều và đặc biệt là cũng có xuất hiện áp lực Càng tiến về khu vực ngã tư cầu Lạch Tray thì

0: lực có phần căng thẳng hơn. Tại điểm giao cắt ngã tư Thành Đội, các xe đi theo trục đường Lạch Tray để tiến về Cầu Đất cũng đang đông. Tại đây thì đôi khi các bác tài chúng ta sẽ lưu ý và có xuất hiện cái áp lực khi mà chúng ta tiến về tuyến đường Cầu Đất mang tính chất thời điểm theo hướng từ ngã tư Thành Đội để đi về ngã tư Giạp Công Nhân. Còn buổi sáng ngày hôm nay thì tại khu vực ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351, phương thủy quan sát là qua tim đường hiện tại thì đang đi được. Nhưng mà chúng ta cần chú ý là theo hướng trục 351, hướng từ cầu Kiến An đi về, các xe đang dừng chờ đèn tín hiệu tại đây rất đông và cũng có sự dồn ứ theo thời điểm. Không những vậy thì các em học sinh điều khiển phương tiện xe đạp điện, xe máy điện đi qua và dừng chờ đèn đỏ không chỉ ở dưới lòng đường mà đứng tràn lan ở khu vực trên vỉa hè nữa, nên cũng tạo ra những cái sự nguy hiểm, những cái rủi ro, và chúng ta chú ý hơn khi di chuyển trên trục đường 351 theo cả hai chiều từ khu vực chợ Minh Kha đi về cũng như là hướng từ cầu Kiến An di chuyển về khu vực ngã tư Nguyễn Trường Tộ.
1: Vâng, và thưa quý vị và các bạn, lúc này thì anh Quân HLX có chia sẻ tại khu vực ngã ba Chùa Vẽ, lượng xe cũng đang tấp nập. Trên tuyến Chùa Vẽ thì các phương tiện đi được hướng về ngã ba Đình Vũ không khó, rải rác có xe tải và xe đầu kéo dừng đỗ trên đoạn tuyến. Anh Bắc HLX cũng cho biết trên tuyến đường Hải Triều, ngã tư Quán Toan, lượng xe trung bình. Qua chợ Quán Toan thì nhiều phương tiện xe bánh băng cắt, rồi cả những tình trạng đi ngược chiều nữa. Khu vực chợ Quán Toan là thời điểm buổi sáng tương đối lộn xộn. Ngã năm nút giao cơ điện đông hơn theo hướng đường An Đồng ra. Các hướng khác thì các phương tiện tương đối ổn định trong quá trình di chuyển. Ngã năm cơ điện về cầu An Dương nhộn nhịp. Khu vực ngã tư Metro, lượng xe tập trung đông hơn theo hướng ngã tư Ác Quy và đường Hồng Bàng ra. Tuyến Hồng Bàng các bác tài đi tốt. Anh Long diễn đàn thời điểm này cũng phản ánh tại trục đường Điện Biên Phủ, giao thông trung bình, ngã 6 Lạc Viên chưa hề đông. Nhưng chúng ta cũng chú ý công trường thi công kéo dài và các những cái tuyến phố xung quanh như Lê Hồng Phong, quanh hai ngã 6. Lúc này thì Lê Hồng Phong các phương tiện chúng ta lưu thông được ở cả hai chiều. Nhìn chung thì cũng không gặp những cái yếu tố khó khăn ở trên tuyến Lê Hồng Phong, nên các bác tài chúng ta có thể yên tâm cho quá trình di chuyển của mình. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng xin được chuyển tới quý vị và các bạn một thông tin để chúng ta có thể chia sẻ. Vào tối ngày 14 tháng 10, đồn biên phòng Cát Hải đã kịp thời hỗ trợ đưa thuyền viên gặp nạn đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trước đó vào hồi 12 giờ 30 phút, ông Nguyễn Văn Hữu, sinh năm 1987, đăng ký thường trú tại Thanh Hóa, thuyền viên tàu cá đang neo đậu tại Âu Cảng Bạch Long Vĩ, xuất hiện các triệu chứng đau bụng cấp tính. Theo chẩn đoán ban đầu của Trung tâm Y tế huyện Bạch Long Vĩ, bệnh nhân bị vỡ ruột thừa gây tràn dịch ổ bụng, tình trạng tiên lượng xấu, cần khẩn cấp chuyển vào đất liền để điều trị. Ngay sau khi nhận được thông tin chỉ đạo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, đồn biên phòng Cát Hải đã chủ động phối hợp trao đổi thông tin với đồn biên phòng Bạch Long Vĩ để nắm tình hình sức khỏe của bệnh nhân, duy trì liên lạc với phương tiện vận chuyển, thống nhất phương án, thời gian và địa điểm tiếp nhận bệnh nhân. Đơn vị cũng khẩn trương phân công cán bộ chiến sĩ chuẩn bị phương tiện, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ hỗ trợ tàu đưa bệnh nhân về đến khu vực bến. Đến 20 giờ 10 phút cùng ngày, tàu cá chở bệnh nhân hành trình đến khu vực bến Gót và neo đậu trước khu vực bến tàu cao tốc bến Gót cũ. Do mực nước thủy triều tại thời điểm này không bảo đảm an toàn để tàu cá cập trực tiếp vào bến, đồn biên phòng Cát Hải đã triển khai tổ công tác gồm 8 cán bộ chiến sĩ sử dụng xuồng cơ động ra vị trí tàu cá đang neo đậu. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, tổ công tác đã tiếp cận cập mạn tàu cá an toàn, phối hợp với Trung tâm Y tế Bạch Long Vĩ đưa ông Nguyễn Văn Hữu lên bờ an toàn. Ngay sau đó, đồn biên phòng Cát Hải phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2 sử dụng xe cứu thương chuyên dụng khẩn trương đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Việc triển khai kịp thời lực lượng, phương tiện trong điều kiện thủy triều không thuận lợi thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và khả năng phối hợp của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cát Hải cùng các đơn vị liên quan trong công tác hỗ trợ người gặp nạn trên biển, qua đó góp phần bảo đảm an toàn, tính mạng và sức khỏe cho người dân, thuyền viên hoạt động quanh khu vực Hải Phòng. Chúng tôi cũng xin được chia sẻ thông tin này để người dân có thể biết và lan tỏa những việc làm tích cực, những tấm gương và sự sẻ chia của cộng đồng trong cuộc sống. Đôi khi là trong một số những cái tình huống khẩn cấp, chúng ta cũng sẽ có thêm được cái sự lan tỏa, chia sẻ và giúp đỡ từ cộng đồng, thì đây cũng sẽ là những cái việc làm hết sức ý nghĩa. Nhất là trong buổi sáng nay khi mà chúng tôi được chia sẻ trong chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng đầu ngày mới những điều ý nghĩa như vậy. Còn bây giờ tiếp tục đến với một kết nối khác tại khu vực ngã tư Cồng Đôi. Chúng tôi cũng đã nhận được tín hiệu kết nối từ anh Lâm Thắng.

0: cũng sẽ khiến cho các bác tài chúng ta cần kiên nhẫn bình tĩnh chờ đợi tại trên đoạn tuyến này. Đầu buổi sáng là thời điểm mà rất là chúng ta đều đang vội vàng một chút, bước ruột một chút trên những đoạn đường mà gặp nhiều áp lực. Nên lễ phút vừa qua thì tôi thấy là cũng có một số người điều khiển phương tiện, đặc biệt là hai bánh thì lấn cả sang phần đường chiều để di chuyển qua đoạn tuyến cho nhanh chóng hơn. Điều đó cũng tiềm ẩn những nguy cơ về rủi ro mất an toàn. Hướng từ cầu Kiến An đi về ngã tư Cống Đôi lúc này thì cũng đang đông, nhưng dòng xe không phải dừng chờ dài, và những sự xung đột đến từ hai hướng di chuyển từ gầm cầu ra, tức là hướng từ trên cầu Kiến An xuống di chuyển xuống ngã tư Cống Đôi rẽ sang Hoàng Quốc Việt, và hướng từ gầm cầu ra đi về ngã tư Cống Đôi đi thẳng về Phan Đăng Lưu, tạo ra cái sự xung đột của các phương tiện giao thông qua khu vực biển giao cắt này. Nên chúng ta cũng cần phải chú ý bình tĩnh và quan sát về những đường. Và di chuyển về đầu khu vực tuyến phố Phan Đăng Lưu thì cần lưu ý hai bên đường là dòng xe, một số phương tiện xe đưa đón công nhân dừng đỗ ở gần khu vực ngã tư Cống Đôi theo hướng từ Phan Đăng Lưu di chuyển về đây, hay phía từ ngã tư Cống Đôi về Phan Đăng Lưu thì xe buýt đón dừng đỗ đón khách tại khu vực này, thì chúng ta cũng chú ý quan sát để nhường tránh và tránh gây ra những nguy cơ về xung đột và chạm. Yếu tố về điều kiện thời tiết thời điểm hiện tại thì một phương tiện giao thông trong chúng ta đang cảm nhận được cái điều kiện thời tiết tương đối là dễ chịu trong đầu buổi sáng ngày hôm nay. Tuy nhiên thì lúc này nắng bắt đầu lên rồi, chói chang hơn trên hành trình di chuyển của chúng ta. Và ít phút sắp tới thì điều kiện ánh nắng này cũng sẽ tác động nhiều hơn tới tầm nhìn cũng như là tâm lý của các bác tài trên hành trình. Mong rằng chúng ta cũng sẽ duy trì được cái bình tĩnh vững vàng trạng thái.
1: Vâng, xin được cảm ơn những thông tin đến từ anh Lâm Thắng cũng đã chia sẻ về cho chương trình. Lúc này thì khu vực ngã tư Cống Đôi nhìn chung thì giao thông cũng đang tương đối ổn định. Các bác tài chúng ta cũng không gặp khó trong quá trình lưu thông. Anh Việt Bắc hát lấy có phản ánh nút giao cầu Máy Chai lúc này thì giao thông tương đối tấp nập thôi. Đoạn tuyến Lê Duẩn dòng xe đi tốt, các điểm giao cắt thì chúng ta lưu thông cũng cần phải hết sức chú ý để có thể bảo đảm an toàn qua việc các xe cần giảm tốc và chú ý quan sát. Ngã ba Đình Vũ về ngã tư K9 thì giao thông cũng đang tăng. Các điểm giao cắt di chuyển được, nút giao Đặng Kinh Đình Vũ đan xen qua điểm giao. Cầu An Dương về ngã tư An Dương lúc này thì lượng xe khá đông. Ngã tư An Dương về ngã ba đường tàu Trần Nguyên Hãn, các phương tiện đi chậm, tàu đang về ga. Lúc này thì ngã tư Tam Kỳ lượng phương tiện đông. Tuy nhiên thì chưa quá áp lực, các phương tiện chúng ta vẫn có thể di chuyển được. Chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn trên địa bàn thành phố sau ít phút.
2: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
3: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
2: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
3: Một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
2: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
3: Thì bà chả bảo muốn nhanh đi, thế đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
2: Ô kìa, ông ấy cẩn thận. Ôi.
4: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
5: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
4: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
6: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
4: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp tục trở lại với những thông tin

0: Giao thông trên các tuyến đường khu vực cầu An Dương để đi về ngã tư An Dương lúc này thì lượng xe đang khá đông thôi. Ngã tư Metro tập trung đông theo hướng ngã tư Ác Quy và đường Hồng Bàng ra. Còn nút giao Cơ Điện lúc này thì đi về đường An Đồng. Các hướng thì chúng tôi ghi nhận là giao thông cũng đang ở mức tương đối tấp nập. Anh Việt Bắc HLX phản ánh trục đường Lê Thánh Tông từ cầu Tre Hai về ngã ba Chùa Vẽ vừa phải qua ngã ba Chùa Vẽ tấp nập hơn.
1: Thưa quý vị, 7 giờ 17 phút chúng tôi vẫn đang quan sát qua hệ thống camera và có thấy rằng là lượng xe lúc này đang có những dấu hiệu gia tăng rõ rệt qua những điểm nút giao cắt. Với khu vực điểm giao ngã tư cầu Vạch Chai, lúc này mật độ đang cao, áp lực và cũng có sự xung đột khi di chuyển qua tim đường. Đặc biệt là khi các xe dừng chờ đèn tín hiệu theo hướng từ cầu Giào đi qua ngã tư Nguyễn Bình và tiếp về ngã tư cầu Vạch Chai thì cũng đang phải xếp hàng đi khá là khó khăn. Có lẽ phải từ 3 đến 4 nhịp đèn thì các bác tài chúng ta mới có thể lưu thoát được qua đoạn này. Còn trên tuyến đường Cầu Đất bắt đầu xuất hiện áp lực rồi. Lúc này thì xe ô tô di chuyển rất là chậm và có những khi xe ô tô phải xếp hàng tới tận khu vực tim đường theo hướng từ Tô Hiệu và theo hướng từ Lạch Tray để đi về đây. Ngã tư Cột Đèn mật độ cũng đang tấp nập đi được. Còn tại khu vực điểm giao ngã tư Quảng Trường Nhất Thành Phố và điểm giao Cầu Đất Trần Phú lượng xe không đông, đang ở mức vừa phải thôi. Qua những khu vực cây cầu như là cầu Giào hay là cầu Võ Nguyên Giáp và với khu vực cầu Bính thì mật độ cũng đang duy trì ở mức tương đối theo hai chiều, vẫn đang di chuyển tốt, không khó khăn. Ngã tư khu nghiệp Đỉnh Vàng mật độ cũng đang đông, có những sự gia tăng rõ rệt hơn và lúc này thì hơi lộn xộn. Chúng ta cần chú ý khi di chuyển quanh những tuyến đường để tiến về khu vực ngã tư khu nghiệp Đỉnh Vàng, đó là tình trạng công nhân đi bộ băng cắt qua đường, qua giải phân cách cứng, thậm chí là đi bộ thành từng tốp và làn sát giải phân cách. Với khu vực ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 mật độ đang đông, lúc này thì xe ô tô cũng có những cái dấu hiệu gia tăng hơn rồi. Và chúng tôi cũng đang ghi nhận là việc dừng chờ đèn tín hiệu trên trục đường 351 cũng hơi lộn xộn nên chúng ta chú ý một chút để đảm bảo an toàn. Ngã tư Hồ Sen đang ở mức tương đối tấp nập, có đông hơn trên trục đường Mê Linh đi về, còn lại thì đang đi tốt thôi. Còn qua những khu vực khác như điểm giao Hoàng Văn Thụ, những điểm giao cắt trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ thì cần lưu ý bắt đầu từ điểm giao Trần Quang Khải để hướng về khu vực điểm giao Điện Biên Phủ. Vào buổi sáng thì thường là sẽ có những dấu hiệu gia tăng và lộn xộn ở khu vực qua cổng trường tiểu học tại đây. Còn trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh cũng tương tự như vậy. Nhìn chung những nơi mà có cổng trường học tập trung thì chúng ta cũng cần phải chú ý nhường nhịn nhau. Tuyến đường Lê Thánh Tông, thông tin đến từ anh Việt Bắc, thành viên HLX cho biết từ cầu Tre Hai, tức là khu vực điểm giao cầu Mấy Chai để đi về ngã ba Chùa Vẽ vừa phải về mật độ, qua ngã ba Chùa Vẽ thì có phần tấp nập hơn. Còn chặng hành trình ngã năm Thiên Lôi theo hướng đi Hà Nội đang xảy ra tình trạng ùn dài, là chặng hành trình khá là mất thời gian đến từ anh Quân, thành viên HLX. Còn tại khu vực ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ đi về ngã ba Mạc Thái Tổ mật độ đang đông, qua những khu vực điểm giao cắt để có cảnh sát giao thông điều tiết. Ngã ba Mạc Thái Tổ đi về ngã ba Đặng Kinh di chuyển được cũng đang ở mức khá tấp nập thôi. Còn tại điểm giao ngã tư Bạch Đằng ngã ba phía Nam cầu Bính thì đan xen dọc trên tuyến đường Bạch Đằng lúc này cũng hơi lộn xộn qua ngã ba Hùng Duệ Vương, hai đoạn giữa hai cây cầu có phần đông hơn. Quốc lộ 38B từ Thanh Miện về nút giao cao tốc Anh Hùng, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng sáng ngày hôm nay đã có lộ trình di chuyển qua. Tại đây anh cho biết mật độ trung bình thôi, vẫn đang đi bình thường. Còn tại khu vực ngã năm Thiên Lôi vẫn là khuyến cáo đến từ thính giả, trong đó có thêm thông tin đến từ anh Quân, thành viên HLX. Anh cho biết là đi chậm theo hướng từ cầu Nguyễn Văn Linh để đi về ngã năm Thiên Lôi. Hầu hết là sáng nào hay là trong khung giờ cao điểm buổi trưa hay buổi chiều cũng vậy, điểm nút ngã năm Thiên Lôi là nơi mà chúng ta sẽ cần phải lưu ý, bởi vì là tình trạng giao thông thường xuyên ghi nhận ở mức độ cao, ùn ứ cũng rất là dễ xảy ra và việc lưu thoát qua khu vực ngã năm Thiên Lôi rất mất thời gian. Còn những bác tài cho biết là vào những khung giờ cao điểm, đặc biệt là vào buổi chiều khi mà mật độ giao thông tăng cao, có thể là 30 phút chúng ta mới đi được một đoạn từ khu vực ngã ba đồng vòng cầu Niệm để tiến về ngã năm Thiên Lôi. Chính vì vậy nên là mong rằng các bác tài chúng ta nếu bắt buộc phải đi vào chặng hành trình này thì chúng ta cũng sẽ phải giữ bình tĩnh và nhường nhịn nhau, tránh những trường hợp là thấy đông hay thấy ùn mà chúng ta đi vào làn hai bánh. Còn với những bác tài điều khiển phương tiện xe ô tô cá nhân, nếu có thể hạn chế được thì chúng ta cũng tránh đi vào tuyến đường Nguyễn Văn Linh, thứ nhất là cũng làm giảm áp lực giao thông và thứ hai nữa là cũng sẽ bớt đi được những cái căng thẳng và mất thời gian khi mà chúng ta lựa chọn cái cung đường mà đang xảy ra tình trạng ùn ứ như vậy. Điểm nút ngã tư Cống Đôi đi về ngã ba An Tràng, tiếp tục thông tin đến từ phóng viên Lâm Thắng cho biết mật độ tấp nập và đông cũng như là chậm về đầu ngã tư Cống Đôi. Ngã ba An Tràng khá tấp nập, đan xen và chúng ta cần chú ý là có nhiều người đi bộ băng cắt qua khu vực này.
0: Chúng tôi cũng nhận được thêm một số thông tin từ các thính giả và cũng phản ánh nhắc lại từ quý vị.

lộ 38B từ Thanh Miện đến nút giao cao tốc Anh Hùng Diễn Đàn. Tin tức giao thông cho biết là lượng xe ở mức trung bình. Anh Quân HLX phản ánh tại ngã năm Thiên Lôi. Các phương tiện đi chậm và nhìn chung thì cũng có những cái sự lưu thông ổn định thôi, không gặp phải những yếu tố khó khăn, nên mọi người cũng có thể là bình tĩnh và di chuyển được ổn định qua khu vực này. Ngoài ra thì một số những cái tuyến đường mà chúng tôi cũng lưu ý tới quý vị, như các tuyến đường cao tốc, nút giao tỉnh lộ, quốc lộ, người dòng xe cũng sẽ cần phải hết sức chú ý để có thể bảo đảm yếu tố lưu thông. Thưa quý vị, Sở Xây dựng thành phố mới đây đã có cuộc khảo sát về việc mở tuyến vận tải hành khách kết nối Đồ Sơn, Cát Bà, Hạ Long. Tuyến vận tải này được kỳ vọng sẽ giúp kết nối giao thông giữa các điểm du lịch trọng điểm của thành phố, đồng thời là điều kiện để Đồ Sơn có thể thu hút thêm du khách, nhất là với những người mà muốn đi liền một hành trình qua cả Cát Bà và Vịnh Hạ Long. Hy vọng là dự án này cũng sẽ sớm được thực hiện để chúng ta có thể đón một cái tour du lịch vòng tròn và liên kết vùng giữa các cái khu vực. Hải Phòng cũng sẽ cần đầu tư thêm một cái cảng du lịch tại Đồ Sơn, là một cái điểm đầu, điểm cuối của hành trình du lịch Đồ Sơn, Cát Bà, Lan Hạ, Vịnh Hạ Long. Một số những cái tàu du lịch đăng ký quản lý hoạt động tại khu vực Hải Phòng, Lan Hạ nhưng lại đón và trả khách tại phía Tuần Châu, Hạ Long. Như vậy chúng ta có thêm một cái tài nguyên du lịch, có vùng biển, có doanh nghiệp và tàu, và chúng ta sẽ cần một cái giá trị chuỗi du lịch được tạo ra với những cái lợi ích về mặt kinh tế, sẽ mang tới những cái sản phẩm du lịch hấp dẫn hơn cho Hải Phòng. Hy vọng là những cái nghiên cứu này thì cũng sẽ từng bước đưa Đồ Sơn trở thành cảng du lịch biển Hải Phòng, hình thành một cái hành lang du lịch tại Đồ Sơn, Cát Bà, Vịnh Hạ Long. Đây cũng là một trong những cái thông tin mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ tới quý vị và các bạn. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Chẳng Cần Ngày Mai bản remix trước khi quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới.

0: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin về tình hình giao thông mới hơn. Ngay lúc này đây thì chúng tôi có ghi nhận thông tin tại khu vực ngã ba đường vòng Cầu Niệm, di chuyển về cầu An Đồng, hiện tại đang đi được. Cầu An Đồng đi về ngã ba PC thì xảy ra tình trạng ùn. Đây là thông tin ghi nhận từ anh Quân, thành viên HLX. Còn tại khu vực tuyến đường Đà Nẵng Lê Lai, đông theo thời điểm ngã ba Trần Khánh Dư Lê Thánh Tông xung đột, và với khu vực Lê Thánh Tông từ ngã ba Nguyễn Trãi đi về ngã ba giao với Trần Hưng Đạo ở mức trung bình, Nguyễn Tri Phương Hoàng Diệu đông về cảng, và bắt đầu là có những sự gia tăng rõ rệt nếu mà chúng ta đi qua khu vực tuyến đường Bạch Đằng, đặc biệt là giữa hai cây cầu Lạc Long và cây cầu Thượng Lý. Đây là những khuyến cáo mà chúng tôi có ghi nhận từ anh Long, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng. Cầu Lạc Long thì nhộn nhịp, Điện Biên Phủ tập trung qua điểm sao cắt, Đinh Tiên Hoàng cũng ở mức trung bình thôi. Quảng trường Nhã thành phố thì mật độ cũng đang tấp nập. Qua khu vực tuyến đường Mê Linh vào thời điểm này chúng ta chú ý qua cổng trường cấp 3 Ngô Quyền, còn lại thì các xe vẫn đang đi được. Gọi là có chăng đông hơn một chút qua điểm giao với Hai Bà Trưng và tiến về khu vực ngã tư Hồ Sen thôi.
1: 7 giờ 28 phút trên các cái trục đường chúng tôi cũng đang ghi nhận thêm thông tin. Anh Quân Hát Lê có cho biết là đường vòng Cầu Niệm về cầu An Đồng, các xe đi đường cầu An Đồng về ngã ba PC An Đồng thì giao thông ùn. Anh Long diễn đàn cũng có phản ánh tuyến đường Đà Nẵng Lê Lai dòng xe đông thời điểm ngã ba Trần Khánh Dư Lê Thánh Tông xung đột, Lê Thánh Tông từ ngã ba Nguyễn Trãi về ngã ba giao với Trần Hưng Đạo trung bình về lượng xe, Nguyễn Tri Phương Hoàng Diệu tấp nập hướng về cảng. Tuyến đường Bạch Đằng từ cầu Thượng Lý về cầu Lạc Long, lưu lượng phương tiện cũng đang tăng. Cầu Lạc Long lúc này thì tình hình giao thông nhộn nhịp, trên tuyến Điện Biên Phủ tập trung qua các điểm giao cắt, Đinh Tiên Hoàng thì dòng xe đi được, Quảng trường Nhã thành phố cũng tương tự như vậy. Đoạn tuyến Mê Linh không quá đông, các phương tiện có thể đi được. Nút giao Hùng Vương Chi Lăng đông theo hướng trung tâm thành phố. Ngã tư Bạch Đằng lượng xe lưu thông tấp nập đi qua khu vực nút giao. Lúc này thì các phương tiện chúng ta đi được qua các điểm giao cắt. Tuy nhiên thì chúng ta cũng chú ý là trên tuyến Bạch Đằng thì có những điểm giao phức tạp như ngõ 97 Bạch Đằng, hoặc là các cái điểm giao với một số những cái tuyến đường cầu Thượng Lý về cầu Lạc Long cũng tương tự như vậy. Tuyến đường Đà Nẵng, anh Long diễn đàn có phản ánh lượng xe cũng đang khá đông, Lê Lai đông xung đột thời điểm ngã ba Trần Khánh Dư Lê Thánh Tông tương tự như vậy. Bạch Đằng cũng đang là những cái lộ trình mà anh Long có lộ trình di chuyển qua và cho biết lượng xe đang tăng. Bây giờ tại khu vực ngã 6 Mày Tơ, chúng tôi nhận được tín hiệu kết nối từ phóng viên Hữu Quỳnh. Chúng ta sẽ dành thời gian để lắng nghe những thông tin mà anh Hữu Quỳnh chia sẻ sau đây. Mời anh Hữu Quỳnh ạ.
2: Dạ vâng, chào chị Long Ngọc, chị Vương Thúy, các thính giả. Quanh quanh khu vực phía ngã 6 Mày Tơ, một số tuyến đường tôi thấy là lượng xe gia tăng không cao, nhưng mà đến cái vị trí nút giao này thì xe sẽ tập trung đông hơn và lưu thông với tốc độ chậm. Sự xung đột giao thông diễn ra liên tục và lượng xe thì vẫn chủ yếu theo chiều từ phía Điện Biên Phủ để đi Đà Nẵng, rồi từ phía Võ Thị Sáu di chuyển ra. Và khi mà các phương tiện chúng ta từ Võ Thị Sáu di chuyển ra thì thường thường sẽ đi xuyên qua khu vực đảo giao thông để vào tuyến phố Phạm Minh Đức. Chính vì thế mà xung đột có những thời điểm cũng khá là phức tạp. Các phương tiện chúng ta sẽ bị chậm ở khu vực đảo xuyến này. Qua được khu vực đảo xuyến để hướng về phía ngã 6 Long Biên thì sẽ dễ dàng hơn. Tôi để ý thấy là từ khi mà có phương án phân luồng mới thì cái đoạn đường Đà Nẵng, đoạn nối hai ngã 6 đấy ạ, thì cái tình trạng xe ô tô dừng đỗ thì lại càng diễn ra phổ biến hơn rất nhiều. Riêng chỉ cái đoạn từ phía gần với ngã 6 để về khu vực điểm giao dẫn vào cổng chợ Lương Văn Can thôi, xe ô tô con, xe ô tô cá nhân đã dừng kín ở cái làn đường phần vỉa hè rồi. Và thậm chí là dừng chiếm luôn cả cái vị trí điểm dừng chờ của xe buýt nữa. Đây cũng là một trong những câu chuyện rất đau đầu đối với những cái vị trí

0: đường xe buýt ở khu vực trung tâm. Thường thường là các xe buýt khi mà đi đến những vị trí này bị cản trở thì sẽ dừng đỗ ở gần giữa đường. Chính vì thế mà cũng tiếp tục tạo ra những cái sự phức tạp về tình giao thông ở những cái vị trí điểm dừng chờ đón xe buýt. Và khi ô tô dừng như vậy thì cũng cản trở cả việc dừng chờ xe buýt của người dân ở những cái vị trí có điểm dừng đỗ nữa. Mong là đơn vị chức năng cũng sẽ có những biện pháp để nhắc nhở và xử lý những trường hợp cố tình dừng đỗ ở những vị trí sai quy định. Còn với diễn biến về tình giao thông thì tôi nghĩ rằng đây là thời điểm mà lượng xe cũng đã gia tăng ở ngưỡng tương đối cao trong giờ cao điểm ở phía khu vực ngã 6 Máy Tơ, nhưng cũng chưa gây ra quá nhiều khó khăn cho chúng ta ở thời điểm này. Chỉ cần mọi người chúng ta nhường nhịn nhau một chút, di chuyển qua khu vực đảo Xuyến thôi, xe không bị dồn ứ lại quá nhiều, và khi mà mọi người nhường nhịn nhau thì cái sự xung đột giao thông cũng sẽ giảm đi tương đối và giúp cho tình hình giao thông sẽ sớm có những sự ổn định, duy trì sự ổn định ở khu vực ngã 6 này. Bây giờ thì mời phóng viên tiếp tục chương trình ạ.
1: Xin được cảm ơn những thông tin đến từ anh Hữu Quỳnh. Như vậy là chúng ta cũng đã nghe rõ những thông tin giao thông mà anh chia sẻ. Nhìn chung thì khu vực ngã 6 Máy Tơ cũng có những sự ổn định thôi. Buổi sáng thì chưa xuất hiện tình trạng giao thông quá khó qua khu vực này. Ngã tư Cống Đôi hiện tại thì phóng viên của chương trình vẫn cho biết là lượng xe cũng đang đông theo các hướng, đi chậm lại một chút theo hướng từ ngã tư An Tràng về ngã ba An Tràng về tuyến đường Phan Đăng Lưu. Lúc này thì trục đường Phan Đăng Lưu cũng đang tấp nập, di chuyển được bình thường, ngã năm Kiến An đông đan xen. Còn anh Linh HLX phản ánh tại ngã tư Núi Đèo, các phương tiện đi được đi về ngã tư giao với đường Máng khá đông. Ngã tư Núi Đèo về An Lư Trung Bình qua điểm giao cắt mở thì giao thông tấp nập. Cầu Phố Xá về ngã ba Chùa Vẽ tập trung khi chờ đèn, ngã ba Chùa Vẽ về nút giao cầu Máy Chai dòng xe đi được, nút giao cầu Máy Chai ùn ứ hướng ngã tư Lê Lai Lê Thánh Tông về đây. Anh Quân Hát Lấy cũng cho biết cầu An Đồng chúng ta đi về ngã ba PG hiện tại thì giao thông vẫn đang đi chậm, có những cái sự ùn ứ nhẹ qua khu vực này.
2: Thưa quý vị, 7 giờ 33 phút qua hệ thống camera chúng tôi vẫn đang thấy áp lực giao thông hiện diện qua ngã tư cầu Vượt Lạch Chay. Lúc này thì dường như là việc di chuyển theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình đi về đây đang rất là vất vả và áp lực dày đặc. Việc mà chúng ta dừng xe để chờ đèn theo hướng trục Lạch Chay để đi thẳng về trung tâm thành phố, mật độ cũng đang cao. Và bên cạnh đó thì cũng lan sang phần diện tích cho các xe chúng ta muốn rẽ phải sang tuyến Bạch Thái Bưởi hoặc là theo sang khu vực tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm, nên chúng ta sẽ mất nhiều thời gian để lưu thoát qua chặng hành trình này. Bên cạnh đó thì với khu vực điểm giao cắt khác như ngã tư Thành Đội, mật độ lúc này cũng đang đông, hiện tại thì đang di chuyển được thôi ạ, cũng bớt đi những áp lực rồi, bớt đi căng thẳng. Còn tại khu vực ngã tư Tam Kỳ, lúc này nếu mà các xe đi theo hướng trục Trần Nguyên Hãn đi về đang phải xếp hàng rất dài và ùn ứ căng thẳng cũng đang diễn biến theo hướng từ điểm giao với Hai Bà Trưng để đi về ngã tư Tam Kỳ. Những ai mà điều khiển phương tiện xe ô tô thì chúng ta sẽ phải mất nhiều nhịp đèn đỏ mới có thể lưu thoát qua khu vực ngã tư Tam Kỳ, đặc biệt là trên trục đường Trần Nguyên Hãn, bởi vì tình trạng ùn ứ cũng đang diễn biến theo hướng này. Ngoài trời thì cũng đang có nắng và nắng lên cũng sẽ khiến cho chúng ta cảm giác e ngại hơn rất là nhiều, đặc biệt là trên tuyến đường Tô Hiệu theo hướng từ ngã tư An Dương đi về ngã tư Thành Đội đang là hướng nắng chiếu trực diện nên quá trình quan sát của quý vị cũng bị hạn chế. Với khu vực ngã tư Cột Đèn, mật độ đang đông, xe ô tô thì di chuyển chậm từ từ một chút. Còn qua khu vực ngã tư Cống Đôi, hiện tại qua khu vực Tim Đường chúng ta vẫn đi được nhưng có đan xen nhẹ một chút, mật độ cũng đang ở mức tấp nập theo các hướng. Khu vực ngã tư Nguyễn Bình cũng đang có áp lực và đặc biệt là theo hướng về trung tâm thành phố, gầm cầu Nguyễn Văn Linh hiện tại đang di chuyển được, cũng đang nhộn nhịp theo tất cả các hướng. Trên tuyến đường tỉnh 359 thuộc địa bàn phường Thủy Nguyên qua khu vực điểm giao cắt với khu công nghiệp V-Ship thì chúng tôi có ghi nhận mật độ giao thông ở mức độ tương đối thôi, có đông hơn một chút theo hướng đi về khu vực Núi Đèo. Và quanh khu vực ngã tư này thì vẫn còn có tình trạng xe ô tô dừng đỗ ở ngay sát khu vực điểm giao cắt. Điểm giao ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 mật độ đông hơn hẳn rồi. Và lúc này thì có sự xung đột tại khu vực Tim Đường. Hướng đi về quốc lộ 10 đang là hướng nắng chiếu nên chúng ta chú ý chuẩn bị cho mình những vận dụng để có thể là tránh nắng. Nhất là vào buổi sáng như thế này mà di chuyển qua những tuyến đường hướng về hướng đông thì khiến cho chúng ta bị hạn chế và chói mắt rất là nhiều. Mong rằng quý vị các bạn chúng ta chú ý hơn trong quá trình di chuyển qua những khu vực như vậy để đảm bảo có được một lộ trình an toàn hơn. Cầu An Đồng đi về ngã tư Metro hiện tại các xe đang di chuyển được, ngã tư Ắc Quy thì đông hơn theo hướng đi Hà Nội. Cầu An Đồng đi về ngã 3 PC An Đồng cũng đang di chuyển.

khá là chậm. Đây đều là những thông tin ghi nhận từ anh Quân, thành viên HLX. Cầu Phố Xá đi về ngã Ba Chùa Vẽ, mật độ tập trung khi dừng chờ đèn tín hiệu tại đây. Ngã Ba Chùa Vẽ về nút giao cầu Máy Chai đi được. Còn tại khu vực nút giao này đang xảy ra tình trạng ùn ứ theo hướng ngã tư Lê Lai đi về. Và thường là với sự khảo sát của phóng viên thì chúng tôi cũng đều ghi nhận là thời gian gần đây thì ngã tư Lê Lai, khu vực ngã tư Máy Chai trên tuyến đường Lê Thánh Tông theo hướng từ ngã tư Lê Lai đi về thì thường xuyên có áp lực giao thông, đặc biệt là vào khung giờ buổi sáng hoặc là buổi chiều thì xe xếp hàng rất là dài trên trục đường Lê Thánh Tông theo hai chiều về ngã tư Máy Chai, nên chúng ta cũng cần phải chú ý một chút, sẽ mất thời gian và cũng sẽ khiến cho lộ trình di chuyển của quý vị gián đoạn theo thời điểm. Khu vực ngã tư Hồ Sen mật độ cũng đang tấp nập, có đan xen nhẹ, Hồ Sen dọc tuyến tương đối thôi, hai bên đường thì vẫn có tình trạng xe ô tô dừng đỗ. Cầu Nguyễn Văn Linh đi tốt, tại khu vực trên cầu thì mật độ cũng đang tấp nập. Còn qua khu vực quốc lộ 5, ngã tư Tứ Minh theo hướng đi Hà Nội đang xảy ra tình trạng ùn dài. Chặng hành trình Mã Anh Hùng, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng cũng chia sẻ. Trần Tất Văn lúc này cũng đang tấp nập dọc tuyến theo cả hai chiều đường, có đông hơn theo chiều về ngã năm Kiến An, Nguyễn Lương Bằng vừa phải thôi, và chú ý một chút qua khu vực chợ Gò Công. Những nơi mà đang có tình trạng họp chợ cũng hiện diện ở mức độ đông hơn và lộn xộn hơn. Còn đó cũng là những thông tin mà chúng tôi cũng đã ghi nhận. Còn thời điểm này xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Sôi Động, một bản remix mang tựa đề Đến Khi Nào qua tiếng hát của Khắc Việt.

0: Xin cảm ơn những chia sẻ của quý vị và các bạn trong ít phút vừa qua đã dành cho chương trình ngày hôm nay. Vừa rồi thì tôi và chị Phương Thùy cũng đã nhận được khá nhiều tin nhắn từ phía mọi người và các thính giả đầu ngày mới. Có vẻ như hôm nay thì có một chút quan tâm. Chút quan tâm này thì nó không không phải là cái sự quan tâm về một người nào đó đã dành cho mình, mà sự quan tâm này nó nằm ở một chút tình cảm với Hải Phòng Cà Phê Sáng mà chúng tôi nhận được. Nó cũng là một cái điều rất là đặc biệt mà mỗi ngày có thể là chúng tôi ở vị trí này thì đã nhận được từ rất nhiều những cái thính giả gần xa. Có những người thì cũng chẳng quen biết đâu, thế nhưng mà dành những cái lời chúc đầu ngày mới và mình cảm thấy rất là ấm lòng, cũng là một cái động lực để chúng ta có thể hoàn thiện tốt tất cả những cái công việc của mình. Xin được gửi lời chúc và chúng tôi cũng muốn lan tỏa những cái lời chúc này tới tất cả mọi người. Chúc cho mọi người sẽ có một ngày mới thật nhiều niềm vui mới, sự thành công trong công việc, những cái thuận lợi và không có bất cứ một cái khó khăn nào cả. Giống như việc từ sáng đến giờ thì chúng tôi cũng đã chia sẻ khá nhiều những thông tin giao thông thuận lợi như vậy. Anh Hùng Diễn Đàn có phản ánh quốc lộ 5 qua ngã tư Tứ Minh hướng đi Hà Nội đang ùn dài. Ngã tư Hồ Sen tấp nập, Trần Tất Văn lúc này thì cũng đang tấp nập thôi, dọc tuyến theo cả hai chiều, đông hơn theo hướng về ngã năm Kiến An, Nguyễn Lương Bằng vừa phải, chú ý một chút qua chợ Gò Công. Ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông về ngã ba Trần Phú, Lê Thánh Tông di chuyển đường đan xen qua các điểm giao cắt. Còn trên tuyến Trần Hưng Đạo lượng xe vừa phải, quảng trường, nhà hát thành phố, giao thông nhộn nhịp. Ngã 6 Lộc Viên để đi về tuyến đường Lê Hồng Phong, hiện tại thì giao thông cũng đang tấp nập. Tuyến đường Lê Lợi tương đối đông, không quá áp lực. Ngã tư Thành Đội thì các xe đi bình thường. Cũng đang ùn từ khu vực gầm cầu vượt Chợ Hàng để đi về ngã 5 Thiên Lôi. Ngã 5 Thiên Lôi về ngã 3 đường vòng cầu Niệm không khó. Anh Long Diễn Đàn thời điểm hiện tại cũng cho biết là từ ngã 3 Hùng Vương 351, lượng xe cũng đang xung đột và ùn theo hướng đi ngã tư Quán Toan. Thông tin từ anh Hùng Diễn Đàn tin tức giao thông có tiếp tục cho biết tại ngã tư khu công nghiệp Đại An, hiện tại thì tình hình giao thông cũng đang tấp nập. Anh Việt Bắc HLX tiếp tục có lộ trình di chuyển từ ngã tư Cảng 128 để đi về ngã tư K9, tuyến đường Mạc Thái Tổ. Anh cho biết là lượng xe đều đang đông, qua điểm giao cắt thì có cảnh sát giao thông. Anh Quân HLX phản ánh ngã tư Long Thành cũng đang ùn đi chậm về hướng đi Hà Nội. Các bác tài chúng ta lưu tâm để có thể bảo đảm quá trình di chuyển của mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, 7 giờ 45 phút vẫn đang ghi nhận rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông. Và chúng tôi có ghi nhận là trên trục đường Nguyễn Văn Linh trong buổi sáng ngày hôm nay đã gặp rất nhiều những áp lực. Và các bác tài cũng phải chia sẻ là việc di chuyển khó, mất thời gian hiện diện trên trục đường Nguyễn Văn Linh. Cụ thể qua khu vực ngã 5 Thiên Lôi theo hướng từ cầu Nguyễn Văn Linh đi về. Và việc các xe cũng đang phải xếp hàng rất là dài để lưu thoát và đi rất chậm qua khu vực đèn xanh đèn đỏ. Còn với khu vực ngã tư cầu Vượt Lấy Chay vẫn đang là nơi mà áp lực giao thông hiện diện theo cả hai chiều theo hướng về ngã tư Nguyễn Bình. Việc lưu thoát qua đây rất vất vả với dòng xe đang dày đặc di chuyển. Và bên cạnh đó thì khi dừng chờ đèn tín hiệu tại khu vực điểm giao cắt ngã tư Cống Đôi, ngay lúc này thì chúng tôi có ghi nhận là một chiếc xe container cũng đang di chuyển vào khu vực này, rẽ phải theo hướng đi về Hoàng Quốc Việt, nên cũng khiến cho tình trạng giao thông tại đây trở nên lộn xộn. Trong khi đó thì rất nhiều người điều khiển phương tiện xe hai bánh và kèm theo đó là sinh viên di chuyển qua đây đi học rất là nhiều. Chính vì vậy nên là cũng tạo ra những sự đan xen, chúng ta cần chú ý hơn một chút. Những chặng hành trình mà đang hướng về phía đông cũng như là trên trục quốc lộ, trên tuyến đường Nguyễn Trường Tộ theo hướng về quốc lộ 10 đang là hướng nắng chiếu nên quá trình quan sát quý vị cũng bị hạn chế đi. Qua khu vực điểm giao ngã tư Quán Mau, mật độ cũng đang đông khi dừng chờ đèn tín hiệu. Khi các xe chúng ta muốn rẽ về tuyến đường Đình Đông thì đang bị dồn lại một chút. Hiện tại thì đang có một chiếc xe trộn bê tông đi vào hướng này để đi vào khu đô thị ICC nên phía đằng sau là

Liên tiếp 4 đến 5 chiếc xe ô tô cá nhân cũng đang dồn lại qua khu vực tim đường. Trên trục Lấy Chay thì cũng đang tấp nập với xe đi qua. Chính vì vậy nên là các bác tài cần chú ý thông tin trên. Đoạn tuyến điểm giao Nguyễn Trường Tội 351 lúc này áp lực tăng cao hơn rồi, khi mà các xe dừng chờ đèn trên trục đường 351 theo hướng từ chợ Minh Khai đi về đang phải xếp hàng rất là dài. Hướng ngược lại cũng tương tự như vậy, xếp hàng qua khu vực điểm giao Cầu Đen. Còn trên trục Nguyễn Trường Tụ thì đang đi tốt, mật độ cũng đang tấp nập thôi. Với khu vực ngã tư Bixi, chúng tôi quan sát qua hệ thống camera có ghi nhận là mật độ cũng đang tấp nập. Qua khu vực vòng xuyến thì đang xen nhẹ một chút, còn ở trên cầu thì ở mức độ thoáng. Nhưng mà thời gian gần đây thì qua những cây cầu như Nguyễn Văn Linh này, Nguyễn Bình Khiêm hay cầu vượt Lệch Chay đều có tình trạng là xe bánh đi lên trên cầu. Thậm chí có những hôm mà ở bên phía dưới gầm cầu áp lực cao thì xe máy di chuyển thành từng tốp đi lên trên khu vực cầu. Thậm chí có cả xe ba bánh tự chế nữa, nên cũng tạo ra những cái tình huống rủi ro. Có thể là quý vị và các bạn chúng ta điều khiển xe bánh thì đôi khi vẫn còn chưa nghĩ tới những cái rủi ro hoặc là những cái việc khuất tầm nhìn của bác tài khi mà ngồi trong cabin điều khiển xe. Nên chúng ta cũng chú ý với những thông tin mà chúng tôi đưa ra để có được những cái cung đường di chuyển an toàn và chấp hành tốt về luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Với khu vực tuyến đường Cầu Đất lúc này mật độ cũng đang đông, hiện tại đang di chuyển được. Trần Thanh Ngọ đang ở mức khá tấp nập dọc tuyến đan xen qua những điểm nút giao cắt. Trần Nhân Tông cũng tương tự như vậy, qua khu vực điểm giao tuyến phố Chiêu Trinh đan xen và chậm lại theo thời điểm. Chị Thùy thành viên HLX cho biết là trên tuyến đường 352 từ ngã tư Trịnh Xá đi cầu Si thì ở mức vừa phải. Còn ngã tư Long Thành đang xảy ra tình trạng ùn đi chậm về điểm giao cắt hướng đi Hà Nội. Đây là thông tin ghi nhận từ anh Quân, thành viên HLX. Từ ngã tư 128 đi về ngã tư K9 và Mạc Thế Tổ mật độ có đông, qua điểm giao thì đều có cảnh sát giao thông điều tiết. Ngã tư khu công nghiệp Đại An mật độ cũng đang tấp nập, đây là thông tin ghi nhận từ anh Hùng, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng. Trước đó thì tại khu vực ngã ba Hùng Vương 351 có xảy ra tình trạng xung đột và ùn theo hướng đi về ngã tư Quán Toan, là nơi mà anh Long cũng đi qua trong buổi sáng ngày hôm nay. Tuyến đường Mê Linh mật độ khá đông, qua khu vực cổng trường Trung học phổ thông Ngô Quyền hôm nay có sự kiện nên nhiều người ra vào và tạo ra những áp lực không hề nhỏ trên đoạn tuyến Mê Linh theo hướng từ điểm giao Nguyễn Đức Cảnh để đi về khu vực điểm giao Hai Bà Trưng. Tiến tới điểm nút ngã tư Hồ Sen mật độ đông theo hướng Mê Linh di chuyển về, ba hướng còn lại cũng đang tấp nập và nhìn chung là cũng có những sự đan xen theo thời điểm qua điểm nút ngã tư Hồ Sen này. Quý vị các bạn chúng ta chậm lại về bất cứ những điểm giao nào trên tuyến đường Tô Hiệu bởi vì mật độ cũng đang đông. Đó cũng là thông tin mà chúng tôi cũng đã ghi nhận thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 3610969 và qua địa chỉ fanpage của chương trình. Còn về điều kiện thời tiết như là chúng ta cũng đang cảm nhận ngày hôm nay thì mức nhiệt độ ở ngoài trời vào thời điểm này đã tăng nhẹ so với đầu khung giờ của chương trình, rơi vào ngưỡng từ 27 cho tới 28 độ. Ngày hôm nay thì tại Hải Phòng cũng như một số những tỉnh thành miền Bắc, chúng ta vẫn đang đối mặt với tình trạng nắng gay gắt vào ban trưa, khiến cho mức nhiệt độ tăng cao có thể lên ngưỡng hơn 32 độ C. Đấy là nhiệt độ đo ở trong phòng khí tượng, còn ở ngoài trời, tùy vào những khu vực mà có bóng cây hoặc hiệu ứng nhà kính, áp lực về giao thông, những đô thị như thế này thì cũng sẽ khiến cho mức nhiệt độ vào thời điểm ban trưa có thể là tăng cao hơn khá là nhiều, tăng từ 4 đến 5 độ so với nhiệt độ mà dự báo. Và kèm theo đó nữa là với những cái áp lực về chỉ số tiêu UV, về tinh thần cũng như là quá trình mà chúng ta điều khiển xe ở ngoài trời. Nếu không có những lộ trình quá cần thiết thì bắt đầu khoảng 0 giờ từ 11 giờ cho tới 15 giờ thì quý vị cũng hạn chế di chuyển ra ngoài trời, bởi vì thời điểm này cũng là thời điểm nắng nóng nhất. Như là ngày qua thì chúng ta cũng đã đối diện với tình trạng nắng nóng gay gắt khiến cho việc di chuyển ở ban trưa gặp rất nhiều những áp lực và tiềm ẩn rủi ro. Một tuyến đường mà chúng tôi cũng thường ghi nhận không chỉ áp lực về điều kiện thời tiết mà áp lực về cả cái bầu không khí và lượng xe chậm tải lớn di chuyển nhiều, như là trên tuyến đường Đình Vũ hay là Chùa Vẽ qua những điểm nút giao cắt vào khung giờ cao điểm. Sáng ngày hôm nay cũng vậy, cũng đang có những áp lực hiện diện tại đây. Và dự báo thời tiết là vào khoảng trong tuần này và thậm chí là tới ngày thứ bảy thì vẫn có nắng, tuy nhiên phải đến chủ nhật và sang tới tuần sau thì mức nhiệt độ sẽ có những sự thay đổi và kèm theo đó nữa là trời cũng chuyển sang mưa. Đây là dự báo điều kiện thời tiết trong những ngày tới đây, nên là có lẽ phải đợi đến chủ nhật hoặc là thứ hai tuần sau thì trời sẽ mát mẻ hơn. Tuy nhiên thì thay vào đó thì chúng ta sẽ phải đối mặt với tình trạng là đi ở ngoài đường gặp những cơn mưa và đường chân ướt rất nhiều. Em mong rằng là quý vị các bạn chúng ta sẽ cập nhật tình hình thời tiết thường xuyên. Nếu ai có những lộ trình hay những kế hoạch đi xa thì quý vị cũng cần phải nắm được thông tin này để chuẩn bị sẵn tinh thần và những cái vật dụng cũng như là trang thiết bị và chặng hành trình di chuyển trên những chiếc xe thật là đảm bảo. Có
Còn những thông tin giao thông mới hơn sẽ quay trở lại với quý vị và các bạn sau một ít phút mà chúng tôi dành tới quý vị một món quà âm nhạc, ca khúc mang tựa đề Ngàn năm ánh sáng qua tiếng hát của Đặng Vĩnh Thịnh.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với Ngàn Năm Ánh Sáng. Còn bây giờ thì chương trình cũng trở lại để cập nhật những thông tin giao thông mới ở trên các tuyến đường. Chị Thùy HLX có phản ánh tuyến đường 352 từ ngã tư Trịnh Xá đi cầu Si, ngã tư Trịnh Xá đi cầu Si. Lúc này thì lượng xe vừa phải. Tuyến đường Mê Linh khá đông, chủ yếu qua đường trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền. Hôm nay cũng có sự kiện nên nhiều người ra vào ở khu vực này, ngã tư Hồ Sen đông theo hướng Mê Linh để di chuyển ra. Anh Việt Bắc, thành viên HLX có phản ánh trên tuyến Mạc Thái Tổ lượng xe tấp nập, hướng đi đảo giao thông Deep Sea cũng đang đông, đan sen đi chậm thời điểm. Bên trên tuyến Bạch Đằng, cầu Tam Bạc về ngã tư Bạch Đằng, lúc này thì các phương tiện chúng ta đi được. Đi cầu Lạc Long cũng tương tự như vậy thôi, không khó. Anh Quân HLX phản ánh ngã tư Long Thành về trạm thu phí số 2, lượng xe lưu thông vừa phải. Ngã ba Nguyễn Trãi, các bác tài chúng ta đi được. Còn thông tin từ anh Hải, diễn đàn tin tức giao thông có cho biết trên tuyến phố Hải Triều giao thông ổn định. Chú ý người dân băng cắt sang đường, các cái tuyến phố giao với Hải Triều. Một số những cái phương tiện tương đối chủ quan, băng cắt quanh rẽ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao. Ngã tư Thành Đô.

0: về ngã tư Quán Mâu, tấp nập qua các điểm giao cắt, chùi qua cung Việt Tiệp. Chuẩn bị diễn ra tuần lễ triển lãm nông sản OCOP nên xe ra vào khu vực này tương đối nhiều. Ngã tư Quán Mâu tương đối nhộn nhịp, đi về ngã tư cầu Lạch Chay cũng tấp nập thôi. Cầu An Đồng ùn từ điểm giao phố Lán Bè về ngã ba PG An Đồng. Bây giờ thì giao thông qua khu vực này cũng chưa có nhiều chuyển biến. Trần Thành Ngọ cũng đang khá đông, dọc tuyến đan xen. Tuyến đường Trần Nhân Tông cũng tấp nập, chú ý qua điểm giao cắt với tuyến phố Chiêu Trinh. Anh Quân HLX ít phút trước có phản ánh thông tin ngã tư Long Thành ùn đi chậm. Lúc này thì giao thông vẫn chưa có nhiều chuyển biến, khu vực này vẫn là một điểm giao cắt có mật độ xe cao. Ngã tư cầu Lạch Chay cũng tương tự như vậy, vẫn rất đông, hướng đường gom Nguyễn Bình Khiêm về đây. Ngã tư Nguyễn Bình cũng đi chậm hướng cầu Già về, các bác tài chúng ta lưu tâm.
1: Thưa quý vị và các bạn, gần 8 giờ sáng, mật độ giao thông lúc này vẫn đang ghi nhận ở mức độ cao. Việc lưu thoát qua tuyến đường Nguyễn Văn Linh là một ví dụ. Khi mà quý vị chúng ta có lộ trình di chuyển từ cầu Nguyễn Văn Linh để đi về ngã năm Thiên Lôi đang phải di chuyển rất là khó khăn và tình trạng ùn ứ cũng đang diễn biến tại đây. Phố Hải Triều lúc này mật độ cũng đang đông và đi được. Chú ý là có người dân băng cắt qua những điểm giao cắt trên đoạn tuyến Hải Triều và khá là chủ quan, cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khá cao. Đây là thông tin mà chúng tôi cũng đang ghi nhận từ anh Hải, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng. Ngã tư cầu Lạch Chay mật độ cao theo hướng đường gom Nguyễn Bình Khiêm đi về, ngã tư Nguyễn Bình thì đi chậm hướng cầu Rào. Ngã ba PC An Đồng về nút giao cơ điện đan sen qua lối rẽ vào chợ An Đồng, nút giao ngã năm cơ điện thì mật độ cũng đang tấp nập theo hướng đường máng đi về và xe vẫn đang xếp hàng rất dài di chuyển chậm qua khu vực này. Điểm giao ngã tư Long Thành đi trạm thu phí số 2 ở mức vừa phải. Đây là thông tin ghi nhận từ anh Quân, thành viên HLX Hải Phòng. Và tại khu vực ngã ba lối rẽ vào trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi thì đi được. Bạch Đằng từ cầu Tam Bạc đi về tuyến Bạch Đằng đi về cầu Lạc Long thì vừa phải thôi. Cũng là thông tin ghi nhận từ thính giả Nhi, thành viên HLX. Anh Việt Bắc bị khuyến cáo trên tuyến đường Mạc Thái Tổ mật độ tấp nập nhưng hướng đi đảo giao thông ngã Bidipsi thì mật độ cũng có đông hơn và cũng có đan sen xung đột đi chậm thời điểm. Ngã tư Thịnh Đội đi về ngã tư Quán Mau cũng đang nhộn nhịp qua cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp, sắp diễn ra tuần lễ triển lãm nông sản OCOP nên là thường có xe ra vào. Ngã tư Quán Mau thì tương đối thôi, đi về ngã tư cầu Vật Lấy Chay lúc này mật độ cũng đang đông. Bên cạnh đó thì thông tin ghi nhận từ anh Thắng, thành viên HLX cho biết là ngã tư cầu Tre 2, tức là ngã tư cầu Máy Chai đi về dọc tuyến Lê Thánh Tông hướng về Hoàng Diệu. Lúc này lộ trình ở mức trung bình về mật độ nên vẫn đang có được một cung đường di chuyển ổn định. Ngoài trời thì vẫn đang khá là nắng và mức nhiệt độ tăng dần. Quý vị chúng ta chú ý bổ sung cấp nước cho cơ thể để đảm bảo có một sức khỏe dẻo dai. Đó cũng là những thông tin, những khuyến cáo cuối trong chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, lắng nghe và đồng hành cũng như là chia sẻ những thông tin về tình hình giao thông. Những người thực hiện chương trình: đạo diễn Tú Anh, biên tập viên Phương Thúy, Long Ngọc, kỹ thuật viên Trường Thanh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
2: Thông tin quảng cáo. Giữa lòng thành phố Cảng có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi Ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta.

0: quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
1: Anh, lại đây em bảo, nhà vợ chồng cái hàng bạn em ấy sắp mừng tân gia rồi, hay nhà mình mua tặng nhà nó đèn chùm trang trí đi.
2: Ôi giàu tưởng gì, đèn điện thì vợ cứ để chồng lo. Siêu thị điện ánh sáng Âu Á số 69 Hồng Bàng, Hải Phòng, đáp ứng đủ yêu cầu của vợ luôn. Đây là nhà phân phối chính thức của ít nhất 30 nhà sản xuất thiết bị điện nổi tiếng trên thế giới cũng như trong nước đấy.
1: Thế mà không thấy chồng khoe, làm vợ cứ đau đầu không biết mua ở đâu.
2: Tiện đang rảnh, vợ chồng mình đi xem luôn nhé. Đi thôi nào.
1: Siêu thị điện ánh sáng Âu Á 69 Hồng Bàng, Hải Phòng, hotline 0983 282 878. Hân hạnh được phục vụ.
3: Giữa lõi trung tâm Hải Phòng tại 226 Lê Lai, An Mai Son hiện diện trên quỹ đất trung tâm khan hiếm. Với quỹ căn thấp tầng giới hạn chỉ 280 tỷ gia, mỗi không gian sống là một kiệt tác chuẩn mực Resort Living đồ bản cho cộng đồng danh giá. Được bảo chứng bởi hơn 100 năm kinh nghiệm từ Bresser Property, An Mai Son được chăm chút tỉ mỉ trong từng quy hoạch và thiết kế, mang đến một không gian sống chuẩn Singapore đầy tinh tế. Tháng 10 này, bộ sưu tập nghỉ dưỡng An Garden chính thức lộ diện, mang đến đặc quyền sống riêng tư với 3 lớp thiên nhiên và hệ tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế. An Mai Son, song tôn vị thế, gia bảo truyền đời.
4: Samnex 22 tuổi, bùng nổ ưu đãi. Samnex tri ân quý khách hàng với rất nhiều ưu đãi lớn. 22 model với giá đặc biệt kéo dài xuyên suốt tháng 10, mua 1 tặng 1, áp dụng với khách hàng mua sản phẩm trị giá từ 15 triệu. Đại tiệc giá sốc, giảm giá lên đến 50%. Miễn phí vận chuyển, miễn phí lắp đặt, ghé ngay chi nhánh Samnex gần nhất để mua sắm điện tử, điện lạnh, điện gia dụng chính hãng, giá cực tốt. Điện máy Samnex rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Samnex, chuỗi điện máy giá tốt tại Hải Phòng.
3: Giữa lõi trung tâm Hải Phòng tại 226 Lê Lai, An Mai Son hiện diện trên quỹ đất trung tâm khan hiếm. Với quỹ căn thấp tầng giới hạn chỉ 280 tỷ gia, mỗi không gian sống là một kiệt tác chuẩn mực Resort Living đồ bản cho cộng đồng danh giá. Được bảo chứng bởi hơn 100 năm kinh nghiệm từ Bresser Property, An Mai Son được chăm chút tỉ mỉ trong từng quy hoạch và thiết kế, mang đến một không gian sống chuẩn Singapore đầy tinh tế. Tháng 10 này, bộ sưu tập nghỉ dưỡng An Garden chính thức lộ diện, mang đến đặc quyền sống riêng tư với 3 lớp thiên nhiên và hệ tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế. An Mai Son, song tôn vị thế, gia bảo truyền đời.
5: Một ngày mới lại bắt đầu với thật nhiều năng lượng cùng những cung đường di chuyển an toàn. Rất vui khi quý vị và các bác tài đã chọn kênh FM 102.2MHz trên hành trình di chuyển của mình. Thưa quý vị, hôm nay thứ năm, ngày 15 tháng 10 năm 2026, trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 13 giờ, chúng tôi mời quý vị cùng đón nghe những nội dung chính sau. 5 phút trong bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông lên sóng lúc 8 giờ 15 sẽ chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự, an toàn giao thông trong ngày. Qua đó, giúp mỗi chúng ta tự bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội. Tuyên truyền giao thông xanh tại trường học là một trong những giải pháp thiết thực để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, xây dựng văn hóa đi lại văn minh và bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hiện một số cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đang đẩy mạnh chương trình tuyên truyền giao thông tới học sinh. Ghi nhận của phóng viên kênh THP Giao thông trong 10 phút chuyên mục FM Giao thông gõ cửa học đường lên sóng lúc 8 giờ 20. Cổng trường là điểm giao thông dễ xảy ra ùn tắc, mất an toàn vào giờ cao điểm đưa đón con. Chính vì vậy, xây dựng cổng trường an toàn văn hóa cần có sự chung tay vào cuộc của chính các bậc phụ huynh, nhà trường và lực lượng chức năng. Nội dung cụ thể sẽ có trong 10 phút của chuyên mục văn hóa giao thông lên sóng lúc 8 giờ 30. Mỗi người góp một ngày công, góp thêm một phần sức lực để cùng làm những việc có ích cho cộng đồng. Mô hình ngày công xã hội chủ nghĩa không chỉ tạo nên những công trình, phần việc thiết thực mà còn gắn kết người dân bằng tinh thần tự nguyện và trách nhiệm chung. Nội dung này sẽ được chia sẻ trong 5 phút của mục người hay việc tốt lên sóng vào lúc 8 giờ 40. Hãy để âm nhạc xua tan những ưu phiền, lan tỏa năng lượng tích cực tới quý vị thính giả qua chương trình Khúc Hát Trên Đường lên sóng trực tiếp từ 9 giờ đến 10 giờ hàng ngày. Với môn võ karate, mỗi động tác đều đòi hỏi sự tập trung, chính xác và tuân thủ kỹ thuật. Người tập phải kiên trì với từng bài tập, từng cấp độ và học cách kiểm soát sức mạnh của mình. Qua thời gian, những buổi tập đều đặn giúp người học nâng cao thể lực, rèn sự tự tin và hình thành tính kỷ luật trong cả luyện tập lẫn cuộc sống. Mời quý vị cùng tìm hiểu qua 10 phút của chuyên mục Sống Phong Cách lên sóng vào lúc 10 giờ. Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội

0: Hạ Long qua địa bàn thành phố Hải Phòng dài 33 km. Để dự án về đích đúng tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng đã được các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ. Phóng viên kênh TFP Giao thông có ghi nhận thực tế tại một số xã phường mà dự án đi qua trong 10 phút của chuyên mục Đô thị chuyển động lên sóng vào lúc 10:10. Có một Hà Anh Tuấn rất riêng trong âm nhạc, nhẹ nhàng, sâu lắng và luôn biết cách kể những câu chuyện tình yêu tuổi trẻ bằng những giai điệu đầy cảm xúc. Từ những bản tình ca quen thuộc đến những ca khúc mang màu sắc hoài niệm, âm nhạc của anh dễ dàng chạm vào những ký ức rất riêng của mỗi người. 30 phút trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc lên sóng vào lúc 10:20 sẽ cùng quý vị thính giả chạm đến những cảm xúc đó qua tiếng hát của nam ca sĩ Hà Anh Tuấn. 60 phút trong chương trình Giờ Cơ Điểm Trưa lên sóng trực tiếp từ 11 giờ đến 12 giờ sẽ đồng hành cùng quý vị và các bác tài trên mọi nẻo đường. Chương trình hy vọng sẽ nhận được nhiều thông tin giao thông được chia sẻ từ đông đảo các bác tài gần xa qua số điện thoại 0225 361 0969. Chúc các bác tài nghe đàn vui vẻ và luôn lái xe an toàn cùng FM 102.2 MHz.
1: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
2: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
1: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
2: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
1: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
2: Thì bà chả bảo muốn nhanh đi thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
1: Ô kìa, ông ấy cẩn thận. Ôi.
3: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
4: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
3: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
5: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
3: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.

0: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
1: Xin kính chào quý vị thính giả. Đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đáng chú ý diễn ra trong ngày để chủ động phòng ngừa và xây dựng cuộc sống bình yên. Và tôi là Phương Thúy, người đồng hành cùng quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Tối ngày 13 tháng 10, tại cầu Niệm, thành phố Hải Phòng, xảy ra sự cố xe kiểm tra tải trọng cầu bị lật, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện qua khu vực này. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp xử lý, tổ chức khắc phục sự cố và bảo đảm an toàn giao thông. Do việc xử lý hiện trường cần thời gian, công tác khắc phục được thực hiện trong đêm. Đến rạng sáng ngày 14 tháng 10, sự cố mới được giải quyết xong. Vụ việc một lần nữa cho thấy yêu cầu đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm tra tải trọng công trình cầu, đồng thời cần có phương án tổ chức giao thông phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân khi xảy ra sự cố. Công an phường Dương Kinh, thành phố Hải Phòng vừa tuyên truyền vận động 3 thiếu niên tự nguyện giao nộp rìu sáo có kích thước lớn. Sau khi phát hiện các em thả rìu ở độ cao trên 250m tại khu vực tổ dân phố Tĩnh Hòa. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 5 tháng 10. Khu vực này có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động của cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Sau khi được giải thích về những nguy cơ mất an toàn hàng không, cả 3 thiếu niên đã giao nộp một bộ rìu sáo dài khoảng 2,5m và ký cam kết không tái diễn hành vi thả rìu tại địa bàn phường. Công an phường Dương Kinh khuyến cáo người dân không thả rìu, sử dụng flycam hoặc thiết bị bay tại khu vực cấm, khu vực có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động bay khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 13 tháng 10 năm 2026, tại đường xã Vĩnh Hải thuộc thôn Cộng Hiền, xã Vĩnh Hải, thành phố Hải Phòng, xảy ra vụ tai nạn giao thông. Xe mô tô mang biển kiểm soát 16R90570 do anh Phạm Khắc Tỏ, sinh năm 1977, trú tại thôn Cao Minh 10, xã Vĩnh Am, Hải Phòng điều khiển theo hướng An Quý về Cao Minh. Đến trước cửa quán nhà anh Nguyễn Văn Dần đã va chạm vào phía sau của xe gắn máy mang biển kiểm soát 15AA00545 do ông Nguyễn Kim Tín, sinh năm 1954, chở vợ ngồi sau là bà Trịnh Thị Lưu, sinh năm 1958, cùng trú tại thôn Cộng Hiền, xã Vĩnh Hải, Hải Phòng, đi cùng chiều phía trước. Hậu quả, anh Tỏ bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do anh Tỏ lái xe mô tô không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn gây tai nạn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, khi điều khiển ô tô, sự tập trung của người lái có ý nghĩa rất quan trọng đối với an toàn của chính mình và những người cùng tham gia giao thông. Thế nhưng, vẫn có những tài xế vừa cầm vô lăng, vừa hút thuốc. Thói quen này tiềm ẩn nhiều nguy cơ, từ mất tập trung khi xử lý tình huống đến ảnh hưởng sức khỏe của những người ngồi trong xe. Trên các hội nhóm về ô tô và giao thông, hình ảnh tài xế vừa lái xe, vừa cầm điếu thuốc từng nhận được nhiều ý kiến bàn luận. Không ít người cho rằng, khi đã ngồi sau vô lăng, người lái cần hạn chế tối đa những hành động có thể làm phân tán sự chú ý. Thực tế hút thuốc khi đang lái xe, bác tài phải một tay giữ điếu thuốc hoặc xử lý khi tàn thuốc rơi xuống. Hành vi này có thể khiến người lái phản ứng chậm trước phương tiện phía trước hoặc một tình huống bất ngờ. Đặc biệt, nếu tàn thuốc rơi vào quần áo, ghế xe hoặc những vật liệu dễ cháy, người lái có thể giật mình.

0: mất bình tĩnh và thao tác thiếu chính xác. Với những người ngồi cùng xe, khói thuốc cũng gây khó chịu và ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh lý hô hấp. Anh Bùi Văn Quý, một lái xe, chia sẻ.
1: Trước đây tôi thì cũng thường xuyên vừa lái xe vừa hút thuốc lá. Sau cái thời gian sử dụng thuốc lá trên xe như vậy thì cái điều đầu tiên tôi thấy là trong xe là cái mùi, nó có cái mùi hôi rất là khó chịu. Cái thứ hai nữa là trong quá trình hút thuốc thì bắt buộc phải mở cửa xe, vừa hút vừa để điếu thuốc ra ngoài bên cửa. Thì những lần như vậy thì tôi thấy là nó cũng không được tập trung lắm trong quá trình lái xe và cũng tiềm ẩn những cái nguy cơ, tức là tai nạn, vì do là có những cái tình huống bất ngờ mà không thể phản xạ kịp.
0: Không chỉ ảnh hưởng đến sự tập trung, việc hút thuốc trong khoang xe kín còn khiến những người đi cùng phải tiếp xúc với khói thuốc thụ động. Nếu mở cửa kính rồi vứt tàn thuốc ra đường, hành động này còn gây mất vệ sinh môi trường và có thể làm người đi phía sau giật mình mất an toàn. Vì vậy, các tài xế nên dừng hút thuốc trong suốt quá trình điều khiển phương tiện. Nếu có nhu cầu hút thuốc, hãy lựa chọn vị trí dừng đỗ xe đúng quy định và đảm bảo an toàn trước khi thực hiện. Tuyệt đối không cúi người tìm bật lửa, gạt tàn hay xử lý những vật dụng khác khi đang điều khiển xe. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông. Những người thực hiện chuyên mục Phương Thúy, Huy Tường, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
2: FM Giao thông, gõ cửa học đường.

0: Xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình FM Giao thông Gõ Cửa Học Đường của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, dịp đầu năm học mới, cùng với niềm vui trở lại trường lớp, vấn đề bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh tiếp tục được các nhà trường, gia đình và toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Khi số lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng gia tăng, nhất là vào các khung giờ đến trường và tan học, việc trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh trở thành yêu cầu cần thiết. Chương trình tuyên truyền an toàn giao thông đầu năm học đã được tổ chức với nhiều nội dung thiết thực, gần gũi với lứa tuổi học sinh. Sự phối hợp giữa nhà trường, lực lượng cảnh sát giao thông, chuyên đề an ninh Hải Phòng tại chương trình Giao thông Xanh, Hành trình an toàn, vững vàng tiên phong không chỉ mang đến những kiến thức bổ ích mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong xây dựng môi trường giao thông an toàn, xanh và bền vững. Ghi nhận tại trường Trung học cơ sở Trần Nhân Tông, phường Trần Nhân Tông, thành phố Hải Phòng.
1: Để đón nhận những món quà ý nghĩa này, ban tổ chức xin mời các em học sinh đại diện.
0: Sân trường Trung học cơ sở Trần Nhân Tông rộn rã tiếng nói cười, tiếng vỗ tay hào hứng sôi nổi của các em học sinh tham gia buổi tuyên truyền về an toàn giao thông. Những câu chuyện về giao thông được bắt đầu từ chính hành trình đến trường hàng ngày của các em. Đó là việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, xe đạp điện, đi đúng phần đường, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, không dàn hàng ngang hay đủ người khi tham gia giao thông. Những quy định tưởng chừng quen thuộc, nhưng nếu thiếu ý thức chấp hành, vẫn có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Đặc biệt ở lứa tuổi trung học cơ sở, khi nhiều em bắt đầu chủ động sử dụng xe đạp điện để đến trường, việc trang bị kỹ năng và nhận diện những nguy cơ mất an toàn càng trở nên quan trọng. Xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng ngay từ đầu năm học. Trường Trung học cơ sở Trần Nhân Tông chú trọng lồng ghép giáo dục pháp luật giao thông với việc rèn luyện ý thức, nền nếp của học sinh. Thông qua hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ và sự phối hợp với gia đình, nhà trường hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn. Trong đó mỗi học sinh không chỉ biết chấp hành quy định mà còn có khả năng nhận diện, phòng tránh các nguy cơ tai nạn giao thông. Cô giáo Bùi Minh Huệ, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trần Nhân Tông cho biết.
2: Chương trình Giao thông Xanh, Hành trình an toàn, vững vàng tiên phong thì có ý nghĩa rất quan trọng đối với học sinh cũng như là cái cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Và mỗi học sinh thì không chỉ có thêm những kiến thức bổ ích về an toàn giao thông mà còn biết biến những kiến thức ấy hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Và với cái việc mà các em sẽ luôn ghi nhớ cái đội mũ bảo hiểm không chỉ để chấp hành quy định mà trước hết là bảo vệ chính mình. Chấp hành luật giao thông không chỉ là trách nhiệm mà còn là biểu hiện của nếp sống văn minh và sự trưởng thành. Chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

0: lồng ghép cái nội dung giáo dục an toàn giao thông vào các hoạt động dạy học, sinh hoạt tập thể và hoạt động trải nghiệm, đồng thời tăng cường phối hợp với gia đình để xây dựng ý thức tự giác, hình thành văn hóa giao thông an toàn cho học sinh.
1: Không dừng lại ở việc nhắc nhở học sinh thực hiện các quy định, hoạt động tuyên truyền còn hướng đến thay đổi nhận thức, hình thành thói quen ứng xử có trách nhiệm khi tham gia giao thông. Bởi thực tế cho thấy, nguy cơ mất an toàn không chỉ xuất phát từ sự thiếu hiểu biết pháp luật mà còn từ tâm lý chủ quan, những hành vi vi phạm nhỏ lặp đi lặp lại trong sinh hoạt hàng ngày. Để những kiến thức pháp luật trở nên dễ hiểu, dễ nhớ, lực lượng cảnh sát giao thông đã lựa chọn cách tuyên truyền trực quan gắn với các tình huống thực tế mà học sinh thường gặp. Thay vì chỉ phổ biến các quy định, cán bộ tuyên truyền trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi và hướng dẫn các em kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Từ cách phân biệt hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông đến việc sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy cách, những nội dung thiết thực được truyền tải sinh động, tạo sự tương tác và hứng thú cho học sinh.
2: Vừa rồi cháu đã nghe rõ câu hỏi của chú chưa? Ừ, tiếp theo cháu trả lời đi.
3: Thưa chú là màu xanh đẹp hơn.
2: Mũ nào an toàn hơn?
3: Màu xanh
2: à? Ừ, rất chính xác. Các bạn cho bạn Minh một tràng pháo tay nào.
1: Đáng chú ý, nội dung tuyên truyền vào những hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh, trong đó nhấn mạnh việc không điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện theo quy định, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không phóng nhanh, giành đường, vượt ẩu, đi dàn hàng. Cùng với đó, việc lựa chọn mũ bảo hiểm cũng được đặc biệt quan tâm. Đại úy Trần Tuấn Minh, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng cho biết:
4: Hôm nay thì được sự phân công của lãnh đạo đơn vị chỉ huy đội thì tôi đã phối hợp với lại công an phường Trần Nhân Tông để tuyên truyền tại trường trung học cơ sở Trần Nhân Tông cái nội dung tuyên truyền về ý thức chấp hành quy tắc tham gia giao thông đường bộ này, chấp hành về phương tiện tham gia giao thông và chấp hành về người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, giúp các em học sinh có thể nhận thức được luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, nâng cao văn hóa tham gia giao thông. Buổi tuyên truyền này diễn ra, các bạn học sinh rất là phấn khởi, hào hứng và tham gia rất là sôi động. Cho nên là tôi nghĩ là phải tăng cường những cái buổi tuyên truyền như thế này để các cháu học sinh sẽ nắm bắt được những cái kiến thức cơ bản để tham gia giao thông.
1: Qua những câu hỏi, tình huống và phần trao đổi trực tiếp, các em học sinh không chỉ được củng cố kiến thức mà còn có cơ hội nhìn nhận lại chính thói quen tham gia giao thông của mình. Từ việc hiểu đúng các quy định đến ý thức tự giác thực hiện là cả một quá trình đòi hỏi sự nhắc nhở thường xuyên và những hành động cụ thể trong đời sống. Điều đáng ghi nhận là các em đã thể hiện được sự quan tâm, hào hứng với những nội dung tuyên truyền gần gũi. Mỗi câu trả lời, mỗi tình huống được giải đáp không chỉ giúp học sinh hiểu thêm về pháp luật mà còn góp phần hình thành kỹ năng tự bảo vệ mình.
5: Em thấy bản thân mình đã tiếp nhận được rất là nhiều thông tin bổ ích, nên là mình cũng biết được nhiều kiến thức mới mà có thể trong suốt quá trình học tập mình chưa được tiếp thu. Thì sau hôm nay em đã có những cái vốn kiến thức về an toàn giao thông nhiều hơn để giúp chính bản thân em, các bạn mọi xung quanh và gia đình em. Hôm nay thì ngoài những cái phần quà là trí thức ra thì mọi người còn tặng cho chúng em mũ bảo hiểm đạt chuẩn để có thể giúp chúng em an toàn hơn khi tham gia giao thông.
6: Hôm nay được tặng mũ bảo hiểm vào dịp đặc biệt ngày hôm nay thì em cảm nhận được rõ sự quan tâm của công ty Nhựa Tiền Phong và các chú công an. Chiếc mũ này sẽ giúp chúng em tự nhắc nhở được bản thân là phải biết bảo vệ chính mình và có trách nhiệm với sự an toàn của những người xung quanh ạ.
1: Có thể thấy, khi công tác tuyên truyền được tổ chức bằng những hình thức phù hợp với tâm lý lứa tuổi, những quy định pháp luật không còn là kiến thức xa lạ mà trở thành bài học gắn với cuộc sống. Quan trọng hơn, mỗi học sinh có thể trở thành một tuyên truyền viên tích cực, mang những kiến thức được học về chia sẻ với gia đình, bạn bè, góp phần lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng. Cùng với sự chủ động của nhà trường và lực lượng chức năng, hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông tại các trường học trên địa bàn thành phố còn có sự đồng hành của chuyên đề an ninh Hải Phòng. Từ những chương trình cụ thể tại cơ sở, thông điệp về an toàn giao thông có điều kiện lan tỏa sâu rộng hơn, tạo sự quan tâm và đồng thuận trong phụ huynh, học sinh và cộng đồng. Đại tá Nguyễn Thu Hồng, trưởng ban chuyên đề an ninh Hải Phòng nhấn mạnh.
7: Chương trình tuyên truyền giao thông xanh hành trình an toàn vững vàng tiên phong được tổ chức với sự phối hợp của ban chuyên đề an ninh Hải Phòng, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố, công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong. Mục đích là đem đến một cái chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các em học sinh về việc tham gia an toàn giao thông trên mỗi cái chặng đường các em đến trường. Chương trình có một cái ý nghĩa giáo dục rất là lớn, không chỉ để cho các em hiểu về luật giao thông mà qua đó còn rèn luyện một cái ý thức chấp hành giao thông. Chương trình được tập trung vào việc cảnh sát giao thông sẽ giới thiệu với các em về các cái tình huống xử lý trên đường.

0: đường đi, tránh các cái điểm mù giao thông. Trong đó thì cảnh sát giao thông cũng sẽ hướng dẫn cái cách đội mũ sao cho đạt chuẩn để đảm bảo được cái an toàn.
1: Một điểm nhấn ý nghĩa của chương trình là hoạt động trao tặng 400 mũ bảo hiểm của công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong cho học sinh trường trung học cơ sở Trần Nhân Tông. Đây là một trong những hoạt động đồng hành được tổ chức cùng chương trình Giao thông Xanh, Hành trình An toàn Vững vàng Tiên Phong. Chương trình đã tổ chức được số tuyên truyền thứ 25, vượt mục tiêu tổ chức 24 số trong năm 2026. Những chiếc mũ bảo hiểm được trao tận tay các em không chỉ là món quà thiết thực trong những ngày đầu năm học mà còn mang tới thông điệp về trách nhiệm bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông. Mỗi chiếc mũ bảo hiểm được trao đi là một lời nhắc nhở về sự an toàn trên mỗi hành trình. Bởi chỉ khi được sử dụng đúng cách, đúng mục đích, mũ bảo hiểm mới phát huy hiệu quả.
2: Chúng tôi nhận thấy sự phấn khởi, những nụ cười rất là rạng rỡ của các em học sinh cùng người dân khi đón nhận chương trình. Điều đó giúp cho chúng tôi cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc vì đã đóng góp chương trình xây dựng đối với cộng đồng xã hội.
1: Từ sự quan tâm của nhà trường, sự hướng dẫn của lực lượng chức năng đến sự đồng hành của báo chí và doanh nghiệp, chương trình tuyên truyền giao thông xanh, hành trình an toàn vững vàng Tiên Phong tại trường trung học cơ sở Trần Nhân Tông đã góp phần tạo nên sự gắn kết giữa nhiều lực lượng trong công tác giáo dục bảo vệ học sinh. Đây cũng là hướng tiếp cận cần được phát huy để hoạt động tuyên truyền không chỉ diễn ra trong một thời điểm mà trở thành việc làm thường xuyên liên tục. Giao thông xanh bắt đầu từ nhận thức, giao thông an toàn bắt đầu từ ý thức. Và xây dựng văn hóa giao thông học đường chính là đặt nền móng đầu tiên cho một môi trường giao thông văn minh, an toàn, nơi mỗi hành trình đến trường của các em học sinh đều là mỗi hành trình bình an. Tới đây chương trình FM Giao thông gõ cửa học đường của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục Văn hóa Giao thông.
4: Hoài Thương kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Văn hóa Giao thông. Thưa quý vị, vào mỗi buổi sáng và giờ tan học, khu vực trước cổng trường thường trở nên đông đúc. Phụ huynh dừng xe đón con, học sinh vội vã ra về, trong khi dòng phương tiện vẫn liên tục lưu thông. Ở mỗi địa bàn, cổng trường lại có những đặc điểm và nguy cơ khác nhau. Nếu tại khu vực nội thành, áp lực chủ yếu đến từ mật độ phương tiện và lượng người đưa đón tập trung trong một khoảng thời gian ngắn, thì ở khu vực ngoại thành, những bất cập về hạ tầng hay điều kiện tổ chức giao thông cũng có thể trở thành yếu tố làm gia tăng nguy cơ mất an toàn. Vậy từ những đặc điểm khác nhau ấy, cần làm gì để mỗi cổng trường thực sự trở thành một khu vực an toàn, trật tự và có văn hóa? Đây là nội dung của chuyên mục Văn hóa Giao thông hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Vào giờ tan học, trên nhiều tuyến đường như Phan Đăng Lưu, Tô Hiệu, Nguyễn Đức Cảnh, lượng phương tiện tăng cao, di chuyển chậm qua khu vực cổng trường. Phụ huynh tập trung đón con, học sinh từ trong trường đi ra bằng nhiều phương tiện cùng lúc hòa vào dòng xe đang lưu thông. Tại một số thời điểm, tình trạng dừng đỗ xe ngay sát cổng trường, di chuyển chậm hoặc quay đầu xe giữa dòng phương tiện khiến phần đường lưu thông bị thu hẹp. Trong khi đó, một số học sinh còn thiếu quan sát khi sang đường, chạy băng qua đường, tụ tập trước cổng trường hoặc đi xe dàn hàng ngang, khiến giao thông trước cổng trường dễ rơi vào tình trạng ùn ứ, tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Một số bác tài phản ánh.
5: Tôi thấy là cũng còn các con tụ tập ở cổng trường, ở khi cái giờ mới đến trường, tan trường về cũng vậy. Và các con đi xe, có một số bạn còn có thể được bố mẹ giao xe cho không đúng độ tuổi và chưa được đảm bảo, thậm chí là lạng lách đánh võng.
6: Nói chung là ở cổng trường thì lúc nào cũng là đông, hay là cái hàng quán bán ở cổng trường rất là nhiều. Thế nên là việc các cháu dựng xe ở cổng trường xong là chạy vào ăn quà rồi là mua quà, kể cả buổi sáng khi tan học về cũng thế, nên là ảnh hưởng đến tham gia giao thông rất là nhiều.
4: Thực tế tại khu vực nội thành, các trường nằm trên những tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn cho thấy chỉ riêng việc nhắc nhở học sinh chưa đủ. Cách tổ chức giao thông ngay trước cổng trường cũng cần được tính toán phù hợp với đặc điểm từng tuyến đường, từng khung giờ. Tại trường Trung học Phổ thông Hàng Hải, nhà trường ngoài việc giám sát, hướng dẫn học sinh thực hiện các quy định về an toàn giao thông, còn chú trọng công tác tuyên truyền. Những băng rôn, khẩu hiệu với nội dung ngắn gọn, dễ nhớ, được bố trí tại những vị trí dễ quan sát, trở thành lời nhắc thường xuyên với học sinh về việc chấp hành quy định khi tham gia giao thông. Thầy giáo Nguyễn Đức Du, trưởng phòng quản lý học sinh trường Trung học Phổ thông Hàng Hải, chia sẻ.
7: Không chỉ ở khu vực cổng trường mà từ khu vực nhà xe Nhà trường nhắc nhở các em về việc các em xếp hàng cho đúng. Trong nhà xe cũng có những cái khẩu hiệu rất là gần gũi cho các em học sinh. Ví dụ như là đi đúng đường, nhường đúng lối, không cần vội vui đến trường. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, chạy xe nhường nhịn là thương lấy mình. Khoảng độ 20 câu, cái khẩu hiệu rất là ngắn, gần gũi để các em học sinh dễ nhớ và các em dễ chấp hành. Ngoài ra thì cũng cử các lực lượng mà đến các khu vực trọng điểm xa hơn khu vực cổng trường để các em học sinh thấy cái sự giám sát của nhà trường, có thể là bất kỳ cái nơi nào các em sẽ không có cái sự chủ quan nữa. Kết quả nhận thấy rằng là việc mà học sinh vi phạm giao thông giảm.
4: Để mỗi cổng trường an toàn, trật tự và có văn hóa, việc tổ chức đưa đón học sinh cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, từ bố trí điểm đón trả học sinh, phân công giáo viên hướng dẫn vào giờ cao điểm. Mỗi giải pháp đều cần được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường. Cô giáo Đoàn Thị Hảo, hiệu trưởng trường tiểu học Cao Nhân, phường Lễ Ích Mộc nói:
8: Nhà trường đã bố trí giải phân cách mềm bằng cách như là kẻ vạch sơn, chia rõ khu vực dừng đỗ xe cho phụ huynh từng khối. Đối với học sinh lớp 1-2 còn nhỏ thì nhà trường ưu tiên là cho phụ huynh sẽ dừng đỗ trong sân trường. Đối với phụ huynh khối lớp 3-4-5 dừng đỗ đón con tại khu vực vỉa hè ngoài cổng trường. Hằng ngày thì nhà trường có loa phát thanh tuyên truyền để hướng dẫn phụ huynh học sinh thực hiện an toàn giao thông, đồng thời tuyên truyền cũng để cho người đi đường giảm tốc độ khi đi qua cổng trường vào các cái giờ cao điểm.
4: Nếu tại khu vực nội thành, áp lực giao thông chủ yếu đến từ mật độ phương tiện và lượng người tập trung đông trong một khoảng thời gian ngắn, thì ở khu vực ngoại thành, bài toán an toàn trước cổng trường lại có những đặc điểm khác. Đó có thể là mặt đường hẹp, lưu lượng xe tải lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh dọc tuyến hoặc những bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông. Tại trường trung học phổ thông An Lão, cổng trường nằm trên tuyến đường tỉnh 357. Trong khi diện tích dành cho lưu thông không lớn, thường xuyên có xe tải dừng đỗ, xếp dỡ hàng hóa gần khu vực cổng trường khiến giao thông trở nên phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào thời điểm học sinh đến trường và tan học. Về thực tế này, thầy giáo Vương Văn Huy, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông An Lão cho biết:
9: Khu vực này thì còn có học sinh của các trường mầm non, các trường tiểu học và các trường trung học cơ sở, cho nên cái lưu lượng phụ huynh và học sinh là rất đông, là luôn xảy ra cái việc ùn và gây ra nhiều cái nguy cơ về tai nạn giao thông hàng ngày. Các cái nhà dân ở gần đó bán hàng xe đỗ ở hai cái lề đường dưới lòng đường rất là nhiều. Chúng tôi cũng kiến nghị có những cái biện pháp cấm dừng đỗ theo giờ để đảm bảo cho học trò đến trường với an toàn.
4: Còn tại trường Trung học phổ thông Tô Hiệu, do trường nằm ngay trên mặt đường tuyến quốc lộ 10, nơi có lưu lượng phương tiện lớn, việc hướng dẫn, nhắc nhở học sinh chấp hành các quy định về an toàn giao thông được nhà trường và tổ chức đoàn thực hiện thường xuyên. Thầy giáo Nguyễn Đức Hùng, bí thư đoàn trường cho biết, mô hình cổng trường an toàn giao thông được thực hiện và duy trì từ năm 2017 đến nay đã bảo đảm an toàn cho hơn 1.300 học sinh của trường khi tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 10.
10: Khi các em học sinh tan học ra về, lực lượng giữa đoàn thanh niên nhà trường phối hợp với lực lượng chính là các chú các bác bảo vệ hướng dẫn các em sang đường ở cái khu vực cổng trường, có những tín hiệu hướng dẫn cụ thể. Đặc biệt là khu vực đối diện với cổng trường là nhà trường lắp một cái biển cảnh báo chưa an toàn không sang đường, và khi hướng dẫn các em sang đường thì phải đảm bảo an toàn thì mới cho các em sang đường, còn thì không thì các em vẫn phải đứng ở trong phần chờ phía trong của cổng trường.
4: Dù ở nội thành hay ngoại thành, điểm chung dễ nhận thấy là khu vực cổng trường chỉ thực sự an toàn khi những nguy cơ được nhận diện từ sớm và có giải pháp phù hợp. Tại những nơi có mật độ phương tiện cao, mặt đường hẹp hoặc thường xuyên xảy ra ùn ứ, việc khảo sát, tổ chức và điều chỉnh giao thông cần được thực hiện trên cơ sở điều kiện thực tế. Từ thực tế từng địa bàn, ông Phạm Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thịnh cho biết, địa phương đã chủ động rà soát những khu vực có nguy cơ mất an toàn, nhất là tại những điểm trường đang có công trường thi công đường giao thông.
11: Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu đường 10 thì địa phương cũng đề nghị mà chính thức bằng văn bản ấy về cái việc là lắp đèn cảnh báo tại cái khu vực cổng trường để cho các cháu sang đường cho nó an toàn. Thế còn đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nằm trên cái trục đường 17B là đang thi công, nên chúng tôi cũng đang yêu cầu đơn vị thi công là tập trung cao để thi công dứt điểm, đảm bảo tốt việc đi lại cho nhân dân cũng như là phục vụ cái việc học tập của cháu học sinh.
4: Ở lứa tuổi học sinh, các em vẫn đang trong quá trình hình thành thói quen và chịu ảnh hưởng rất lớn từ môi trường xung quanh. Trong đó, gia đình chính là nơi những hành vi giao thông đầu tiên được hình thành và lặp lại mỗi ngày. một phụ huynh kiên nhẫn chờ đúng vị trí, không dừng xe tùy tiện, nhắc con đội mũ bảo hiểm, quan sát trước khi sang đường sẽ giúp trẻ hình thành những hành vi cụ thể thay vì chỉ tiếp nhận những lời nhắc bằng lý thuyết. Từ cách phụ huynh dừng xe trước cổng trường đến cách người lớn sang đường, đội mũ bảo hiểm hay nhường đường cho người khác, những hành động ấy đều có thể trở thành bài học trực quan đối với trẻ. Và sau cùng, người trực tiếp tham gia giao thông mỗi ngày vẫn là chính học sinh. Việc chấp hành quy định về an toàn giao thông cần dần trở thành ý thức tự giác, thay vì chỉ thực hiện khi có sự nhắc nhở của thầy cô, một số học sinh bày tỏ.
12: Mô hình an toàn trước cổng trường, các thầy cô sẽ đứng ở phía bên ngoài nhắc nhở học sinh cũng như là kiểm tra xe học sinh rất là kỹ lưỡng. Có những bạn không lắp gương thì sẽ nhắc nhở, và còn đến lúc mà đi về thì nhắc nhở các bạn học sinh là phải đội mũ bảo hiểm và thắt dây an toàn. Cái mô hình này đã trang bị cho mình một cái ý thức rất là tốt, và mình cảm thấy là mình được ở trong một cái môi trường rất là an toàn.
13: Được nghe các thầy cô tuyên truyền và lấy những dẫn chứng về những vụ tai nạn, đa số là từ học sinh. Cháu có thể thấy được là những tác hại và hậu quả khi không chấp hành đúng luật giao thông. Từ đó cháu rút ra được những kinh nghiệm đi cẩn thận, chú ý hơn trên đường giao thông.
4: Thưa quý vị, để cổng trường thực sự an toàn, văn hóa, mỗi phụ huynh, học sinh và người tham gia giao thông cần ý thức rõ trách nhiệm của mình. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần chủ động rà soát, khắc phục những bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông tại khu vực cổng trường. Những vị trí tiềm ẩn nguy cơ cần được bổ sung biển báo, gờ giảm tốc hoặc biển hạn chế dừng đỗ phương tiện phù hợp, góp phần cảnh báo, điều tiết giao thông và bảo đảm an toàn cho học sinh. Một môi trường giao thông an toàn trước cổng trường được tạo nên từ hạ tầng đồng bộ, những giải pháp tổ chức hợp lý và bắt đầu từ ý thức chấp hành, từ những hành động nhường nhịn, chủ động quan sát và ứng xử có văn hóa được duy trì mỗi ngày. Đến đây, chuyên mục văn hóa giao thông xin được tạm dừng. Mọi ý kiến phản ánh, quý vị gọi về số điện thoại đường dây nóng 0225 3610 969 hoặc chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2MHz. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Tú Anh, Hoài Thương, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục Người hay, việc tốt.
1: Quý thính giả thân mến, từ những đôi bàn tay góp sức hồi sinh mảnh đất tưởng như đã bị lãng quên, mảnh đất ấy không chỉ mở ra những mùa bội thu mà còn khởi đầu cho một hành trình kết nối, vun đắp tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Đó cũng là ý nghĩa của mô hình Ngày Công Lao Động Xã Hội Chủ Nghĩa đang được triển khai tại xã Tiên Minh, thành phố Hải Phòng. Trong chuyên mục Người Hay Việc Tốt hôm nay, Người Giang mời quý vị và các bạn cùng đến với Tiên Minh để cảm nhận những mùa xanh được gieo từ những ngày công như thế. Ngay cạnh trụ sở Đảng ủy xã Tiên Minh, khu đất hơn 2.000m2 từng bị bỏ hoang nhiều năm nay đã khoác lên mình một màu xanh mới. Những luống lạc thẳng tắp nối nhau, cây lên xanh mơn mởn, những dấu vết của những mùa khoai, mùa bí trước đó vẫn còn hiện hữu trên mảnh đất đã từng có thời gian dài, chỉ có cỏ dại. Tháng 8 năm 2025, mô hình Ngày Công Lao Động Xã Hội Chủ Nghĩa được triển khai. Cứ mỗi ngày thứ Bảy, cán bộ, đảng viên, công chức lại cùng nhau xuống đất. Người cuốc, người lên luống, người gieo hạt, người làm cỏ, chăm cây. Không ai đứng ngoài công việc chung. Những bộ quần áo công sở được thay bằng trang phục lao động. Những bàn tay quen với giấy tờ, sổ sách cũng trực tiếp chạm vào đất, gieo xuống những mầm cây mới. Mỗi người một phần việc, mỗi người góp một chút thời gian và sức lực. Từ một khu đất từng bị bỏ hoang, những bàn tay ấy đã cùng nhau tạo nên một không gian lao động chung, nơi người ta không chỉ làm việc mà còn gặp gỡ, sẻ chia và cùng nhìn thấy thành quả từ chính công sức của mình. Với những người có mặt từ những ngày đầu, hành trình ấy mang theo một niềm vui rất riêng. Vui vì được góp sức, vui vì việc mình làm đã tạo nên một điều có ích. Ông Lưu Xuân Quý, thôn Mỹ Huệ, xã Tiên Minh chia sẻ.
14: Ở mô hình này thì chúng tôi cũng đã thực hiện được 3 vụ. Vụ thứ nhất là chúng tôi trồng khoai tây và cũng đã thu được 1,5 tấn. Thế là vụ thứ hai thì chúng tôi đã trồng 300 gốc bí và cũng thu nhập được 1,4 tấn. Thế và vụ thứ ba thì chúng tôi đang nghề trồng lạc.
1: Từ mảnh đất ấy, câu chuyện về những ngày công không dừng lại ở việc trồng cây

0: trong đất. Nó bắt đầu lan ra đời sống cộng đồng. Thứ bảy hàng tuần, mỗi lực lượng lại tìm cho mình một phần việc để góp sức. Những người cựu chiến binh cùng nhau chăm sóc, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, gìn giữ nơi yên nghỉ của những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Đoàn viên, thanh niên khoác màu áo xanh tình nguyện ra quân làm sạch môi trường, tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi, đồng hành cùng người dân trong chuyển đổi số. Những hội viên phụ nữ góp ngày công làm sạch đường làng, ngõ xóm. Cán bộ y tế đến tận nhà thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Cán bộ chính quyền xuống cơ sở, tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. Hơn một năm qua, điều đáng quý ở Tiên Minh là những ngày công ấy không chỉ tạo nên những công việc cụ thể, mà còn tạo nên sự gắn bó. Cán bộ gần dân hơn, người dân thêm tin tưởng, các đoàn thể có thêm cơ hội cùng chung sức. Từ đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm, phát huy sức dân, tạo khí thế thi đua và góp sức hoàn thành những nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Ông Vũ Văn Phụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã Tiên Minh cho biết.
1: Với những nội dung hoạt động của mô hình ngày công lao động xã hội chủ nghĩa qua một thời gian thực hiện tới nay, chúng tôi thấy là không những mang lại giá trị về kinh tế mà còn lan tỏa được sự đoàn kết và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Những ngày thứ bảy tại xã Tiên Minh đã trở thành ngày công lao động xã hội chủ nghĩa, không chỉ khơi dậy tinh thần lao động mà còn bù đắp trách nhiệm, sự cống hiến để mỗi người tìm thấy phần việc của mình trong những nhiệm vụ chung, cùng góp sức xây dựng quê hương. Đó cũng là cách mà những giá trị trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào những việc làm gần gũi nhất, làm việc bằng trách nhiệm, sống biết sẻ chia và luôn nghĩ đến lợi ích chung. Từ một mảnh đất từng bị bỏ hoang, những mùa cây đã được gieo xuống, nhưng không chỉ một mùa vụ được bắt đầu. Cùng với màu xanh của lá, một mùa khác cũng đang được vun trồng, mùa của trách nhiệm, của sẻ chia và của sự cống hiến. Đến đây, chuyên mục Người hay việc tốt của chúng tôi xin được khép lại. Thực hiện chuyên mục, phóng viên Hồng Phượng, dẫn chương trình Nhật Giang, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình Khoa học vui. Mời các em đến với chương trình Khoa học vui.
3: Đức Dũng,
4: Xuân Mai,
3: chào mừng các bạn đến với Khoa học vui, chương trình dành cho các bạn yêu thích khoa học hôm nay. Trên tay Đức Dũng cầm túi gì vậy?
4: À đây, em khoe với chị này. Đây là những đồ dùng học tập mà hôm qua em loay hoay mãi mới sáng tạo được đấy.
3: Đâu chị xem nào, ống cắm bút này, hộp đựng màu này và cái gì nữa đây?
4: Đó là mô hình hệ mặt trời phục vụ cho môn địa lý, khoa học tự nhiên đấy.
3: Ồ, em có tính sáng tạo thật đấy.
4: Vâng, thay vì bỏ những đồ nhựa không dùng đi, lớp em đã nghĩ ra ý tưởng gom lại để làm thành các bộ đồ dùng học tập tái chế hữu ích ạ. Sản phẩm vừa tiết kiệm chi phí vừa bảo vệ môi trường ạ.
3: Đúng rồi, trong học tập và trong cuộc sống thì luôn cần sự học hỏi, trau dồi kiến thức, và không chỉ từ trên ghế nhà trường mà còn là từ tất cả mọi người xung quanh chúng ta. Và ngoài việc nạp kiến thức ra thì sáng tạo tư duy của chính bản thân mình có thể thành công và thúc đẩy việc học, việc làm của mình nhanh hơn đấy Đức Dũng ạ.
4: Cụ thể tư duy sáng tạo có nghĩa là như thế nào ạ?
3: Tư duy sáng tạo là rất cần thiết và luôn cần phải phát huy ở mỗi người. Mở đầu chương trình hôm nay, chị em mình cùng mời các bạn tìm hiểu kiến thức về tư duy sáng tạo nhé. Chỉ nói chung chung về sự sáng tạo thôi thì đơn giản, nhưng sáng tạo như thế nào và các yếu tố cấu thành tư duy sáng tạo là gì thì lý thuyết nhiều lắm.
4: Vâng, chị Xuân Mai ạ. Và ít phút cuối chương trình, mời các bạn và chị Xuân Mai cùng tìm hiểu về hoa li li nhé.
3: Hoa li li là hoa ly ở Đức Dũng?
4: Vâng ạ.
3: Ồ, vậy là loài hoa đấy có nhiều tên gọi lắm, không biết là các bạn có biết không? Vậy mời các bạn hãy giữ kênh này và tìm hiểu những kiến thức trên các bạn nhé. Đức Dũng ơi, thế em hiểu chút kiến thức nào về tư duy sáng tạo không?
4: Nếu là khái niệm cụ thể thì em chưa biết, nhưng nôm na hiểu thì đó là những thứ mình nghĩ và thực hiện nó thành công là tư duy sáng tạo, phải không chị Xuân Mai?
3: Theo như chị nghĩ thì Đức Dũng có phần gần đúng.

0: đúng rồi đấy.
1: Có lẽ chưa đủ Chi Xuân Mai nhỉ?
0: Thế em có nghĩ là tư duy sáng tạo chỉ có ở cá nhân thôi không?
1: Tư duy sáng tạo còn được hình thành ở cả một tập thể nữa à?
0: Đúng rồi, bây giờ để tìm hiểu hơn về tư duy sáng tạo thì Đức Dũng và các bạn cùng nghe ngay sau đây nhé. Tư duy sáng tạo được định nghĩa đó là việc tìm ra những phương pháp và cách làm thích hợp, khơi gợi sự sáng tạo. Ngoài ra còn có thể cải thiện được khả năng tư duy của một cá nhân hoặc là một tập thể thực hiện chung một ngành nghề. Đây được hiểu là một quá trình vận dụng kiến thức đã học để giúp con người tìm được phương án, câu trả lời đạt kết quả tốt trước một nỗi lo âu nào đấy mà bạn đang gặp phải. Nói một cách dễ hiểu hơn thì tư duy sáng tạo là khả năng tư duy, sáng tạo, tìm tòi ra những phương án, chủ đề mới của một hay là nhiều người về một lĩnh vực nghiên cứu nào đó. Trong trường học, ngoài các kiến thức chuyên môn, nhà trường còn ưu tiên rèn luyện cho học sinh những kỹ năng mềm như là giao tiếp này, xử lý tình huống và đặc biệt là tư duy sáng tạo. Mục đích là để học sinh rèn luyện sự nhạy bén, sáng tạo của mình để áp dụng vào đời sống hàng ngày và dễ dàng đạt được thành công hơn. Tư duy sáng tạo sẽ được tạo ra theo các bước mà não bộ sẽ tiếp nhận vấn đề bên ngoài thực tế. Từ đó thì sẽ chuyển thông tin, dữ liệu tiến hành đo đạt và hệ thống nội dung trên neuron thần kinh. Từ đấy thì bạn sẽ nhanh chóng tìm ra những giải pháp tối ưu để giải quyết được vấn đề.
1: Như vậy, đối với học sinh hay sinh viên, phát huy tư duy sáng tạo sẽ giúp chúng ta gặt hái được kiến thức và tự tin đối mặt với những thử thách.
0: Từ đó thì chúng ta có thể đạt được những thành tựu cao trong học tập và sự nghiệp sau này. Bên cạnh đó thì kỹ năng sáng tạo cũng sẽ giúp chúng ta tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh.
1: Chị Xuân Mai ơi, để có tư duy sáng tạo thì cần có những yếu tố gì? Có tài liệu nào nói về điều này không?
0: Có đấy, đây chỉ cho Đức Dũng xem cuốn sách này.
1: Ồ, cuốn sách này dày và nhiều kiến thức nhỉ? Em xem với. Là một kỹ năng được tôi luyện, tư duy sáng tạo được hình thành từ nhiều yếu tố. Mời các bạn nghe tiếp nhé. Đó là sự thuần thục, tính mềm dẻo, độc đáo, chi tiết và sự nhạy cảm. Thứ nhất là tính mềm dẻo, hay còn được gọi là sự linh hoạt. Dấu hiệu này giúp con người dễ dàng chuyển đổi từ hoạt động trí tuệ này sang công việc trí tuệ khác, hoặc từ phương pháp này sang cách khác. Tính mềm dẻo khiến con người có thể giản đơn, thay đổi dòng suy nghĩ khi đối diện với một số nỗi lo hoặc một khó khăn nào đó. Bên cạnh đó, tư duy của người mềm dẻo cực kỳ linh hoạt, không bị giới hạn, cứng nhắc hoặc dập khuôn theo một lối mòn. Họ luôn uyển chuyển khi đưa ra các quyết định cũng giống như khi giải quyết nỗi lo.
0: Tiếp theo là tính thuần thục. Đây chính là một trong những năng lực quan trọng mà không thể thiếu trong môi trường thực hiện công việc. Những người có tính thuần thục có thể kiểm soát suy nghĩ này, nắm vững kiến thức và đo đạt toàn diện những vấn đề có sự liên quan đến nỗi lo đang đối mặt.
1: Những người có tính thuần thục thì sẽ thể hiện như thế nào nhỉ?
0: Những người có tính thuần thục thì sẽ có khả năng làm chủ suy xét. Một số đặc điểm đặc biệt thể hiện ở những người có tính thuần thục là: thứ nhất là năng lực xem xét đánh giá các sự vật, sự việc ở nhiều phương diện không giống nhau, hay còn được nhắc đến là năng lực nhìn nhận đa chiều và toàn diện. Tiếp theo là khả năng tìm hiểu và đưa ra các giải pháp xử lý ở nhiều góc độ với tình huống giả định khác nhau.
1: Thứ ba là tính độc đáo. Đây là một trong các nét đặc trưng nổi bật của những người có được tư duy sáng tạo. Tính độc đáo chính là sự mới mẻ được thể hiện trong khả năng suy nghĩ, đo đạt và có quyền quyết định.
0: Tiếp theo là tính chi tiết. Tính cụ thể thể hiện trong việc có quy trình, khai triển, thực hiện và nghiệm thu kết quả. Người có được nét bí quyết này thì thường cực kỳ cẩn thận và cụ thể trong từng quy trình, từng công đoạn.
1: Ồ, chắc tính nhạy cảm cũng vô cùng quan trọng đây. Tính nhạy cảm được xem là nét tính cách đặc biệt nhất của người sở hữu tư duy thông minh. Tính nhạy cảm là khả năng phát hiện vấn đề, các xung đột phát sinh, cũng giống như những sai sót trong nỗi lo đấy. Mà người không tinh ý, không nhạy cảm thì sẽ khó lòng nhận ra.
0: Các bạn à, khi có ai đó có tư duy sáng tạo thì phần lớn họ đều vạch ra được những phương pháp cho mình. Đó là những phương pháp gì? Chúng ta cùng nghe tiếp nhé. Thứ nhất là hãy hành động. Tư duy sáng tạo luôn có trong bất kỳ ai. Tuy nhiên, nếu bạn không vận dụng nó hoặc là cho nó cơ hội phát huy thì theo thời gian, kỹ năng này sẽ mất đi. Để khả năng sáng tạo được nâng cao và tăng trưởng thì chúng ta cần phải tập luyện hàng ngày bằng cách là động não này. Hãy suy xét cảm hứng cho những vấn đề dù nhỏ nhất trong cuộc sống. Theo thời gian thì não bộ của bạn sẽ có thể tốt lên bởi tư duy sáng tạo, giúp đạt được kết quả tốt trong mọi hoạt động và cuộc sống tốt lên hơn. cũng là cách làm tích cực giúp bạn rèn luyện kỹ năng sáng tạo.
1: Thứ hai là cân bằng giữa thực tế và lý tưởng. Một ý tưởng thành công thì không thể không phải áp dụng được trong thực tế. Thế nên, khi thông minh, con người luôn phải chú ý đến tính thực tế của ý tưởng, cân nhắc thử ý tưởng đó có khả năng mang đến kết quả tốt hay không. Nếu một ý tưởng độc đáo, thông minh mà quá phi thực tế thì sẽ không thể sử dụng được. Do đó, tư duy sáng tạo là tạo ra điều mới mẻ nhưng không quá xa vời với thực tế. Do đó, bạn cần phải cân bằng giữa thực tế và lý tưởng để những suy nghĩ của bạn có thể vận dụng được vào cuộc sống thường nhật nhé.
0: Phương pháp thứ ba là thoải mái và cởi mở. Nếu quá căng thẳng thì bạn sẽ vô tình giết chết tư duy sáng tạo của mình. Do đó thì bạn cần phải thoải mái giải trí này, gặp gỡ, trao đổi cùng đồng nghiệp, tìm kiếm những điều thú vị và như vậy thì khả năng sáng tạo mới được phát huy tối đa.
1: Và tất nhiên là không quá lo lắng về những vướng mắc, gặp phải khó khăn trong công việc, cuộc sống là chuyện hiển nhiên. Nhưng nếu bạn lo lắng quá độ về những điều này, bạn sẽ làm lụi tàn khả năng tư duy và giải quyết vấn đề. Vì vậy, giữ tinh thần sáng suốt, thanh tịnh, bạn sẽ nhanh chóng nghĩ ra nhiều điều thú vị.
0: Khi đã dám thử thì cơ hội thành công của bạn sẽ được nâng lên dù nó có rủi ro. Đột phá những phương án mới là cách tốt nhất giúp bạn rèn luyện tư duy. Vì thế, nếu mãi cứ giữ nguyên nguyên tắc xa xưa, đi theo lối mòn thì sức sáng tạo của bạn sẽ bị ăn mòn. Bạn sẽ rơi vào trạng thái bị động, lười biếng và không còn hứng thú với công việc.
1: Phương pháp tiếp theo mà em rất yêu thích này
0: là dám dấn thân phải không Đức Dũng?
1: Vâng ạ, nguy cơ trong sáng tạo là điều không thể tránh khỏi. Vì những cảm hứng mới thì chưa hề có ai thực hiện và cũng chưa ai biết trước kết quả của nó. Tuy nhiên, chỉ có nhiều người mạnh dạn dám tiếp tục thì những thành tựu thông minh độc đáo mới được xuất hiện. Khi bạn suy nghĩ ra ý tưởng mới là lần đầu tiên được thử nghiệm. Nhưng nếu bạn lo sợ và cảm thấy mức độ rủi ro cao, bạn quyết định từ bỏ. Như vậy, bạn đã đánh mất đi cơ hội của bản thân. Nhưng nếu bạn tự tin vào ý tưởng và khả năng của mình, bạn dám đương đầu với thất bại, phát huy năng lực, thì trình độ của bạn sẽ được nâng tầm và hoàn thiện hơn.
0: Tiếp nữa là không ỷ lại. Nếu bạn cứ ỷ lại và thụ động, không muốn động não khi giải quyết vấn đề thì khả năng sáng tạo của bạn sẽ dần biến mất. Vì thế, hãy là người nhanh nhẹn, chủ động nhưng mà đừng che giấu khả năng của mình. Bạn sẽ nhận được nhiều thành công hơn.
1: Các bạn à, như vậy, sự sáng tạo tư duy là cả quá trình chúng ta không ngừng học hỏi và phấn đấu. Luôn khởi động tư duy, trí não để có những tư duy sáng tạo đây. Chúc các bạn luôn gặt hái được những thành công trong học tập và trong cuộc sống nhé. Ít phút cuối khoa học vui hôm nay, chúng ta sẽ theo chân cô bé yêu khoa học do mình thủ vai, đi đến vườn hoa rộng nhất của Đà Lạt để tìm hiểu kiến thức về hoa li li các bạn nhé. Xin chào nhà hoa li li. Hoa, hôm nay hoa nhà các bạn rực rỡ quá, mùi hương cuốn hút từ xa rồi đấy.
2: Cảm ơn cậu bé đến chơi và khen nhà mình. Cậu bé vào hẳn giữa vườn đi, sẽ thật là chill đấy.
1: Nghe nói hoa nhà các bạn có nhiều tên gọi phải không?
2: Hoa ly hay còn gọi là hoa bách hợp, loa kèn, huệ tây. Hoa có tên tiếng Anh là lily đấy.
1: Ồ, đúng là nhiều tên gọi thật. Mà nghe các tên, mình cứ nghĩ tên ấy là các loài hoa khác nhau vậy. Hoa lily phân bố ở những nơi nào vậy?
2: Cây phân bố ở nhiều nơi trên toàn thế giới, gồm các nước châu Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và cả Việt Nam của cậu bé nữa. Trên thực tế, hoa li li là một trong những loài hoa phổ biến nhất ở châu Âu đấy.
1: Hoa li li nói về đặc điểm nhà các bạn đi.
2: Li li là một cây thân cỏ, thân cây thẳng, mảnh mai, có thể cao tới 1,5 mét. Lá mọc dày trên thân, màu xanh bóng, hơi thẳng, thuôn và mềm.
1: Hoa li li có nhiều loài thật đấy, mình nhìn mà không nhận ra hết đâu.
2: Phải đấy, li li có nhiều loại khác nhau như là Acetic Candidum, American Longiflorum Champet, Aurelian Orange Champet.
1: Hoa lily được xem là một trong những loài hoa rực rỡ nhất trong thế giới các loài hoa đó nhỉ?
2: Đúng đấy, hoa có đặc điểm nổi bật bởi những bông hoa to lớn, hương thơm nồng nàn và màu sắc phong phú.
1: Là những màu sắc nào vậy?
2: Màu sắc của hoa là trắng, hồng, đỏ, cam, có thể có đốm hoặc là có hai màu.
1: Hoa lily nhà các bạn có nhiều công dụng lắm nhỉ?
2: nhưng hầu hết hoa li li được trồng vì mục đích thẩm mỹ, trang trí.

0: hoặc làm quà tặng khi nở. Hoa trông rất đẹp và có hương thơm dịu ngọt, nhưng cũng có một số loài ly ly được trồng chủ yếu để lấy củ. Ngoài ra, hoa ly còn được trồng để làm dược liệu mỹ phẩm như là tinh dầu này, nước hoa hoặc là dùng để làm dược liệu.
1: Ý nghĩa của hoa ly ly là gì thế hả các bạn Hoa Ly ơi?
0: Hoa ly mang ý nghĩa tượng trưng cho sự hòa hợp, duyên dáng, vẻ đẹp và sự tái sinh. Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng loại hoa và màu sắc và cả nền văn hóa mà hoa ly mang nhiều ý nghĩa khác nhau.
1: Cụ thể là những ý nghĩa gì ở các màu sắc cơ? Các bạn Hoa Ly nói cho mình biết đi.
0: Cậu bé nghe cụ thể nhé. Hoa ly trắng, màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, ngây thơ, khiêm tốn. Hoa ly vàng, hoa màu vàng tươi sáng và vui vẻ, tượng trưng cho niềm hạnh phúc, lòng biết ơn, sức khỏe tốt và sự chữa lành. Hoa ly màu đỏ khao khát, đam mê và lãng mạn. Hoa ly hồng, màu hồng là màu sắc nữ tính, mang ý nghĩa duyên dáng, thịnh vượng và phong phú. Hoa ly cam, những bông hoa này tượng trưng cho sự tự tin, sự giàu có và khích lệ.
1: Mình muốn hỏi về mùi hương của hoa ly nữa, có lẽ hoa ly nào cũng thơm thì phải.
0: Có thể khá là khó tin, nhưng không phải loại ly nào cũng có hương thơm đâu. Một số giống hoa ly ly có hương thơm mạnh hơn và khác biệt hơn so với những giống khác. Nhìn chung, loại Orange Lily sẽ có mùi hương thơm nồng nàn. Nhưng những loài ly ly rực rỡ màu sắc như là Asiatic Lily lại không có mùi hương. Mặc dù vậy, với những cánh hoa tươi sáng đầy quyến rũ, Lily vẫn là một trong những lựa chọn phổ biến nhất khi trang trí nhà cửa, bàn làm việc và trồng trong vườn. Với những mùi hương đặc trưng như Star Ranger, hương thơm mạnh mẽ và ngọt ngào, Tiger Lily, hương thơm ngọt ngào, hơi nồng hơn so với Star Ranger và các giống Oriental khác, Rose Lily hay là Ly Kép, hương thơm dịu dàng và nhẹ nhàng, Chimney W không có hương thơm đâu.
1: Dù là một bó đơn giản hay một giỏ hoa rực rỡ, Lily luôn là sự lựa chọn tuyệt vời. Với vẻ đẹp tinh tế, đa dạng sắc màu và hương thơm quyến rũ, hoa Lily không chỉ mang lại cảm xúc ấn tượng mà còn truyền tải lời chúc ý nghĩa. Cảm ơn nhà các bạn Hoa Lily đã cho mình có biết về kiến thức nhà các bạn. Đã đến lúc mình phải về học bài đây. Hẹn dịp khác mình lại đến chơi nhé. Tạm biệt các bạn Hoa Lily.
0: Ừ, chào cậu bé nhé. Tạm biệt.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn nghe cuộc trò chuyện của cậu bé khoa học với nhà Hoa Lily. Câu chuyện do Đức Dũng đóng vai cậu bé, Chiều Nhung trong vai Hoa Lily.
1: Chương trình khoa học vui của chúng mình đến đây xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào giờ này tuần sau nhé. Tạm biệt các bạn.
3: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
4: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
3: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
4: Khúc Hát Trên Đường.
5: Thu Hằng rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Khúc Hát Trên Đường của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Mong rằng ngày hôm nay Thu Hằng sẽ có thể cùng với quý vị trải qua những phút giây thư giãn cùng với âm nhạc của chương trình. Và ngay từ lúc này thì quý vị có thể yêu cầu những ca khúc thật hay để gửi tặng tới người thân yêu, hay đơn giản là muốn bản thân mình được hòa trong một cái không gian thư giãn cùng với âm nhạc của chương trình, thì hãy nhấc máy lên và gọi điện về số điện thoại đường dây nóng 02253 610969, hoặc là quý vị cũng có thể chia sẻ thông qua Zalo Khúc Hát Trên Đường số 0985741781. Hành trình nào thì cũng sẽ có những chặng đường khó khăn và cũng có những cái cung đường rất là thư giãn. Chúng ta đang trong những ngày mùa thu và những ngày của tháng 10 đầy yêu thương, những thông điệp được gửi gắm tới những người phụ nữ. Và nếu ngày hôm nay quý vị cũng muốn gửi một món quà âm nhạc, một món quà tinh thần tới người thân yêu của mình, những người phụ nữ mà quý vị trân trọng và yêu thương, thì cũng có thể lựa chọn cách thức gửi một bài hát kèm những lời nhắn thật là ý nghĩa đấy. Thu Hằng sẽ ở đây và làm người kết nối những trái tim yêu nhạc, và mong rằng ngày hôm nay thì quý vị sẽ có được những phút giây thật sự thư giãn với âm nhạc của chương trình nhá. Mở đầu chương trình ngày hôm nay thì sẽ là một món quà âm nhạc rất rất ngọt ngào, ca khúc mang tựa đề Bức Thư Tình Đầu Tiên, sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo qua phần thể hiện của ca sĩ Tấn Minh. Đây cũng là một cái món quà âm nhạc mà chúng tôi nhận được đến từ thính giả của chương trình thông qua số điện thoại đường dây nóng 02253 610969. Thính giả có những số cuối điện thoại là 8851 có gửi cái món quà âm nhạc này tới một người bạn có tên là Hoài Anh với những số cuối điện thoại là 2123 kèm lời nhắn đó là chúc bạn sẽ còn những phút giây nghe nhạc thật vui vẻ. Vâng, quý vị thính giả thân mến, một cái ca khúc mà đã ra đời từ cách đây một cái khoảng thời gian khá là lâu rồi, nhưng mà đến nay thì vẫn còn được rất nhiều người yêu thích và đón nghe đi đón nghe lại nhiều lần, cho nên là chắc chắn thì quý vị chúng ta sẽ có được những cái món quà âm nhạc thật là vui và thật ý nghĩa. Bức thư tình đầu tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo, ca khúc này thì cũng đã mang đến những cái lời yêu thương rất là ngọt ngào ở trong từng giai điệu và ca từ của ca khúc. Và ngày hôm nay thì một lần nữa chúng tôi cũng sẽ mở đầu chương trình Khúc Hát Trên Đường với yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe và cùng cảm nhận ca khúc này và tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tiến Tuấn Minh.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng, có lẽ là những câu hát rất là ngọt ngào, tự như một lời tỏ tình như thế này thì sẽ khiến cho rất nhiều cô gái phải xao động đây. Ngày hôm nay quý vị thính giả chúng ta lưu thông ở trên đường thì hẳn cũng sẽ cảm nhận thấy là cái không khí mùa thu thì bắt đầu tràn ngập ở trên các tuyến đường con phố. Nắng mùa thu dù cũng có một chút chói vào cái thời điểm trưa và đầu giờ chiều, tuy nhiên đổi lại thì chúng ta lại dễ dàng tìm được sự mát mẻ dễ chịu khi mà đứng ở dưới những bóng cây hay là bóng mát của tòa nhà cao tầng. Và một điều đặc biệt hơn nữa thì ngày hôm nay Thu Hoàng thấy là ở trên rất nhiều những tuyến đường con phố đã bắt đầu tràn ngập sắc màu rực rỡ của những đóa hoa tươi, những món quà để dành tặng cho những người phụ nữ nhân dịp tháng 10, tháng của chị em phụ nữ ạ. Khi mà hướng đến ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam, thì Thu Hoàng tin chắc rằng là sẽ có những cái hoạt động và cả những kế hoạch của các gia đình để chúng ta gửi chọn yêu thương tới những người phụ nữ. Quý vị thì đã chuẩn bị điều gì rồi? Có kỷ niệm nào vui vui hay là một cái món quà nào đó bất ngờ có thể chia sẻ cùng với chương trình nhá. Cá nhân Thu Hoàng thì tôi nghĩ rằng là một năm dẫu có bao nhiêu ngày dành cho chị em phụ nữ đi chăng nữa, đặc biệt là cho các bà mẹ rồi các cô các chị em, thì đó cũng là những cái điều rất là hiển nhiên thôi, bởi vì với những gì mà họ đã cống hiến, họ đã lan tỏa thì điều này hoàn toàn xứng đáng. Và với tháng 10, tháng mà chúng ta hướng đến ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, thì mỗi người sẽ có những cái cách để gửi trao đi tình yêu thương và sự biết ơn của mình. Quý vị hãy gửi tặng một món quà âm nhạc kèm theo một lời nhắn thể hiện sự quan tâm. Đôi khi món quà không cần phải quá lớn lao hay là có giá trị vật chất, mà chỉ cần chúng ta nghĩ đến cũng như là gửi đi kèm với sự chân thành, thì Thu Hoàng nghĩ đó mới là món quà đắt giá nhất. Tiếp nối chương trình khúc hát trên đường ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc mang tựa đề Chuyến xe cuộc đời, bản remix qua phần thể hiện của Thanh Hưng, cũng là nhạc sĩ sáng tác ca khúc này. Món quà âm nhạc chúng tôi đáp ứng yêu cầu đến từ anh Trường Giang với những số cuối điện thoại là 1520, gửi tặng các thính giả, đặc biệt là các anh em lái xe trên địa bàn thành phố. Chúc anh em có một ngày thật nhiều sức khỏe và luôn tham gia giao thông an toàn. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Chuyến xe cuộc đời.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe món quà âm nhạc Chuyến xe cuộc đời. Quả thực là có những chuyến xe thì đưa ta đi qua những cung đường, thế nhưng mà cũng có những chuyến xe đưa ta đi qua cả những thăng trầm của cuộc đời nữa. Các khúc Chuyến xe cuộc đời qua sáng tác và phần thể hiện của Thanh Hương thì đã mang đến giai điệu sâu lắng do cảm xúc, cùng với các từ gợi nhiều suy ngẫm về hành trình mà mỗi người đang đi. Cuộc đời thì cũng sẽ giống như mỗi chuyến xe vậy, có những người đồng hành cùng ta thật lâu và có những người thì chỉ xuất hiện trong một chặng ngắn, nhưng mà mỗi một cuộc gặp gỡ đều có thể để lại một dấu ấn riêng. Và có lẽ điều quan trọng không chỉ là đích đến mà còn là cách chúng ta trân trọng những người ở bên cạnh mình trên hành trình ấy. Chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc rất ý nghĩa, và bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng thưởng thức món quà âm nhạc tiếp theo trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Một ca khúc mà chúng tôi cũng nhận được yêu cầu đến từ thính giả thông qua Zalo Khúc Hát Trên Đường số 0985741781. Thính giả có nick Zalo là Lê Nam Anh có yêu cầu ca khúc mang tựa đề Người Nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của ca sĩ Bùi Công Nam. Ca khúc này thì mang đến một cái cảm giác rất là gần gũi, ấm áp với giai điệu nhẹ nhàng, mộc mạc kết hợp với ca từ đời thường, và khiến cho những tình cảm thân thuộc đã trở nên tự nhiên mà cũng đầy xúc động. Thính giả Nam Anh có gửi tặng ca khúc này tới một người bạn của mình, xin phép được giấu tên ạ. Có những số cuối điện thoại là 2136 kèm một lời nhắn: hôm nay là sinh nhật của bạn và mong bạn luôn bình an. Một lời nhắn ngắn gọn thôi nhưng mà chứa đựng ở trong đó là một sự chân thành. Và Thu Hằng cũng mong rằng điều bình an sẽ đến với người bạn của bạn cùng với chính bạn nữa. Bạn Nam Anh, cảm ơn bạn đã yêu mến, đã ủng hộ chương trình. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Người Nhà, sáng tác của Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của nam ca sĩ Bùi Công Nam.

0: Người nhà gắn kết cả nhà.
1: Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc mang tựa đề Người Nhà. Có những người không cần nói lời yêu thương mỗi ngày nhưng mà luôn âm thầm ở phía sau lo lắng, chở che và dành cho ta những điều tốt đẹp nhất, đó chính là gia đình, là những người thân yêu mà đôi khi vì quá gần gũi chúng ta lại quên mất việc nói lời cảm ơn. Và sau tất cả những bộn bề ngoài kia thì điều quý giá nhất có lẽ vẫn là có một nơi để trở về. Có những người luôn dang rộng vòng tay đón đợi, và dù chúng ta có đi xa đến đâu, trưởng thành thế nào thì trong mắt những người thân yêu ta vẫn luôn là người nhà. Mong rằng sau ca khúc này thì mỗi chúng ta sẽ dành thêm một chút thời gian cho gia đình, một cuộc gọi hỏi thăm, một lời yêu thương hay đơn giản là một bữa cơm cùng nhau. Bởi hạnh phúc đôi khi chẳng ở đâu xa mà chính là những người vẫn luôn ở bên ta mỗi ngày. Đó chính là thông điệp rất ý nghĩa của ca khúc Người Nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của nam ca sĩ Bùi Công Nam, mà chúng tôi cũng đáp ứng yêu cầu đến từ thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí đến với một ca khúc lấy cảm hứng từ dân ca, một ca khúc có tựa đề Liễu Yếu Đào Tơ qua phần thể hiện của ca sĩ Phương Mỹ Chi kết hợp với Siki và nhóm sản xuất Ditap. Đây là món quà âm nhạc mà chúng tôi đáp ứng yêu cầu đến từ một thính giả có tên là Như Quỳnh. Thông qua Zalo Khúc Hát Trên Đường thì thính giả Như Quỳnh muốn gửi tặng ca khúc này tới con gái của mình có tên là Ngọc Bích, kèm với một lời nhắn đó là vì biết là con gái rất thích nghe ca khúc này cho nên là mình sẽ gửi tặng con gái, và mong rằng là con sẽ luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, thênh thang trên con đường đi của mình. Dù thế nào thì mẹ vẫn luôn bên con. Quả thực là một người mẹ rất là tâm lý đấy ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc được yêu cầu bởi thính giả Như Quỳnh, ca khúc mang tựa đề Liễu Yếu Đào Tơ.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Liễu Yếu Đào Tơ. Nếu vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam được gửi gắm qua âm nhạc thì có lẽ đó sẽ là nét dịu dàng mềm mại nhưng mà cũng đầy sức sống như hình ảnh Liễu Yếu Đào Tơ. Ca khúc Liễu Yếu Đào Tơ với sự kết hợp của Phùng Mỹ Chi, Siki và nhóm sản xuất Ditap đã mang đến một màu sắc âm nhạc rất trẻ trung, sáng tạo, nơi mà những chất liệu văn hóa truyền thống được kể lại bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Sự hòa quyện giữa âm hưởng dân ca, cách phối khí mới mẻ tạo nên nét cuốn hút riêng cho ca khúc. Và đặc biệt, hình ảnh Liễu Yếu Đào Tơ vốn thường được gợi nhắc đến vẻ đẹp mềm mại thướt tha của người con gái, thế nhưng mà khi đặt trong cái không gian âm nhạc đương đại, hình ảnh ấy còn mở ra nhiều cách cảm nhận về bản sắc, về cá tính và cả vẻ đẹp của người phụ nữ Việt hôm nay nữa. Có thể nói âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn là một cách để những giá trị văn hóa được tiếp nối, làm mới và đến gần hơn với khán giả trẻ. Liễu Yếu Đào Tơ chính là một màu sắc thú vị trong hành trình đưa chất liệu truyền thống hòa vào dòng chảy âm nhạc hiện đại. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã một lần nữa được lắng nghe ca khúc này ở trên sóng phát thanh thông qua một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả của chương trình. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì Thu Hằng mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một món quà âm nhạc được yêu cầu bởi thính giả thông qua số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 02253 610 969. Anh Nguyễn Văn Tiến thì có yêu cầu ca khúc mang tựa đề Thiên Thần, một sáng tác của Khắc Việt qua phần thể hiện của Khắc Việt và ca sĩ Hà Nhi. Ca khúc này thì anh Tiến muốn gửi tặng tới bà xã của anh, đó là chị Hậu, với những số cuối điện thoại là 6543, kèm theo một lời nhắn đó là mong rằng em sẽ có một ngày thật hạnh phúc. Chỉ ngắn gọn vậy thôi.

nhưng mà cũng khiến cho chúng ta cảm thấy rất là ngọt ngào đúng không nào? Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nhạc này và mong rằng là anh Tiến cùng với chị Hậu sẽ có một ngày thật nhiều niềm vui. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Thiên Thần qua tiếng hát của Khắc Việt và Hà Nhi.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một món quà âm nhạc, ca khúc mang tựa đề Thiên Thần, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Việt. Và thật tuyệt vời hơn khi mà ca khúc này được chính anh thể hiện kết hợp cùng với ca sĩ Hà Nhi, một cô ca sĩ có chất giọng ấm, hơi khàn và đã mang đến cho chúng ta một cái nét hòa quyện giữa sự da diết, sâu lắng và những cái cảm xúc rất là chân thành của những người đang yêu. Nghe đến Thiên Thần thì chúng ta nghĩ rằng là sẽ ở đâu đó khá là xa, đúng không ạ? Nhưng mà thực ra trong cái ca khúc này thì thiên thần chẳng ở đâu xa cả. Đó có thể là người luôn lắng nghe ta, nắm tay ta qua những ngày khó khăn, hay đơn giản là người khiến ta muốn trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Và nếu trong cuộc đời mà quý vị đã tìm thấy một người như thế thì đừng ngần ngại dành cho họ những lời yêu thương ngay hôm nay nhé. Đó chính là thông điệp của ca khúc Thiên Thần, sáng tác của nhạc sĩ Khắc Việt mà chúng ta vừa được lắng nghe qua yêu cầu của một thính giả của chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì Thu Hằng mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với món quà âm nhạc tiếp theo. Ca khúc này thì lại có một cái giai điệu rất là sâu lắng cùng với những cái ca từ cũng cực kỳ ý nghĩa. Ca khúc mang tựa đề Về Ăn Cơm, một là sáng tác của nhạc sĩ Sa Huỳnh qua phần thể hiện của ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp. Có thể là một cái lời gọi nghe rất là bình thường thôi, nhưng mà đôi khi lại khiến cho người ta nhớ nhà đến nao lòng, phải không quý vị? Và đó chính là câu nói về ăn cơm. Chỉ là một vài tiếng gọi rất thân quen, nhưng mà nó cũng đủ để gợi lên hình ảnh của một căn bếp ấm, của mâm cơm gia đình và của cả những người

0: luôn luôn mong ta trở về nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức món quà âm nhạc này, ca khúc được yêu cầu bởi thính giả có tên là Hải Anh với những số cuối điện thoại là 2786, gửi tặng tới các thính giả, đặc biệt là các anh em lái xe trên địa bàn thành phố. Mong rằng anh em luôn lái xe thật cẩn trọng, bình an để được trở về nhà ăn cơm cùng với gia đình của mình. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta đến với ca khúc Về Ăn Cơm.
1: Quê tôi mênh mông lúa mới, cỏ bay là lớn.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Về Ăn Cơm ạ. Có lẽ là cuộc sống ngoài kia thì sẽ có rất nhiều những cái cuộc hẹn, có nhiều nơi để đến, thế nhưng mà vẫn luôn có một nơi mong ta để trở về. Có thể cha mẹ không nói những lời yêu thương thật ngọt ngào mà chỉ hỏi là hôm nay con ăn gì rồi bao giờ về nhà. Thế nhưng mà phía sau những câu hỏi giản dị ấy thì lại là cả một trời thương nhớ. Và nếu như hôm nay quý vị có thể trở về ăn một bữa cơm cùng với gia đình thì hãy dành thời gian cho những người thân yêu của chúng ta quý vị nhé. Từ câu chuyện Về Bữa Cơm Nhà thì bài hát này còn gợi nhắc mỗi chúng ta về tình thân, về sự chờ đợi lặng thầm của những người yêu thương mình và cả những điều bình dị mà đôi khi phải đi xa, phải trải qua nhiều bộn bề thì ta mới thấy quý giá. Một ca khúc rất là ý nghĩa mà chúng tôi vừa đáp ứng yêu cầu từ thính giả thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình. Tiếp nối chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay thì quý vị hãy cùng với chúng tôi lắng nghe món quà âm nhạc được yêu cầu bởi thính giả có Zalo là Quyết Thắng. Thính giả có nhắn tin như thế này ạ: em chào anh chị ban biên tập chương trình Khúc Hát Trên Đường cùng với quý thính giả. Ngày hôm nay thì em rất mong muốn chương trình đáp ứng giúp em ca khúc Cho Em của ca sĩ Hoàng Vy Tuấn Anh, với một lời nhắn đó là em gửi tặng ca khúc này tới Minh Hoàn với lời chúc và chúc vợ sẽ có một ngày tràn ngập niềm vui, và chúc tất cả các anh chị cùng thính giả sẽ có một ngày làm việc vui vẻ, có những phút giây thư giãn cùng âm nhạc. Chúc các anh em lái xe luôn tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, ca khúc Cho Em của ca sĩ Quan Bi Tuấn Anh là một ca khúc có lời ca rất là hay, với những cái giai điệu rất là ngọt ngào. Thu Hằng thì đã từng

Được nghe rất nhiều những cái ca khúc của ca sĩ Quang Bi Tuấn Anh trước đây, như là ca khúc Đôi Mắt, một ca khúc gần như là cũng đã gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Quang Bi Tuấn Anh. Thế và ở ca khúc Cho Em, một ca khúc cũng được cho là gắn liền với giọng hát của Quang Bi Tuấn Anh, ca khúc mang màu sắc pop nhẹ nhàng, trẻ trung và ngọt ngào, với giai điệu tươi sáng và ca từ gần gũi cùng với cách thể hiện đầy tình cảm đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của bài hát, gợi nhớ về những rung động đầu đời và mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Quả thực là có những lời yêu thương đôi khi chẳng cần phải nói thành câu, chỉ cần có một ánh mắt, một nụ cười hay là sự hiện diện của ai đó thôi thì cũng đủ khiến trái tim mình rung động. Và tình yêu tuổi trẻ thì thường đẹp nhất ở chính những cái cảm xúc chân thành và trong trẻo như thế. Dẫu thời gian có trôi qua thì những ca khúc từng gắn với một thế hệ vẫn có cách riêng để có thể ở lại trong lòng của khán thính giả yêu nhạc. Và âm nhạc của Quang Bi Tuấn Anh cũng vậy, giản dị, chân thành, gợi nhớ đến một chàng ca sĩ trẻ với nụ cười hiền và những giai điệu đã trở thành ký ức đẹp của rất nhiều người. Và ngay sau đây thì Thu Hoàng mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Cho Em qua giọng hát của Quang Bi Tuấn Anh, để một chút ngọt ngào của thanh xuân sẽ lại ngân lên trong ngày hôm nay. Và điều đặc biệt hơn nữa thì ca khúc Cho Em còn là món quà âm nhạc của thính giả Quyết Thắng gửi tặng tới bà xã Minh Hoàn. Mong rằng ngay khi nghe được những giai điệu ngọt ngào của ca khúc này thì hai bạn cũng sẽ có một cái quãng thời gian để sưởi ấm tình cảm của mình và sẽ có một ngày thật hạnh phúc nhé.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, quả thực là một ca khúc rất rất ngọt ngào đúng không ạ? Thu Hằng chỉ lắng nghe thôi mà tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lên đấy ạ. Tôi nghĩ rằng là những lời ngọt ngào đôi khi mà chúng ta gửi trao cho nhau, dù là trong tin nhắn, trong một cuộc điện thoại hay là bằng cách thức đó là gửi một món quà âm nhạc trên làn sóng phát thanh như thế này, thì cũng đều mang đến những cái giá trị rất là riêng, cụ thể là mang đến cái sự lãng mạn ngọt ngào nhất định. Và nếu như mà ngày hôm nay bạn Quyết Thắng đã gửi tặng một món quà rất là ý nghĩa cho bà xã của mình như thế này, thì tôi nghĩ là bà xã Minh Hoàn cũng nên chuẩn bị một bữa cơm thật ngon để có thể là đáp lại cái tình cảm mà ông xã đã dành cho mình. Và mong rằng là quý vị cũng sẽ vậy, sẽ có những cái phút giây được yêu thương, được bày tỏ sự quan tâm của mình để cuộc sống luôn ngập tràn hạnh phúc quý vị nha. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mang tựa đề 2 triệu năm, sáng tác và thể hiện bởi rapper Denvo. Món quà âm nhạc này thì chúng tôi đáp ứng yêu cầu đến từ một bạn thính giả có nick Zalo là Mẹ Sóc. Mẹ Sóc thì có chia sẻ với chương trình rằng là mình là một trong những fan hâm mộ của rapper Denvo, mình cực thích cái phong cách sáng tác của anh chàng nghệ sĩ này, và mong rằng ngày hôm nay thì khi ca khúc này được phát lên thì những fan hâm mộ giống như mình thì cũng sẽ có được những cái phút giây thật thư giãn. Cảm ơn yêu cầu đến từ bạn thính giả có nick Zalo là Mẹ Sóc, và cũng chúc bạn sẽ có được những phút giây thư giãn hòa mình trong âm nhạc yêu thích của chính mình nhá. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản rap 2 triệu năm qua phần thể hiện của Denvo.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe món quà âm nhạc của chương trình với thông tin về tình hình giao thông chúng tôi ghi nhận đến từ các phóng viên cùng các thính giả. Buổi sáng hôm nay thì lượng xe ở mức trung bình thôi, không quá áp lực các tuyến đường con phố. Thời điểm này thì trời đang có nhiều mây, một số khu vực thì có nắng. Quý vị khi lưu thông chú ý quan sát đèn tín hiệu cũng như là duy trì tốc độ để có thể làm chủ tình huống và tránh xảy ra sự cố va chạm. Quý vị thính giả thân mến, quý vị đang lắng nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường được phát trên làn sóng FM tần số 102,2 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc đến từ một thính giả thông qua số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 02253 610969. Thính giả có tên là Huyền Thương có yêu cầu ca khúc mang tựa đề Thế Giới của Anh, sáng tác và thể hiện Dương Đô Mích, Bùi Trường Linh, Công Bi, Win và Vận Toàn. Món quà âm nhạc này thì bạn thính giả muốn gửi tặng tới các bác tài lái xe trên địa bàn thành phố, kèm một lời nhắn đó là mong rằng anh em luôn bình tĩnh cẩn trọng để có được cung đường bình an. Và ca khúc này thì bạn Huyền Thương cũng có gửi tặng riêng tới một người bạn của mình có tên là Nghĩa Hiệp, với một lời nhắn biết bạn thích ca khúc này cho nên là mình gửi tặng và mong rằng bạn sẽ có một ngày thật nhiều niềm vui. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta đến với ca khúc Thế Giới của Anh.

0: proud of myself, believe in myself.
1: Vâng, quý vị thính giả thân mến, quý vị đang lắng nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay với cuộc trò chuyện cùng với một thính giả đang đợi đối diện bên kia, và chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem thính giả là ai, yêu cầu ca khúc gì trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay nhé. Vâng, Thu Hoàng xin chào thính giả.
2: Xin chào Thu Hoàng và Khúc Hát Trên Đường.
1: Dạ vâng, anh giới thiệu một chút về bản thân mình ạ.
2: Tôi vẫn là tôi đây.
1: Dạ vâng, hôm nay sao anh lại đến muộn như vậy thế anh Dũng?
2: Anh lại không phải là anh Dũng rồi.
1: Thu Hoàng lại đang nhớ nhầm đến ai ạ? Anh nào ạ? Đấy, anh có biết là vì sao mà tôi lại chào nhầm tên không? Bởi vì anh nào lên sóng cũng bảo anh vẫn là anh đây. Nên là chúng tôi có 10 anh đây thì bây giờ là tôi không thể nào phân biệt được anh nào với anh nào rồi.
2: Cách bảo chữa rất là hợp lý luôn.
1: Bây giờ anh phải bảo một cái tên khác đi ạ.
2: Dạ. Đấy, tôi là Phong Linh đây.
1: Dạ vâng, anh Phong Linh. Vâng, đấy, tôi phải nói thế nó mới có câu chuyện không? Mà chưa chắc anh đã là Phong Linh đâu. Ngày hôm nay thì anh muốn yêu cầu là... Vâng, anh muốn yêu cầu ca khúc gì và gửi tặng đến ai ạ?
2: Hôm nay thì thành phố Hải Phòng và ba địa phương khác ở trên cả nước đang tổ chức lễ truy điệu và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
1: Dạ.
2: Trong cái chiến dịch Nam Trong Ngày Đêm ấy.
1: Dạ.
2: Thì tôi xem những cái lên buổi tường thuật này rất là xúc động, và đồng bào cả nước rất là xúc động về theo dõi cái lên tường thuật này.
1: Dạ.
2: Thì cũng nhờ chương trình phát thúc cho bài Anh Vẫn Hành Quân ấy của Chí Đạo tôi không rõ.
1: Vâng, và kèm theo lời nhắn gì thưa anh?
2: Trên mọi bức tường của chúng ta ngày hôm nay vẫn có sự đồng hành, vẫn có sự dõi theo của các anh hùng liệt sĩ.
1: Dạ.
2: Rất mong các anh tiếp tục, anh hùng liệt sĩ tiếp tục nói theo, ủng hộ đứng bên cạnh và động viên để tôi tiếp tục tiến bước.
1: Dạ. Vâng, một ca khúc rất là ý nghĩa, và Thu Hoàng cũng cảm ơn yêu cầu nhạc đến từ anh Phong Linh, một thính giả rất là thân thiết của chương trình. Ca khúc Anh Vẫn Hành Quân thì là một sáng tác của nhạc sĩ Huy Du, được phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Trần Hữu Thung. Và một lần nữa thì Thu Hoàng rất là cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút để hòa mình vào một cái không khí rất là trang nghiêm và cũng rất là ý nghĩa nữa. Cảm ơn anh Phong Linh đã đến với chương trình ạ. Vâng, quý vị thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Anh Vẫn Hành Quân.

0: Thưa quý vị thính giả thân mến, và các khúc vừa rồi thì cũng đã khép lại thời lượng của chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Còn rất nhiều những món quà âm nhạc được yêu cầu với các thính giả, tuy nhiên do thời lượng của chương trình có hạn, chúng tôi chưa thể đáp ứng trong thời gian lên sóng của chương trình, cũng rất mong quý vị chúng ta thông cảm và đón nghe trong những số tiếp theo của Khúc Hát Trên Đường. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thực hiện chương trình phóng viên Thu Hằng, đạo diễn Lâm Thắng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Sống phong cách, sống chất mỗi ngày.
2: Thế Vi rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ quen thuộc của Sống Phong Cách. Quý vị thân mến, trên sàn tập karate, võ sinh được học cách đứng vững, thực hiện chính xác từng động tác và tuân thủ những nguyên tắc của môn võ. Nhưng hành trình ấy cũng đặt ra những bài học vượt ra ngoài phạm vi luyện tập, biết kiên nhẫn khi chưa làm được điều mình muốn, giữ bình tĩnh trước những tình huống khó khăn và tôn trọng người khác ngay cả khi bản thân có sức mạnh để áp đảo. Karate đề cao tinh thần kỷ luật, bởi mỗi bước tiến đều được tạo nên từ sự nghiêm túc và bền bỉ qua từng ngày. Dần dần, những nguyên tắc trên sàn tập có thể trở thành thói quen trong cuộc sống, định hình cách một người làm việc, ứng xử và đối diện với những thử thách. Sức mạnh của karate vì thế còn nằm ở khả năng giúp con người hiểu mình hơn, làm chủ bản thân và trưởng thành từ những điều tưởng chừng rất nhỏ. Trong chuyên mục Sống Phong Cách hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng khám phá chủ đề karate và sức mạnh của kỷ luật để hiểu hơn về những giá trị mà môn võ này mang lại trong hành trình hoàn thiện bản thân.
3: Sống chất.
2: Karate là một môn võ thuật có nguồn gốc từ Nhật Bản, nổi bật với các kỹ thuật đấm đá, đỡ đòn và di chuyển đòi hỏi sự chính xác, nhanh nhẹn cùng khả năng kiểm soát cơ thể. Môn võ này chú trọng tinh thần võ đạo, đề cao sự tôn trọng, tính kỷ luật và khả năng làm chủ bản thân. Trong quá trình tập luyện, người học được hướng dẫn tuân thủ nguyên tắc, tôn trọng huấn luyện viên và bạn tập, đồng thời học cách kiểm soát sức mạnh của mình. Những điều ấy dần hình thành một nền tảng quan trọng trong cách suy nghĩ và ứng xử của mỗi người. Với người trẻ, hành trình học võ có thể bắt đầu từ mong muốn rèn luyện sức khỏe hoặc học kỹ năng tự vệ. Nhưng qua thời gian, điều đọng lại đôi khi là những bài học về trách nhiệm, sự kiên trì và cách đối diện với thất bại. Một động tác chưa thành thạo cần được luyện tập lại, một mục tiêu chưa đạt được đòi hỏi sự nỗ lực, một mâu thuẫn trong cuộc sống cần được giải quyết bằng sự bình tĩnh thay vì nóng nảy. Những trải nghiệm ấy giúp người học từng bước hiểu rằng kỷ luật không đơn thuần là tuân theo quy định, mà còn là khả năng tự điều chỉnh bản thân, ngay cả khi không có ai nhắc nhở.

0: đến với karate từ khi còn nhỏ, nhiều người đã mang theo những bài học ấy trong suốt quá trình trưởng thành. Trong số đó có Nguyễn Minh Hoàng, sinh viên năm nhất của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Với bạn, việc tập luyện là cơ hội để rèn luyện sức khỏe, đồng thời học cách kiên trì và nghiêm túc với những mục tiêu của bản thân.
1: Mình tập bộ môn võ karate này để rèn luyện sức khỏe và học thêm được kỹ năng tự vệ. Bộ môn này đầu tiên thì cũng khá là khó và cũng có nhiều cái thử thách bắt buộc mình phải kiên trì, nghiêm túc với các động tác. Sau một thời gian luyện tập thì mình thấy karate mang đến cho mình cải thiện về thể lực, sức khỏe và mình cũng học được cách kiên nhẫn, kiên trì. Theo mình thì tính kỷ luật và sự kiên trì trong môn võ này là việc phải tập luyện đều đặn và lặp đi lặp lại những động tác rất là nhiều lần và nghiêm túc từ những điều nhỏ nhặt nhất.
2: Đánh thức cảm hứng

0: Với karate, hành trình gắn bó lâu dài thường bắt đầu từ những điều rất đơn giản, nhưng qua thời gian lại mang đến nhiều giá trị vượt qua những kỹ thuật võ thuật. Từ việc rèn luyện thể lực, học cách tự vệ, đến hình thành tính kỷ luật, sự kiên trì và khả năng kiểm soát cảm xúc. Mỗi buổi tập đều góp phần giúp người học hoàn thiện bản thân. Đặc biệt, với những người lựa chọn theo đuổi con đường huấn luyện, niềm vui còn đến từ việc chứng kiến học viên của mình trưởng thành, tự tin hơn và từng bước vượt qua những hạn chế của chính mình. Gần 20 năm gắn bó với karate, từ những ngày đầu làm quen với bộ môn này khi còn nhỏ, đến khi trở thành huấn luyện viên, anh Hoàng Kim Kỳ đã có nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Với anh, karate mang lại những thay đổi tích cực cho bản thân, đồng thời mở ra cơ hội đồng hành cùng các thế hệ võ sinh trên hành trình rèn luyện và trưởng thành. Những chuyển biến của học viên từ rụt rè, thiếu tập trung đến tự tin và kỷ luật hơn cũng chính là một trong những điều khiến anh thêm yêu công việc huấn luyện của mình. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của huấn luyện viên Hoàng Kim Kỳ về hành trình gần 20 năm gắn bó với karate và những giá trị của tinh thần võ đạo trong việc rèn luyện con người. Vâng, theo anh thì điều gì tạo nên nét riêng của karate so với những bộ môn võ thuật khác ạ?
1: Tôi nghĩ mỗi môn võ đều có những cái vẻ đẹp và giá trị riêng. Nhưng để nói về karate thì tôi sẽ rất ấn tượng với sự kết hợp hài hòa giữa võ thuật, lễ nghi và tinh thần tự kiểm soát. Ở karate có một câu nói rất là hay, đấy là karate thì không nên ra đòn trước. Điều đó thể hiện một tư tưởng rất là quan trọng trong karate, đó là học võ không phải để tìm kiếm xung đột, mà để tìm kiếm khả năng kiểm soát bản thân, cũng như xử lý tình huống một cách đúng đắn. Có điểm thú vị nữa là trước khi tập luyện thì chúng tôi luôn cúi chào nhau, cúi chào thầy của mình, cúi chào võ đường, chào bạn tập. Và những nghi thức đấy thì có vẻ thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng mà nó nhắc nhở mỗi một võ sinh như chúng tôi là chúng tôi bước vào đây, bước vào võ đường không phải chỉ để rèn luyện cơ thể mà còn để rèn luyện cả thái độ, cách ứng xử của mình.
0: Vâng, karate thì đề cao tính kỷ luật trong luyện tập. Vậy thì theo anh kỷ luật được thể hiện như thế nào qua những điều tưởng chừng rất nhỏ trong mỗi buổi tập ạ?
1: Tôi thấy rằng là cái kỷ luật trong karate cũng không nằm ở những điều gì đó quá lớn lao đâu, mà nó nằm ở những việc rất là nhỏ. Ví dụ như là một võ sinh cần phải học cách đến lớp đúng giờ này, mặc võ phục thật chỉnh tề ngay ngắn này, xếp hàng đúng vị trí. Khi thầy hướng dẫn thì tập trung lắng nghe thầy, và khi tập với bạn tập của mình thì học cách tôn trọng bạn. Ngay cả việc đơn giản như là xếp giày dép đúng chỗ hay là xếp đồ đạc cá nhân thật ngăn nắp, giữ gìn vệ sinh võ đường thì tất cả những cái đó cũng đều là học cách kỷ luật. Điều quan trọng nhất của một võ sinh karate, tôi luôn nhắc các võ sinh của mình đó là đừng chỉ học và thực hành kỷ luật khi ở võ đường, bởi vì mục tiêu cuối cùng của các bạn võ sinh khi tập luyện đó là phải đưa được cái tính kỷ luật đấy ra ngoài cuộc sống nữa.
0: Vậy thì việc liên tục lặp lại những động tác cơ bản có ý nghĩa như thế nào đối với người tập karate, cả về kỹ thuật lẫn tinh thần ạ?
1: Một võ sinh karate khi mà tập luyện những kỹ thuật căn bản, nền tảng đó lặp đi lặp lại nhiều lần thì các bạn ấy sẽ bắt đầu làm quen với việc là cơ thể có thể trong thời gian đầu bạn ấy sẽ bị ngượng ngạo khi thực hiện các đòn. Thế nhưng mà sau nhiều lần tập thì cơ thể của các bạn võ sinh sẽ bắt đầu ghi nhớ một cách rất là tự nhiên cái phản xạ đấy. Sâu hơn nữa thì cái việc tập luyện căn bản này nó lại tạo ra một cái yếu tố tinh thần rất là thú vị cho người tập. Đấy là bản thân người võ sinh sẽ hiểu và trân trọng cái thành tựu tập luyện sau này khi nó được xây dựng từ những nền tảng rất là nhỏ.
0: Vâng, karate thì có câu chuyện về rèn thân luyện tâm. Theo anh thì quá trình tập luyện giúp người học rèn luyện khả năng kiểm soát bản thân và cảm xúc như thế nào?
1: Về góc độ này thì tôi

0: rằng là một võ sinh sẽ thụ hưởng, sẽ trải nghiệm rõ nhất khi các con tập luyện đối kháng hay là thi đấu đối kháng. Bởi vì khi một võ sinh tập luyện thi đấu đối kháng thì sẽ có lúc mà võ sinh bị đánh trúng, cũng có thể có lúc thắng, có lúc thua, cũng có thể có lúc bị đối thủ vượt qua. Có lúc tập mãi một cái kỹ thuật, một đòn đánh nào đấy có thể vẫn chưa thuần thục. Nhưng nếu không kiểm soát được cái cảm xúc của mình thì bản thân võ sinh đó cũng sẽ rất dễ bị xảy ra nóng giận, mất bình tĩnh hoặc là có suy nghĩ bỏ cuộc. Karate cho những người tập như chúng tôi cái cơ hội để tập kiểm soát các cảm xúc đấy trong một môi trường thực sự là an toàn, giúp một bạn nhỏ học cách bình tĩnh khi gặp áp lực, không nóng giận khi bị khiêu khích, không quá tự mãn khi chiến thắng và cũng không thể sụp đổ khi thất bại được. Đó là tất cả những cái giá trị tuyệt vời mà không chỉ trên sàn đấu, nó đều có ý nghĩa và rất quan trọng trong cả quá trình học tập và công việc cuộc sống.
1: Bí kíp sống phong cách.
2: Một trong những bài học từ karate là xây dựng kỷ luật từ những việc nhỏ nhất. Bạn có thể bắt đầu bằng việc duy trì giờ giấc sinh hoạt hợp lý, hoàn thành công việc đã đặt ra và không dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Giống như một kỹ thuật cần được luyện tập nhiều lần mới thành thạo, những thói quen tốt cũng cần được duy trì đều đặn để trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, hãy học cách kiểm soát cảm xúc trước khi phản ứng. Tinh thần võ đạo nhắc nhở người tập rằng sức mạnh cần đi cùng trách nhiệm và sự tôn trọng. Trong một cuộc tranh luận, thay vì vội vàng đáp trả hay tức giận, hãy dành thời gian suy nghĩ. Khi mắc sai lầm, hãy bình tĩnh nhìn nhận và tìm cách sửa chữa. Biết kiềm chế bản thân không phải là né tránh vấn đề, mà là lựa chọn giải quyết phù hợp hơn. Và cuối cùng, đừng xem sự tiến bộ là điều phải đạt được trong một sớm một chiều. Hãy kiên nhẫn với bản thân, tôn trọng người khác và nghiêm túc với những mục tiêu mình đã lựa chọn. Đó cũng là cách tinh thần rèn thân, luyện tâm từ karate có thể hiện diện trong cuộc sống hàng ngày, giúp mỗi người sống chủ động, có trách nhiệm và vững vàng hơn trước những thử thách. Karate bắt đầu từ những động tác trên sàn tập, nhưng những bài học quý giá nhất có thể theo người học bước vào cuộc sống thường ngày. Đó là sự kiên trì khi đối diện với khó khăn, tinh thần trách nhiệm với lựa chọn của bản thân, sự bình tĩnh trước những bất đồng và thái độ tôn trọng những người xung quanh. Suy cho cùng, kỷ luật không phải là sự gò bó, đó là khả năng tự làm chủ và lựa chọn cách sống mình hướng tới. Khi những bài học từ karate trở thành thói quen và cách ứng xử, sức mạnh của môn võ ấy cũng được thể hiện qua cách mỗi người sống, trưởng thành và đối diện với thế giới xung quanh. Chương mục Sống Phong Cách hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Những người thực hiện chương trình Thúy Vi, Huy Tường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
3: Đô thị chuyển động.
4: Đô thị chuyển động.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với 10 phút chuyên mục Đô thị chuyển động phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Sau đây là những tin tức đáng chú ý về giao thông đô thị, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa chấp thuận cho 6 doanh nghiệp bất động sản thí điểm triển khai 10 dự án nhà ở thương mại theo nghị quyết 171/2024 với tổng diện tích hơn 61 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến trên 11.346 tỷ đồng. Theo đó, các dự án tập trung tại các phường Gia Viên, Đồ Sơn, Hồng An và Hải An. Trong đó, 9 khu đất do tổ chức kinh doanh bất động sản đang có quyền sử dụng, 1 khu đất thuộc trường hợp doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đáng chú ý, công ty cổ phần du lịch dịch vụ thủy sản Đồ Sơn có 3 dự án trong danh mục. Lớn nhất là khu đô thị phức hợp trên đường Phạm Văn Đồng, phường Đồ Sơn, diện tích hơn 41 ha, vốn đầu tư dự kiến 5.700 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2032. Các dự án khác gồm chung cư cao cấp Hoàng Gia, tòa nhà hỗn hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ và các khu nhà ở thương mại tại Hải An, Hồng An. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh việc chấp thuận thí điểm là cơ sở để triển khai các bước tiếp theo, không đồng nghĩa dự án đã hoàn tất thủ tục đầu tư, đất đai hoặc đủ điều kiện khởi công. Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường công khai danh mục, hướng dẫn thủ tục và rà soát các khu đất đủ điều kiện bổ sung. Nghị quyết 171/2024 mở rộng cơ chế phát triển nhà ở thương mại trên đất doanh nghiệp đang sử dụng hoặc nhận chuyển nhượng, góp phần tháo gỡ vướng mắc về tiếp cận quỹ đất cho doanh nghiệp bất động sản. Thưa quý vị, phường An Hải vừa hoàn thành giải phóng mặt bằng 21 ha dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh An Đồng, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh An Đồng do Ủy ban nhân dân quận An Dương trước đây phê duyệt, thực hiện trong giai đoạn 2023-2026.

0: Lượng giải phóng mặt bằng lớn tác động trực tiếp đến tiến độ triển khai. Tại thành phố Hải Phòng, tuyến dài hơn 33 km đi qua 6 xã phường gồm Trần Phú, Hợp Tiến, Lê Đại Hành, Nhị Triều, Bắc An Phụ và Phạm Sư Mạnh. Diện tích đất phải thu hồi là hơn 200 ha, khoảng 833 hộ dân cần bố trí tái định cư. Phần đất dành cho đường sắt bao gồm hành lang và nhà ga với tổng diện tích hơn 212,3 ha. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng phục vụ dự án khoảng hơn 4.500 tỷ đồng. Theo ghi nhận, tại xã Trần Phú, tuyến đường đi qua dài 6,55 km, diện tích phải giải phóng mặt bằng là 477.661,4 m2, bao gồm cả diện tích bãi đúc rầm, có 716 hộ dân trong diện thu hồi đất. Trong đó có 212 hộ đất ở, 504 hộ có đất nông nghiệp và khoảng 1.500 phần mộ phải di chuyển. Do vậy, công tác tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách, bảo đảm người dân hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm khi thu hồi đất được Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng của xã tích cực thực hiện. Ông Lương Đức Minh, trưởng phòng kinh tế xã Trần Phú cho biết.
1: Người dân ở các cái khu vực xã Trần Phú đều đồng lòng với đảng bộ và chính quyền xã Trần Phú trong cái công tác giải phóng mặt bằng từ khi khoan khảo sát, cắm mốc cũng như là phối hợp chặt chẽ trong cái bước kiểm đếm rồi đồng thuận với các cái phương án mà Hội đồng Giải phóng mặt bằng xã đã xây dựng đảm bảo cho người dân được bồi thường thỏa đáng nhất cũng như là bố trí các cái khu tái định cư cho người dân được có cái chỗ ở mới, chắc chắn là sẽ phải hoàn thiện về hạ tầng đẹp hơn chỗ ở cũ.
0: Để triển khai dự án, Ủy ban nhân dân xã Trần Phú và các đơn vị chuyên môn đã chủ động nghiên cứu, rà soát để áp dụng cơ chế chính sách bồi thường, bảo đảm quyền lợi cho người dân, nâng cao trách nhiệm của mỗi thành viên trong Hội đồng Bồi thường Giải phóng mặt bằng. Ông Lê Đức Toàn, chuyên viên phòng kinh tế xã Trần Phú, phụ trách giải phóng mặt bằng chia sẻ.
2: 100% thành viên của Hội đồng Bồi thường hỗ trợ tái định cư là làm ngày làm đêm, cứ sáng đến cơ quan xong đến trưa, xong trưa đến tối, tối lại đến đêm. Tuy là làm việc rất là căng thẳng nhưng tất cả cán bộ công chức cũng như là thành viên trong hội đồng rất là quyết tâm để thực hiện nhiệm vụ để đáp ứng cái tiến độ đường găng mà thành phố giao cũng như là đảng ủy và ủy ban xã giao cho hội đồng.
0: Khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, công việc phát sinh nhiều khó khăn, phức tạp, song nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố, tiến độ tại địa phương có nhiều chuyển biến. Ông Vũ Quang Hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trần Phú cho biết.
3: Hiện nay chúng tôi đang tích cực phối hợp với ban nông nghiệp thành phố trong việc thực hiện xây dựng một trường mầm non hoàn trả, 5 điểm nghĩa trang nhân dân và 2 khu tái định cư và các hạng mục hoàn trả về điện và các công trình khác. Cán bộ công chức viên chức của xã thì sáng kiểm đếm và tối thì đều làm đến 11 giờ 11 rưỡi đêm để thực hiện lập phương án và công khai phương án đối với các hộ dân. Cũng tin tưởng rằng chúng tôi sẽ hoàn thành thắng lợi việc giải phóng mặt bằng đối với đường sắt cầu Viên trong năm 2026.
0: Đến thời điểm hiện tại, địa phương đã thực hiện phê duyệt phương án đối với 356 hộ đất nông nghiệp và 2 hộ đất ở với tổng diện tích đã thu hồi là 25,17 ha. Tương ứng số tiền đã chi trả là 131,2 trên 294 tỷ đồng, đạt 44,7%. Đồng thời đã thực hiện kiểm đếm và lập phương án cho các phần mộ trong ranh giới thu hồi. Đang tiến hành đo đạc kiểm đếm đối với các hộ đất nông nghiệp, thực hiện di rời nghĩa trang, trường học và khu tái định cư, phục vụ giải phóng mặt bằng đường sắt. Theo kế hoạch, địa phương sẽ tiếp tục tổ chức lập phương án, công khai phê duyệt phương án bồi thường đối với các phần mộ phải di chuyển. Đối với các hộ có đất nông nghiệp thuộc diện thu hồi thực hiện các dự án phục vụ giải phóng bằng đường sắt, dự kiến trong tháng 10 năm 2026 sẽ chi trả tiền. Đối với đất ở, hoàn thành việc kiểm đếm và phê duyệt phương án trước ngày 30 tháng 11 năm 2026. Tại phường Nhị Triều, dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đoạn qua địa bàn phường có chiều dài 11,3 km, diện tích đất thu hồi thực hiện dự án là 707.317 m2. Dự án ảnh hưởng đến 986 hộ dân có đất nông nghiệp, đất ở tại các tổ dân phố Hoành Sơn, Duyên Linh, Nhiễm Dương, Thượng Trà, Lỗ Sơn, Đèo Gai và Tử Lạc và 4 tổ chức, đồng thời phải thực hiện di chuyển tuyến điện 220 kV và tuyến điện 110 kV. Theo ông Trần Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công phường Nhị Triều, hiện địa phương đã thực hiện kiểm kê 724 hộ, trong đó có 595 hộ đất nông nghiệp, 129 hộ trên 206 hộ đất ở, đạt 62,6%. Phê duyệt đợt 1 được 26 hộ, diện tích thu hồi 7.000 m2. Địa phương cũng đã hoàn thành kiểm kê 441 phần mộ, trong đó có 16 mộ hùng táng, đang hoàn thiện lập phương án bồi thường trình phê duyệt.
4: Chúng tôi xây dựng cái kế hoạch chi tiết, tỷ lệ giải ngân cho từng tháng, rồi là kế hoạch giải phóng mặt bằng để thu hồi đất. Thì bây giờ cái tiến độ thì cơ bản là đáp ứng. Với cái mức mà thành phố giao 300 tỷ thì sự vào cuộc của ủy ban rồi là hội đồng giao nhiệm vụ cho trung tâm là cơ quan thường trực và phối hợp với các cơ quan đơn vị thì cũng cố gắng làm sao phấn đấu để hoàn thành cái mức đó 300 tỷ đến tháng 12.
0: Xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, phường Nhị Triều đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đến nay, phường đã tổ chức 7 hội nghị tiếp xúc, đối thoại công khai phương án giải phóng mặt bằng,

0: thu hồi đất với các hộ dân. Ông Lãnh Duy Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nhị Chiểu cho biết, địa phương xác định giải phóng mặt bằng phải được thực hiện công khai, đúng trình tự, chính sách, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân. Cùng với tuyên truyền, phường phân công cán bộ bám địa bàn, nắm tình hình từng khu dân cư, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Phường cũng công khai tiến độ, phương án và kết quả thực hiện để người dân có đầy đủ thông tin. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền được xem xét giải quyết kịp thời. Nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền. Đến nay, phường đã chi trả 5 đợt cho các hộ dân với số tiền trên 250 tỷ đồng. Phường phấn đấu đến hết tháng 11 năm 2026 hoàn thành giải ngân toàn bộ số tiền 300 tỷ đồng, sớm hơn một tháng so với kế hoạch thành phố giao.
1: Qua cái cách làm chi tiết tới từng tổ dân phố ấy, thì đại đa số gần như 100% người dân là đều đồng tình ủng hộ với chủ trương của nhà nước phê duyệt các cái dự án. Tuy nhiên thì người dân chỉ đề nghị là gì, làm sao đấy để cho người dân có phương án bồi thường hỗ trợ mà đảm bảo nhất để ổn định đời sống nhất. Thì cái này thì đang được chúng tôi thực hiện theo cái tinh thần là không để thiệt cho người dân, nhưng phải đảm bảo chế độ chính sách. Những trường hợp mà còn có ý kiến thì chúng tôi tiếp tục tuyên truyền và đối thoại trực tiếp, không tránh né, không đùn đẩy cái việc này, để cùng với lãnh đạo ủy ban, cùng với cơ quan chuyên môn sẽ trực tiếp đối thoại. Thì để qua đó để mình vừa tuyên truyền, vừa hướng dẫn thế và cũng vừa lắng nghe những cái nguyện vọng chính đáng của nhân dân, để trong trường hợp thuộc thẩm quyền thì chúng tôi sẽ giải quyết. Còn nếu vượt thẩm quyền thì chúng tôi sẽ đề nghị với sở ngành cấp trên, ủy ban nhân dân thành phố.
0: Vâng thưa quý vị, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội Quảng Ninh dài khoảng 120,4 km từ ga Cổ Loa đến ga Hạ Long Xanh, đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh với 5 ga và 2 depot, tổng vốn đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng. Khởi công vào tháng 4 năm 2026, đang triển khai gần 40 mũi thi công. Tiêu chuẩn kỹ thuật đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h, tải trọng trục 17 tấn. Riêng đoạn qua khu vực nội đô Hà Nội dự kiến giới hạn ở mức 120 km/h. Khi đưa vào khai thác, thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Hạ Long theo phương án dự kiến còn khoảng 23 phút. Dự án đang thi công phiến dầm đầu tiên vào nhà ga với mục tiêu đưa tuyến vào vận hành từ năm 2029. Đến đây, chuyên mục đô thị chuyển động kỳ này xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
3: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
4: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
5: Con gái chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai.
2: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người mũ xanh đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Người ra xin kính chào quý thính giả. Quý vị đang cùng đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý vị thân mến, có những bài hát để lại dư âm rất lâu trong lòng người nghe. Có thể bởi ca từ sâu sắc, cũng có thể bởi ca khúc ấy được thể hiện bằng một giọng hát đủ gần gũi, chân thành để ta thấy mình trong đó. Hà Anh Tuấn là một giọng hát như thế. Sinh ngày 17 tháng 12 năm 1984 tại thành phố Hồ Chí Minh, anh là một trong những nam ca sĩ nổi bật của âm nhạc Việt Nam hiện đại. Qua nhiều năm, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã tạo dựng dấu ấn bằng phong cách lịch lãm, văn minh và tinh tế cùng những dự án âm nhạc được đầu tư chỉn chu. Nhưng có lẽ điều khiến khán giả nhớ đến Hà Anh Tuấn nhiều hơn cả vẫn là chất giọng ấm áp, mộc mạc và tự nhiên. Anh không quá phô diễn kỹ thuật, thay vào đó là để ca từ dẫn đường, để mỗi bài hát giống như một câu chuyện được kể lại bằng những trải nghiệm của một người đã đi qua đủ những vui buồn của tình yêu và cuộc sống. Mở đầu hành trình âm nhạc trong Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay, mời quý vị cùng đến với một giai điệu rất đẹp, Dear Memory, Ký Ức Hoa Hồng. Đây là ca khúc được huyền thoại dương cầm người Hàn Quốc Yoo Ma sáng tác độc quyền cho Hà Anh Tuấn. Một giai điệu mang màu sắc dịu dàng như những cánh hoa của ký ức, đẹp nhưng mong manh và càng xa càng khiến người ta muốn ngoái nhìn.

Tình yêu trong âm nhạc của Hà Anh Tuấn thường không bắt đầu bằng những điều quá lớn lao, đôi khi chỉ là một tiếng gọi trìu mến, em à, hai tiếng nghe thật giản dị nhưng cũng đủ để mở ra cả một câu chuyện giữa hai người yêu nhau. Có thể là lời yêu, lời nhớ, cũng có thể chỉ là một điều gì đó chưa kịp nói thành lời. Em à, sáng tác của Phạm Toàn Thắng mang màu sắc tự sự, nơi giọng hát Hà Anh Tuấn không cố gắng làm mọi thứ trở nên quá lớn lao, mà cứ nhẹ nhàng như kể câu chuyện của chính mình.

Rồi có một ngày, chúng ta chợt nhận ra nỗi nhớ cũng có thời gian của riêng nó. Có những tháng trong năm chẳng có gì đặc biệt, nhưng vì một người, một kỷ niệm, một cuộc chia xa mà ngày tháng ấy bỗng trở nên đáng nhớ. Theo quý vị, tháng mấy là tháng người ta nhớ nhau? Có lẽ chẳng ai có câu trả lời giống ai, đúng không ạ? Với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, câu hỏi ấy được đặt thành tựa đề cho sáng tác của anh Tháng Mấy Em Nhớ Anh. Một câu hỏi rất nhẹ, nhưng phía sau đó lại là cả một khoảng chờ mong. Người hỏi có thể chẳng cần một câu trả lời, bởi đôi khi điều người ta thực sự muốn biết không phải là em có nhớ anh không, mà là liệu trong những ngày tháng đã đi qua, mình có còn ở lại trong ký ức của một người hay không.

Tình yêu thường gắn với những mùa của đời người. Và nếu có một mùa khiến người ta muốn níu giữ nhất, có lẽ đó là mùa xuân. Xuân của đất trời, xuân của tuổi trẻ, xuân của những năm tháng mà chúng ta từng nghĩ rằng sẽ còn rất dài. Xuân thì của Phan Mạnh Quỳnh mang trong mình một chút trong trẻo, một chút bâng khuâng và cả sự nuối tiếc trước những tháng năm không thể quay lại. Chỉ đến khi thời gian đi qua, ngoảnh lại mới thấy có những điều từng rất bình thường lại trở thành điều mình nhớ nhất. Và qua giọng hát Thái Anh Tuấn, xuân thì không chỉ là câu chuyện của thanh xuân, mà đó còn là câu chuyện về những người đã từng trẻ, từng yêu, từng hy vọng và hiện tại đã có thể mỉm cười nhẹ tênh khi nhìn lại những năm tháng tươi đẹp đã qua.

Có những người bước vào cuộc đời chúng ta rất nhẹ, không ồn ào, không cần một lời hứa lớn lao. Chỉ đơn giản là sự hiện diện của họ khiến những ngày bình thường trở nên có ý nghĩa hơn. Rồi đến một lúc, ta gọi họ bằng một cái tên thật đặc biệt, người con gái ta thương. Ca khúc Người con gái ta thương, sáng tác của Phạm Toàn Thắng là một câu chuyện như thế. Có lẽ càng trưởng thành, người ta cũng yêu theo một cách khác. Không còn là những rung động rực rỡ ban đầu, mà đó là sự trân trọng, bao dung và mong muốn được đồng hành cùng nhau lâu hơn trên hành trình của cuộc đời.

0: Sau cùng, giữa những hỉ nộ ái ố của đời người, có lẽ điều mà ai cũng mong muốn vẫn là được nhớ, được thương và được giữ lại trong ký ức của một ai đó. Và có lẽ cũng bởi thế, những ca khúc qua giọng hát của Hà Anh Tuấn thường tìm được một khoảng riêng trong lòng người nghe. Anh không chỉ hát những câu chuyện của riêng mình, mà bằng giọng hát ấm áp, cách hát tự nhiên và đầy tiết chế, anh khiến câu chuyện ấy chạm vào những miền ký ức rất riêng của mỗi người. Để rồi khi những giai điệu vang lên, là cả một người, một mùa, một khoảng ký ức tưởng như đã ngủ yên bỗng trở về. Nhà Giang chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và luôn cảm nhận được sự dịu dàng, an yên như âm nhạc của Hà Anh Tuấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
2: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
3: Hành vi này đáng lên án.
4: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
5: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
1: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
6: Không đi lùi trên cao tốc.
1: Văn hóa giao thông hãy không lơ là.
7: Đây đây đây đây đây. Riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
8: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
7: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
8: Tôi vừa gọi rồi. Chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo. Vâng, đúng rồi. Hả? Sao? Cậu nói cái gì hả?
9: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
10: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
9: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn. Khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, Khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp, nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
10: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
9: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
10: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.

0: Giờ cao điểm.
1: Giờ cao điểm. Thúy Vy và Thu Hằng xin chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh trực tiếp giờ cao điểm trưa của báo và phát thanh trên Hải Phòng. Để giúp quý vị có thêm những thông tin hữu ích cho hành trình của mình trong ngày hôm nay, như thường lệ trong một tiếng phát sóng của chương trình, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố, ở những khu vực có lưu lượng phương tiện đông, những điểm có sự cố hoặc cần lưu ý khi di chuyển và các hướng lưu thông thuận lợi, hay các thông báo về việc tổ chức phân luồng điều tiết giao thông của cơ quan chức năng đều sẽ được gửi đến quý vị thính giả trong chương trình. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng rất mong sẽ nhận được những sự hỗ trợ từ quý vị thính giả và các bác tài để cùng nhau góp phần giúp việc di chuyển trong buổi trưa ngày hôm nay trở nên thuận lợi và an toàn hơn. Nếu quý vị có những thông tin hay khuyến cáo về tình hình giao thông, hãy gọi về cho chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 0225 361 0969 hoặc nhắn tin qua trang fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Còn ngay bây giờ thì giờ cao điểm trưa xin phép được bắt đầu.

0: Quý vị thính giả thân mến, bắt đầu khung giờ cao điểm trưa, chúng tôi ghi nhận được những thông tin về tình hình giao thông được yêu cầu được nhắn tin chia sẻ từ các phóng viên cũng như là các thính giả của chương trình. Rõ ràng là khung giờ trưa với mật độ giao thông tăng lên và kèm theo những thay đổi về thời tiết thì cũng có thể là tiềm ẩn những cái nguy cơ gây mất an toàn, và trong quá trình di chuyển thì quý vị chúng ta cố gắng lưu thông từ tốn thôi, đảm bảo cái khoảng cách an toàn, tránh xảy ra va chạm. Những thông tin đầu tiên chuyển về từ các phóng viên của các thính giả cho thấy là ở thời điểm hiện tại thì qua khu vực ngã tư Bạch Đằng, mật độ xe đang tương đối tấp nập ở mức độ đan xen, các phương tiện di chuyển qua khu vực này cũng chú ý. Dọc tuyến đường Bạch Đằng thì đang nhộn nhịp và có sự nhộn nhịp qua khu vực ngã ba Hùng Duệ Vương và khu vực ngã ba Phạm Phú Thứ. Các điểm giao cắt này thì thường xuyên có phương tiện xe quành rẽ ra vào, bởi vậy mà cũng tạo nên sự xung đột. Điểm giao Thiên Lôi, Bùi Viện, mật độ giao thông đang ở mức tấp nập, các phương tiện chúng ta lưu thông qua đây thì cũng chú ý một chút để có được cái cung đường lưu thông thuận lợi hơn. Ở phía khu vực ngã tư Bạch Đằng giao thông đang tấp nập thôi. Ở phía ngã tư Quán Mau đi về ngã tư cầu Vượt Lạch Chay thì đang nhộn nhịp cả hai chiều. Ngã tư cầu Vượt Lạch Chay cũng đang tấp nập các hướng, hướng Nguyễn Bình Khiêm về thì đông xe hơn và cũng có những cái sự xung đột. Các bác tài chú ý khi lưu thông qua điểm giao cắt. Ngã tư cầu Vượt Lạch Chay đi về khu vực ngã tư Bixi thì đang trung bình. Ngã tư Bixi nhộn nhịp qua vòng xuyến, ngoài trời thì nắng khá là gay gắt, gây chói mắt cản trở tầm nhìn. So với điều kiện thời tiết buổi sáng mát mẻ dễ chịu thì rõ ràng khung giờ trưa lại là cái thời điểm mà quý vị chúng ta phải đối mặt với điều kiện thời tiết nắng nóng, di chuyển khó. Ở phía khu vực ngã tư Thủy Sơn giao thông tấp nập, chú ý học sinh tan học đi qua khu vực này thì các bác tài chúng ta cũng cần phải quan sát kỹ nhường đường và thận trọng trong cái quá trình sử dụng còi xe xi nhan để có thể tránh xảy ra va chạm. Thông tin chúng tôi cũng nhận được đến từ anh Linh, thành viên HLX có chia sẻ cảnh báo về cho chương trình. Quý vị có quá trình lưu thông qua đây mà có thêm những cái khuyến cáo gì thì có thể là nhắn tin về fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz, hoặc là quý vị cũng có thể là chia sẻ bằng cách gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi. Ở thời điểm hiện tại, nếu như các bác tài chúng ta có quá trình lưu thông qua khu vực các tuyến đường như là trục đại lộ Tôn Đức Thắng hay là tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì mật độ xe đều đang ở mức độ tương đối nhộn nhịp. Hướng về cảng thì ghi nhận là mật độ giao thông có phần đông hơn, tập trung từ ngã ba Cầu Niệm về khu vực ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi. Trong khi đó thì chiều đi Hà Nội lại đang có một đôi chút những cái sự chậm chạp chiều từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi. Trên tuyến Võ Nguyên Giáp thì đặc biệt chú ý với các cái khu vực có công trường thi công như là đoạn tuyến ngã tư Thiên Lôi Võ Nguyên Giáp đi về khu vực vòng xoay Bùi Viện Võ Nguyên Giáp. Ở đoạn tuyến này thì qua các điểm giao cắt thời điểm khung giờ trưa vẫn thường xuyên ghi nhận cái sự xung đột. Hướng đi về khu vực gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì tương đối đông, hướng ngược lại thì vẫn có tình trạng là xếp hàng thời điểm ở các điểm giao. Khu vực nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng đang khá đông rồi, có tình trạng xe hai bánh dừng đỗ rải rác ở ngay khu vực vòng xuyến. Đường gom chiều đi Hà Nội cũng bắt đầu ghi nhận sự gia tăng về mật độ. E rằng là trong ít phút tới thì khi mà tình trạng học sinh tan học rồi phụ huynh chờ đón con ở các cổng trường học thì chúng ta cũng sẽ ghi nhận thêm những cái khu vực giao thông đông lên vào thời điểm tan trường của các em học sinh. Quý vị hãy chuẩn bị trước về mặt tâm lý cũng như là ước lượng thời gian lưu thông, lựa chọn vị trí dừng đỗ xe phù hợp để có thể chờ đón con cũng như không làm ảnh hưởng tới quá trình tham gia lưu thông chung của các phương tiện.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, quan sát trên hệ thống camera giám sát tại phòng thu ở thời điểm hiện tại thì nhìn chung mật độ giao thông cũng đang có phần gia tăng nhanh trên các tuyến phố trung tâm. Tuy chưa đến mức xảy ra ùn ứ ở thời điểm hiện tại, nhưng mà trong những phút sắp tới khi mà với lượng học sinh tan học cũng như là người dân tan làm thì cũng sẽ khiến cho mật độ giao thông sẽ gia tăng ở các tuyến đường, đặc biệt là một số các tuyến phố tập trung đông, các khu vực trường học thì cũng sẽ tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra những sự ùn ứ giao thông cũng như là mất an toàn giao thông. Điển hình như là trên tuyến phố Tô Hiệu ở thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông cũng đang có phần gia tăng đông qua các điểm giao cắt dừng chờ đèn rồi. Điển hình là qua khu vực ngã tư Cột Đèn theo hướng di chuyển từ ngã tư Hồ Sen để lưu thông về nút giao này, dòng xe thì cũng đang có phần là di chuyển chậm chạp một chút qua điểm dừng chờ đèn trên trục đường Tô Hiệu từ ngã tư Hồ Sen để lưu thông về ngã tư Cột Đèn. Đây cũng là đoạn tuyến mà quý vị thính giả chúng ta cũng hết sức lưu ý trong những phút sắp tới. Đối với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả trên tuyến phố Lạch Chay thì cũng đang có phần gia tăng nhanh và đông đúc qua khu vực ngã tư gầm cầu vượt Lạch Chay trên trục đường Lạch Chay, và qua khu vực tìm đường thì cũng đôi khi đang xảy ra những sự xung đột giao thông và tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn rồi. Qua khu vực ngã tư Thành Đội thì cũng đang đông xe theo hướng di chuyển về Cầu Đất. Tuyến phố Cầu Đất thì chưa đến mức xảy ra tình trạng trạng ùn ứ, nhưng với mật độ xe tăng nhanh trong những phút vừa rồi thì cũng sẽ tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn mà các bác tài, các thính giả chúng ta cần lưu ý khi mà di chuyển vào tuyến phố này. Còn đối với tuyến phố Mê Linh, ở thời điểm hiện tại chưa xảy ra tình trạng đi chậm, nhưng với mật độ giao thông có phần là gia tăng nhanh và các phương tiện chúng ta đang đổ dồn vào tuyến đường này rất nhiều. Vì vậy mà cũng đang làm gia tăng áp lực giao thông, và có lẽ là những phút sắp tới thì tuyến phố Mê Linh cũng là một trong những tuyến phố mà các bác tài, các thính giả chúng ta cũng cần hết sức cân nhắc để có thể là lưu thông. Chúng ta nếu có thể thì cũng hãy lựa chọn cho mình những cung đường khác để có thể là lưu thông một cách thuận lợi hơn, giảm áp lực cho tuyến phố này, cũng sẽ bảo đảm an toàn cho quý vị thính giả khi mà chúng ta có quá trình tham gia giao thông. Còn đối với một số các điểm giao cắt khác mà tôi cũng ghi nhận ở thời điểm hiện tại, như tại khu vực điểm giao ngã tư Bưu Điện, mật độ giao thông đang tấp nập và đan xen qua khu vực tim đường. Đối với tuyến phố Trần Nguyên Hãn thì giao thông đang có phần tương đối đông xe qua các điểm giao cắt như là ngã 5 Trần Nguyên Hãn, ngã tư An Dương, hay là tại khu vực điểm giao cắt ngã tư Tam Kỳ đều đang có phần gia tăng nhanh về mật độ phương tiện rồi. Xa hơn một chút là khu vực nút giao ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông thì mật độ giao thông đang có phần là nhộn nhịp qua khu vực tim đường thôi. Còn đối với khu vực ngã tư Cống Đôi cũng tương tự như vậy, không có những sự khó khăn tại khu vực này. Còn với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả qua các vòng xuyến như là ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh hay là ngã tư Bích Si, ở thời điểm hiện tại mật độ giao thông cũng đang duy trì mức tương đối đông và có phần đan xen qua khu vực đảo giao thông. Khi di chuyển qua các khu vực đảo xuyến thì khuyến cáo tới các bác tài, các thính giả chúng ta cũng chú ý chủ động quan sát từ tất cả các hướng cũng như là giảm tốc độ và nhường nhịn nhau để tránh xảy ra những sự cố va chạm.

0: khi mà chúng ta có lộ trình tham gia giao thông qua các khu vực đảo xuyến. Còn với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả trên tuyến phố Tô Hiệu qua ngã tư Hồ Sen, mật độ xe cũng đang đông theo các hướng, và đặc biệt là từ tuyến phố Mê Linh ra cũng như là từ tuyến phố Hồ Sen ra thì mật độ giao thông cũng đang có phần đông và đan xen qua khu vực Tim Đường. Qua đây thì quý vị thính giả chúng ta cũng cần lưu ý giảm tốc độ và nhường nhịn nhau để bảo đảm an toàn. Ở ngã tư khu vực cầu Đất giao với tuyến đường Trần Phú, mật độ giao thông tấp nập, các phương tiện chúng ta di chuyển được. Còn với lộ trình di chuyển của mọi người trên tuyến phố cầu Đất qua khu vực ngã tư Giạp Công Nhân thì cũng đang lưu thông ổn định, không có những sự khó khăn tại khu vực này. Ngã tư khu công nghiệp Bình Vàng, mật độ xe đang duy trì mức độ nhộn nhịp thôi, đi khá tốt. Còn đối với điểm giao cắt ngã tư Nguyễn Trường Tộ giao 351 thì giao thông đang tương đối đông và đan xen qua khu vực này. Quý vị thính giả chúng ta lưu tâm một chút. Tuyến phố Mê Linh ở thời điểm hiện tại mật độ giao thông bắt đầu gia tăng theo hướng di chuyển từ khu vực ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh để lưu thông vào tuyến phố Mê Linh. Dòng xe thì đôi khi cũng đang có phần là đi chậm một chút theo hướng từ khu vực ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh để di chuyển về ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng. Quý vị thính giả chúng ta cần lưu tâm một chút khi di chuyển qua đoạn tuyến này. Còn đối với lộ trình di chuyển của mọi người qua khu vực ngã tư An Dương thì giao thông đang có phần đông đúc và có những sự xung đột qua khu vực Tim Đường rồi. Khi di chuyển qua điểm giao cắt này thì cũng cần mọi người chúng ta lưu tâm một chút. Còn đối với quá trình tham gia giao thông của mọi người trên tuyến phố Hoàng Văn Thụ qua các điểm giao cắt thì cũng đang duy trì mức độ tấp nập qua các khu vực điểm giao, không có những sự khó khăn. Quý vị thính giả, khi mà chúng ta di chuyển qua các điểm giao cắt, đặc biệt là qua những điểm giao cắt không đèn, thì chú ý giảm tốc độ và quan sát để tránh xảy ra những tình huống va chạm khi mà chúng ta có lộ trình di chuyển trên tuyến phố này. Anh Hùng, hội diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng có phản ánh thông tin tại khu vực vòng xuyến Bùi Viện Lê Hồng Phong, mật độ giao thông trung bình thôi, các phương tiện chúng ta có thể là di chuyển được. Anh Linh, hội lái xe HLX có chia sẻ thông tin tại khu vực ngã tư Thủy Sơn, mật độ giao thông duy trì mức độ tấp nập. Chú ý là cũng đã bắt đầu có học sinh tan học rồi, vì vậy cũng gây ra những sự lộn xộn qua khu vực điểm giao cắt này. Và cũng cần các thính giả, các bác tài chúng ta lưu ý hơn một chút để có thể bảo đảm an toàn. Anh Bằng, hội diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng có phản ánh thông tin trên tuyến quốc lộ 5 từ khu công nghiệp Nhật Bản để di chuyển về trạm thu phí số 2, giao thông ổn định. Ngã tư Long Thành cũng tương tự như vậy, không có những sự khó khăn. Anh Bùi Nhi, hội lái xe HLX có phản ánh thông tin tại khu vực cầu Bính, giao thông đang khá tốt, không có những sự khó khăn tại khu vực này. Cầu Hoàng Văn Thụ thì cũng đang thoáng xe thôi. Đó cũng là những thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn trong những phút vừa rồi. Khi mà quý vị thính giả chúng ta có lộ trình di chuyển, nhìn chung thì chưa có ở điểm nào xảy ra những tình trạng ùn ứ hay là đi khó cả. Tuy nhiên thì trong những phút sắp tới, với mật độ giao thông gia tăng nhanh thì cũng sẽ khiến cho lộ trình tham gia giao thông của quý vị cũng sẽ gặp những sự khó khăn, và cũng càng cần quý vị thính giả chúng ta cần hết sức cẩn trọng, bình tĩnh trên các cung đường di chuyển của mình để có thể có được cho mình những lộ trình lưu thông chủ động và an toàn nhất.
1: Quý vị thính giả thân mến, những phút đầu giờ tình hình giao thông trên địa bàn thành phố về cơ bản là khả quan. Có những đoạn tuyến mật độ giao thông tấp nập nhưng cũng có những cái khu vực thì chỉ ở mức độ trung bình thôi. Các phương tiện chúng ta có sự di chuyển tương đối thuận lợi, và ở thời điểm này thì ở phía khu vực ngã 5 Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi, hiểu rằng áp lực giao thông hay là một đoạn tuyến có quá trình lưu thông tốt đây, chúng ta sẽ cùng cập nhật với phóng viên Tú Anh đang có mặt tại đây. Vâng, xin chào chị Tú Anh ạ.
2: Vâng, cảm ơn chị Thu Hằng. Xin chào quý vị thính giả. Tại khu vực ngã năm Thiên Lôi và Văn Linh trong buổi trưa ngày hôm nay thì theo cả hai hướng trên trục đường Văn Linh vẫn đang là một lộ trình di chuyển khá là khó và chậm của mọi người, bởi vì tình trạng ùn ứ giao thông vẫn đang diễn ra tại khu vực này. Cụ thể thì theo hướng đi Hà Nội, dòng xe xếp hàng từ gần chân cầu Văn Linh về khu vực ngã năm Thiên Lôi theo hướng đi, đó là theo hướng đi Hà Nội, còn theo hướng đi về cảng là xe xếp hàng từ khu vực ngã ba đường vòng Cầu Niệm để về khu vực ngã năm Thiên Lôi Văn Linh, một hành trình di chuyển mất nhiều thời gian của mọi người khi mà di chuyển qua khu vực này. Và thêm một lưu ý nữa, khi mà quý vị và các bạn di chuyển theo hướng đi Hà Nội, đó là ngay khu vực dốc xuống cầu Nguyễn Văn Linh để hướng về khu vực ngã năm, đoạn đối diện với khu vực phố Hòa Minh Thảo, thì mặt đường ở làn đường giữa và làn đường các giải phân cách cũng đang bị dồn áp phan khá là nghiêm trọng và gây ảnh hưởng nhiều đến quá trình lưu thông an toàn của mọi người. Đối với các bác tài mà lái xe ô tô con thầm gầm thấp thì rất có thể là cũng sẽ bị chạm gầm đối với những đoạn mà mặt đường bị dồn áp phan nghiêm trọng tại khu vực này, nên mọi người cũng sẽ hết sức cẩn trọng. Và cũng bởi mặt đường đang bị dồn áp phan nên một số bác tài khi mà di chuyển tốc xuống cầu Nguyễn Văn Linh, quan sát thấy phía trước mặt đường cũng đang gồ ghề thì cũng đã vội vàng đánh lái sang làn đường giữa hoặc là đánh lái sang làn đường hai bánh, gây ra một vài tình

0: mà di chuyển theo hướng từ phố Nguyễn Xuân Hà để ra tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Khi mà không thể nhập vào làn đường giữa để đi tiếp về khu vực Ngã Năm thì cũng đã phải di chuyển sang làn đường hai bánh để đi tiếp về khu vực chờ đèn tín hiệu. Như vậy thì không chỉ các bác tài lái xe ô tô đâu mà cả những người điều khiển xe bánh khi mà dừng chờ đèn tín hiệu tại khu vực này cũng gặp nhiều khó khăn và cản trở. Mong rằng khi mà di chuyển qua những điểm mà đang gặp phải tình trạng ùn ứ giao thông thì chúng ta hãy chủ động nhường nhịp nhau, chúng ta nhường lại một nhịp để cho các phương tiện khác di chuyển an toàn hơn. Như vậy thì nguy cơ xảy ra va chạm cũng sẽ được giảm đi và lộ trình của chúng ta cũng sẽ thông suốt hơn. Tránh việc nếu xảy ra va chạm giao thông thì chính bản thân chúng ta cũng sẽ phải mất thêm thời gian để chờ đợi tại những khu vực đang xảy ra sự cố như vậy. Đi từ khu vực Ngã Năm Tư Lương Văn Linh để về khu vực ngã ba đường Vòng Cổ Niệm thì mật độ chỉ mức vừa phải thôi. Mọi người sẽ có được lộ trình di chuyển tốt hơn. Đi tiếp từ khu vực ngã ba đường Vòng về khu vực cầu An Đồng cũng tương tự như vậy. Và theo hướng đi về cảng thì cũng chỉ cần đi qua khu vực Ngã Năm Tư Lương Văn Linh, đi tiếp về cầu Văn Linh, các bác tài cũng sẽ có được lộ trình di chuyển thuận lợi hơn. Chúng ta chỉ đang bị kẹt lại từ khu vực Ngã Năm Tư Lương Văn Linh khi mà dừng chờ đèn tín hiệu tại đây. Ngoài trời thì vẫn đang nắng nóng gay gắt, ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của mọi người khi mà di chuyển qua các tuyến đường tuyến phố. Hy vọng rằng các bác tài cũng sẽ cứ bình tĩnh, chúng ta xếp hàng di chuyển tuần tự để đi qua khu vực Ngã Năm Tư Lương Văn Linh một cách an toàn. Còn bây giờ xin chào Bóng Thu với chị Thu Hoàng ạ.
1: Cảm ơn những thông tin được chia sẻ đến từ chị Tú Anh. Và như vậy là với các bác tài, chúng ta có quá trình lưu thông qua tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Lưu ý ở thời điểm hiện tại, lưu lượng phương tiện thì cũng đang ở mức độ tương đối tấp nập hai chiều và cũng đã xuất hiện những cái sự xung đột về điểm giao cắt. Điều mà chúng ta cần lưu ý đó là hãy cẩn trọng quan sát kỹ nhường đường cho nhau cũng như là luôn giữ khoảng cách an toàn để có được một cái chặng hành trình di chuyển thuận lợi. Với những cái thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng, quý vị có thể gọi về cho chúng tôi qua số 0225361069, hoặc các thính giả cũng có thể chia sẻ thông qua fanpage kênh THB Giao thông FM 102.2 MHz. Thông tin mới về giao thông chúng tôi sẽ cập nhật để chuyển tới quý vị và các bạn sau một ít phút nữa.
2: Thời gian qua liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
3: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
4: Hành vi này đáng lên án.
5: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
6: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
2: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
7: Không đi lùi trên cao tốc.
2: Văn hóa giao thông hãy không lơ là.
8: Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi năm, tai nạn giao thông đường bộ gây ra 36.000 ca chấn thương sọ não nghiêm trọng.
9: Trong khi tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở người lớn khoảng 90%, thì tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em chỉ khoảng 35%.
8: Với trung bình gần 2.000 trẻ em thiệt mạng vì tai nạn giao thông mỗi năm, thì có đến gần 50% các trường hợp nạn nhân bị chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm.
9: Những mất mát này có thể hạn chế nếu người lớn và trẻ nhỏ đội mũ bảo hiểm đúng cách và bảo đảm chất lượng.
8: Hãy luôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông để có thể giảm 42% nguy cơ tử vong và 69% nguy cơ chấn thương do tai nạn giao thông gây ra.
9: Đây cũng chính là hành động yêu thương nhằm bảo vệ an toàn và tính mạng cho con em mình.
8: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
9: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
10: Vâng, thưa quý vị và các bạn, gần 11 giờ 20 phút trưa rồi. Thời điểm hiện tại thì trên các tuyến đường, tuyến phố cũng đang có những sự gia tăng nhanh về mật độ phương tiện. Điển hình qua một số các tuyến phố trung tâm cũng đã bắt đầu có những sự đi chậm và thậm chí là sự ùn ứ cũng đã xảy ra trong những phút vừa rồi. Cụ thể như là tuyến phố Mê Linh, theo hướng di chuyển từ ngã tư Nguyễn Đức Cảnh, Mê Linh để di chuyển về tuyến

Phố Mê Linh này thì cũng đang có những sự ùn ứ đi chậm theo hướng di chuyển về khu vực ngã tư Mê Linh, Hai Bà Trưng rồi. Với những phút vừa qua thì theo như tôi quan sát trên hệ thống camera thì dòng xe đang đổ dồn về tuyến phố Mê Linh rất đông và gây ra những sự áp lực cao cho tuyến phố này. Và với đoạn tuyến di chuyển từ khu vực ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh để di chuyển về ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng thì cũng đang là lộ trình tương đối là mất thời gian với các thính giả và các bác tài khi mà chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây. Vì vậy mà Thùy Vi cũng khuyến cáo tới quý vị thính giả, nếu như mà chúng ta chưa đi vào tuyến phố này cũng như là không thật sự cần thiết khi di chuyển vào đây thì cũng hãy lựa chọn cho mình một cung đường khác để giảm bớt áp lực giao thông cho tuyến phố Mê Linh cũng như là bảo đảm sự an toàn và lưu thông tốt nhất trong những phút sắp tới. Còn nếu quý vị thính giả chúng ta đang có lộ trình lưu thông trên tuyến phố Mê Linh rồi thì cũng hãy giữ bình tĩnh, kiên nhẫn thôi, giữ khoảng cách di chuyển an toàn giữa các xe để chúng ta cũng sẽ tránh xảy ra những sự cố va chạm, cũng sẽ càng làm cho tình hình giao thông trở nên căng thẳng hơn trên tuyến phố này. Còn đối với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả qua khu vực tuyến phố Tô Hiệu trên tại khu vực ngã tư Cột Đèn thì cũng đang có những lộ trình lưu thông đông đúc trên tuyến đường Tô Hiệu từ khu vực ngã tư Hồ Sen để lưu thông về tuyến đường khu vực ngã tư Cột Đèn. Đây cũng là đoạn tuyến mà cũng thường xuyên có những sự đi chậm vào các khung giờ cao điểm do mật độ giao thông gia tăng và cũng cần mọi người chúng ta lưu ý hơn một chút khi di chuyển qua điểm giao cắt này. Còn với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả từ khu vực ngã tư Thành Đội để lưu thông về tuyến phố Cầu Đất thì cũng đang có những sự đông đúc và đi chậm một chút theo hướng di chuyển từ ngã tư Thành Đội về ngã tư Dạp Công Nhân rồi do mật độ giao thông gia tăng. Đây cũng là đoạn tuyến mà quý vị thính giả chúng ta cần lưu tâm trong những phút sắp tới. Còn với lộ trình di chuyển của mọi người từ khu vực ngã tư Dạp Công Nhân để đi tiếp về khu vực quảng trường Nhà hát thành phố trên tuyến phố Cầu Đất, đoạn tuyến này thì giao thông duy trì mức độ tương đối thôi, không có những sự đi chậm qua khu vực này. Còn đối với quá trình lưu thông của mọi người tại khu vực tuyến phố Trần Nguyên Hãn qua ngã 5 Trần Nguyên Hãn, ngã tư An Dương hay là ngã tư Tam Kỳ thì cũng đều đang đông xe qua các điểm giao cắt này và đan xen qua khu vực kim đường. Đôi khi thì cũng có những sự xung đột do mật độ giao thông gia tăng và các phương tiện từ các hướng chúng ta di chuyển qua khu vực điểm giao cắt này đông thì cũng đôi khi xảy ra những tình huống xung đột qua khu vực kim đường. Cũng cần mọi người chúng ta hết sức lưu ý giảm tốc độ và chú ý quan sát cũng như là vòng tránh nhường nhịn nhau để có thể bảo đảm an toàn. Còn với quá trình tham gia giao thông của quý vị thính giả tại một số các tuyến đường, tuyến phố khác như là Hoàng Văn Thụ thì cũng đang có những sự gia tăng qua khu vực ngã tư Bưu Điện thành phố. Còn đối với các điểm giao cắt khác thì mật độ giao thông đang duy trì mức độ tấp nập các phương tiện chúng ta lưu thông được. Ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông ở thời điểm hiện tại thì cũng đang khá đông, đan xen qua khu vực kim đường rồi. Đối với khu vực ngã tư Cống Đôi thì giao thông cũng duy trì mức độ nhộn nhịp thôi. Đoạn tuyến này thì không có những sự khó khăn. Còn với quá trình di chuyển của mọi người qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng thì cũng đang duy trì mức độ tấp nập qua khu vực kim đường, không có những sự khó khăn tại khu vực này. Nút giao Bùi Viện lên phường ở thời điểm hiện tại mật độ giao thông duy trì mức độ trung bình thôi, không có những sự khó khăn. Còn đối với lộ trình di chuyển của mọi người qua một số các điểm giao cắt khác như là tại khu vực vòng xuyến ngã tư Bích Si hay là ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì cũng đang có phần là đông xe và cũng cần mọi người chúng ta lưu tâm một chút, giữ khoảng cách di chuyển an toàn, chú ý quan sát từ các hướng cũng như là nhường nhịn nhau để chúng ta cũng sẽ bảo đảm được những sự lưu thông tốt nhất khi di chuyển qua các điểm giao cắt này. Còn đối với thông tin về tình hình thời tiết mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn, bên cạnh những yếu tố về tình hình giao thông thì cũng sẽ là những thông tin về thời tiết để quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ chủ động hơn trên những lộ trình di chuyển của mình. Ngày hôm nay thì Bắc Bộ, Trung Bộ trời nắng, Nam Bộ chiều mưa dông. Dự báo sang ngày hôm nay thì mưa ở Trung Bộ cũng sẽ giảm xuống vài nơi về chiều tối ở Duyên Hải, Nam Trung Bộ và khu vực Cao Nguyên. Ban ngày nhiều nơi có nắng, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Khu vực Nam Bộ chiều đến tối nay khả năng vẫn có mưa dông, có nơi mưa to trên 50mm. Nguy cơ đi kèm lốc sét, gió giật mạnh trong cơn dông. Còn buổi trưa và đầu giờ chiều trời nắng và khá nóng, nhiệt độ cao nhất rơi vào khoảng 32 đến 34 độ C. Bắc Bộ sáng sớm nay một số nơi có sương mù nhẹ, chất lượng không khí ở mức kém. Trưa và chiều thì trời nắng, nhiệt độ cao nhất rơi vào khoảng 32 đến 34 độ C. Và thời điểm hiện tại quan sát trên hệ thống camera thì chúng tôi cũng nhận thấy về tình hình thời tiết. Ngoài trời vẫn đang có nắng nóng và khi di chuyển ngoài trời thì chắc chắn là cũng sẽ gây ra những sự mệt mỏi với các thính giả

0: các bác tài, đặc biệt là vào khung giờ cao điểm trưa thì với nhiệt độ ngoài trời cũng sẽ tăng cao và cũng sẽ gây ra những sự mệt mỏi khi mà quý vị thính giả chúng ta có lộ trình tham gia giao thông. Vì vậy mà cũng khuyến cáo tới mọi người, chúng ta có lộ trình lưu thông vào điều kiện thời tiết này thì cũng chú ý chuẩn bị cho mình những vật dụng tư trang cần thiết để bảo đảm sức khỏe, và đặc biệt là luôn lưu ý cẩn trọng trên các cung đường để chúng ta cũng sẽ duy trì được cho mình trạng thái tỉnh táo nhất và có những lộ trình lưu thông chủ động cũng như là an toàn nhất.
1: Quý vị thính giả thân mến, tiếp tục với những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Ở thời điểm hiện tại thì quý vị chúng ta có lộ trình lưu thông qua khu vực cầu An Đồng, mật độ giao thông đang khá nhộn nhịp. Ngã ba PG An Đồng thì đi chậm theo hướng đi Hà Nội, trở về cảng có thể di chuyển được tốt. Nút giao Cơ Điện với mật độ giao thông vừa phải thôi, quý vị chúng ta không gặp khó. Hôm nay thì ngày 15 tháng 10 ở khu vực Bắc Bộ thời tiết khá ổn định, tạnh giáo. Vào sáng sớm ngày hôm nay thì một số nơi có sương mù nhẹ, trưa và chiều trời nắng. Nhiệt độ tại phường Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội và nhiều phường duy trì trong ngưỡng từ 32 cho tới 34 độ. Các phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu và phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La thì dịu mát, nhiệt độ không quá 29 độ. Điều kiện thời tiết cũng khá là thuận lợi để quý vị chúng ta yên tâm với cái cung đường lưu thông của mình. Tuy nhiên thì quý vị chúng ta không nên chủ quan trong mọi tình huống, hãy đảm bảo trang bị đầy đủ vật dụng tư trang cá nhân cần thiết, và càng những cái đoạn tuyến xa thì quý vị chúng ta sẽ càng cần phải theo dõi những cái thông tin cũng như là lên phương án để có thể chuẩn bị hành trang đầy đủ, bảo vệ sức khỏe và có những cung đường lưu thông an toàn. Thông tin đến từ các thành viên diễn đàn tin tức giao thông. Ở thời điểm hiện tại, quý vị chúng ta lưu thông qua khu vực đường tỉnh 351, đoạn từ ngã tư Long Thành về điểm giao Nguyễn Trường Tộ thì giao thông đang tấp nập, cơ bản là hai chiều thì vẫn đi được. Anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, cũng cho biết là ở khu vực đường Nguyễn Trường Tộ từ điểm giao 351 để về cầu Lãm Khê, hai chiều đang khá nhộn nhịp, không gặp khó. Dọc tuyến thì hai bên đường có nhiều điểm công trường thi công giang dở, rào chắn, rồi xe công trình cũng dừng đỗ chiếm một phần diện tích lòng đường. Cho nên là quý vị chúng ta có quá trình di chuyển trên trục tuyến đường Nguyễn Trường Tộ đi về cảng, quý vị cũng lưu ý để có thể đảm bảo lộ trình lưu thông của mình. Ngoài ra thì trục đường 351 cũng đang khá là tấp nập, các điểm giao Nguyễn Trường Tộ hay là hướng về ngã tư Cầu Dế rồi chiều đi về Kiến An. Buổi trưa ngày hôm nay, trong điều kiện thời tiết buổi trưa có nắng chói cản trở tầm nhìn, ở những khu vực ngoại thành, điểm giao các cái ngõ nhỏ, đường nhánh thì quý vị chúng ta cũng nên lưu tâm để có thể là chủ động hơn, trừ việc điều khiển tay lái cho đến việc di chuyển từ tốn để có thể tránh được những cái sự cố đáng tiếc trong quá trình tham gia lưu thông của mình. Đối với các tuyến trung tâm thì thời điểm này cũng đang bắt đầu có dấu hiệu gia tăng, tập trung qua các cổng trường học ạ. Nguyễn Đức Cảnh, Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn thì đều cần phải chú ý qua các khu vực cổng trường học, phụ huynh đón con. Đối với tuyến đường Mê Linh thì đang khá đông xe, đặc biệt là đoạn từ ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để di chuyển về ngã tư Hồ Sen, có sự xung đột qua điểm giao cắt tuyến phố Hai Bà Trưng. Đôi khi thì cũng xếp hàng qua tìm đường nên là quý vị cũng cần phải kiên nhẫn một chút, chờ đợi tới lượt lưu thông của mình. Khu vực dọc tuyến đường Hồ Sen thì đang tấp nập thôi, nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh ghi nhận sự đan xen khi các phương tiện quanh rẽ ở vòng xuyến hướng đi tiếp về khu vực ngã năm Thiên Lôi thì đang ùn dài theo cả hai chiều rồi. Như vậy là cả chiều về khu vực ngã năm Thiên Lôi hướng từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về và hướng ngã ba Cầu Điện để về đây thì đều đang gặp khó. Đối với các bác tài về điểm giao cắt này thì chúng ta cần phải kiên nhẫn, đi đúng phần đường làn đường của mình. Qua được điểm giao cắt này thì chúng ta mới có được cái sự cải thiện về tình hình lưu thông, tốc độ lưu thông có thể là sẽ tốt hơn. Và cũng chia sẻ với quý vị rất nhiều lần do thời gian dừng chờ đèn ở khu vực ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi thì khá đông, lên đến hơn 90 giây, một cái khoảng thời gian thực sự là thử thách đối với phương tiện và người tham gia lưu thông khi mà trời có nắng và cái sự oi nóng cũng như là khói xả từ các phương tiện xe cơ giới tham gia lưu thông ở trên đường vào khung giờ trưa. Đôi khi là sẽ ghi nhận cái tình trạng một số người dân dừng chờ đèn lộn xộn hay là nóng vội rồi chủ quan ở những cái giây cuối đèn đỏ thì đã vội vàng ga xe để chuẩn bị nổ máy, và đôi khi là còn vọt nhanh qua đường từ những cái giây cuối thời gian chờ đèn và tiềm ẩn những cái nguy cơ gây mất an toàn giao thông rất lớn. Cho dù là thời tiết có khắc nghiệt đến mấy đi chăng nữa thì cũng mong là quý vị chúng ta thận trọng trong cái quá trình lưu thông của mình, quan sát kỹ nhường đường và di chuyển với vận tốc vừa phải để có thể là đảm bảo xử lý những cái tình huống bất ngờ. Càng là qua những điểm giao cắt thì quý vị chúng ta càng cần phải chú ý khi mà lượng xe thì có thể là sẽ đông và cái sự lộn xộn đan xen giữa nhiều hướng có thể là cái nguy cơ tiềm ẩn những sự mất an toàn. Ở thời điểm hiện tại thì ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ đi về ngã tư K9 đang khá đông xe. Hướng từ khu vực ngã tư K9 để về ngã tư K128 thì tập trung khi chờ đèn tín hiệu. Gần khu vực ngã tư thì có xe container gặp sự cố dừng ở làn đường hai bánh, có đặt cảnh báo là một cái cọc tiêu ở phía đuôi xe rồi. Tuy nhiên thì cụ thể tình hình giao thông như thế nào trên tuyến đường Chúa Vẽ Đình Vũ ngay lúc này chúng tôi sẽ nối máy với cộng tác viên Hiền Thảo đang có mặt tại đây thông tin trực tiếp tới quý vị. Xin chào chị Hiền Thảo.
2: Dạ vâng, xin chào chị Thu Hằng, xin chào chị Thúy Vi cùng quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình giờ cao điểm trưa nay. Hiện tại tôi đang có mặt trên trục đường Đình Vũ Chùa Vẽ. Ghi nhận vào thời điểm hiện tại thì mật độ phương tiện trên tuyến đang ở mức tương đối đông cả hai chiều về cảng và chiều về trung tâm thành phố. Đặc biệt là mỗi khi dừng chờ đèn qua một số điểm giao cắt như ngã tư K9 và ngã tư cảng 128 thì có phần đông xe hơn. Có những thời điểm thì dòng xe cũng xếp hàng khá dài khi chờ đèn. Tuy nhiên để xếp hàng khá dài không có nghĩa là rơi vào tình trạng ùn ứ đâu, chỉ là di chuyển chậm khi dừng chờ đèn và mang tính chất thời điểm thôi. Do đó thì các phương tiện chúng ta cũng hết sức bình tĩnh khi lưu thông qua các nút giao này. Còn tại khu vực ngã ba Đặng Kinh, nút giao cao tốc và ngã ba Mạc Thái Đổ, tổ thì các phương tiện vẫn có thể di chuyển được. Tuy nhiên thì do đang trong khung giờ cao điểm buổi trưa, lượng phương tiện gia tăng khá rõ, đặc biệt là chiều về trung tâm thành phố qua khu vực điểm mở cây xăng dầu Hải Lộc và nút giao cao tốc, lượng phương tiện quay đầu di chuyển qua khu vực vòng xuyến khá lớn, khiến dòng xe đôi lúc xuất hiện tình trạng xung đột và phải giảm tốc độ. Dù vậy thì tình trạng đi chậm chỉ mang tính thời điểm và các bác tài không gặp quá nhiều sự khó khăn. Một lưu ý nữa mà Hiền Thảo muốn khuyến cáo đến quý vị thính giả là trên trục đường Đình Vũ tập trung khá nhiều cửa hàng cây xăng dầu, lượng xe container và xe tải trọng lớn thường xuyên ra vào để tiếp nhiên liệu. Khi mà các phương tiện dừng chờ hoặc di chuyển vào khu vực cây xăng thì dòng phương tiện cả hai chiều có thể bị ảnh hưởng. Do đó thì quý vị thính giả chú ý quan sát kỹ các hướng và giữ khoảng cách an toàn giữa các xe khi có lộ trình di chuyển qua đây. Còn về tình hình thời tiết hiện tại, trời nắng nóng khá là gay gắt, ảnh hưởng đến tầm nhìn và tâm lý của quý vị thính giả khi lưu thông trên đường. Do đó quý vị thính giả chủ động chuẩn bị những cái vật dụng để che chắn nắng. Hiền Thảo xin chúc quý vị thính giả sẽ có một buổi trưa tham gia giao thông an toàn, thuận lợi và thông suốt. Còn bây giờ xin được trở lại phòng thu ạ.
1: Cảm ơn những thông tin được chia sẻ đến từ chị Hiền Thảo. Và như vậy là với cái quá trình tham gia lưu thông của quý vị và các bạn, chúng ta hết sức lưu ý. Thời điểm này thì ở trên tuyến lưu lượng phương tiện cũng đang khá là đông và thường xuyên có những cái sự xung đột. Có những thời điểm thì phương tiện cũng là đối mặt với cái sự di chuyển chậm lại. Và để có thể đảm bảo cái cung đường lưu thông được an toàn thì không cách nào hết là quý vị chúng ta phải giữ tốc độ ở mức vừa phải. Và sau đó là cũng tập trung trong cái quá trình điều khiển tay lái, hết sức kiên nhẫn để chúng ta tránh được những cái sự cố rủi ro đáng tiếp. Ít phút trước thì chúng tôi có nhận được thông tin chia sẻ đến từ thính giả của chương trình thì có cho biết là tuyến đường Phan Đăng Lưu đoạn qua cổng trường Trung học phổ thông Kiến An theo hướng lên cầu Kiến An thì đang có một vụ va chạm giữa hai xe ô tô con và cũng bắt đầu có những sự di chuyển chậm chạp rồi. Hiện tại thì chưa có lực lượng chức năng có mặt tại đây để mà điều tiết giao thông, cho nên là càng gây ra những cái khó khăn khi học sinh thì tan học ở các cổng trường và giao thông rất phức tạp. Thông tin được chia sẻ đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 1288 có gọi điện về cho chương trình. Chúng tôi một lần nữa thì cũng khuyến cáo và mong rằng quý vị sẽ thận trọng trong quá trình lưu thông để đảm bảo an toàn. Cảm ơn thông tin đến từ thính giả và những thông tin tiếp theo về giao thông chúng tôi sẽ cập nhật để gửi tới quý vị sau ít phút chúng ta lắng nghe một món quà âm nhạc của chương trình, ca khúc Gió Đánh Đò Đưa qua tiếng hát của ca sĩ Hồng Duyên và Tạ Quang Thắng. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Vâng, quý vị thân mến, hy vọng rằng với những giai điệu của ca khúc vừa rồi thì cũng đã giúp cho quý vị thính giả chúng ta có được cho mình những phút giây thư giãn hơn một chút khi mà chúng ta có quá trình tham gia giao thông ở thời điểm hiện tại. Và nói đến chuyện thư giãn, chị Thu Hằng ạ, thì tôi cũng chợt nghĩ là trong quá trình tham gia giao thông thì chắc hẳn là không ít lần chúng ta cũng sẽ rơi vào những tình huống là phải dừng chờ đèn đỏ liên tiếp trên một đoạn đường, hay là gặp phải những đoạn đường mà có những sự đông đúc hay là ùn tắc kéo dài, đúng không ạ? Những lúc ấy thì khi mà có việc đang cần đi gấp thì chắc chắn là các bác tài, các thính giả chúng ta cũng sẽ khó tránh khỏi được cảm giác sốt ruột hay là nóng lòng muốn nhanh chóng đến nơi. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để chúng ta có thể là giữ cái tâm trạng thoải mái nhất khi mà chúng ta phải dừng đèn đỏ liên tục, hoặc là rơi vào những cái tình huống mà chúng ta phải đứng im trong một cái đoạn đường ùn tắc rất lâu như vậy, thì chắc chắn là cũng sẽ khiến cho tâm trạng của chúng ta không thoải mái chút nào, đúng không ạ? Liệu chị Thu Hằng có bí quyết nào khi mà chúng ta rơi vào những tình huống như thế, bên cạnh việc là chúng ta lắng nghe những giai điệu âm nhạc không ạ? Hay là chị còn có những cái bí quyết nào để chia sẻ với các thính giả, các bác tài cùng với Thúy Vy được biết không ạ?
1: Vâng, bí quyết để mà có thể vượt qua cái trạng thái căng thẳng khi mà lưu thông ở trên đường ở những đoạn đường ùn tắc, đúng không ạ? Tôi thì tôi thấy là nó còn tùy tâm trạng nữa chị Thúy Vy ạ. Ví dụ như vui vui thì mình có thể là nghe một cái bản nhạc nào đó rồi lại nhẩm lời theo, rồi một cái cách mà cũng thường xuyên sử dụng đó là có thể tranh thủ là nhân cái lúc là đang đứng yên ở trên đường thì sẽ gọi một cái cuộc điện thoại cho người thân để thông báo là chúng ta là đỡ phải chờ đợi, là còn mất một khoảng nữa thì mới về đến nhà, để mọi người đỡ phải lo lắng. Một cái cách khác nữa là tôi thì tôi thấy là đôi khi là mình quan sát chính cái chặng đường ở phía trước thì cũng là một cái điều mà chúng ta cảm thấy là thời gian nó trôi qua rất là nhanh. Tập trung vào một ai đó ở trên đường, tình hình giao thông ở trước mắt thì nó cũng rất là dễ để có thể là khiến cho chúng ta là có được cái sự tập trung. Nhưng mà nếu mà quan sát cảnh ở bên ngoài mà hôm đó mà trời xanh mây trắng nắng vàng cơ thì nó mới có thể là mang đến cái cảm giác thi vị được. Chứ quả thực nếu như mà mật độ xe quá đông, bác tài nào mà đang bị kẹt giữa những xe container, xe trọng tải lớn phía trước, là cái tầm nhìn hạn hẹp chỉ có mỗi đuôi xe container thôi, thì tôi nghĩ là chắc là áp lực và căng thẳng lên gấp đôi mất. Thế nên thôi thì bằng một cái cách rất là đơn giản, đấy là nghe nhạc này, uống một ngụm nước này, có thể là gọi một cái cuộc điện thoại cho người thân, thì trong một cái khoảng thời gian ngắn thôi nhưng mà nó cũng sẽ đủ cho chúng ta để tiếp thêm năng lượng. Thế còn tôi không biết là liệu rằng là còn có những cái cách nào khác để có thể giải tỏa năng lượng ngay trên xe khi mà mình đang đối mặt với những đoạn đường đông hay không, thì chị Thúy Vy có thể chia sẻ bổ sung thêm nhỉ?
0: Vâng, tôi thì cũng đồng tình với những chia sẻ của chị Thu Hằng, như là chúng ta có thể là khi mà các bác tài chúng ta di chuyển bằng ô tô

0: thì có thể là bật những bản nhạc mà mình yêu thích để có thể là thư giãn đúng không ạ?
1: Ừ,
0: hay
1: đúng.
0: là chúng ta uống một ngụm nước, thì đó cũng là những cái cách mà chúng tôi cũng đã nghe rất là nhiều các bác tài chia sẻ. Khi mà chúng ta uống nước thì chúng ta cũng sẽ làm cho tâm trạng của chúng ta có thể có phần bình tĩnh hơn khi mà chúng ta có trong cái trường hợp mà chúng ta phải dừng chờ quá lâu ở một cái đoạn đường, một thời điểm. Cùng với đó thì tôi nghĩ là quan trọng nhất là chúng ta cũng nên chủ động một chút về mặt thời gian. Ví dụ như là chúng ta có thể là đi sớm hơn một chút so với dự định của mình để có thể là tránh những cái sự ùn tắc xảy ra chẳng hạn. Thì tôi nghĩ là về cái sự chủ động về thời gian thì tất nhiên là cũng có những cái trường hợp là chúng ta không thể chủ động được thời gian, nhưng mà nếu có thể thì chúng ta cũng hãy chủ động cho mình về mặt giờ giấc để chúng ta cũng sẽ giảm bớt cái quá trình mà chúng ta phải đối mặt với những cái sự ùn tắc hay là sự khó khăn đi chậm xảy ra trên đường, thì chúng ta cũng sẽ có được cho mình cái trạng thái tinh thần thoải mái nhất để tham gia giao thông. Còn quan trọng nhất thì khi di chuyển trên đường thì chúng ta vẫn hãy cố gắng giữ bình tĩnh thôi, bởi vì không giữ bình tĩnh thì chúng ta cũng không còn cách nào khác. Nếu như mà chúng ta vẫn giữ cho mình cái sự vội vàng hay là chủ quan khi tham gia giao thông thì chắc chắn là cũng sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn xảy ra. Chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với những sự di chuyển thậm chí là khó khăn hơn khi mà có những sự vụ va chạm xảy ra. Còn với các bác tài, các thính giả, nếu như chúng ta có được cho mình những bí quyết nào thì cũng hãy chia sẻ với cho chương trình để có thể là giúp các thính giả, các bác tài khác chúng ta cũng sẽ có được những trạng thái tinh thần thoải mái nhất khi di chuyển trên những chặng hành trình của mình nhé. Còn bây giờ thì trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố ở thời điểm hiện tại. Nhìn chung thì giao thông cũng đang có những sự gia tăng, đặc biệt là trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua các điểm giao cắt như là ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh thì vẫn có những sự đi chậm theo cả hai chiều trong những phút vừa rồi, khi mà với mật độ giao thông gia tăng, đặc biệt là với lưu lượng phương tiện trọng tải lớn hoạt động đông đúc trên tuyến đường này cũng sẽ gây ra những tình trạng ùn ứ giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì vậy mà cũng khuyến cáo các bác tài, các thính giả chúng ta hết sức lưu ý về việc giữ khoảng cách di chuyển an toàn cũng như là bình tĩnh kiên nhẫn thôi, để chúng ta cũng sẽ tránh xảy ra những sự cố va chạm khi mà có lộ trình di chuyển trên tuyến đường này. Một số những thông tin chúng tôi có ghi nhận được từ các thính giả, các bác tài có chia sẻ về cho chương trình từ các hội nhóm như anh Bằng, hội diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng có phản ánh thông tin tại khu vực ngã 6 Quán Chữ, mật độ giao thông nhộn nhịp, các phương tiện đi bình thường. Anh Chiến, hội lái xe Lợi Ích có chia sẻ thông tin tại khu vực ngã tư núi Đèo, giao thông tấp nập, đường 359 từ ngã tư núi Đèo về An Lư mật độ đông, chú ý qua đây học sinh tan học cũng sẽ gây ra những sự lộn xộn và mất an toàn, quý vị thính giả chúng ta lưu tâm. Anh Thịnh, hội lái xe Lợi Ích có chia sẻ thông tin trên tuyến đường Hoàng Minh Thảo, giao thông tấp nập thôi, các phương tiện chúng ta có thể là đi được bình thường. Quan sát trên hệ thống camera tại phòng thu, chúng tôi vẫn ghi nhận được về tình hình giao thông trên các tuyến phố vẫn đang có những sự đông đúc như tuyến phố Tô Hiệu qua khu vực ngã tư Cột Đèn, giao thông đông đi chậm trên trục đường Tô Hiệu. Mê Linh, theo hướng di chuyển từ ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh để lưu thông về ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng, những phút vừa rồi thì giao thông đã có phần dễ dàng hơn một chút so với ít phút vừa trước khi mà chúng ta có lộ trình di chuyển qua đây, thì cũng cần mọi người chúng ta lưu tâm một chút, giữ khoảng cách di chuyển an toàn. Còn với mật độ xe thì đã có phần là giảm bớt rồi, không có những sự áp lực cao như những phút vừa rồi nữa. Tiếp đến từ khu vực ngã tư Hai Bà Trưng Mê Linh để di chuyển về ngã tư Hồ Sen, mật độ giao thông đông, các phương tiện chúng ta có thể là lưu thông được qua đoạn tuyến này. Còn với lộ trình di chuyển của mọi người trên tuyến phố Trần Nguyên Hãn qua các điểm giao cắt cũng đang ở mức đông xe qua khu vực dừng chờ đèn và đan xen qua khu vực tim đường. Vòng xuyến ngã tư Bích Si tương đối đông đan xen, ngã tư gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng đang đông xe và đôi khi cũng có những sự xung đột nhẹ qua khu vực đào xuyến. Ngã tư Cống Đôi ở thời điểm hiện tại các phương tiện chúng ta có thể là di chuyển bình thường. Ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông cũng tương tự như vậy. Trên tuyến phố Hoàng Văn Thụ qua các điểm giao cắt mật độ giao thông tấp nập, ngã tư Bưu Điện ở thời điểm hiện tại thì cũng không có những sự khó khăn, các phương tiện chúng ta lưu thông bình thường. Nút giao Bùi Viện Liên Phường ở thời điểm hiện tại giao thông ở mức vừa phải thôi, đi khá tốt qua khu vực điểm giao cắt này. Khu vực ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng thì mật độ giao thông duy trì trạng thái nhộn nhịp thôi. Giao thông tại đây khả quan, không có những sự khó khăn. Còn với lộ trình di chuyển của mọi người tại khu vực ngã tư Nguyễn Trường Tộ giao 351, giao thông cũng đang khá đông và có phần đan xen qua khu vực tìm đường. Đối với quá trình tham gia giao thông của mọi người trên các tuyến đường, tuyến phố khác như chúng tôi cũng ghi nhận ở thời điểm hiện tại như là khu vực ngã ba Lê Thánh Tông Đà Nẵng, mật độ nhộn nhịp, các phương tiện chúng ta có thể lưu thông được qua khu vực điểm giao cắt này.

0: mà không gặp phải những sự khó khăn. Với lộ trình lưu thông của mọi người qua khu vực tuyến phố Lạch Tray, đối với ngã tư gầm cầu vượt Lạch Tray ở thời điểm hiện tại thì giao thông vẫn đang có phần đông đúc, đặc biệt là trên tuyến phố Lạch Tray, và qua tuyến đường thì cũng có những sự xung đột nhẹ do các phương tiện chúng ta có lộ trình chuyển hướng, vì vậy mà cũng cần mọi người chúng ta lưu tâm hơn một chút. Tuyến phố Mê Linh ít phút vừa rồi thì mật độ giao thông cũng đang có phần gia tăng theo hướng di chuyển từ khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để lưu thông về ngã tư Hồ Sen. Đây là đoạn tuyến mà ít phút vừa rồi cũng đang có những sự di chuyển chậm chạp mà quý vị thính giả chúng ta cũng cần lưu tâm khi mà có lộ trình di chuyển qua đây. Chú ý giữ khoảng cách di chuyển an toàn để chúng ta cũng sẽ bảo đảm cho mình những lộ trình lưu thoát tốt nhất.
1: Vâng, quý vị thính giả thân mến, càng gần về 12 giờ trưa thì chúng ta lại càng có những cái cung đường lưu thông theo chiều hướng khả quan hơn, đúng không ạ? Khi mà ở trên các tuyến đường con phố lúc này thì giao thông cũng đã dần ổn định, một số khu vực thì đã có dấu hiệu giảm đi rồi, một cái tín hiệu rất là khả quan. Ngoài ra thì cũng có những khu vực mật độ giao thông vẫn còn đông, vẫn còn khiến chúng ta phải đối mặt với sự di chuyển chậm. Thì Thu Hồng mong rằng là quý vị thính giả chúng ta sẽ bình tĩnh, cẩn trọng trong quá trình lưu thông để có thể tránh xảy ra những cái sự cố đáng tiếc. Ở phía khu vực ngã tư Cảng 128 về ngã ba Đình Vũ lúc này thì mật độ xe trung bình thôi. Ngã ba Đình Vũ giao thông nhộn nhịp qua vòng xuyến, đi tiếp về khu vực ngã ba Chùa Vẽ thì tập trung khi chờ đèn, chú ý xe container dừng đỗ. Ngã tư Bạch Đằng mật độ giao thông cũng bắt đầu ở mức nhộn nhịp, điểm giao Chi Lăng Hùng Vương mật độ xe thì vẫn đang tấp nập, tập trung khi chờ đèn. Cầu Tam Bạc thì khá đông, ở chân cầu phía Nguyễn Đức Cảnh có sự xung đột khi mà các phương tiện xe quành rẽ từ Lán Bè lên cầu và ngược lại. Ngã tư Tam Kỳ thì chỉ đông khi chờ đèn tín hiệu thôi. Ngoài trời thì cũng đang có nắng nóng, các bác tài chúng ta có lộ trình lưu thông qua đây chú ý để có thể là cân nhắc đảm bảo cái cung đường lưu thông của mình được an toàn và thuận lợi hơn. Rõ ràng là trong cái khung giờ cao điểm trưa, đôi khi là ở một số đoạn tuyến mật độ xe không quá cao, các bác tài chúng ta vẫn có thể là đảm bảo được cái tốc độ lưu thông của mình. Một số đoạn tuyến dù là mật độ giao thông đông nhưng mà không đến mức là ùn ứ kéo dài hay là chỉ mất một chút sự gián đoạn thôi, thì quý vị chúng ta cũng cân nhắc để có được cái cung đường di chuyển thuận lợi. Nếu như bất cứ một cái khu vực nào mà giao thông gặp khó thì quý vị có thể là chia sẻ bằng cách gọi điện về số 02253610969, hoặc là quý vị cũng có thể chia sẻ thông qua fanpage của kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Ở thời điểm hiện tại thì qua khu vực tuyến đường Đà Nẵng dọc tuyến giao thông đang tấp nập hai chiều. Chú ý qua khu vực cầu Tre thì phương tiện cũng quanh dãy lan sen, dọc tuyến có nhiều học sinh tan học di chuyển ở trên đường, các bác tài chúng ta chú ý. Anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, phản ánh khu vực ngã sáu Quán Chữ di chuyển được. Anh Chiến, HLX thông tin ngã tư Núi Đèo giao thông tấp nập, đường 359 từ ngã tư Núi Đèo đi về An Lư thì cũng đang khá đông, chú ý một số học sinh tan học còn quanh rẽ ở khu vực này. Anh Thịnh, thành viên HLX thì thông tin đoạn Hoàng Minh Thảo giao thông cũng đang tấp nập, các phương tiện đi được. Anh Long, thành viên diễn đàn ít phút trước cũng có chia sẻ thông tin ở đoạn ngã tư Cầu Gỗ đi về khu vực ngã ba lối rẽ vào phường Hồng An, lưu thông buổi trưa ngày hôm nay ở đây thì lại khá yên bình, mật độ không quá cao, các phương tiện đi được, nhưng mà trên tuyến thì có lượng xe container trọng tải lớn thường xuyên di chuyển qua, và có xe thì còn đi với tốc độ khá nhanh nữa. Mặt đường có nhiều đất cát rơi vãi cho nên là quý vị thính giả chúng ta lưu thông qua đây cũng cần chú ý. Cũng có một cái kiến nghị đề xuất, đó là mong được có cái sự vào cuộc của đơn vị chức năng, có thể là có những cái phương án tưới nước để làm hạn chế cái tình trạng bụi đường, bảo đảm môi trường ở khu vực này. Quý vị lưu thông qua đây thì cũng nên giảm tốc độ lại một chút, tránh đi nhanh cuốn bụi mù mịt gây cản trở tới tầm nhìn, tầm quan sát, cũng như là tiềm ẩn những cái nguy cơ gây mất an toàn. Đặc biệt là đối với quốc lộ 10 đoạn từ Cầu Gỗ đi về Cầu Kiền, khu vực này mặt đường rất bụi, những cái phương tiện xe tải ben chở nguyên vật liệu di chuyển qua đây rồi không che chắn chẳng buộc cẩn thận cũng là một phần nguyên nhân khiến cho cái tình trạng bụi ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và cái quá trình tham gia lưu thông của mọi người qua đây. Tiếp tục với những thông tin được phản ánh từ nhóm phóng viên cùng các thính giả của chương trình, đoạn khu vực ngã ba PG An Đồng đi về cầu vượt nút giao cơ điện thì đang tương đối tấp nập. Nút giao cơ điện thì khá đông thôi, di chuyển được bình thường. Đi tiếp về ngã tư Ác Quy cũng ở mức nhộn nhịp. Ngã sáu Lạc Viên đi về khu vực điểm giao Võ Thị Sáu thì đang khá tấp nập, các phương tiện đi được. Đoạn tuyến Võ Thị Sáu để lưu thông về khu vực ngã sáu Máy Tơ cũng đang đông xe và di chuyển chậm thời điểm. Lưu ý ở đoạn đầu đường Võ Thị Sáu thì có hố ga sửa chữa và hiện tại thì đang đặt cái cọc tiêu cảnh báo qua khu vực này, quý vị chúng ta cũng chú ý lưu tâm.

0: mật độ xe buổi trưa ngày hôm nay thì cũng đang khá nhộn nhịp đấy ạ. Bất kể một cái đoạn tuyến nào mà giao thông tấp nập thì quý vị chúng ta cũng sẽ cần phải cân nhắc, thứ nhất là quan sát kỹ nhường đường cũng như là tập trung trong cái quá trình điều khiển tay lái để có được những cái quá trình lưu thông thuận lợi và an toàn. Bất kể một cái khu vực nào có những lưu ý về tình hình giao thông thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số máy 02253 610969, hoặc quý vị cũng có thể chia sẻ thông qua fanpage của kênh TFP Giao thông. Chúng tôi nhắc lại về tình hình giao thông ở phía khu vực cổng trường Trung học Phổ thông Kiến An di chuyển về cầu Kiến An từ khoảng thời điểm 11:30 thì thính giả có số điện thoại cuối là 1288 có thông tin đoạn tuyến này thì có một vụ va chạm giữa hai xe ô tô con và gây ra cái tình trạng giao thông chậm ùn theo hướng đi về cầu Kiến An. Các bác tài chúng ta có lộ trình lưu thông qua đây thì cũng hãy chú ý để có thể là đảm bảo cái cung đường lưu thông của mình. Rất mong là sẽ có sự cập nhật thêm về cái quá trình giải quyết va chạm từ các bác tài, các thính giả có lộ trình lưu thông qua đây. Còn thời điểm hiện tại thì ở khu vực ngã tư Metro, tình hình giao thông đang có diễn biến như thế nào? Chúng tôi sẽ nối máy với phóng viên Hoài Thương đang có mặt tại đây sẽ chia sẻ thông tin trực tiếp tới quý vị. Xin chào chị Hoài Thương.
1: Vâng, xin chào chị Thu Hằng, chào các thính giả của chương trình Giờ Cao Điểm Trưa. Lúc này thì ở phía khu vực ngã tư Metro nơi mà tôi đang tác nghiệp thì cũng không có những cái sự ảnh hưởng gì quá lớn đối với lộ trình lưu thông của các bác tài, các thính giả. Bây giờ thì cũng đã gần 12 giờ trưa rồi và lượng phương tiện thì chủ yếu là xung hướng từ ngã tư Ác Quy để di chuyển về đây thôi. Khi mà dừng chờ đèn tín hiệu thì tương đối là tấp nập. Còn đối với các hướng khác, ví dụ như là phía đường Năm Mới hay là trục đường đại lộ Tôn Đức Thắng, phía ngã ba Sở Dầu rồi đường Hồng Bàng đi về thì lưu lượng phương tiện cũng chỉ giữ ở một cái mức độ vừa phải, không có những sự ảnh hưởng gì. Hôm nay thì các em học sinh của trường Trung học Phổ thông Hồng Bàng được nghỉ học, thế nên là chúng ta cũng bớt đi một cái lưu lượng phương tiện của các em học sinh di chuyển vào cái tầm buổi trưa hàng ngày như thế này ở khu vực phía cổng trường Trung học Phổ thông Hồng Bàng. Nên là nếu mà các bác tài mà có lưu thông từ phía ngã ba Sở Dầu đi về ngã tư Metro thì bây giờ chúng ta cũng đang có được cái trạng thái lưu thông tương đối tốt, cũng không có những cái sự ảnh hưởng gì trong cái quá trình di chuyển. Phía đường Hồng Bàng để đi ra thì chúng ta cũng lưu ý là một số các cái phương tiện xe ô tô dừng đỗ ở trên đường rồi lối rẽ vào khu vực Mega Market thì các bác tài chúng ta cũng chủ động để có thể là quan sát và nhường những đường để bảo đảm cái lộ trình lưu thông an toàn. Về tình hình thời tiết thì bây giờ ngoài trời thì cũng đang có nắng nhẹ thôi. Với những cái cơn gió trong buổi trưa ngày hôm nay thì cũng giúp cho chúng ta cảm thấy khá là nhẹ nhàng trong quá trình di chuyển, dù thời điểm gần 12 giờ trưa nhưng cũng không gây ra những cái cảm giác oi nóng trong cái lộ trình lưu thông của các bác tài và các thính giả khi di chuyển. Mong rằng là chúng ta cũng sẽ tìm được một cái điểm dừng chân trong buổi trưa ngày hôm nay để dùng bữa trưa và sau đó thì tiếp tục cái hành trình cũng như là công việc của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Và đối với cái quá trình di chuyển qua khu vực ngã tư Metro thì cơ bản là lộ trình ở bác tài chúng ta cũng đang đón nhận được những cái trạng thái lưu thông khá là tốt, không có nhiều những cái sự ảnh hưởng hay là sự thay đổi biến động nào đáng kể về mật độ phương tiện khi di chuyển qua. Chú ý một chút hướng từ ngã tư Ác Quy về đây thì lượng xe có sự tập trung tấp nập hơn khi dừng chờ đèn tín hiệu mà thôi, và còn lại thì các bác tài chúng ta vẫn có thể là hoàn toàn yên tâm khi di chuyển. Và chúc cho quý vị thính giả thì chúng ta cũng sẽ có được những cái lộ trình lưu thông an toàn. Bây giờ thì xin trở lại ông Thu với chị Thu Hoàng ạ.
0: Vâng, xin được cảm ơn những thông tin được chia sẻ đến từ chị Hoài Thương, và cũng mong rằng là quý vị thính giả có lộ trình lưu thông qua khu vực ngã tư Metro thì có thể là yên tâm khi mà áp lực giao thông thì cũng đã giảm rồi, và càng về cái khung giờ trưa thì chúng ta cũng sẽ càng mong ngóng là sẽ có thể sớm trở về nhà nghỉ ngơi với một bữa trưa ngon miệng, do đó thì tranh thủ tái tạo năng lượng, tiếp thêm cái tinh thần cho mình trước khi bắt đầu công việc vào buổi chiều, đúng không nào? Nhưng mà việc chúng ta vội vàng đôi khi thì sẽ không làm cho tuyến đường trở nên ngắn lại đâu, mà ngược lại là có thể khiến chúng ta phải đối mặt với những cái nguy cơ áp lực và cả rủi ro giao thông nữa. Một lần nữa thì chúng tôi cũng xin khuyến cáo để quý vị chúng ta chủ động trong quá trình lưu thông của mình. Lúc này thì các tuyến đường đều có tín hiệu khả quan, như là các tuyến trung tâm qua Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, trục đường Điện Biên Phủ thì còn một chút nhộn nhịp về ngã tư Điện Biên Phủ Trần Phú hay là điểm giao với khu vực tuyến đường Lý Tự Trọng. Còn các điểm giao trên trục đường Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương về cơ bản là cũng đã có được cái sự giảm bớt đi rồi. Thời tiết buổi trưa ngày hôm nay thì vẫn có nắng, một số khu vực nắng chói gây cản trở tầm nhìn, nên quý vị chúng ta cũng lưu ý để có thể là bình tĩnh hơn, trang bị thêm những cái vật dụng tư trang cá nhân để có được cái tầm nhìn tốt và quá trình tham gia lưu thông tốt. Anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, phản ánh tuyến đường tỉnh 351 từ điểm giao quốc lộ 10 về ngã tư Ủy ban nhân dân phường Hồng An, mật độ xe trung bình, các phương tiện di chuyển ổn định. Còn bây giờ thì

Vâng, quý vị thân mến, gần 12 giờ trưa rồi, với mật độ giao thông trên các tuyến đường, tuyến phố cũng đã có phần giảm bớt đi đáng kể rồi. Trên các tuyến phố trung tâm cũng không có những sự áp lực giao thông qua các tuyến phố như là Mê Linh, Tô Hiệu hay là Lạch Tray nữa. Giao thông đã có phần giảm bớt và đặc biệt là qua các khu vực điểm giao cắt thì các thính giả, các bác tài, chúng ta cũng đã có những lộ trình lưu thoát tốt hơn trong những phút vừa rồi. Tuy nhiên thì với điều kiện thời tiết ở ngoài trời vẫn đang có những sự nắng nóng thì cũng rất cần quý vị thính giả, chúng ta cũng chủ động hơn trên những lộ trình di chuyển của mình, giữ tốc độ di chuyển an toàn thì chúng ta cũng sẽ bảo đảm cho mình những lộ trình lưu thông tốt nhất. Đối với một số các tuyến đường vành đai như là Nguyễn Bình Khiêm, Nguyễn Văn Linh, những tuyến đường mà tập trung lượng phương tiện trọng tải lớn hoạt động thì cũng cần các bác tài, các thính giả chúng ta lưu tâm hơn một chút. Đặc biệt là trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua điểm giao cắt ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh cũng có những sự ùn ứ đi chậm,

0: hay là qua khu vực ngã ba PCN Đông thì cũng cần quý vị thính giả chúng ta chú ý giữ khoảng cách di chuyển an toàn, bình tĩnh kiên nhẫn thôi để tránh xảy ra những sự cố va chạm khi mà quý vị thính giả chúng ta có lộ trình di chuyển qua các điểm giao cắt. Còn đối với lộ trình di chuyển của quý vị thính giả qua khu vực cầu An Dương để di chuyển về nút giao Cơ Điện hay là khu vực chợ An Đồng thì cũng có những sự xung đột nhẹ một chút. Nút giao Cơ Điện mật độ vừa phải thôi, đường An Đồng thì cũng không đông. Tuy nhiên thì chú ý về tình trạng xe bánh đi nhanh cũng sẽ gây ra những tình huống mất an toàn. Qua khu vực ngã tư giao với đường 203 thì chú ý xung đột một chút. Quý vị thính giả chúng ta cũng lưu tâm khi mà di chuyển qua đây. Đó cũng là những thông tin cuối cùng về tình hình giao thông mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị thính giả trong chương trình Giờ Cao Điểm Trưa ngày hôm nay. Đến đây thì thời lượng của chương trình Giờ Cao Điểm Trưa cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị thính giả. Cảm ơn những thông tin đã chia sẻ đến từ các bác tài thuộc các hội nhóm Diễn đàn Tin tức Giao thông Hải Phòng, nhóm Hội Lái xe Lợi ích Hải Phòng và các thính giả cũng đã hỗ trợ về cho chương trình. Những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm Trưa ngày hôm nay: đạo diễn Nhật Giang, biên tập dẫn Thúy Vi Thu Hằng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Chúc quý vị có một buổi trưa thật nhiều niềm vui và những cung đường lưu thông an toàn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp cầu âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng.

Thanh Hằng xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Nhịp cầu âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, gia đình, hai tính tưởng chừng như thật giản dị nhưng lại chứa đựng biết bao yêu thương, ký ức và những điều thiêng liêng nhất trong cuộc đời của mỗi người. Gia đình là nơi ta cất tiếng khóc chào đời, nơi những bước chân chập chững đầu tiên được nâng niu, nơi có vòng tay của mẹ, có bờ vai vững chãi của cha và có những tháng ngày tuổi thơ được lớn lên trong sự chở che, đùm bọc. Dẫu cuộc sống ngoài kia có đổi thay bao nhiêu, mái nhà thân thuộc ấy vẫn luôn là điểm khởi đầu của những yêu thương và cũng là nơi ta mong muốn trở về sau mỗi hành trình. Có lẽ vì thế, gia đình không chỉ là một mái nhà để trở về, mà còn là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn, là điểm tựa để mỗi người có thêm sức mạnh bước tiếp trên đường đời. Và âm nhạc bằng những giai điệu rất riêng đã lưu giữ những tình cảm ấy thật đẹp. Có những ca khúc viết về cha, về mẹ, về bữa cơm gia đình, về những lời chưa kịp ngỏ và cả những phút giây ta chỉ mong được trở lại là một đứa con bé nhỏ được ôm ấp trong vòng tay của người thân yêu. Trong chương trình Nhịp cầu âm nhạc ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu về tình thân để thêm một lần nhớ về mái ấm của mình, thêm một lần biết ơn những người luôn âm thầm yêu thương và thêm trân trọng hai tiếng thật đỗi thiêng liêng, gia đình. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nơi Ta Gọi Là Nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ với phần thể hiện của ca sĩ Anh Tú.

Thưa quý vị, nếu gia đình là nơi khởi đầu của yêu thương, thì nhà có lẽ là hình ảnh gần gũi nhất để gọi tên những yêu thương ấy. Càng trưởng thành, ta càng hiểu rằng nhà không nằm ở sự rộng lớn hay đủ đầy, mà nằm ở những con người khiến ta thấy mình luôn được yêu thương và thuộc về. Và có lẽ chính từ những điều giản dị như vậy mà hai tiếng mái nhà trở thành một phần thật đặc biệt trong tuổi thơ của mỗi người. Và dẫu đi xa đến đâu, trải qua bao nhiêu đổi thay, thì trong sâu thẳm trái tim của ta vẫn luôn có một nơi để nhớ, để thương và để trở về. Và trong mái nhà thân yêu ấy, mỗi người đều có một cách riêng để trao đi tình cảm của mình. Nếu mẹ thường thể hiện yêu thương bằng sự chăm chút, hỏi han mỗi ngày, thì tình cảm của cha đôi khi lại lặng lẽ hơn, ít lời hơn, nhưng luôn bền bỉ và vững chãi. Tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Cha Già Rồi Đúng Không, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hồng Phước với phần thể hiện của ca sĩ Ali Hoàng Dương.

Thưa quý vị, mẹ bé trong mắt con, cha dường như luôn là người mạnh mẽ nhất, là người có thể làm mọi việc, là bờ vai vững chãi, là người đứng phía trước để che chở cho con trước những giông bão đầu đời. Nhưng rồi năm tháng cứ lặng lẽ trôi, mái tóc cha đã dần bạc thêm, đôi bàn tay ấy từng rất khỏe nhưng cũng hằn in dấu vết của thời gian. Cha già rồi đúng không? Chạm đến người nghe chính bởi câu hỏi tưởng như rất đơn giản ấy. Cả cuộc đời của người cha sống hy sinh vì những niềm vui của con, và dù con lớn khôn, cha vẫn luôn đứng đằng sau nâng đỡ và là nơi để con tựa vào. Có những điều cha không nói thành lời mà gửi gắm qua những câu chuyện, những lời dặn dò và cả những ký ức tuổi thơ cha muốn kể lại cho con. Và đó cũng là cảm xúc được gợi lên trong ca khúc Ba kể con nghe của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Ca khúc này cũng được chính anh thể hiện. Và sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, bà kể con nghe giống như một cuộc trò chuyện gần gũi giữa hai cha con. Từ những điều rất nhỏ trong cuộc sống, người cha kể cho con nghe về tuổi thơ, về âm nhạc, về những điều từng đi qua trong hành trình của mình. Nhưng ẩn sau những câu chuyện ấy lại là cả một tình yêu rất lớn, là mong muốn con lớn lên bình an, biết trân trọng cuộc sống và tìm thấy niềm đam mê trên con đường của riêng mình. Điều khiến ba kể con nghe trở nên đặc biệt chính là sự giản dị. Tình cha không được nói bằng những lời quá lớn lao mà hiện diện trong cảm giác gần gũi, trong sự đồng hành và trong mong muốn được để lại cho con không chỉ những ký ức đẹp mà còn là những giá trị, những bài học sẽ theo con suốt hành trình trưởng thành. Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Ước mơ của mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền với phần thể hiện của ca sĩ Văn Mai Hương.

Thưa quý vị, khi nghĩ về mẹ, chúng ta thường nhớ đến sự hy sinh, những năm tháng tần tảo và tình yêu bao la vô bờ bến mà mẹ dành cho những đứa con của mình. Ước mơ của mẹ qua giọng hát của Văn Mai Hương gợi lên một câu chuyện rất đẹp và cũng rất nhiều tâm tư. Đó là khi người con bắt đầu nhìn mẹ không chỉ với vai trò của một người luôn chăm sóc, chở che, mà còn là một người phụ nữ đã từng có những mong muốn, những hoài bão muốn làm cho riêng mình. Ca khúc Vì Thế không chỉ nói về tình mẫu tử, mà còn là lời nhắc mỗi chúng ta hãy yêu thương mẹ khi còn có thể, không chỉ bằng những lời cảm ơn mà bằng chính sự thấu hiểu và sự sẻ chia thật lòng dành cho mẹ. Thưa quý vị, có những lúc trong cuộc sống, sau những bộn bề và vấp ngoài kia, điều con người mong muốn nhất lại chỉ là được trở về một nơi quen thuộc. Và sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nơi Ấy Con Tìm Về, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh qua phần thể hiện của ca sĩ Hồ Quang Hiếu.

0: Thưa quý vị, khi còn nhỏ, mái nhà là cả thế giới của mỗi người. Nhưng càng trưởng thành, ta càng có nhiều hành trình riêng, nhiều ước mơ để theo đuổi và cũng có những lúc phải đi thật xa để trưởng thành. Điều đẹp nhất ở ca khúc không chỉ nằm ở nỗi nhớ nhà, mà còn ở cảm giác biết mình luôn có một nơi để thuộc về. Dẫu ngoài kia có bao nhiêu đổi thay, vẫn có những ánh mắt của cha mẹ dõi theo ta, những lời hỏi ăn thân thuộc và một mái ấm luôn dành cho ta sự bao dung vô điều kiện. Có lẽ vì thế, hai tiếng trở về luôn mang một ý nghĩa thật đặc biệt. Đó không đơn thuần là trở về một ngôi nhà, mà được trở về với chính yêu thương, với những ký ức thân thuộc và với cảm giác được là chính mình giữa những người quan trọng nhất. Và sau tất cả những hành trình, điều khiến mỗi bước chân trở về trở nên thật ấm áp nhất vẫn là biết rằng nơi ấy luôn có một gia đình luôn chờ đợi ta. Thưa quý vị, những giai điệu của nơi ấy con tìm về cũng đã khép lại chương trình Nhịp cầu âm nhạc ngày hôm nay. Mình Hằng hy vọng quý vị đã có những phút giây ấm áp lắng nghe những giai điệu gợi nhắc về hai chữ thiêng liêng gia đình. Những người thực hiện Trung Thu, Minh Hằng cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
1: Chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Nhìn ra thế giới do báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng thực hiện. Quý thính giả thân mến, đất nước Italia với hình dáng của một chiếc ủng không chỉ là trung tâm của vùng Địa Trung Hải mà còn là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng.

0: tiếng nhất thế giới. Quốc gia này tự hào sở hữu số lượng di sản thế giới được UNESCO công nhận nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác, đón tiếp lượng khách du lịch hàng năm vượt xa số dân trong nước. Trong những phút sắp tới của chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng tham gia vào hành trình khám phá đất nước Italia, vùng đất nhỏ bé với bề dày văn hóa lịch sử và cảnh quan phong phú, toát lên vẻ quyến rũ của các vùng miền đa dạng. Thưa quý vị, Italia là một bức tranh đa sắc với vô vàn trải nghiệm luôn gọi mời du khách. Từ những kênh đào nổi tiếng ở Venice đến thiên đường ven biển ít người biết đến của Calabria, miền nam đất nước. Với dân số khoảng 60 triệu người, đất nước của những kỳ quan và di sản văn hóa này đã định hình nền văn minh phương Tây. Trong khi hàng triệu người trên khắp thế giới tìm về đấu trường La Mã và các phòng trưng bày nghệ thuật ở Florence, thì vẻ đẹp kỳ diệu thực sự của Italia thường nằm ở những khoảng không gian yên tĩnh giữa các thị trấn trên đỉnh đồi, dọc theo những bờ biển dường như bị thời gian lãng quên, hay trong những thung lũng nguyên sơ qua hàng thế kỷ. Hành trình đến với Italia bắt đầu từ vùng Đông Bắc với điểm nhấn là thành phố Venice, một trong những điểm đến có sức hút kỳ lạ bởi vẻ đẹp vượt thời gian. Bất cứ ai đặt chân đến Venice cũng đều có cảm nhận. Đây chính là một viện bảo tàng ngoài trời với những cung điện nguy nga kiểu Gothic và phong cách nghệ thuật thời kỳ phục hưng. Thành phố nổi tiếng bởi những địa danh mang tính biểu tượng như Vương cung Thánh đường Thánh Marco và cung điện Doge tọa lạc trên quảng trường Thánh Marco. Những công trình này phản ánh lịch sử hàng thế kỷ của đất nước Italia. Vẻ đẹp thực sự của Venice nằm ở những con kênh và cây cầu toát lên nét lãng mạn. Những chiếc thuyền gondola truyền thống lướt nhẹ dưới cây cầu Rialto, xuôi theo những con kênh yên tĩnh. Mỗi khu phố ở đây đều góp phần tạo nên bức tranh phong cảnh đẹp đến nao lòng. Điều làm nên sự độc đáo của Venice chính là thành phố hoàn toàn nổi trên mặt nước, được xây dựng trên một quần đảo gồm hơn 100 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Hệ thống giao thông ở đây chủ yếu gồm các kênh đào chằng chịt và hơn 400 cây cầu đá cổ kính. Du khách muốn khám phá vẻ đẹp diệu kỳ của Venice thường lựa chọn khoảng thời gian thấp điểm để có được trải nghiệm hoàn hảo nhất, nhưng không cần phải chen chúc trong đám đông. Một du khách Pháp chia sẻ:
1: "Tôi rất vui khi được tham quan thành phố Venice. Thời tiết rất đẹp, phong cảnh ở đây thật tuyệt. Tôi hy vọng sẽ được trở lại đây trong thời gian sớm nhất."
0: Từ cuối tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 11, thời tiết rất dễ chịu, là thời điểm lý tưởng để ghé thăm thành phố này. Đây cũng là lúc có rất nhiều sự kiện hấp dẫn được tổ chức. Venice thực sự là một kiệt tác kiến trúc trên mặt nước, mà ở đó, mỗi con phố nhỏ đều ẩn chứa những khám phá mới. Mỗi cây cầu nhỏ hay mỗi công trình kiến trúc đều kể một câu chuyện của riêng mình. Từ Venice, chúng ta di chuyển về phía Tây để đến Verona, một thành phố đã trải qua 2.000 năm lịch sử. Các công trình kiến trúc và nền nghệ thuật độc đáo ở đây được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Những báu vật thực sự của Verona nằm ở di sản La Mã, thời kỳ Trung Cổ và được bảo tồn rất tốt đến ngày nay. Đấu trường cổ đại gần 2.000 năm tuổi vẫn còn nguyên vẹn đến tận bây giờ và là nơi diễn ra lễ hội opera nổi tiếng thế giới vào mỗi mùa hè. Dòng sông Adige uốn lượn ôm trọn lấy thành phố, tạo thành một bán đảo hình chữ S, nơi chứa đựng vẻ đẹp cổ kính và lãng mạn hàng đầu Italia. Đi dạo ở Verona giống như bước qua nhiều thời đại khác nhau. Những quảng trường rộng mở như Piazza della Ebre, từng là chợ La Mã cổ, nay đầy quán cà phê và tiếng trò chuyện. Không hào nhoáng như Venice hay đông đúc như Roma, Verona có nhịp sống chậm và trầm hơn. Chính điều ấy khiến nhiều du khách cảm thấy thành phố này dễ sống và gần gũi hơn. Một du khách Anh chia sẻ:
1: "Mọi người từ khắp nơi trên thế giới đều đổ về đây. Có quá nhiều nơi chúng tôi muốn tới và sẽ mất nhiều thời gian mới có thể khám phá hết các địa danh ở đây."
0: Thành phố Florence, cái nôi của thời kỳ phục hưng, là điểm đến tiếp theo trong hành trình ngày hôm nay. Thành phố này là một bảo tàng sống động với các kiệt tác của những danh họa thế giới. Nhà thờ Florence với mái vòm đồ sộ nổi bật trên bầu trời thành phố và là điểm tham quan không thể bỏ qua. Một công trình khác không kém phần ấn tượng là cây cầu cổ kính Ponte Vecchio bắc qua sông Arno, mang trong mình vẻ đẹp kiêu hãnh của thời gian. Cây cầu được tô điểm nhờ các cửa hàng đồ trang sức xung quanh đó. Đối với những

0: người yêu nghệ thuật, thì Bảo tàng Uffizi sở hữu bộ sưu tập các tác phẩm nổi tiếng của thời kỳ phục hưng và cung điện Pitti trưng bày những báu vật hoàng gia, chính là nơi tuyệt vời để cảm nhận sâu sắc văn hóa bản địa. Và khi dạo bước trên các con phố ấy, chúng ta lại bị thu hút bởi những cửa hàng thủ công truyền thống. Quý thính giả thân mến, từ hàng ngàn năm trước, Italia vẫn luôn được ca ngợi là kho báu của nhân loại, nơi lưu giữ những kỳ quan kiến trúc tráng lệ, những thành phố ngập tràn hơi thở lãng mạn cùng vô số di sản rực rỡ của nền văn minh huy hoàng. Đặt chân đến vùng đất này, bạn sẽ trải qua mọi cung bậc cảm xúc, đến quên lối về và khắc khoải khi phải rời xa. Nhưng bên cạnh đó, những bờ biển nổi bật với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, những vách đá dựng đứng, những bãi biển trải dài và cả những thị trấn yên bình cũng để lại dấu ấn khó phai trong lòng du khách thập phương. Bờ biển Amalfi là dải bờ biển phía nam bán đảo Sorrentine thuộc tỉnh Salerno, miền nam Italia, được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1997. Nơi đây không chỉ là một kỳ quan thiên nhiên mà còn là kho tàng văn hóa, lịch sử và truyền thống. Điểm nhấn của Amalfi là những vách đá tuyệt đẹp, là bãi biển nguyên sơ, những con đường lượn sóng, những ngôi nhà trắng bên bờ biển và mùi hương chanh tươi mát, tất cả tạo nên sức lôi cuốn khó chối từ. Thị trấn Amalfi với nhà thờ chính tòa tráng lệ là công trình kiến trúc nổi bật của khu vực này, kết hợp với những con hẻm nhỏ và quảng trường ngập nắng, mang đến không gian sống sôi động, đầy thi vị giữa hiện đại và cổ kính. Mỗi ngôi làng nhỏ bé ở đây vừa bí ẩn, vừa mang nét phóng khoáng tự do, thôi thúc ta cảm nhận nhiều hơn và khám phá tận cùng. Rời bờ biển Amalfi, chúng ta tới Cinque Terre ở vùng Liguria, miền Bắc Italia. Khu vực này gây ấn tượng bởi 5 ngôi làng ven biển được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1997. Mỗi ngôi làng đều mang phong cách riêng, gắn liền với những ngôi nhà đầy màu sắc, bám vào các vách đá dựng đứng bên bờ biển và tồn tại suốt hàng trăm năm qua. Đây là thiên đường cho những ai đam mê đi bộ đường dài trên những con đường mòn uốn lượn theo bờ biển, vừa tản bộ, vừa thả hồn vào thiên nhiên tuyệt diệu của biển Liguria. Du khách đến từ Đức chia sẻ:
1: tôi đến Italia vào thời điểm không đông lắm, nên đi bộ đường dài rất thoải mái. Đó là một trải nghiệm hoàn hảo với tôi.
0: Mùa xuân và mùa thu là thời điểm lý tưởng đến với Cinque Terre nhờ thời tiết ôn hòa, phong cảnh rực rỡ sắc màu và lượng du khách vừa phải. Ngày nay, Cinque Terre thuộc Công viên Quốc gia Cinque Terre là nơi bảo tồn cảnh quan, hệ sinh thái và những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng duyên hải Liguria. Sức hút của khu vực này đến từ sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và đời sống làng biển truyền thống địa phương. Không có những khu nghỉ dưỡng quy mô lớn như những địa danh khác, Cinque Terre nổi bật với những ngôi nhà nhiều màu sắc, bến cảng nhỏ, ruộng nho bậc thang và các cung đường mòn trên sườn núi. Đặt chân đến Italia, chúng ta nhất định không được bỏ lỡ một trong những vùng cảnh quan đẹp nhất cả nước, nổi tiếng với những ngọn đồi uốn lượn, cánh đồng lúa mì vàng óng và những con đường dập bóng cây bách. Đó là Tuscany và thung lũng Vandoccia, nơi khởi nguồn cảm hứng cho biết bao thi sĩ, nhạc sĩ. Những ngọn đồi thoai thoải ngập tràn ánh nắng tạo nên khung cảnh thơ mộng, thanh bình cho những ngôi làng tồn tại từ thời Trung Cổ như Pienza, Montalcino hay San Quirico d'Ossia. Còn gì tuyệt vời hơn khi được đắm chìm trong vẻ đẹp lãng mạn và thanh bình của vùng hồ phía Bắc Italia. Các hồ Maggiore, Como và Garda nằm nép mình dưới những dãy núi, tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình, độc đáo hiếm thấy. Hồ Maggiore là một thế giới riêng, nổi bật với những khu vườn rực rỡ sắc màu và các cung điện lịch sử. Trong đó, cung điện Isola Bella mang phong cách kiến trúc Baroque và những khu vườn kiểu Ý nằm giữa mặt hồ tĩnh lặng, để lại ấn tượng khó phai đối với du khách. Trong khi đó, hồ Como được biết đến bởi bầu không khí trong lành, dịu mát, chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên và nét quý phái. Đến đây thì thời lượng của chương trình Nhìn ra thế giới hôm nay cũng đã hết. Chịu trách nhiệm nội dung Lưu Thị Thanh Hà, chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Thanh Tâm, kỹ thuật Huy Tường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động. Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, 9 tháng năm nay, nước ta đã đón 17,7 triệu lượt khách quốc tế, đạt trên 65% kế hoạch đề ra. Khoảng thời gian từ tháng 10 năm nay đến cuối năm, du lịch Việt Nam có kịp chạy nước rút để đón 25 triệu khách quốc tế như kế hoạch đề ra trong năm nay hay không? Chúng tôi bàn nội dung này trong chương trình hôm nay.
2: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình là bài viết BTS lưu diễn ở Peru với sự cuồng nhiệt của fan và tạo hiệu ứng kinh tế.
1: Vấn đề xã hội.
2: Thưa quý vị và các bạn, bước vào quý 4 năm 2026, du lịch Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng vàng với cú hích từ dòng khách quốc tế trú đông và du lịch MICE. Từ chiều sâu di sản mùa thu Hà Nội, nhịp sống biển miền Trung tại Đà Nẵng cho đến sự bứt phá năng động của thành phố Hồ Chí Minh, tất cả đang hòa nhịp cùng chiến lược làm mới sản phẩm, lấy văn hóa làm đòn bẩy để đón 25 triệu khách quốc tế như kế hoạch đề ra. Ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
1: 9 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ước đón 27,5 triệu lượt khách, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó khách quốc tế đạt 6,67 triệu lượt, tăng 22%, gồm khoảng 4,7 triệu lượt khách quốc tế có lưu trú. Khách nội địa đạt gần 21 triệu lượt, tăng 2%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 113.200 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm trước. Theo kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành trong tháng 9, Hà Nội được giao chỉ tiêu đón 10 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 28% so với năm 2025. Điều đó cũng có nghĩa là trách nhiệm thu hút hơn 3,3 triệu khách quốc tế trong 3 tháng cuối năm đang đặt ra yêu cầu lớn với Hà Nội. Chính vì thế, những hoạt động văn hóa kết hợp du lịch liên tiếp thời gian tới được xem là đòn bẩy để thúc đẩy du khách đến Hà Nội. Một trong những xung lực quan trọng là thỏa thuận hợp tác phát triển văn hóa du lịch giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030 giữa Hà Nội và Vietnam Airlines, giúp gắn kết mạng lưới hàng không với ẩm thực, âm nhạc, thể thao và các trải nghiệm đô thị đặc sắc. Nói về định hướng này, ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, chia sẻ.
3: Sức hút của một điểm đến không chỉ nằm ở hạ tầng hay quy mô phát triển. Sức hút đấy còn đến từ những gì người ta cảm nhận, ghi nhớ và muốn tìm lại sau mỗi chuyến đi. Đó là lý do Vietnam Airlines tiếp tục đồng hành cùng thành phố Hà Nội trong chiến dịch qua âm nhạc, thể thao, văn hóa và các hoạt động cộng đồng. Cách chúng tôi tiếp cận mùa thu qua năm giác quan, giàu cảm xúc, giúp du khách thực sự sống trọn trong không gian thu Hà Nội.
1: Song song với nỗ lực của địa phương, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để tối ưu hóa thủ tục thị thực, cùng Bộ Giao thông Vận tải mở rộng kết nối hàng không trong và ngoài nước. Đồng thời, ngành du lịch tập trung phát triển các sản phẩm mới, đẩy mạnh quảng bá tại thị trường trọng điểm, đẩy nhanh chuyển đổi số và thanh toán không biên giới nhằm kích thích chi tiêu của du khách. Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng dịch vụ.
4: Nghị quyết 26 đã đề ra cho chúng ta là tăng cường cho cái việc mà phát triển du lịch bằng cái chất lượng. Đấy là chúng ta phải xây dựng các sản phẩm du lịch dựa trên các nền tảng văn hóa của chúng ta, với bề dày về di sản văn hóa của chúng ta, với 54 dân tộc là cái 54 nền văn hóa của chúng ta, từ đó xây dựng các cái sản phẩm du lịch để giới thiệu với khách quốc tế. Thì chúng ta cố gắng để làm ra được các sản phẩm du lịch mà lôi kéo khách du lịch ở lưu trú dài ngày, từ đó phải tăng chi tiêu.
1: Tạo đà cho giai đoạn tăng tốc cuối năm, hàng loạt lễ hội quy mô lớn đang chuẩn bị bùng nổ, hứa hẹn trở thành tâm điểm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò 2026 dự kiến khai mạc ngày 16 tháng 10 tại sân vận động phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, mở ra không gian văn hóa Tây Bắc rực rỡ sắc màu với chương trình biểu diễn đường phố, hội chợ du lịch Tây Bắc, không gian kết nối ô cốp vùng và hành trình ẩm thực đặc sắc Lào Cai, Trạm đỉnh Vị Giác. Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 với các hoạt động trọng tâm trong tháng 11. Với chủ đề Kinh tế sáng tạo, lễ hội kết nối 5 không gian trải nghiệm độc đáo, di sản, chợ Đồng Xuân Bắc Qua, kẻ chợ, phố cổ Hà Nội, tương lai, công viên, sinh thái, bãi giữa sông Hồng và cộng đồng toàn thành phố. Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa tạo không gian kết nối giao lưu quảng bá văn hóa Việt Nam, khuyến khích nhân dân tham gia bảo tồn thực hành, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Không chỉ Hà Nội, các địa phương trọng điểm du lịch trên cả nước cũng đang làm mới mình. Tại Đà Nẵng, thành phố đang khai thác tối đa lợi thế kết nối du lịch biển với di sản bản địa.

0: kiến tạo hệ sinh thái trải nghiệm tích hợp All-in-One hướng tới nhóm khách hàng trẻ. Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Phát triển Thị trường, Công ty Cổ phần Vinpearl, đánh giá cao mô hình này.
1: Bên cạnh việc bảo tồn và phát huy văn hóa nghệ thuật truyền thống, cần đa dạng hệ sinh thái và để hướng tới nhiều tập khách khác nhau. Và ngoài việc là kết hợp văn hóa bản địa và trong các trải nghiệm về dịch vụ thì chúng tôi còn muốn phát triển thêm và mở rộng thêm các loại hình nghệ thuật cũng như các loại hình sản phẩm bao gồm giải trí, thiên nhiên, âm nhạc và thể thao, và nó hướng tới đa dạng tập khách hơn.
0: Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh đã sớm khởi động đợt kích cầu du lịch cuối năm bằng việc làm mới loạt điểm đến văn hóa và khu vui chơi giải trí. Từ các gói ưu đãi nhân dịp 20 tháng 10, combo vé mới cho đến các sản phẩm du lịch đêm, thành phố mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn với chi phí hợp lý. Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển dịch trọng tâm từ thu hút số lượng đoàn sang nâng cao giá trị kinh tế từ du lịch mai, hội nghị, triển lãm. Các đơn vị lữ hành nhận định quý 4 của năm nay sẽ là chu kỳ vàng tăng trưởng nhờ 3 dòng khách chủ lực: khách inbound, khách quốc tế tránh đông, khách mai, hội nghị tổng kết và khách du lịch cá nhân mùa thu đông. Để đón đầu dòng khách này một cách hiệu quả, ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch Châu Á cho rằng:
2: Tôi nghĩ là cái phân vùng không gian trải nghiệm rõ ràng cũng là một cái có nghĩa là chúng ta cần phải lưu tâm. Chúng ta có những khu vực di sản chuyên sâu, đấy, ví dụ như tại khu phố cổ hay các không gian văn hóa truyền thống, đấy, ưu tiên các mô hình trải nghiệm chiều sâu, đấy, giữ nguyên được cái bản vị, nguyên bản được cái hương vị và cái phong cách phục vụ thanh lịch. Phát triển hiện đại, kinh tế lên chẳng hạn thì ta có những tuyến phố đi bộ này, khu thích hợp ẩm thực mở rộng, đấy, thì cho phép thương mại hóa, ứng dụng mô hình quy mô lớn hơn, linh hoạt hơn. Đấy, để nó có thể đáp ứng được cái nhu cầu đấy, của coi như là số đông. Đấy, ngoài ra thì cái việc thương mại hóa dựa trên cái sự tôn trọng bản sắc, chúng ta cần lưu tâm, chúng ta có sáng tạo, đấy, có kế thừa. Việc thương mại không có nghĩa là coi như dễ dãi, đấy, mà là coi như nâng tầm cách quy chuẩn hóa, đóng gói hoặc coi như bảo quản.
0: Chủ động làm mới sản phẩm, định hướng không gian trải nghiệm rõ ràng và đẩy mạnh liên kết vùng. Đó chính là chìa khóa để ngành du lịch Việt Nam tăng tốc bứt phá, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu tăng trưởng trong quý 4 năm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, cùng với các chính sách lớn liên kết các địa phương, hàng không, lữ hành, du lịch, những chương trình biểu diễn sân khấu nghệ thuật, ca nhạc và tác phẩm điện ảnh không chỉ đơn thuần là hoạt động giải trí, mà đang đóng vai trò như những sứ giả văn hóa, chạm trực tiếp đến cảm xúc của du khách quốc tế. Chính những trải nghiệm nghệ thuật sống động này đã giúp bạn bè Nam Châu thấu hiểu sâu sắc chiều sâu lịch sử, con người và đời sống Việt Nam, từ đó khơi gợi khao khát đặt chân đến khám phá giải đất hình chữ S.
0: Nhận thức rõ sứ mệnh kết nối văn hóa, nhà hát ca múa nhạc quốc gia Việt Nam liên tục dàn dựng và biểu diễn các tác phẩm mang đậm bản sắc dân tộc kết hợp hơi thở đương đại. Đó là những chương trình nghệ thuật trọng điểm dành riêng để đón tiếp các đoàn nguyên thủ quốc gia, ngoại giao đoàn, du khách quốc tế và thực hiện các chuyến lưu diễn thế giới. Để đáp ứng yêu cầu trong thời đại mới, những nghệ sĩ trẻ không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành tốt chuyên môn trên sàn diễn mà còn phải chủ động trau dồi ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp. Nghệ sĩ trẻ Nguyễn Xuân Huy, nhà hát ca múa nhạc quốc gia Việt Nam chia sẻ:
4: Đối với cái ngành công nghiệp biểu diễn như bọn em thì ngày trước có thể đơn thuần là chỉ là biểu diễn trên sân khấu thôi, nhưng gần đây công nghiệp văn hóa đang phát triển, bọn em cũng phải có thêm những cái kỹ năng trau dồi như kiểu giao tiếp và giao lưu văn hóa, tuyên truyền văn hóa Việt Nam, nghệ thuật nước nhà của mình nhiều hơn, dân tộc Việt Nam, những con người Việt Nam và bạn bè quốc tế biết được nhiều hơn về cái nền văn hóa nước mình đang được phát triển như thế nào.
0: Sự kết hợp giữa chất liệu kinh điển Việt Nam và góc nhìn nghệ thuật quốc tế cũng tạo nên những dấu ấn khác biệt. Tại nhà hát tuổi trẻ, kiệt tác kịch bản Hồn chương 3 ra hàng thịt của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ được dàn dựng bởi đạo diễn người Pháp Anne Bouvier, chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ sân khấu Pháp, chủ nhân giải Molière. Sự giao thoa này mang đến những lát cắt tinh tế mượt mà nhưng đầy mới mẻ. Diễn viên Bảo Thanh trải lòng về dự án độc đáo này.
5: Tôi cũng muốn chia sẻ về đạo diễn của Hồn chương 3 rằng thì trong dự án lần này không phải là một người Việt Nam mà là một người Pháp, vừa là diễn viên vừa là đạo diễn, và bà đã có rất là nhiều các cái giải thưởng danh giá bên Pháp rồi về cái mảng sân khấu. Và lần này khi mà bà ấy sang Việt Nam dàn dựng vở diễn này cùng với chúng tôi thì bà ấy có chia sẻ rằng là đó là thử thách của bà ấy và cũng là thử thách đối với tất cả chúng tôi, vì khi mà bất đồng ngôn ngữ thì cái việc mà chúng ta kết hợp với nhau để làm một vở kịch vô cùng kinh điển và nổi tiếng của Việt Nam.
0: Sân khấu Việt Nam đang góp phần thu hút và kéo dài thời gian lưu trú của khách quốc tế bằng cách khai thác vốn quý nghệ thuật truyền thống độc đáo, gắn liền với các sản phẩm du lịch thực tế. Những loại hình đặc sắc như múa rối nước, chèo, cải lương được tích hợp trực tiếp vào lịch trình tour không chỉ tăng tính hấp dẫn cho điểm đến mà còn kích thích du khách chi tiêu nhiều hơn. Tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam khẳng định:
6: Mỗi một nền nghệ thuật của mỗi dân tộc đều được tỏa sáng. Điều quan trọng nhất là chúng ta giới thiệu được cái đẹp, cái sự lan tỏa văn hóa của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hội nhập và tỏa sáng. Trong tác phẩm đấy thì các bạn sẽ xem được

0: hay cái kỳ hóa, cái huyền thoại hóa và cái lạ hóa của sân khấu truyền thống. Có những điều mà cuộc đời không có thì trên sân khấu truyền thống Việt Nam có.
1: Những lát cắt văn hóa muôn màu từ ca nhạc, sân khấu, điện ảnh cho đến xuất bản đã giúp khách du lịch có cơ hội trải nghiệm chiều sâu văn hóa thay vì chỉ tham quan danh lam thắng cảnh thông thường. Để sức lan tỏa này rộng lớn hơn, sự đồng hành của các sáng tạo nội dung trên nền tảng số là vô cùng quan trọng. Bà Trương Thủy Linh, quản lý nội dung của S-Channel, bày tỏ mong muốn có những định hướng rõ nét từ các cơ quan quản lý để các nhà sáng tạo nội dung có thêm động lực tạo dựng thương hiệu nhận diện riêng cho Việt Nam.
2: Những cái sản phẩm nội dung của mình nó không chỉ là việc tự phát, mình đăng lên rồi nó viral rồi người ta đến người ta xem và mình nhận được những cái booking chẳng hạn, nhưng nó sẽ được ghi nhận ở góc độ là chúng tôi tham gia những cái cuộc thi của các đơn vị nhà nước tổ chức, những cái đơn vị rất là uy tín. Từ đó thì các bạn cũng sẽ có thêm động lực để làm sao mà nó chuẩn chỉnh, nó chính xác hơn.
1: Nhằm hỗ trợ tối đa cho du khách tìm hiểu và tra cứu các sự kiện văn hóa nghệ thuật thể thao toàn quốc, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang hoàn thiện bản đồ số văn hóa Việt Nam. Ông Cao Lê Tuấn Anh, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết.
3: Cái mục tiêu lâu dài của cái bản đồ số này là còn cung cấp cơ chế tương tác giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp, phục vụ cho cái việc phát triển công nghiệp văn hóa sau này nữa, để người dân có thể nắm được là các sự kiện tổ chức ở đâu, miễn phí hay không miễn phí và những cái thông tin cơ bản.
1: Nhờ sự bứt phá của các chương trình nghệ thuật sân khấu, điện ảnh cùng sự hỗ trợ của công nghệ số, hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động và hiếu khách đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành điểm đến không thể bỏ qua với bạn bè quốc tế.

0: sắc màu cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, hàng ngàn người hâm mộ nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc BTS đã xếp hàng dài hơn 1 km bên ngoài sân vận động San Marco ở thủ đô Lima của Peru để tận mắt xem các buổi hòa nhạc của BTS tại Peru.
1: Người hâm mộ từ khắp khu vực Mỹ Latin đã có mặt tại địa điểm tổ chức từ nhiều giờ trước khi buổi biểu diễn bắt đầu. Một số người thậm chí còn cắm trại qua đêm để giành được vị trí đẹp hơn.
2: Tôi đến từ Bolivia. Cảm ơn BTS rất nhiều vì đã mang đến cho khu vực Mỹ Latin, không chỉ Peru mà còn rất nhiều quốc gia khác tại đây, cơ hội được tận mắt chứng kiến các bạn biểu diễn. Chúng tôi có một cộng đồng người hâm mộ đông đảo luôn chào đón các bạn bằng cả tấm lòng và chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi có các bạn ở đây. Tôi thích âm nhạc, vũ đạo và cả lời bài hát của họ. Thực ra họ là một nhóm nhạc mang lại cảm giác rất tích cực và lành mạnh. Họ không hát những ca khúc phức tạp hay đề cập đến những chủ đề tiêu cực, nên âm nhạc của họ thực sự rất truyền cảm hứng.
1: Các buổi hòa nhạc của BTS tại Lima nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới mang tên Ariang, với các buổi biểu diễn bổ sung được lên lịch vào các ngày 9 và 10 tháng 10. Trước đó, BTS mở màn chặng Nam Mỹ bằng hai đêm diễn tại Bogota, Colombia, vào các ngày 2 và 3 tháng 10. Chuyến lưu diễn Ariang của BTS tại Nam Mỹ được dự báo tạo ra tác động kinh tế hàng chục triệu đô la tại nhiều thành phố đăng cai. Trang web du lịch chính thức của Peru đánh giá các buổi biểu diễn tại Lima lần này là cơ hội để Peru giới thiệu ẩm thực, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên của đất nước.
3: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Ui giời, ui, đã muộn rồi lại còn tắc đường.
1: Anh, làm gì mà cứ còi liên tục thế?
0: Thì anh còi cho người đằng trước, người ta còn đi chứ. Chứ đợi thế này, khi nào mới về được đến nhà?
1: Mà anh nhìn cái kìa, đằng trước thì có còn xe nào nhích nổi nữa đâu. Giờ này thì đường nào mà chả thế. Thôi, đừng coi nữa. Ui, anh, chuyện gì đấy?
0: Thôi rồi, hai bác đằng trước mình va quẹt nhau rồi.
1: Đấy, anh thấy chưa? Đường đông, xe đông, không cẩn thận là va chạm ngay được. Còn anh ấy, lúc nào lái xe cũng vội vàng vàng, thiếu kiên nhẫn. Có khi vì anh thúc nhiều mà khiến hai xe trên va chạm cũng nền ấy.
0: Thôi được rồi, anh nghe vợ, lưu thông đi đúng làn, đèn đỏ, dừng đúng vạch, ngoài đường không bấm còi, giữa đường nhường nhịn nhau, ok?
1: Chưa đủ, phải thêm là đi sau vẫn về mau.
0: Vâng, thưa vợ, anh đã rõ.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh TFP Giao thông tần số 102,2 MHz từ 13 giờ đến 17 giờ ngày hôm nay, 15 tháng 10 năm 2026. Chúng tôi gửi tới quý vị những nội dung chính sau. Với nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm mở ra thêm cơ hội trên hành trình tìm kiếm con. Đây là một con đường đòi hỏi nhiều sự kiên trì, chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể chất và tinh thần. Nhưng IVF có phải là lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người? Cần chuẩn bị gì trước khi bắt đầu? Mời quý vị cùng đi tìm câu trả lời qua

0: 10 phút trong mục Chìa khóa sức khỏe lên sóng lúc 13 giờ 10. Hành vi cố ý đập phá, làm hư hỏng hoặc hủy hoại xe ô tô của người khác là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, tài sản và tính chất của vụ việc. Người thực hiện có hành vi này có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Mức xử phạt cụ thể ra sao? Quý vị thính giả quan tâm, hãy đón nghe 10 phút của chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ lên sóng lúc 13 giờ 55. Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội Hạ Long qua địa bàn thành phố Hải Phòng dài 33 km. Để dự án về đích đúng tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng đang được các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ. Phóng viên kênh TFV Giao thông có ghi nhận thực tế tại một số xã phường mà dự án đi qua trong 10 phút của chuyên mục Đô thị chuyển động lên sóng vào lúc 14:05. 30 phút trong chương trình Bánh xe âm nhạc lên sóng lúc 14:25. Mời quý vị cùng lắng nghe những ca khúc đã mang lại thành công cho nam ca sĩ Hà Anh Tuấn. Hộ chiếu sợ lái xe khiến nhiều người lo âu, hoảng sợ, mất tập trung khi ngồi trước vô lăng. Và góc nhìn chuyên môn, chương trình phát thanh trực tiếp Chuyện phố chiều lên sóng vào lúc 15 giờ sẽ cùng quý vị và các bạn giải mã nguyên nhân tâm lý, chia sẻ phương pháp để vượt qua rào cản nỗi sợ, từ đó từng bước khôi phục sự tự tin và làm chủ mọi hành trình. Cổng trường là điểm giao thông dễ xảy ra ùn tắc, mất an toàn vào giờ cao điểm đưa đón con. Chính vì vậy, xây dựng cổng trường an toàn, văn hóa cần có sự chung tay vào cuộc của chính các bậc phụ huynh, nhà trường và lực lượng chức năng. Nội dung cụ thể sẽ có trong 10 phút của chuyên mục Văn hóa giao thông lên sóng vào lúc 16:30. Tuyên truyền giao thông xanh tại trường học là một trong những giải pháp thiết thực để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, xây dựng văn hóa đi lại văn minh và bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hiện một số cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đang đẩy mạnh chương trình tuyên truyền giao thông tới học sinh. Ghi nhận của phóng viên kênh TFT Giao thông trong 10 phút của chuyên mục FM Giao thông gõ cửa học đường lên sóng lúc 16:40. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông lên sóng vào lúc 16:50 sẽ cập nhật tới quý vị những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày. Chúc quý vị nghe đài vui vẻ, lái xe an toàn, đồng hành cùng FM 102.2 MHz.
1: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
2: Thôi thôi thôi, em xin anh tập trung và đi cho nhanh lên, bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
1: Ừ kìa, em cứ yên tâm, chỉ phút mốt là đến nơi.
2: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều, anh định đi ngược chiều đấy à?
1: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà, chứ đi đường vòng kia xa lắm.
2: Ôi không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù thế này.
1: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì chứ.
2: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
3: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
4: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
3: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
5: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
6: Chỉ một ánh mắt đắm đuối em chào, anh ngước như ánh sao trên trời rơi vào tim này. Một ngàn thương yêu anh mong anh sao trời kia ngừng mãi nơi đây, anh sẽ không.

cho những gì ở hiện tại sẽ thành mãi mãi về sau. Mong trong tương lai ngày nào đó mình sẽ thấy bên cạnh nhau. Không lời hứa hẹn hay thề thốt và lời ca anh không viết, trời cao sao không biết dù lắng nghe chỉ một câu hoặc là cho anh một chút quay lại những phút ban đầu. Đôi ta yêu nhau khi đôi ta chưa đủ lớn, em là cô bé vẫn còn đó trong ngày thơ. Anh luôn cần chạm đôi khi nâng một chút, khi anh đã trải qua đủ hết các giai khờ. Em vẫn đẹp, vẫn thế, sau cho tim anh vẫn sẽ là u mê. Nhưng mai sau, ra xa.

0: chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe, hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày.
1: Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau để cùng chia sẻ những thông tin và kiến thức hữu ích trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Thưa quý vị, với những cặp vợ chồng mong con, hành trình tìm kiếm một tin vui đôi khi cần đến sự hỗ trợ của y học. IVF, thụ tinh trong ống nghiệm hiện là phương pháp được nhiều gia đình lựa chọn khi gặp khó khăn trong việc có thai tự nhiên. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về IVF, hành trình tìm con, khi nào nên tìm đến phương pháp này và các cặp vợ chồng cần chuẩn bị gì trước khi bắt đầu. Đây sẽ là nội dung trong chương trình Chìa khóa sức khỏe ngày hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Hôm nay em thấy thế nào rồi?
3: Hôm nay em cảm thấy thoải mái hơn nhiều,
2: không còn ra máu nữa đúng không? Đỡ nghén nữa đó.
1: Tại khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, mỗi người đến thăm khám đều có lý do riêng. Với chị Lò Thị Khay, 32 tuổi, ở phường An Dương, thành phố Hải Phòng, sau 2 năm kết hôn và chờ đợi có con tự nhiên, chị đi khám và phát hiện bị tắc cả hai bên vòi trứng. Sau khi được tư vấn, chị quyết định thực hiện IVF.
4: Trong 2 năm đấy thì cũng gọi là cũng thả tự nhiên, nhưng mà về sau nó không may không có thì mình mới đi khám thì mới biết là gọi là bị tắc cả hai bên vòi trứng, thế là mới can thiệp làm IVF. Hiện tại thay

0: của tôi được 17 tuần. Bây giờ hiện tại cũng đang ổn rồi ạ. Nói chung thì cũng có dậy loạn thì nó có đau nhưng mà nó cũng gọi là cũng bình thường thôi.
1: Mỗi trường hợp tìm đến IVF lại có nguyên nhân và hành trình khác nhau. Có người liên quan đến vòi trứng, có người gặp vấn đề về tinh trùng, chất lượng trứng hoặc những nguyên nhân khác. Vì vậy, không phải cứ mong con lâu là sẽ cần làm IVF ngay, và cũng không phải thực hiện IVF là chắc chắn có thai. Vậy khi nào một cặp vợ chồng nên nghĩ đến IVF? Những trường hợp nào thường được bác sĩ chỉ định phương pháp này? Tuổi của người phụ nữ ảnh hưởng ra sao đến khả năng thành công và các cặp vợ chồng cần chuẩn bị những gì trước khi bắt đầu? Để làm rõ về vấn đề này, chương trình Chìa khóa sức khỏe có cuộc trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Vũ Thị Bích Loan, Phó trưởng khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, Phó trưởng bộ môn sản phụ khoa Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.
2: Vâng, thưa bác sĩ, khi nào một cặp vợ chồng nên nghĩ đến việc thực hiện IVF thay vì tiếp tục chờ đợi có thai tự nhiên ạ?
3: Trước hết thì tôi muốn nói rằng là không phải cứ hiếm muộn là phải làm IVF. Tuy nhiên thì điều quan trọng là các cặp vợ chồng cần phải biết thời điểm nào mình phải đi kiểm tra và phải biết được cái khả năng sinh sản của mình như thế nào. Thế thì theo cái định nghĩa đấy thì là các cặp vợ chồng sinh sống với nhau mà không dùng biện pháp tránh thai nào trong vòng 1 năm mà không có em bé, chưa có thai thì cần phải đi đến gặp chuyên gia, các cái bác sĩ để thăm khám, để tìm xem nguyên nhân của mình là gì. Tuy nhiên với những trường hợp mà những người phụ nữ mà lớn tuổi hơn, ví dụ từ 35 tuổi trở lên, thì có lẽ là thời gian sẽ ngắn hơn, là chỉ cần 6 tháng mà không có em bé thì các bạn cần phải đi kiểm tra rồi. Còn các cái trường hợp nào mà cần phải làm IVF thì nó có những cái tiêu chuẩn cụ thể, những cái chỉ định cụ thể và tùy từng cặp vợ chồng, tùy từng nguyên nhân. Ví dụ những cái người phụ nữ mà biết chắc rằng là mình bị tắc hai vòi trứng rồi, bị tổn thương rồi, không thể có thai một cách tự nhiên được, rồi những cái trường hợp mà người chồng tinh trùng quá kém về chất lượng cũng như về số lượng, hoặc không có tinh trùng buộc phải làm những kỹ thuật chuyên sâu hơn, phải lấy tinh trùng từ màu tinh để làm thực tế ống nghiệm, thì những cặp vợ chồng đấy cũng cần phải là chỉ định IVF rồi. Rồi những cặp vợ chồng mà họ đã vô sinh không rõ nguyên nhân, có nghĩa là cái thời gian vô sinh quá lâu và họ đã phải trải qua rất nhiều những cái chu kỳ làm bơm IUI, những cái biện pháp khác mà không có được có bầu, thì cũng cần phải hỗ trợ bởi các kỹ thuật về IVF. Kỹ thuật IVF là một cái kỹ thuật rất hiện đại và sẽ chỉ định cho đúng người và đúng bệnh thì nó mới có kết quả được.
2: Vâng, và tuổi của người phụ nữ ảnh hưởng như thế nào đến khả năng thành công của IVF thưa bác sĩ?
3: Tôi vẫn nói với bệnh nhân là gì? Đối với người phụ nữ ấy, thì thật là thiệt thòi hơn so với đàn ông. Bởi vì không giống như là người đàn ông thì buồng trứng của người phụ nữ không tự sinh ra được, và nó sẽ giảm dần theo độ tuổi, chỉ có mất đi thôi chứ không sinh ra. Đặc biệt là ở cái ngưỡng tuổi từ 35 tuổi trở lên là cái số lượng và chất lượng của năng noãn là bắt đầu là suy giảm, thì nó sẽ đi kèm theo gì ạ? Số lượng phôi tích lũy và chất lượng của cái phôi đấy cũng suy giảm theo tuổi của người phụ nữ. Cho nên là chúng ta cũng không nên vội vàng quá, nhưng cũng không nên để thời gian trôi cách thụ động, sẽ giảm cái cơ hội của người phụ nữ đi rất là nhiều. Tuy nhiên để mà mang lại cái hiệu quả và cái em bé cho người phụ nữ ấy, không phải phụ thuộc vào mỗi tuổi, và nó còn phụ thuộc vào rất nhiều các nguyên nhân khác. Ví dụ như những cái vấn đề về bệnh lý kèm theo của người phụ nữ, các cặp vợ chồng ấy cần phải đi khám để làm sao để tìm được nguyên nhân cụ thể. Có thể ngoài cái tuổi ra còn kèm thêm những cái nguyên nhân khác nữa, nó sẽ làm tác động lên cái kết quả và thành công của cái việc điều trị cho người phụ nữ. Cho nên là chúng tôi vẫn luôn nói rằng là gì, IVF nó là một cái kỹ thuật mang lại tăng thêm cái cơ hội làm mẹ, làm cha của cái cặp vợ chồng, nhưng không làm trẻ hóa buồng trứng, không làm cho cái buồng trứng của cái người phụ nữ đấy tốt lên thêm được.
2: Vâng, là nhiều người cho rằng IVF là cứ làm là có con. Thực tế thì hành trình này có những yếu tố nào quyết định về kết quả?
3: Tôi nghĩ rằng là cũng là đây là một cái sự hiểu lầm mà rất nhiều cặp vợ chồng đều nghĩ là như vậy. Và bản thân tôi cũng vậy, có nhiều cặp vợ chồng cứ nghĩ rằng là tôi đã đi đến con đường này rồi, tôi làm những thụ tinh ống nghiệm rồi, là kiểu gì tôi cũng có em bé mang về. Thế nhưng mà thực tế không phải là như vậy, bởi vì là cái sự thành công của kỹ thuật IVF nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nó là cả một cái chặng đường, và nó bao gồm là gì ạ? Nó bao gồm bởi người bệnh, bệnh lý của người bệnh, thực tế của người bệnh, tuổi là một vấn đề đúng không ạ? Còn các cái bệnh lý khác, rồi tinh trùng của người chồng chứ cũng ảnh hưởng. Một người phụ nữ đâu có một mình họ ra con được, nó còn nó sự kết hợp giữa hai cặp vợ chồng, rồi yếu tố về y tế, kỹ thuật ra làm sao đấy, rồi cái labo nữa, rồi một cái trung tâm điều trị, nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến với cái quy trình thụ tinh ống nghiệm và cái kết quả thụ tinh ống nghiệm. Nó là một chặng đường và nó bao gồm rất nhiều các cái yếu tố nhỏ, và một em bé sinh ra từ thụ tinh ống nghiệm khỏe mạnh, nó là một cái quá trình dài, là một sự

0: phải tìm hiểu được rất nhiều các yếu tố ngoài về mặt bệnh lý ra, còn về mặt tâm tư, tình cảm, về yếu tố về xã hội, về gia đình của họ nữa. Thì tôi luôn luôn nói với cái cặp vợ chồng bệnh nhân của tôi rằng là các bạn cần phải chuẩn bị 3 vấn đề. Thứ nhất là về sức khỏe, thứ hai về mặt tâm lý, thứ ba về mặt kế hoạch, về mặt tài chính. Để làm sao khi mình giải quyết được cái 3 cái khâu đó một cách tốt mà thì chúng ta cùng nhau để mang lại một cái kết quả tốt nhất. Thế về mặt sức khỏe là gì? Các cặp vợ chồng cần phải đi khám đến đúng cái trung tâm mà có uy tín, chuyên sâu để tìm hiểu xem là vấn đề của bạn là gì, tại sao bạn lại hiếm chậm có con như vậy. Đấy, có thể do vợ, do chồng hay cả hai. Đấy, và mình tìm hiểu đúng nguyên nhân, tìm được cái phương pháp phù hợp quan trọng lắm. Không phải cứ IVF là cái bước kiên quyết cho các vợ chồng muộn, mà mình phải tìm được cái kỹ thuật thật sự phù hợp với các vợ chồng đó. Đấy, và tư vấn cho bệnh nhân là phải giữ gìn sức khỏe về thể chất, về tinh thần, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, rồi kiêng các chất về kích thích, cà phê, rượu, thuốc lá, những cái chất kích thích mà không tốt cho sức khỏe cho các cặp vợ chồng trước khi tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm. Người vợ được dùng các cái thuốc bổ sung thực phẩm chức năng như là acid folic chẳng hạn, đấy, rồi các vitamin tổng hợp, khoáng chất giúp cho cái sức khỏe của phụ nữ tốt lên. Cái thứ hai là về mặt tâm lý quan trọng lắm ạ. Có những cặp vợ chồng rất là may mắn, chỉ cần qua một cái chu kỳ đầu tiên là có kết quả, nhưng có những cặp vợ chồng phải đi một quãng đường dài hơn thì họ phải chuẩn bị những cái tâm lý cùng nhau để trải qua những cái được và những cái mà chưa được mong muốn, ví dụ như là thất bại, thì mình phải chuẩn bị tâm lý để đón nhận cái điều đó. Vấn đề thứ ba là một kế hoạch về mặt tài chính. Đấy, thì tôi cũng nói rằng là các bạn phải tìm hiểu, lựa chọn được một cái trung tâm IVF uy tín. Thì khi các bạn lựa chọn được một cái trung tâm có uy tín, các bạn lựa chọn được những bác sĩ đồng hành cùng các bạn cả quá trình, thì các bạn sẽ trao đổi về quy trình, về mặt tài chính để các bạn được chuẩn bị, rồi những cái phát sinh, bởi vì không phải là cặp vợ chồng nào cũng giống cặp vợ chồng nào, trong quá trình làm kỹ thuật đấy có thể có những cái phát sinh khác nữa. Thì khi mà các bạn có sự chuẩn bị chu đáo, các bạn sẽ có một cái tâm lý vững vàng, nó sẽ mang lại được cái hiệu quả tốt nhất cho bệnh nhân trong quá trình làm thụ tinh ống nghiệm.
1: Cảm ơn những chia sẻ hữu ích đến từ bác sĩ. Thưa quý vị, IVF mở ra thêm cơ hội làm bố làm mẹ cho nhiều cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn. Tuy nhiên, đây là một quá trình cần được thăm khám, đánh giá nguyên nhân và lựa chọn phương pháp phù hợp với từng trường hợp. Với các cặp vợ chồng đang mong con, chủ động đi thăm khám sớm và trao đổi trực tiếp với bác sĩ sẽ giúp có thêm thông tin để lựa chọn hướng điều trị phù hợp, thay vì tự mình chờ đợi hoặc kỳ vọng vào một phương pháp duy nhất. Xin kính chúc các gia đình đang mong con luôn giữ sức khỏe, có sự chuẩn bị phù hợp và nhận được những tin vui trên hành trình của mình. Ekip thực hiện chương trình, kịch bản và tổ chức sản xuất Phương Thúy, kỹ thuật viên Huy Tường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
2: Chuyên mục Người hay, việc tốt.
3: Quý thính giả thân mến, từ những đôi bàn tay góp sức hồi sinh mảnh đất tưởng như đã bị lãng quên, mảnh đất ấy không chỉ mở ra những mùa bội thu mà còn khởi đầu cho một hành trình kết nối, vun đắp tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Đó cũng là ý nghĩa của mô hình Ngày Công Lao Động Xã Hội Chủ Nghĩa đang được triển khai tại xã Tiên Minh, thành phố Hải Phòng. Trong chuyên mục Người Hay Việc Tốt hôm nay, Người Giang mời quý vị và các bạn cùng đến với Tiên Minh để cảm nhận những mùa xanh được gieo từ những ngày công như thế. Ngay cạnh trụ sở Đảng ủy xã Tiên Minh, khu đất hơn 2.000 m² từng bị bỏ hoang nhiều năm nay đã khoác lên mình một màu xanh mới. Những luống lạc thẳng tắp nối nhau, cây lên xanh mơn mởn, những dấu vết của những mùa khoai, mùa bí trước đó vẫn còn hiện hữu trên mảnh đất đã từng có thời gian dài chỉ có cỏ dại. Tháng 8 năm 2025, mô hình Ngày Công Lao Động Xã Hội Chủ Nghĩa được triển khai. Cứ mỗi ngày thứ Bảy, cán bộ, đảng viên, công chức lại cùng nhau xuống đất. Người cuốc, người lên luống, người gieo hạt, người làm cỏ, chăm cây. Không ai đứng ngoài công việc chung. Những bộ quần áo công sở được thay bằng trang phục lao động. Những bàn tay quen với giấy tờ, sổ sách cũng trực tiếp chạm vào đất, gieo xuống những mầm cây mới. Mỗi người một phần việc, mỗi người góp một chút thời gian và sức lực. Từ một khu đất từng bị bỏ hoang, những bàn tay ấy đã cùng nhau tạo nên

0: một không gian lao động chung, nơi người ta không chỉ làm việc mà còn gặp gỡ, sẻ chia và cùng nhìn thấy thành quả từ chính công sức của mình. Với những người có mặt từ những ngày đầu, hành trình ấy mang theo một niềm vui rất riêng. Vui vì được góp sức, vui vì việc mình làm đã tạo nên một điều có ích. Ông Lưu Xuân Quý, thôn Mỹ Huệ, xã Liên Minh chia sẻ.
1: Ở mô hình này thì chúng tôi cũng đã thực hiện được 3 vụ. Vụ thứ nhất là chúng tôi trồng khoai tây và cũng đã thu được 1,5 tấn. Thế là vụ thứ hai thì chúng tôi đã trồng 300 gốc bí và cũng thu nhập được 1,4 tấn. Thế và vụ thứ ba thì chúng tôi đang trồng lạc.
0: Từ mảnh đất ấy, câu chuyện về những ngày công không dừng lại ở việc trồng cây, chăm đất, nó bắt đầu lan ra đời sống cộng đồng. Thứ bảy hàng tuần, mỗi lực lượng lại tìm cho mình một phần việc để góp sức. Những người cựu chiến binh cùng nhau chăm sóc, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, gìn giữ nơi yên nghỉ của những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Đoàn viên, thanh niên khoác màu áo xanh tình nguyện ra quân làm sạch môi trường, tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi, đồng hành cùng người dân trong chuyển đổi số. Những hội viên phụ nữ góp ngày công làm sạch đường làng, ngõ xóm. Cán bộ y tế đến tận nhà thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Cán bộ chính quyền xuống cơ sở, tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. Hơn một năm qua, điều đáng quý ở Tiên Minh là những ngày công ấy không chỉ tạo nên những công việc cụ thể, mà còn tạo nên sự gắn bó. Cán bộ gần dân hơn, người dân thêm tin tưởng, các đoàn thể có thêm cơ hội cùng chung sức. Từ đó khơi dậy tinh thần trách nhiệm, phát huy sức dân, tạo khí thế thi đua và góp sức hoàn thành những nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Ông Vũ Văn Phụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã Thiên Minh cho biết.
2: Với những nội dung hoạt động của mô hình ngày công lao động xã hội chủ nghĩa qua một thời gian thực hiện tới nay, chúng tôi thấy là không những mang lại giá trị về kinh tế mà còn lan tỏa được sự đoàn kết và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
0: Những ngày thứ bảy tại xã Tiên Minh đã trở thành ngày công lao động xã hội chủ nghĩa, không chỉ khơi dậy tinh thần lao động mà còn bù đắp trách nhiệm, sự cống hiến để mỗi người tìm thấy phần việc của mình trong những nhiệm vụ chung, cùng góp sức xây dựng quê hương. Đó cũng là cách mà những giá trị trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào những việc làm gần gũi nhất, làm việc bằng trách nhiệm, sống biết sẻ chia và luôn nghĩ đến lợi ích chung. Từ một mảnh đất từng bị bỏ hoang, những mùa cây đã được gieo xuống, nhưng không chỉ một mùa vụ được bắt đầu. Cùng với màu xanh của lá, một mùa khác cũng đang được vun trồng, mùa của trách nhiệm, của sẻ chia và của sự cống hiến. Đến đây, chuyên mục Người hay việc tốt của chúng tôi xin được khép lại. Thực hiện chuyên mục, phóng viên Hồng Phượng, dẫn chương trình Nhật Giang, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chương trình Khoa học vui. Mời các em đến với chương trình Khoa học vui.
4: Đức Dũng, Xuân Mai, chào mừng các bạn đến với Khoa học vui, chương trình dành cho các bạn yêu thích khoa học hôm nay. Trên tay Đức Dũng cầm túi gì vậy?
5: À đây, em khoe với chị này. Đây là những đồ dùng học tập mà hôm qua em loay hoay mãi mới sáng tạo được đấy.
4: Đâu chị xem nào, ống cắm bút này, hộp đựng màu này và cái gì nữa đây?
5: Đó là mô hình hệ mặt trời phục vụ cho môn địa lý, khoa học tự nhiên đấy.
4: Ồ, em có tính sáng tạo thật đấy.
5: Vâng, thay vì bỏ những đồ nhựa không dùng đi, lớp em đang nghĩ ra ý tưởng gom lại để làm thành các bộ đồ dùng học tập tái chế hữu ích ạ. Sản phẩm vừa tiết kiệm chi phí vừa bảo vệ môi trường ạ.
4: Đúng rồi, trong học tập và trong cuộc sống thì luôn cần sự học hỏi, trau dồi kiến thức, và không chỉ từ trên ghế nhà trường mà còn là từ tất cả mọi người xung quanh chúng ta. Và ngoài việc nạp kiến thức ra thì sáng tạo tư duy của chính bản thân mình có thể thành công và thúc đẩy việc học, việc làm của mình nhanh hơn đấy Đức Dũng ạ.
5: Cụ thể tư duy sáng tạo có nghĩa là như thế nào ạ?
4: Tư duy sáng tạo là rất cần thiết và luôn cần phải phát huy ở mỗi người. Mở đầu chương trình hôm nay, chị em mình cùng mời các bạn tìm hiểu kiến thức về tư duy sáng tạo nhé. Chỉ nói chung chung về sự sáng tạo thôi thì đơn giản, nhưng

0: sáng tạo như thế nào và các yếu tố cấu thành tư duy sáng tạo là gì thì lý thuyết nhiều lắm.
1: Vâng, chị Xuân Mai ạ. Và ít phút cuối chương trình, mời các bạn và chị Xuân Mai cùng tìm hiểu về hoa li li nhé.
0: Hoa li li là hoa li ở Đức Dũng?
1: Vâng ạ.
0: Ồ, vậy là loài hoa đấy có nhiều tên gọi lắm, không biết là các bạn có biết không? Vậy mà các bạn hãy giữ kênh này và tìm hiểu những kiến thức trên các bạn nhé. Đức Dũng ơi, thế em hiểu chút kiến thức nào về tư duy sáng tạo không?
1: Nếu là khái niệm cụ thể thì em chưa biết, nhưng nôm na hiểu thì đó là những thứ mình nghĩ và thực hiện nó thành công là tư duy sáng tạo, phải không chị Xuân Mai?
0: Theo như chị nghĩ thì Đức Dũng có phần gần đúng rồi đấy.
1: Có lẽ chưa đủ chị Xuân Mai nhỉ?
0: Thế em có nghĩ là tư duy sáng tạo chỉ có ở cá nhân thôi không?
1: Tư duy sáng tạo còn được hình thành ở cả một tập thể nữa ạ.
0: Đúng rồi. Bây giờ để tìm hiểu hơn về tư duy sáng tạo thì Đức Dũng và các bạn cùng nghe ngay sau đây nhé. Tư duy sáng tạo được định nghĩa đó là việc tìm ra những phương pháp và cách làm thích hợp, khơi gợi sự sáng tạo. Ngoài ra còn có thể cải thiện được khả năng tư duy của một cá nhân hoặc là một tập thể thực hiện chung một ngành nghề. Đây được hiểu là một quá trình vận dụng kiến thức đã học để giúp con người tìm được phương án, câu trả lời đạt kết quả tốt trước một nỗi lo âu nào đấy mà bạn đang gặp phải. Nói một cách dễ hiểu hơn thì tư duy sáng tạo là khả năng tư duy, sáng tạo, tìm tòi ra những phương án, chủ đề mới của một hay là nhiều người về một lĩnh vực nghiên cứu nào đó. Trong trường học, ngoài các kiến thức chuyên môn, nhà trường còn ưu tiên rèn luyện cho học sinh những kỹ năng mềm như là giao tiếp này, xử lý tình huống và đặc biệt là tư duy sáng tạo. Mục đích là để học sinh rèn luyện sự nhạy bén, sáng tạo của mình để áp dụng vào đời sống hàng ngày và dễ dàng đạt được thành công hơn. Tư duy sáng tạo sẽ được tạo ra theo các bước mà não bộ sẽ tiếp nhận vấn đề bên ngoài thực tế. Từ đó thì sẽ chuyển thông tin, dữ liệu tiến hành đo đạt và hệ thống nội dung trên neuron thần kinh. Từ đấy thì bạn sẽ nhanh chóng tìm ra những giải pháp tối ưu để giải quyết được vấn đề.
1: Như vậy, đối với học sinh hay sinh viên, phát huy tư duy sáng tạo sẽ giúp chúng ta gặt hái được kiến thức và tự tin đối mặt với những thử thách.
0: Từ đó thì chúng ta có thể đạt được những thành tựu cao trong học tập và sự nghiệp sau này. Bên cạnh đó thì kỹ năng sáng tạo cũng sẽ giúp chúng ta tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh.
1: Chị Xuân Mai ơi, để có tư duy sáng tạo thì cần có những yếu tố gì? Có tài liệu nào nói về điều này không?
0: Có đấy. Đây, chỉ cho Đức Dũng xem cuốn sách này.
1: Ồ, cuốn sách này dày và nhiều kiến thức nhỉ? Em xem với. Là một kỹ năng được tôi luyện, tư duy sáng tạo được hình thành từ nhiều yếu tố. Mời các bạn nghe tiếp nhé. Đó là sự thuần thục, tính mềm dẻo, độc đáo, chi tiết và sự nhạy cảm. Thứ nhất là tính mềm dẻo, hay còn được gọi là sự linh hoạt. Dấu hiệu này giúp con người dễ dàng chuyển đổi từ hoạt động trí tuệ này sang công việc trí tuệ khác, hoặc từ phương pháp này sang cách khác. Tính mềm dẻo khiến con người có thể giản đơn thay đổi dòng suy nghĩ khi đối diện với một số nỗi lo hoặc một khó khăn nào đó. Bên cạnh đó, tư duy của người mềm dẻo cực kỳ linh hoạt, không bị giới hạn, cứng nhắc hoặc dập khuôn theo một lối mòn. Họ luôn uyển chuyển khi đưa ra các quyết định cũng giống như khi giải quyết nỗi lo.
0: Tiếp theo là tính thuần thục. Đây chính là một trong những năng lực quan trọng mà không thể thiếu trong môi trường thực hiện công việc. Những người có tính thuần thục có thể kiểm soát suy nghĩ này, nắm vững kiến thức và đo đạt toàn diện những vấn đề có sự liên quan đến nỗi lo đang đối mặt.
1: Những người có tính thuần thục thì sẽ thể hiện như thế nào nhỉ?
0: Những người có tính thuần thục thì sẽ có khả năng làm chủ suy xét. Một số đặc điểm đặc biệt thể hiện ở những người có tính thuần thục là: thứ nhất là năng lực xem xét đánh giá các sự vật, sự việc ở nhiều phương diện không giống nhau, hay còn được nhắc đến là năng lực nhìn nhận đa chiều và toàn diện. Tiếp theo là khả năng tìm hiểu và đưa ra các giải pháp xử lý ở nhiều góc độ với tình huống giả định khác nhau.
1: Thứ ba là tính độc đáo. Đây là một trong các nét đặc trưng nổi bật của những người có được tư duy sáng tạo. Tính độc đáo chính là sự mới mẻ được thể hiện trong khả năng suy nghĩ, đo đạt và có quyền quyết định.
0: Tiếp theo là tính chi tiết. Tính cụ thể thể hiện trong việc có quy trình, khai triển, thực hiện và nghiệm thu kết quả. Người có được nét bí quyết này thì thường cực kỳ cẩn thận và cụ thể trong từng quy trình, từng công đoạn.
1: Ồ, chắc tính nhạy cảm cũng vô cùng quan trọng đây. Tính nhạy cảm được xem là nét tính cách đặc biệt nhất của người sở hữu tư duy thông minh. Tính nhạy cảm là khả năng phát hiện vấn đề, các xung đột phát sinh cũng giống

0: như những sai sót trong nỗi lo đấy. Mà người không tinh ý, không nhạy cảm thì sẽ khó lòng nhận ra.
1: Các bạn à, khi có ai đó có tư duy sáng tạo thì phần lớn họ đều vạch ra được những phương pháp cho mình. Đó là những phương pháp gì? Chúng ta cùng nghe tiếp nhé. Thứ nhất là hãy hành động. Tư duy sáng tạo luôn có trong bất kỳ ai. Tuy nhiên, nếu bạn không vận dụng nó hoặc là cho nó cơ hội phát huy thì theo thời gian, kỹ năng này sẽ mất đi. Để khả năng sáng tạo được nâng cao và tăng trưởng thì chúng ta cần phải tập luyện hàng ngày bằng cách là động não này, hãy suy xét cảm hứng cho những vấn đề dù nhỏ nhất trong cuộc sống. Theo thời gian thì não bộ của bạn sẽ có thể tốt lên bởi tư duy sáng tạo, giúp đạt được kết quả tốt trong mọi hoạt động và cuộc sống tốt lên hơn, cũng là cách làm tích cực giúp bạn rèn luyện kỹ năng sáng tạo.
0: Thứ hai là cân bằng giữa thực tế và lý tưởng. Một ý tưởng thành công thì không thể không phải áp dụng được trong thực tế. Thế nên, khi thông minh, con người luôn phải chú ý đến tính thực tế của ý tưởng, cân nhắc thử ý tưởng đó có khả năng mang đến kết quả tốt hay không. Nếu một ý tưởng độc đáo, thông minh mà quá phi thực tế thì sẽ không thể sử dụng được. Do đó, tư duy sáng tạo là tạo ra điều mới mẻ nhưng không quá xa vời với thực tế. Do đó, bạn cần phải cân bằng giữa thực tế và lý tưởng để những suy nghĩ của bạn có thể vận dụng được vào cuộc sống thường nhật nhé.
1: Phương pháp thứ ba là thoải mái và cởi mở. Nếu quá căng thẳng thì bạn sẽ vô tình giết chết tư duy sáng tạo của mình. Do đó thì bạn cần phải thoải mái giải trí này, gặp gỡ, trao đổi cùng đồng nghiệp, tìm kiếm những điều thú vị và như vậy thì khả năng sáng tạo mới được phát huy tối đa.
0: Và tất nhiên là không quá lo lắng về những vướng mắc, gặp phải khó khăn trong công việc, cuộc sống là chuyện hiển nhiên. Nhưng nếu bạn lo lắng quá độ về những điều này, bạn sẽ làm lụi tàn khả năng tư duy và giải quyết vấn đề. Vì vậy, giữ tinh thần sáng suốt, thanh tịnh, bạn sẽ nhanh chóng nghĩ ra nhiều điều thú vị.
1: Khi đã dám thử thì cơ hội thành công của bạn sẽ được nâng lên dù nó có rủi ro. Đột phá những phương án mới là cách tốt nhất giúp bạn rèn luyện tư duy. Vì thế, nếu mãi cứ giữ nguyên nguyên tắc xa xưa, đi theo lối mòn thì sức sáng tạo của bạn sẽ bị ăn mòn. Bạn sẽ rơi vào trạng thái bị động, lười biếng và không còn hứng thú với công việc.
0: Phương pháp tiếp theo mà em rất yêu thích này
1: là dám dấn thân phải không Đức Dũng?
0: Vâng ạ, nguy cơ trong sáng tạo là điều không thể tránh khỏi. Vì những cảm hứng mới thì chưa hề có ai thực hiện và cũng chưa ai biết trước kết quả của nó. Tuy nhiên, chỉ có nhiều người mạnh dạn dám tiếp tục thì những thành tựu thông minh độc đáo mới được xuất hiện. Khi bạn suy nghĩ ra ý tưởng mới là lần đầu tiên được thử nghiệm, nhưng nếu bạn lo sợ và cảm thấy mức độ rủi ro cao, bạn quyết định từ bỏ. Như vậy, bạn đã đánh mất đi cơ hội của bản thân. Nhưng nếu bạn tự tin vào ý tưởng và khả năng của mình, bạn dám đương đầu với thất bại, phát huy năng lực, thì trình độ của bạn sẽ được nâng tầm và hoàn thiện hơn.
1: Tiếp nữa là không ỷ lại. Nếu bạn cứ ỷ lại và thụ động, không muốn động não khi giải quyết vấn đề thì khả năng sáng tạo của bạn sẽ dần biến mất. Vì thế, hãy là người nhanh nhẹn, chủ động nhưng mà đừng che giấu khả năng của mình. Bạn sẽ nhận được nhiều thành công hơn.
0: Các bạn à, như vậy, sự sáng tạo tư duy là cả quá trình chúng ta không ngừng học hỏi và phấn đấu, luôn khởi động tư duy, trí não để có những tư duy sáng tạo đây. Chúc các bạn luôn gặt hái được những thành công trong học tập và trong cuộc sống nhé. Ít phút cuối khoa học vui hôm nay, chúng ta sẽ theo chân cô bé yêu khoa học do mình thủ vai, đi đến vườn hoa rộng nhất của Đà Lạt để tìm hiểu kiến thức về hoa li li các bạn nhé. Xin chào nhà hoa li li. Hoa, hôm nay hoa nhà các bạn rực rỡ quá, mùi hương cuốn hút từ xa rồi đấy.
2: Cảm ơn cậu bé đến chơi và khen nhà mình. Cậu bé vào hẳn giữa vườn đi, sẽ thật là chill đấy.
0: Nghe nói hoa nhà các bạn có nhiều tên gọi phải không?
2: Hoa li hay còn gọi là hoa bách hợp, loa kèn, huệ tây. Hoa có tên tiếng Anh là lily đấy.
0: Ồ, đúng là nhiều tên gọi thật. Mà nghe các tên, mình cứ nghĩ tên ấy là các loài hoa khác nhau vậy. Hoa lily phân bố ở những nơi nào vậy?
2: Cây phân bố ở nhiều nơi trên toàn thế giới, gồm các nước châu Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và cả Việt Nam của cậu bé nữa. Trên thực tế, hoa lily là một trong những loài hoa phổ biến nhất ở châu Âu đấy.
0: Hoa lily nói về đặc điểm nhà các bạn đi.
2: Lily là một cây thân cỏ, thân cây thẳng, mảnh mai, có thể cao tới 1,5 mét. Lá mọc dày trên thân, màu xanh bóng,

0: hơi thẳng, thuôn và mềm.
1: Hoa lily có nhiều loài thật đấy, mình nhìn mà không nhận ra hết đâu.
0: Phải đấy, lily có nhiều loại khác nhau như là Acetic candidum, American longiflorum, champet, Aurelian, Orange champet.
1: Hoa lily được xem là một trong những loài hoa rực rỡ nhất trong thế giới các loài hoa đó nhỉ?
0: Đúng đấy, hoa có đặc điểm nổi bật bởi những bông hoa to lớn, hương thơm nồng nàn và màu sắc phong phú.
1: Là những màu sắc nào vậy?
0: Màu sắc của hoa là trắng, hồng, đỏ, cam, có thể có đốm hoặc là có hai màu.
1: Hoa lily nhà các bạn có nhiều công dụng lắm nhỉ?
0: Nhưng hầu hết hoa lily được trồng vì mục đích thẩm mỹ, trang trí hoặc làm quà tặng khi nở. Hoa trông rất đẹp và có hương thơm dịu ngọt, nhưng cũng có một số loài lily được trồng chủ yếu để lấy củ. Ngoài ra, hoa ly còn được trồng để làm dược liệu mỹ phẩm như là tinh dầu này, nước hoa hoặc là dùng để làm dược liệu.
1: Ý nghĩa của hoa lily là gì thế hả các bạn hoa ly ơi?
0: Hoa ly mang ý nghĩa tượng trưng cho sự hòa hợp, duyên dáng, vẻ đẹp và sự tái sinh. Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng loại hoa và màu sắc và cả nền văn hóa mà hoa ly mang nhiều ý nghĩa khác nhau.
1: Cụ thể là những ý nghĩa gì ở các màu sắc cơ? Các bạn hoa ly nói cho mình biết đi.
0: Cậu bé nghe cụ thể nhé. Hoa ly trắng, màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, ngây thơ, khiêm tốn. Hoa ly vàng, hoa màu vàng tươi sáng và vui vẻ, tượng trưng cho niềm hạnh phúc, lòng biết ơn, sức khỏe tốt và sự chữa lành. Hoa ly màu đỏ khao khát, đam mê và lãng mạn. Hoa ly hồng, màu hồng là màu sắc nữ tính, mang ý nghĩa duyên dáng, thịnh vượng và phong phú. Hoa ly cam, những bông hoa này tượng trưng cho sự tự tin, sự giàu có và khích lệ.
1: Mình muốn hỏi về mùi hương của hoa ly nữa, có lẽ hoa ly nào cũng thơm thì phải.
0: Có thể khá là khó tin, nhưng không phải loại ly nào cũng có hương thơm đâu. Một số giống hoa ly có hương thơm mạnh hơn và khác biệt hơn so với những giống khác. Nhìn chung, loại Orange Lily sẽ có mùi hương thơm nồng nàn. Nhưng những loài lily rực rỡ màu sắc như là Acetic lily lại không có mùi hương. Mặc dù vậy, với những cánh hoa tươi sáng đầy quyến rũ, lily vẫn là một trong những lựa chọn phổ biến nhất khi trang trí nhà cửa, bàn làm việc và trồng trong vườn. Với những mùi hương đặc trưng như Star Ranger, hương thơm mạnh mẽ và ngọt ngào, Tiger lily, hương thơm ngọt ngào, hơi nồng hơn so với Star Ranger và các giống Orange khác, Rose Lily hay là Ly Kép, hương thơm dịu dàng và nhẹ nhàng. Chimney W không có hương thơm đâu.
1: Dù là một bó đơn giản hay một giỏ hoa rực rỡ, Lily luôn là sự lựa chọn tuyệt vời. Với vẻ đẹp tinh tế, đa dạng sắc màu và hương thơm quyến rũ, hoa Lily không chỉ mang lại cảm xúc ấn tượng mà còn truyền tải lời chúc ý nghĩa. Cảm ơn nhà các bạn Hoa Lily đã cho mình biết về kiến thức nhà các bạn. Đã đến lúc mình phải về học bài đây. Hẹn dịp khác mình lại đến chơi nhé. Tạm biệt các bạn Hoa Lily.
0: Ừ, chào cậu bé nhé. Tạm biệt.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn nghe cuộc trò chuyện của cậu bé khoa học với nhà Hoa Lily. Câu chuyện do Đức Dũng đóng bài cậu bé Chiều Nhung trong vai Hoa Lily.
1: Chương trình khoa học vui của chúng mình đây xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào giờ này tuần sau nhé. Tạm biệt các bạn.
3: Dòng chảy kinh tế.
4: Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Tiêu dùng, chân kiềng tăng trưởng, tìm dư địa bứt tốc quý cuối năm. Bài 3 trong loạt bài nhìn lại kinh tế 9 tháng năm 2026. Chính sách thuế mới đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế trong chuyển nhượng bất động sản. Chuyên mục Kinh tế tư nhân, động lực cho phát triển, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung Tây Ninh đồng hành cùng doanh nghiệp chủ động kiến tạo giá trị. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động thương mại và dịch vụ tiếp tục duy trì đà phục hồi mạnh mẽ. 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,4% so với cùng kỳ. Sự bứt phá đồng đều ở các ngành bán lẻ, lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành cho thấy sức mua tiêu dùng nội địa đang phục hồi khả quan. Tuy nhiên, chênh lệch giữa mức tăng danh nghĩa và thực tế cũng cho thấy một phần doanh thu đến từ mặt bằng giá cao hơn, đồng nghĩa dư địa mở rộng tiêu dùng vẫn

0: còn. Trong những tháng cuối năm, yêu cầu đặt ra là tiếp tục khơi thông sức mua để tiêu dùng thực sự trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng. Phóng viên Bá Toàn đề cập qua bài Tiêu dùng, chân kiềng tăng trưởng, tìm dư địa bứt tốc quý cuối năm. Đây cũng là bài 3 trong loạt bài nhìn lại kinh tế 9 tháng năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Với quy mô hơn 100 triệu người dân và nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng, thị trường nội địa đang mở ra dư địa lớn cho nhiều lĩnh vực, từ hàng hóa thiết yếu đến dịch vụ, du lịch và giải trí. Cuối tuần, tại nhiều siêu thị và trung tâm thương mại ở Hà Nội, các quầy thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu luôn đông khách. Anh Phạm Trung Nghĩa ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, gia đình thường tranh thủ mua sắm vào các đợt có khuyến mại để tiết kiệm chi phí sinh hoạt.
2: Bây giờ là tôi đi siêu thị là cứ canh xem những cái nào mà khuyến mại, hàng giảm giá các thứ ấy, thì tôi sẽ ưu tiên mua những cái hàng đấy trước.
1: Tâm lý ưu tiên những mặt hàng thiết yếu có mức giá phù hợp đang ngày càng rõ hơn trong lựa chọn chi tiêu. Nắm bắt xuống này, các hệ thống bán lẻ cũng điều chỉnh chương trình khuyến mại theo hướng sát hơn với nhu cầu thực tế, tập trung vào những nhóm hàng được sử dụng thường xuyên. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Cốp cho rằng, khi các chương trình ưu đãi tập trung vào những mặt hàng người dân mua sắm thường xuyên, hiệu quả không chỉ nằm ở việc tăng doanh thu bán lẻ mà còn giúp hàng hóa lưu chuyển nhanh hơn, tạo thêm đầu ra cho doanh nghiệp sản xuất và mở rộng thị trường.
3: Chi tiêu ngày càng được thắt chặt thì chúng ta phải có cách tiếp cận cách thông minh hơn, khuyến mãi và cách hấp dẫn hơn thông qua những cái combo trong đó có hoạt động kinh doanh của mình. Và đặc biệt hơn là khi đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển thì người dân sẽ dễ dàng tiếp cận được nhiều sản phẩm, thì chính vì làm lựa chọn thì cái vai trò hàng Việt cực kỳ quan trọng.
1: Những chuyển động của thị trường đang tác động ngày càng rõ hơn đến cách doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh. Khi người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, thương hiệu, nguồn gốc, tính minh bạch, doanh nghiệp cũng phải chủ động điều chỉnh để đáp ứng những yêu cầu mới. Bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam cho rằng
4: tiếp tục là phải phát triển cái hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại, mở rộng cái mạng lưới vào các cái vùng sâu, vùng xa. Cái thứ hai nữa là phải triển khai nhiều những cái chương trình kích cầu để thúc đẩy tiêu dùng, rồi triển khai cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Cái thứ ba nữa là không chỉ phát triển cái mạng lưới bán lẻ hiện đại mà chúng ta phải kết hợp cả bán lẻ hiện đại cả truyền thống, thế rồi thúc đẩy cái hoạt động logistics để giảm cái chi phí, giảm cái năng lực cạnh tranh cho các cái doanh nghiệp, và chúng ta phải có những cái cơ chế chính sách đồng bộ để hỗ trợ trong lĩnh vực thương mại phát triển.
1: Quý tư thường là thời điểm sức mua tăng cao nhờ nhu cầu mua sắm dịp lễ Tết và cuối năm. Theo tiến sĩ Trịnh Thị Thanh Thủy, nghiên cứu viên cao cấp, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương, mức tăng hơn 7% sau khi loại trừ yếu tố giá cho thấy thị trường trong nước còn dư địa tăng trưởng. Tuy nhiên, để chuyển dư địa đó thành sức mua thực tế, yếu tố quan trọng là niềm tin của người tiêu dùng. Thực tế, nhiều hàng hóa Việt Nam đã đáp ứng được yêu cầu của thị trường quốc tế, nhưng không phải sản phẩm nào cũng chinh phục được người tiêu dùng trong nước.
5: Quan trọng nhất là cái kết nối giữa các cái nhà sản xuất và cái kênh phân phối. Ở đây nó rất là còn đang nhiều khó khăn. Từ câu chuyện mùa vụ, câu chuyện chất lượng với câu chuyện là chiết khấu có đủ để các cái điều kiện để vào các cái kênh phân phối. Và nhất là các kênh hiện đại có vào được hay không, có kết nối được hay không. Từ những cái sản xuất của Việt Nam hay là cái sản xuất mình vẫn bị theo cái tập quán sản xuất trước đây là sản xuất xong thì mới tính đến câu chuyện thị trường, chứ không phải là lấy cái tín hiệu của thị trường, lấy cái nhu cầu của người mua trong nước để mà sản xuất theo cái nhu cầu đó.
1: Khai thác tốt thị trường trong nước không chỉ là câu chuyện của sức mua mà còn phụ thuộc vào khả năng đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải mở rộng cách tiếp cận thị trường, từ quảng bá thương hiệu, hoàn thiện sản phẩm đến phát triển các kênh bán hàng mới. Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, cần tiếp tục củng cố hệ thống phân phối, phát triển hạ tầng thương mại, đẩy mạnh thương mại điện tử và đa dạng hóa các phương thức tiếp cận thị trường.
6: Chúng tôi tập trung vào các cái nhóm đối tượng. Cái thứ nhất là các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng sâu, vùng xa. Và chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều chương trình để có thể giúp các doanh nghiệp quảng bá rộng rãi đến thương hiệu của doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp. Thứ hai là chúng tôi tập trung vào các cái mô hình hiện nay đang rất phổ biến, tức là các mô hình đa kênh. Bên cạnh cái việc là giới thiệu sản phẩm bán hàng trực tiếp thì chúng tôi tận dụng tối đa các cái phương thức mới hiện đại như là các nền tảng số, rồi các hoạt động thứ ba liên quan đến tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp từ việc thiết kế, bao bì, mẫu mã, quảng bá sản phẩm.

0: Quý cuối năm thường là thời điểm nhu cầu mua sắm tăng cao, tạo điều kiện để tiêu dùng trong nước đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng. Dư địa không chỉ nằm ở việc thúc đẩy chi tiêu mà còn ở khả năng nâng chất lượng hàng hóa, giảm chi phí lưu thông, mở rộng các kênh phân phối và đáp ứng tốt hơn những thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng. Khi các yếu tố này được cải thiện đồng bộ, sức mua sẽ tạo lực kéo mạnh hơn cho sản xuất, qua đó phát huy rõ hơn vai trò của thị trường nội địa, một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế.
1: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
3: Xin chuyển sang nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân, hạn chế các rủi ro pháp lý phát sinh, ngành thuế vừa phát đi những hướng dẫn chi tiết về thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và thời hạn kê khai khi giao dịch bất động sản. Không chỉ mang đến chính sách ưu đãi về chi phí, những quy định mới còn minh bạch hóa toàn bộ quy trình, giúp người nộp thuế bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Chị Trần Thanh Hà ở phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội cho biết, theo hướng dẫn của Cục Thuế thành phố Hà Nội, đối với cá nhân cư trú, thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản tiếp tục được áp dụng mức 2% trên giá chuyển nhượng. Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính này từ lâu đã trở nên quen thuộc với người dân.
5: Thuế là 2%, em mua chung cư, ví dụ như là 1 tỷ 8, 1 tỷ 7 thì nó cứ nhân lên 2%, không lắm được cái đấy. Cái trải nghiệm là mình mua cái nhà của mình thôi, thì mình chỉ biết lên chi cục thuế mới đóng thuế ở đấy.
4: Điểm đột phá đáng chú ý nhất hiện nay là chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ theo nghị quyết 66/22/2026 của Chính phủ. Theo đó, nhà nước giảm 10% lệ phí trước bạ đối với các giao dịch bất động sản, áp dụng từ giữa tháng 8 năm nay đến hết tháng 2 năm sau. Để hưởng mức ưu đãi này, người dân cần đáp ứng điều kiện tinh gọn, sở hữu tài khoản VNEID mức độ 2, tích hợp đầy đủ giấy tờ và thực hiện nộp lệ phí theo hình thức trực tuyến. Bên cạnh chính sách ưu đãi, Nghị định 253/2026 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân cũng nới rộng và làm rõ các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, miễn thuế cho các giao dịch chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng nhà đất giữa những người có quan hệ thân nhân như vợ chồng, cha mẹ với con, ông bà với cháu hay anh chị em ruột. Trường hợp chia bất động sản khi ly hôn hoặc đất do nhà nước giao không thu tiền cũng thuộc diện này. Đặc biệt, quy định miễn thuế cho nhà ở, đất ở duy nhất cũng được làm rõ với 3 điều kiện gắn liền. Cá nhân chỉ có duy nhất một tài sản tại Việt Nam, sở hữu tối thiểu từ 183 ngày trở lên và phải chuyển nhượng toàn bộ tài sản đó. Không chỉ dừng lại ở giao dịch mua bán, đối với các hợp đồng cho thuê bất động sản chuyển tiếp, bà Bùi Lan Anh, công chức thuế Hà Nội hướng dẫn cụ thể.
6: Việc xác định lại nghĩa vụ thuế chỉ áp dụng đối với phần thời gian và doanh thu còn lại của hợp đồng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026.

0: và có thể đề nghị cơ quan thuế thực hiện xử lý số tiền nộp thừa theo quy định. Chúng tôi đã có video hướng dẫn ở phần trước. Trường hợp doanh thu còn lại của năm 2026 trên 1 tỷ đồng trên một năm, cá nhân tiếp tục thực hiện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành đối với phần doanh thu phát sinh từ năm 2026. Lưu ý, trường hợp cá nhân đã kê khai nộp thuế đúng theo thông tư 40/2021 và không thuộc trường hợp hợp đồng còn thời hạn trên 6 tháng tại ngày 1/1/2026 thì không thực hiện điều chỉnh lại nghĩa vụ thuế.
1: Tuy nhiên, thực tế giao dịch bất động sản cho thấy không ít trường hợp vẫn lúng túng hoặc cố tình lách luật bằng việc kê khai hai giá, tức khi giá trên hợp đồng thấp hơn giá trị thực tế nhằm giảm tiền thuế. Bên cạnh giá tính thuế, thời điểm nộp hồ sơ kê khai cũng là yếu tố then chốt. Với nhà đất đã có sổ hồng, thời hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký biến động đất đai. Với nhà ở hình thành trong tương lai, thời hạn là 10 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. Luật sư Trương Thanh Đức lưu ý thêm về mốc thời gian xác định nghĩa vụ thuế.
2: Một trong cái điểm rất là đáng chú ý là nghị định đã phân biệt rất là rõ ràng. Thời điểm xác định phải nộp thuế rất là quan trọng. Nếu trong một thời gian nhất định còn biến đổi, thay đổi về cái giá cả đấy. Cho nên là nếu như thực hiện không đúng thì cũng sẽ có những quy định về xử phạt sau một thời hạn nhất định mà sau khi chuyển nhượng mà không nộp hồ sơ. Nếu như mà hợp đồng mà không có thỏa thuận về bên mua là người nộp thuế thay thì thời điểm mà xác định thu nhập tính thuế là thời điểm mà hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật. Còn trường hợp thứ hai là hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận rõ là bên mua phải nộp thuế thay cho bên bán. Nguyên tắc có thu nhập bên bán phải nộp thuế nhưng hoàn toàn các bên có thể thỏa thuận là nộp thuế thay. Trường hợp đấy thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm làm thủ tục đăng ký sử dụng quyền sở hữu bất động sản.
1: Theo quy định hiện hành, mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà đất hiện nay là 0,5%. Và mức thu tối đa không quá 500 triệu đồng trên một tài sản trong một lần chuyển nhượng. Cơ quan thuế khuyến nghị người dân và doanh nghiệp cần kê khai trung thực chính xác giá thực tế chuyển nhượng trên hợp đồng và hồ sơ thuế. Việc kê khai giá thấp hơn thực tế nhằm trốn thuế là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm. Việc kê khai đúng giá giao dịch không chỉ là nghĩa vụ mà còn là giải pháp pháp lý tối ưu để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Đây là căn cứ pháp lý để khiếu nại khởi kiện khi phát sinh tranh chấp hợp đồng, giúp tránh các rủi ro pháp lý bị tố cáo hoặc truy thu thuế, đồng thời làm căn cứ xác định đúng giá trị bồi thường khi nhà nước thu hồi đất hoặc giải quyết bồi thường thiệt hại.
3: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại buổi gặp mặt doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân Việt Nam diễn ra mới đây, tỉnh Tây Ninh khẳng định doanh nghiệp phải là chủ thể hành động, trực tiếp tạo ra giá trị và động lực tăng trưởng. Tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp yên tâm phát triển. Nguyễn Quang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
5: Cộng đồng doanh nghiệp đang trở thành động lực quan trọng mở rộng không gian phát triển của Tây Ninh với khoảng 37.700 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, tổng vốn khoảng 965.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn tạo việc làm, thu nhập, mở rộng thị trường và đóng góp ngân sách. Vì vậy, doanh nghiệp phải là chủ thể trực tiếp, tạo đà tăng trưởng, biến tiềm năng thành những giá trị cụ thể. Trong năm 2026, Tây Ninh ghi nhận hơn 100 công trình dự án và ý định hợp tác đầu tư với tổng vốn khoảng 920.000 tỷ đồng, tương đương 36 tỷ đô la Mỹ. Kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt hơn 27 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 174.000 tỷ đồng. Theo ông Trịnh Văn Hải, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh, những kết quả này cho thấy dư địa phát triển đang mở rộng. Tuy nhiên, cơ hội chỉ trở thành động lực khi doanh nghiệp chủ động đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng liên kết.
6: Mối quan hệ giữa chính quyền, hiệp hội, doanh nghiệp phải ngày càng thực chất. Chính quyền kiến tạo một môi trường thuận lợi, minh bạch và đồng hành để doanh nghiệp yên tâm đầu tư. Hiệp hội làm tốt vai trò cầu nối, lắng nghe, kết nối và chuyển tải những vấn đề để thực tế từ doanh nghiệp. Còn doanh nghiệp phải là chủ thể hành động, chủ động đầu tư, chủ động đổi mới, tuân thủ pháp luật, nâng cao năng lực cạnh tranh và chịu trách nhiệm với những quyết định của mình.
5: Trao đổi tại chương trình, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh thông tin, trong 9 tháng năm 2026, kinh tế xã hội Tây Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, GDP ước tăng 10,3%. Vượt kịch bản đề ra, thu ngân sách nhà nước đạt gần 52.000 tỷ đồng. Đến nay, Tây Ninh thu hút hơn 3.200 dự án đầu tư trong nước và gần 2.200 dự án đầu tư nước ngoài. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 27 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất siêu hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, kết quả trên cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và khu vực kinh tế tư nhân đối với tăng trưởng kinh tế xã hội. bước vào giai đoạn phát triển.

0: mới, Tây Ninh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, công khai minh bạch thông tin, đầu tư hạ tầng, để nhanh giải phóng mặt bằng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ông Lê Văn Hẳn nói.
1: Tỉnh cũng sẽ duy trì đối thoại thường xuyên, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp, không để sự chậm trễ hay thiếu phối hợp của các cơ quan nhà nước làm tăng thêm thời gian và chi phí của doanh nghiệp.
0: Tỉnh Tây Ninh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, sức cạnh tranh, tăng cường liên kết đầu tư khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và xây dựng thương hiệu. Với tinh thần được đặt ra là chính quyền kiến tạo môi trường, hiệp hội làm cầu nối, doanh nghiệp làm chủ thể hành động và tạo ra giá trị. Đây cũng là nền tảng để Tây Ninh phát huy sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp, mở rộng không gian phát triển và hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung Tây Ninh đồng hành cùng doanh nghiệp chủ động kiến tạo giá trị của phóng viên Nguyễn Quang đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
3: Mục đèn xanh đèn đỏ.
4: Phương Thúy rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đèn xanh đèn đỏ trên kênh phát thanh giao thông tần số FM 102,2 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, chuyện ô tô đỗ trước cửa nhà, chắn lối ra vào hay ảnh hưởng đến việc kinh doanh vẫn thường khiến nhiều người không thoải mái. Có người chọn cách để lại mảnh giấy nhắc nhở, gọi điện cho chủ xe. Nhưng cũng có những trường hợp chỉ vì nóng giận, chiếc xe bị cào xước, bẻ gương, đập kính, thậm chí bị xịt sơn. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại một số vụ việc như vậy và tìm hiểu khi gặp một chiếc ô tô đỗ chắn trước cửa nhà, đâu là cách xử lý đúng và người cố ý phá hoại chiếc xe của người khác có thể phải chịu trách nhiệm đến đâu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Một vụ việc đã xảy ra tại Hà Nội cho thấy rất rõ ranh giới giữa bức xúc vì bị chắn lối và hành vi xâm phạm tài sản của người khác. Tối ngày 18 tháng 1 năm 2026, chị Đỗ Bích Ngọc đỗ chiếc Mercedes-Benz GLC 200 trước cửa nhà bà Mai Thị Bích Vân tại phường Đại Mỗ, Hà Nội, rồi cùng con trai đi ăn gần đó. Khoảng 30 phút sau, bà Vân mở cổng, thấy chiếc xe chắn trước nhà, trong khi hai bên cổng có nhiều chậu cây, khiến gia đình không thể dắt xe máy ra ngoài. Bực tức, bà Vân dùng chùm chìa khóa cào vào thân xe và bẻ gương chiếu hậu. Con gái bà cũng dùng mũ bảo hiểm đập vào cửa kính ô tô. Sau đó, bà Vân bị khởi tố về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Ngày 28 tháng 9 năm 2026, Tòa án Nhân dân khu vực 4, Hà Nội tuyên phạt bà 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Thiệt hại của chiếc Mercedes được xác định hơn 6,8 triệu đồng. Sau khi đơn vị bảo hiểm đã thanh toán phần lớn chi phí, bà Vân phải bồi thường cho chủ xe 671.000 đồng và hơn 6,19 triệu đồng cho đơn vị bảo hiểm. Điều đáng chú ý ở vụ án này là giá trị thiệt hại được xác định chưa đến 7 triệu đồng. Chiếc xe cũng không bị phá hỏng hoàn toàn. Thế nhưng, hành vi dùng chìa khóa cào xước xe, bẻ gương vẫn dẫn đến một vụ án hình sự và cuối cùng là một bản án của tòa. Anh Tạ Mạnh Trường, một lái xe công nghệ nêu ý kiến.
5: Thì mình cũng có thấy có rất nhiều các cái hành vi là khi mà xe dừng đỗ ở trước cửa một gia đình nào đó hoặc cửa hàng thì cũng có bị xịt sơn hay là phá kính hay là để những cái vật lạ lên trên xe. Thì quan điểm của mình thì là những cái hành động này nó là những hành động không đúng, vi phạm pháp luật. Cái ô tô nó là một tài sản riêng của một người khác, không phải là một cái gì đó mà chủ nhà đang bị chắn cửa là người ta có thể xâm phạm được. Nếu như người ta có sai thì đã có chính quyền xử lý. Về quan điểm của mình là như thế, với đặt địa vị là mình là cái người đỗ xe, còn nếu như nhà mình mà có cửa hàng mình mà cũng bị người ta đỗ vào như thế mình cũng rất là khó chịu. Nhưng mà mọi người nên bình tĩnh, không nên vội vàng rồi làm những hành động như là vẽ rồi xịt sơn hay là làm bất cứ một cái gì đó xâm phạm lên phương tiện của người khác.
4: Nhìn từ những vụ việc đã xảy ra, câu chuyện thường bắt đầu từ sự thiếu ý thức của cả hai phía, chủ phương tiện và chủ nhà mặt đường. Với người đỗ xe, một số bác tài chưa quan sát kỹ không gian phía trước, để xe chắn cổng, lối ra vào,

0: hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt của người khác. Có trường hợp tài xế không để lại số điện thoại để liên hệ. Ở chiều ngược lại, người có xe bị chắn lối cũng có những phản ứng quá mức. Khi không liên lạc được với chủ xe hoặc không biết phải xử lý thế nào, một số người đã chọn cách giải quyết thiếu văn minh. Trước thực trạng nhiều chủ xe ô tô bị nhận lại hình thức tiêu cực khi đỗ chắn cửa nhà người khác, nhiều người dân cũng đã có những chia sẻ quan điểm khác nhau. Hầu hết đều cho rằng, dù việc đỗ xe chắn cửa là điều gây khó chịu, nhưng việc đáp trả bằng các hành vi phá hoại tài sản là không nên, thậm chí có thể vi phạm pháp luật. Anh Phạm Minh Tuấn, một bác tài bày tỏ.
1: Và tôi có thấy không văn minh mình. Tại sao không văn minh mình? Chỉ cần để lại một tờ giấy với cái xe nó đủ mà không hợp lý lắm thì tiếp tự với người ấy, người ta tự xấu hổ và người ta thị trường. Không cần phải vẽ bẫy, tự nhiên đang đúng thành sai.
0: Anh Trần Anh Dũng, Ban Quản trị Diễn đàn ô tô Phan Hải Phòng cũng bày tỏ quan điểm.
2: Trong thời gian vừa qua thì theo quan sát của tôi thì tôi thấy rằng là có xe sau khi đỗ, khi mở được bác tài quay lại thì xe có rất nhiều cái vết sơn, nhiều vết xước và hiện tượng vẽ bậy, thậm chí là cào xước xe, và cái này nó ảnh hưởng đến cái tài sản, cái hành động nó thiếu văn minh. Tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái bức xúc và tôi cũng mong muốn là cần phải điều tra và xử lý nghiêm đối với hành vi mà phá hoại tài sản của người dân. Và song song với đó thì tôi cũng hy vọng rằng thành phố chúng ta cũng cần phải tạo ra nhiều cái không gian, những cái bãi đỗ xe tĩnh, bãi đỗ xe công cộng để đáp ứng cái nhu cầu của người dân thành phố ta.
0: Theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024, người điều khiển phương tiện không được dừng đỗ xe tại nhiều vị trí như nơi đường giao nhau, phần đường dành cho người đi bộ, trước cổng và trong phạm vi 5m, hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức, có bố trí đường cho xe ra vào, nơi phần đường chỉ đủ cho một làn xe cơ giới, che khuất biển báo đèn tín hiệu. Luật cũng quy định việc dừng đỗ xe không được làm ảnh hưởng đến người đi bộ và các phương tiện khác. Với những trường hợp vi phạm quy định về dừng đỗ xe, người điều khiển ô tô có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ. Chẳng hạn, dừng đỗ xe gây cản trở giao thông, đỗ xe ở lòng đường, vỉa hè, trái phép hoặc tại một số vị trí bị cấm có thể bị phạt từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng tùy hành vi cụ thể. Còn với người bị ảnh hưởng bởi việc chiếc xe đỗ chắn cửa, việc chủ xe có vi phạm giao thông hay không cần được xác định theo đúng vị trí và tình huống cụ thể, thực tế. Không thể lấy sự bức xúc làm căn cứ để tự ý phá tài sản của người khác. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2025, Nghị định 282 của Chính phủ quy định phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cá nhân, tổ chức khác, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Người vi phạm còn có thể bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản. Còn khi hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Điều 178 Bộ Luật Hình sự quy định, người hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp luật định, có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Mức hình phạt tăng lên theo giá trị thiệt hại và tính chất của hành vi. Với thiệt hại từ 50 đến dưới 200 triệu đồng, khung hình phạt có thể từ 2 đến 7 năm tù. Từ 200 đến dưới 500 triệu đồng, mức phạt tù từ 5 đến 10 năm. Thiệt hại từ 500 triệu đồng trở lên, mức phạt tù từ 10 đến 20 năm. Như vậy, từ một vết xước trên thân xe, một chiếc gương bị bẻ hay vài vết sơn trên cửa xe, người thực hiện hành vi chưa chắc chỉ phải trả tiền sửa chữa. Việc xử lý còn phụ thuộc vào giá trị thiệt hại, tính chất hành vi và các tình tiết cụ thể của vụ việc. Trở lại với câu chuyện đỗ xe chắn cửa, có lẽ cách giải quyết phù hợp nhất vẫn là tìm chủ phương tiện, gọi điện hoặc báo cho lực lượng chức năng khi chiếc xe thực sự vi phạm quy định và gây cản trở. Một mảnh giấy nhắc nhở có thể

0: khiến chủ xe lần sau chú ý hơn. Còn đối với hành động cào trên thân xe, có thể kéo theo cả một quá trình làm việc với cơ quan công an, cơ quan tố tụng và tòa án. Thưa quý vị, từ sự việc trên là lời cảnh tỉnh đối với nhiều người dân có hành vi phá hoại xe đỗ ở lòng đường trước cửa nhà mình. Việc các xe đỗ dưới lòng đường nếu vi phạm quy định của pháp luật sẽ bị các cơ quan chức năng xử lý theo chế tài được quy định. Người dân có bức xúc thì vẫn nên thông báo cho chính quyền địa phương hoặc các cơ quan chức năng được biết để xử lý. Cần tránh tình trạng tự ý thực hiện những hành vi có dấu hiệu làm hư hỏng tài sản của người khác. Bởi như vậy không những không giải quyết được sự việc mà còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Đến đây, chuyên mục Đèn Xanh Đèn Đỏ kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Những người thực hiện chương trình, kịch bản và tổ chức sản xuất Phương Thúy, kỹ thuật viên Đức Cường xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
1: Đô thị chuyển động.
2: Đô thị chuyển động. Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với 10 phút chuyên mục đô thị chuyển động phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Sau đây là những tin tức đáng chú ý về giao thông đô thị. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa chấp thuận cho 6 doanh nghiệp bất động sản thí điểm triển khai 10 dự án nhà ở thương mại theo nghị quyết 171/2024 với tổng diện tích hơn 61 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến trên 11.346 tỷ đồng. Theo đó, các dự án tập trung tại các phường Gia Viên, Đồ Sơn, Hồng An và Hải An. Trong đó, 9 khu đất do tổ chức kinh doanh bất động sản đang có quyền sử dụng, 1 khu đất thuộc trường hợp doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đáng chú ý, công ty cổ phần du lịch dịch vụ thủy sản Đồ Sơn có 3 dự án trong danh mục. Lớn nhất là khu đô thị phức hợp trên đường Phạm Văn Đồng, phường Đồ Sơn, diện tích hơn 41 ha, vốn đầu tư dự kiến 5.700 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2032. Các dự án khác gồm chung cư cao cấp Hoàng Gia, tòa nhà hỗn hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ và các khu nhà ở thương mại tại Hải An, Hồng An. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh việc chấp thuận thí điểm là cơ sở để triển khai các bước tiếp theo, không đồng nghĩa dự án đã hoàn tất thủ tục đầu tư, đất đai hoặc đủ điều kiện khởi công. Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường công khai danh mục, hướng dẫn thủ tục và rà soát các khu đất đủ điều kiện bổ sung. Nghị quyết 171/2024 mở rộng cơ chế phát triển nhà ở thương mại trên đất doanh nghiệp đang sử dụng hoặc nhận chuyển nhượng, góp phần tháo gỡ vướng mắc về tiếp cận quỹ đất cho doanh nghiệp bất động sản. Thưa quý vị, phường An Hải vừa hoàn thành giải phóng mặt bằng 21 ha dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh An Đồng, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh An Đồng do Ủy ban nhân dân quận An Dương trước đây phê duyệt, thực hiện trong giai đoạn 2023-2026. Dự án có quy mô 21 ha, tổng mức đầu tư 256 tỷ đồng. Trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 88,7 tỷ đồng, chi phí xây dựng gần 138 tỷ đồng. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 8,1 tỷ đồng, còn lại là các chi phí khác. Dự án phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 12 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội-Quảng Ninh có vai trò quan trọng trong thúc đẩy liên kết vùng, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng. Các cấp ngành và các địa phương có dự án đi qua đang tập trung tích cực chủ động triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án. Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội Quảng Ninh có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, tác động trực tiếp đến tiến độ triển khai. Tại thành phố Hải Phòng, tuyến dài hơn 33 km đi qua 6 xã phường gồm Trần Phú, Hợp Tiến, Lê Đại Hành, Nhị Triều, Bắc An Phụ và Phạm Sư Mạnh. Diện tích đất phải thu hồi là hơn 200 ha, khoảng 833 hộ dân cần bố trí tái định cư. Phần đất dành cho đường sắt bao gồm hành lang và nhà ga với tổng diện tích hơn 212,3 ha. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng phục vụ dự án khoảng hơn 4.500 tỷ đồng. Theo ghi nhận, tại xã Trần Phú, tuyến đường đi qua dài 6,55 km, diện tích phải giải phóng mặt bằng là 477.661,4 m2, bao gồm cả diện tích bãi đúc rầm, có 716 hộ dân trong diện thu hồi đất. Trong đó có 212 hộ đất ở, 504 hộ có đất nông nghiệp và khoảng 1.500 phần mộ phải di chuyển. Do vậy, công tác tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách, bảo đảm người dân hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm khi thu hồi đất, được Hội đồng Bồi thường Giải phóng Mặt bằng của xã tích cực thực hiện. Ông Lương Đức Minh, trưởng phòng kinh tế xã Trần Phú cho biết.
3: Người dân ở các khu vực

0: xã Trần Phú đều đồng lòng với Đảng bộ và chính quyền xã Trần Phú trong cái công tác giải phóng mặt bằng từ khi khoan khảo sát, cắm mốc cũng như là phối hợp chặt chẽ trong cái bước kiểm đếm rồi đồng thuận với các cái phương án mà Hội đồng giải phóng mặt bằng xã đã xây dựng đảm bảo cho người dân được bồi thường thỏa đáng nhất cũng như là bố trí các cái khu tái định cư cho người dân được có cái chỗ ở mới, chắc chắn là sẽ phải hoàn thiện về hạ tầng đẹp hơn chỗ ở cũ.
1: Để triển khai dự án, Ủy ban nhân dân xã Trần Phú và các đơn vị chuyên môn đã chủ động nghiên cứu, rà soát để áp dụng cơ chế chính sách bồi thường, bảo đảm quyền lợi cho người dân, nâng cao trách nhiệm của mỗi thành viên trong hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng. Ông Lê Đức Toàn, chuyên viên phòng kinh tế xã Trần Phú, phụ trách giải phóng mặt bằng chia sẻ:
2: 100% thành viên của hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư là làm ngày làm đêm, cứ sáng đến cơ quan xong là đến trưa, xong trưa đến tối, tối lại đến đêm. Tuy là làm việc rất là căng thẳng nhưng tất cả cán bộ công chức cũng như là thành viên trong hội đồng rất là quyết tâm để thực hiện nhiệm vụ để đáp ứng cái tiến độ đường găng mà thành phố giao cũng như là Đảng ủy và Ủy ban xã giao cho hội đồng.
1: Khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, công việc phát sinh nhiều khó khăn, phức tạp, song nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố, tiến độ tại địa phương có nhiều chuyển biến. Ông Vũ Quang Hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trần Phú cho biết:
3: Hiện nay chúng tôi đang tích cực phối hợp với Ban nông nghiệp thành phố trong việc thực hiện xây dựng một trường mầm non hoàn trả, 5 điểm nghĩa trang nhân dân và 2 khu tái định cư và các hạng mục hoàn trả về điện và các công trình khác. Cán bộ công chức viên chức của xã thì sáng kiểm đếm và tối thì đều làm đến 11 giờ 11 rưỡi đêm để thực hiện lập phương án và công khai phương án đối với các hộ dân. Cũng tin tưởng rằng chúng tôi sẽ hoàn thành thắng lợi việc giải phóng mặt bằng đúng lịch sắt cầu viên trong năm 2026.
1: Đến thời điểm hiện tại, địa phương đã thực hiện phê duyệt phương án đối với 356 hộ đất nông nghiệp và 2 hộ đất ở với tổng diện tích đã thu hồi là 25,17 ha. Tương ứng số tiền đã chi trả là 131,2/294 tỷ đồng, đạt 44,7%. Đồng thời đã thực hiện kiểm đếm và lập phương án cho các phần mộ trong ranh giới thu hồi. Đang tiến hành đo đạc kiểm đếm đối với các hộ đất nông nghiệp, thực hiện di rời nghĩa trang, trường học và khu tái định cư, phục vụ giải phóng mặt bằng đường sắt. Theo kế hoạch, địa phương sẽ tiếp tục tổ chức lập phương án, công khai phê duyệt phương án bồi thường đối với các phần mộ phải di chuyển. Đối với các hộ có đất nông nghiệp thuộc diện thu hồi thực hiện các dự án phục vụ giải phóng bằng đường sắt, dự kiến trong tháng 10 năm 2026 sẽ chi trả tiền. Đối với đất ở, hoàn thành việc kiểm đếm và phê duyệt phương án trước ngày 30 tháng 11 năm 2026. Tại phường Nhị Chiểu, dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh đoạn qua địa bàn phường có chiều dài 11,3 km, diện tích đất thu hồi thực hiện dự án là 707.317 m². Dự án ảnh hưởng đến 986 hộ dân có đất nông nghiệp, đất ở tại các tổ dân phố Hoành Sơn, Duyên Linh, Nhiễm Dương, Thượng Trà, Lỗ Sơn, Đèo Gai và Tử Lạc và 4 tổ chức, đồng thời phải thực hiện di chuyển tuyến điện 220 kV và tuyến điện 110 kV. Theo ông Trần Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp Công phường Nhị Chiểu, hiện địa phương đã thực hiện kiểm kê 724 hộ, trong đó có 595 hộ đất nông nghiệp, 129 hộ trên 206 hộ đất ở, đạt 62,6%. Phê duyệt đợt 1 được 26 hộ, diện tích thu hồi 7.000 m². Địa phương cũng đã hoàn thành kiểm kê 441 phần mộ, trong đó có 16 mộ hùng táng, đang hoàn thiện lập phương án bồi thường trình phê duyệt.
4: Chúng tôi xây dựng cái kế hoạch chi tiết, tỷ lệ giải ngân cho từng tháng, rồi là kế hoạch giải phóng mặt bằng để thu hồi đất. Thì bây giờ cái tiến độ thì cơ bản là đáp ứng với cái mức mà thành phố giao 300 tỷ thì sự vào cuộc của ủy ban rồi là hội đồng giao nhiệm vụ cho trung tâm là cơ quan thường trực và phối hợp với các cơ quan đơn vị thì cũng cố gắng làm sao phấn đấu để hoàn thành cái mức đó 300 tỷ đến tháng 12.
1: Xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, phường Nhị Chiểu đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đến nay, phường đã tổ chức 7 hội nghị tiếp xúc đối thoại công khai phương án giải phóng mặt bằng, thu hồi đất với các hộ dân. Ông Lãnh Duy Tiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nhị Chiểu cho biết, địa phương xác định giải phóng mặt bằng phải được thực hiện công khai, đúng trình tự, chính sách, bảo đảm quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân. Cùng với tuyên truyền, phường phân công cán bộ bám địa bàn, nắm tình hình từng khu dân cư, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Phường cũng công khai tiến độ, phương án và kết quả thực hiện để người dân có đầy đủ thông tin. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền được xem xét giải quyết kịp thời. Nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền. Đến nay, phường đã chi trả 5 đợt cho các hộ dân với số tiền trên 250 tỷ đồng. Phường phấn đấu đến hết tháng 11 năm 2026 hoàn thành giải ngân toàn bộ số tiền 300 tỷ đồng, sớm hơn một tháng so với kế hoạch thành phố giao.
5: Qua cái cách làm chi tiết tới từng tổ dân phố ấy, thì đại đa số gần như 100% người dân là đều đồng tình ủng hộ với chủ trương của nhà nước phê duyệt các cái dự án. Tuy nhiên thì người dân chỉ đề nghị là gì, làm sao đấy để cho người dân có phương án bồi thường hỗ trợ mà đảm bảo nhất, để ổn định đời sống nhất. Thì cái này thì đang được chúng tôi thực hiện theo cái tinh thần không để thiệt cho người dân, nhưng phải đảm bảo chế độ chính sách. Những trường hợp mà còn có ý kiến thì chúng tôi tiếp tục tuyên truyền và đối thoại trực tiếp, không tránh né, không đùn đẩy cái việc này, để cùng với lãnh đạo ủy ban, cùng với cơ quan chuyên môn sẽ trực tiếp đối thoại. Thì để qua đó để mình vừa tuyên truyền, vừa hướng dẫn thế, và cũng vừa lắng nghe những cái nguyện vọng chính đáng của nhân dân, để trong trường hợp thuộc thẩm quyền thì chúng tôi sẽ giải quyết. Còn nếu vượt thẩm quyền thì chúng tôi sẽ đề nghị với sở ngành cấp trên, ủy ban dân thành phố.
1: Vâng, thưa quý vị, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh dài khoảng 120,4 km. Từ ga Cổ Loa đến ga Hạ Long Xanh đi qua Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh với 5 ga và 2 depot, tổng vốn đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng. Khởi công vào tháng 4 năm 2026, đang triển khai gần 40 mũi thi công. Tiêu chuẩn kỹ thuật đường đôi khổ 1435 mm, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ thiết kế tối đa 350 km trên giờ, tải trọng trục 17 tấn. Riêng đoạn qua khu vực nội đô Hà Nội dự kiến giới hạn ở mức 120 km trên giờ. Khi đưa vào khai thác, thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Hạ Long theo phương án dự kiến còn khoảng 23 phút. Dự án đang thi công phiến dầm đầu tiên và nhà ga với mục tiêu đưa tuyến vào vận hành từ năm 2029. Đến đây, chuyên mục đô thị chuyển động kỳ này xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Chuyên mục Giao thông ký sự. Giao thông ký sự.

0: Bến Ngự là điểm cuối cùng của phố Hoàng Văn Thụ bây giờ. Thời Pháp gọi là Amiral Combe. Tên đô đốc hải quân Pháp chỉ huy đánh chiếm Bắc Kỳ. Phố cũng có tên Laco, tên một buôn lớn của Pháp đặt ở cuối phố. Cầu Ngự hay còn gọi là cầu Muối, lúc đầu mang tên cầu Bệnh Viện vì đặt gần bệnh viện Cie của quân đội Pháp. Sau ngày giải phóng Hải Phòng, quân y viện quân khu Tả Ngạn tiếp quản sử dụng. Tháng 5 năm 1918, vua Khải Định Triều Nguyễn được toàn quyền Đông Dương cho ra Bắc Kỳ. Với danh xưng Mỹ Miều, hoàng đế ngự giá Bắc Tuần, tức thuyền ngự nhà vua ra tuần thú Bắc Kỳ. Từ đó cầu mang tên cầu Ngự. Cũng tại Bến Ngự, nơi đón Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc sau chuyến thăm Cộng hòa Pháp theo lời mời của Tổng thống nước này trở về nước. Tin Bác về bằng tàu thủy, nhân dân được tin từ trước nên háo hức đợi chờ. Trong cuốn Hồi ức, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những năm tháng không thể nào quên, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam kể lại: 16 giờ ngày 20 tháng 10 năm 1946, chiến hạm Đùi Mông, Địch Vìn cập Bến Ngự. Giữa không khí chào đón vô cùng xúc động của hàng chục vạn nhân dân Hải Phòng và Kiến An, với cờ hoa và tiếng hò reo vang dội, Bác xuất hiện giản dị trong bộ quần áo kaki màu bạc trắng, tham gia lễ chào cờ, duyệt đội danh dự Việt Pháp và thân ái đón nhận tình cảm của đồng bào, thiếu nhi đất cảng. Sau hơn 4 tháng xa tổ quốc, người đã trở về và Hải Phòng là nơi đầu tiên người đặt chân xuống đất nước mình. Thời điểm ấy đã đánh dấu một thời khắc lịch sử của thành phố cảng. Trong bối cảnh ấy, Bến Ngự không chỉ là một bến tàu, mà là một cửa ngõ có vị trí đặc biệt của cảng Hải Phòng. Một cái tên tưởng như chỉ thuộc về quá khứ, đến hôm nay vẫn khiến người Hải Phòng nhắc đến với một sự đặc biệt. Tiến sĩ Đoàn Trường Sơn, nguyên Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Hải Phòng, nói:
1: Cái Bến Ngự nó cũng là một trong những cái cầu cảng Hải Phòng. Xưa kia thì chỗ cảng Hải Phòng dưới Triều Nguyễn thì cái bến Ninh Hải nằm bên sông Cấm đã là một trong những cái bến mà khá sầm uất. Ngay từ đầu thế kỷ thứ 19, có những cái tài liệu nói là hàng năm mới là có những hàng trăm thuyền bè buôn bán ở nước ngoài về, thí dụ như là người Hoa, người Ấn, rồi người Nhật, kể cả người Pháp và người Anh cũng đã bắt đầu xuất hiện những cái tàu biển lớn. Và nhà Nguyễn đã giao cho Bùi Viện về đây tổ chức để mở mang xây dựng bến cảng Ninh Hải. Thế và khi người Pháp vào thì năm 1874 thì người Pháp vào đầu tư và xây dựng cảng, nâng cấp từ một cái bến Ninh Hải buôn bán bằng thuyền bè bình thường trở thành cái bến cảng tiêu biểu lớn nhất của miền Bắc.
0: Tư liệu lịch sử Hải Phòng cho biết, trong những năm trước Chiến tranh Thế giới thứ hai, nhiều tàu quốc tế cập cảng và khu vực tàu thuyền hoạt động kéo dài từ bến Sáu Kho đến bến Cầu Ngự. Vì thế, Bến Ngự là nơi thể hiện cho nhịp sống, sự chuyển động mạnh mẽ của thành phố. Ông Lê Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng chia sẻ:
2: Qua nhiều thế hệ, Cảng Hải Phòng đã xây dựng cái bến cảng ngày càng văn minh, hiện đại và mở rộng cái khu vực sản xuất. Rất nhiều năm trở lại đây, tình hình sản xuất kinh doanh của Cảng Hải Phòng luôn luôn được tăng trưởng từ hai con số trở lên. Cảng Hải Phòng cũng là một cái đơn vị về khai thác về ngành cảng biển lớn nhất ở trong khu vực phía Bắc.
0: 80 năm đã đi qua kể từ lần đầu Bác về thăm thành phố Hải Phòng tại Bến Ngự. Với những người thuộc thế hệ đã sống qua nhiều đổi thay của Hải Phòng, ký ức về thành phố không chỉ nằm trong sách, nó nằm trong những con phố, những bến tàu, nhà máy, những chuyến xe chở đầy hàng hóa và trong cách người ta gọi tên một địa danh. Ông Hoàng Vũ, 74 tuổi, người dân phường Lê Chân, bày tỏ:
3: Nghĩ đến điều ấy, tôi thấy tự hào. Có những chuyện xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng khi đứng tại nơi đây, cảm giác lịch sử như gần lại. Và tôi mong lớp trẻ biết quý trọng lịch sử, biết quá khứ để sống có trách nhiệm hơn với hiện tại, góp sức, góp trí để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn.
0: Hôm nay tại Bến Ngự ngày ấy, vẫn có những bước chân tìm tới, dừng lại như để được nghe, được chạm vào, dù chỉ là một chút, của ký ức, của lịch sử. Chị Nguyễn Hồng Nhung, nhân viên văn phòng, từng đến cầu Hoàng Văn Thụ nhiều lần, nhưng đây lại là lần đầu tiên nghe tới địa danh Bến Ngự bên bờ Nam Sông Cấm. Bỗng chốc, bản thân dâng

0: dâng lên một cảm xúc đặc biệt.
1: Ở Bến Ngự thì khiến em nhận ra rằng một địa điểm thì có thể vừa thuộc về cuộc sống hôm nay mà cũng vừa có thể lưu giữ ký ức của nhiều thế hệ. Em nghĩ thế hệ trẻ như chúng em thì cũng cần biết mình đang sống trên mảnh đất có những câu chuyện gì, trải qua những cái đổi thay nào, thì biết quá khứ cũng là một cách để hiểu hơn về thành phố mình đang sống.
0: Với bạn trẻ Lê Ngọc Mai, sinh viên năm tư, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Bến Ngự hôm nay không còn là bến ngự của 80 năm trước. Không gian, cảnh vật và cả những thanh âm của một Hải Phòng ngày ấy đã lùi sâu vào những lớp ký ức, lưu lại trong những trang sử viết về thành phố. Nhưng có những thứ thời gian không thể lấy đi. Đó là một cái tên, một câu chuyện được kể lại, là hình ảnh của vị lãnh tụ dân tộc đã từng đặt chân xuống nơi này.
2: Đến đây thì em mới thấy được là lịch sử không phải là một điều gì mà nó quá là xa xôi ấy. Nó gắn với cả chính những cái con phố mà chúng em vẫn đi qua hàng ngày. Và khi mà nghĩ đến việc nơi này từng chứng kiến một cái sự kiện lớn như thế thì em nghĩ là bản thân em sẽ cần phải tìm hiểu hơn nhiều về lịch sử thành phố.
3: Trên bến Ngự Hải Phòng năm ấy.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, 80 năm trước, một con tàu từ ngoài biển tiến vào đưa bác trở về. Bến Ngự trở thành điểm đầu tiên của một hành trình đặc biệt, hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh về với Hải Phòng. 80 năm sau, bến cảng năm xưa cũng đã đổi thay, và có lẽ nhiều người từng đón bác ngày hôm ấy giờ đây đã trở thành người của lịch sử. Nhưng con đường vẫn còn đó, và cả những ký ức vẫn còn được trao từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và đặc biệt hơn, thực hiện lời căn dặn của bác, các thế hệ lãnh đạo, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng vẫn đang viết tiếp câu chuyện về một thành phố cảng anh hùng, luôn đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phấn đấu đưa Hải Phòng trở nên thành phố gương mẫu của cả nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngay khu vực Bến Ngự xưa, nơi gắn với dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh khi người trở về Hải Phòng năm 1946, một cây cầu hiện đại đang vươn mình qua sông Cấm, mở ra hướng phát triển mới cho thành phố, đó là cầu Hoàng Văn Thụ. Không chỉ nối đôi bờ sông, mà còn góp phần kết nối những không gian đô thị, những hành trình và nhịp sống đang thay đổi từng ngày. Cầu Hoàng Văn Thụ được khởi công ngày 6 tháng 1 năm 2017, thông xe kỹ thuật ngày 15 tháng 10 năm 2019. Công trình có tổng chiều dài khoảng 1.570m, mặt cầu rộng 33,5m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp và lối đi bộ hai bên. Điểm nhấn kiến trúc của cây cầu là kết cấu vòm thép có nhịp lớn nhất ở Việt Nam, với hình dáng được ví như cánh chim biển, một hình ảnh gợi nhắc đến bản sắc của thành phố cảng. Nhưng giá trị của cây cầu không chỉ nằm ở hình dáng hay những con số kỹ thuật. Bắc qua sông Cấm, cầu Hoàng Văn Thụ tạo thêm một trục giao thông quan trọng giữa khu vực trung tâm Hải Phòng và vùng đất phía bắc sông Cấm. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, với kiến trúc vòm ấn tượng và hệ thống đèn đổi màu bắt mắt, là điểm check-in cực chất tại Hải Phòng. Cầu được đặt tên theo danh nhân Hoàng Văn Thụ như một cách để vinh danh và ghi nhớ công lao của những người đã cống hiến cho đất nước. Đây là công trình khởi đầu cho việc di chuyển trung tâm hành chính chính trị thành phố Hải Phòng sang vị trí mới, tạo nền tảng cho sự phát triển Hải Phòng trong tương lai. Từ Bến Ngự xưa đến cầu Hoàng Văn Thụ hôm nay, Hải Phòng vẫn đang tiếp tục hành trình mở rộng không gian và kết nối tương lai. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục giao thông ký sự kỳ này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
2: Giai điệu tổ quốc tôi, dịu dàng trong tiếng ru hơi.
3: Hay muốn lắng động

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó hơn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Nhật Giang xin kính chào quý thính giả. Quý vị đang cùng đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý vị thân mến, có những bài hát để lại dư âm rất lâu trong lòng người nghe, có thể bởi ca từ sâu sắc, cũng có thể bởi ca khúc ấy được thể hiện bằng một giọng hát đủ gần gũi, chân thành để ta thấy mình trong đó. Hà Anh Tuấn là một giọng hát như thế. Sinh ngày 17 tháng 12 năm 1984 tại thành phố Hồ Chí Minh, anh là một trong những nam ca sĩ nổi bật của âm nhạc Việt Nam hiện đại. Qua nhiều năm, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã tạo dựng dấu ấn bằng phong cách lịch lãm, văn minh và tinh tế cùng những dự án âm nhạc được đầu tư chỉn chu. Nhưng có lẽ điều khiến khán giả nhớ đến Hà Anh Tuấn nhiều hơn cả vẫn là chất giọng ấm áp, mộc mạc và tự nhiên. Anh không quá phô diễn kỹ thuật, thay vào đó là để ca từ dẫn đường, để mỗi bài hát giống như một câu chuyện được kể lại bằng những trải nghiệm của một người đã đi qua đủ những vui buồn của tình yêu và cuộc sống. Mở đầu hành trình âm nhạc trong Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay, mời quý vị cùng đến với một giai điệu rất đẹp, Dear Memory, Ký Ức Hoa Hồng. Đây là ca khúc được huyền thoại dương cầm người Hàn Quốc Yuma sáng tác độc quyền cho Hà Anh Tuấn. Một giai điệu mang màu sắc dịu dàng như những cánh hoa của ký ức, đẹp nhưng mong manh, và càng xa càng khiến người ta muốn ngoái nhìn.

Tình yêu trong âm nhạc của Hà Anh Tuấn thường không bắt đầu bằng những điều quá lớn lao, đôi khi chỉ là một tiếng gọi trìu mến, em à. Hai tiếng nghe thật giản dị nhưng cũng đủ để mở ra cả một câu chuyện giữa hai người yêu nhau. Có thể là lời yêu, lời nhớ, cũng có thể chỉ là một điều gì đó chưa kịp nói thành lời. Em à, sáng tác của Phạm Toàn Thắng mang màu sắc tự sự, nơi giọng hát Hà Anh Tuấn không cố gắng làm mọi thứ trở nên quá lớn lao, mà cứ nhẹ nhàng như kể câu chuyện của chính mình.

Rồi có một ngày, chúng ta chợt nhận ra nỗi nhớ cũng có thời gian của riêng nó. Có những tháng trong năm chẳng có gì đặc biệt, nhưng vì một người, một kỷ niệm, một cuộc chia xa mà ngày tháng ấy bỗng trở nên đáng nhớ. Theo quý vị, tháng mấy là tháng người ta nhớ nhau? Có lẽ chẳng ai có câu trả lời giống ai, đúng không ạ? Với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, câu hỏi ấy được đặt thành tựa đề cho sáng tác của anh Tháng Mấy Em Nhớ Anh. Một câu hỏi rất nhẹ, nhưng phía sau đó lại là cả một khoảng chờ mong. Người hỏi có thể chẳng cần một câu trả lời, bởi đôi khi điều người ta thực sự muốn biết không phải là em có nhớ anh không, mà là liệu trong những ngày tháng đã đi qua, mình có còn ở lại trong ký ức của một người hay không.

Tình yêu thường gắn với những mùa của đời người. Và nếu có một mùa khiến người ta muốn níu giữ nhất, có lẽ đó là mùa xuân. Xuân của đất trời, xuân của tuổi trẻ, xuân của những năm tháng mà chúng ta từng nghĩ rằng sẽ còn rất dài. Xuân thì của Phan Mạnh Quỳnh mang trong mình một chút trong trẻo, một chút bâng khuâng và cả sự nuối tiếc trước những tháng năm không thể quay lại. Chỉ đến khi thời gian đi qua, ngoảnh lại mới thấy có những điều từng rất bình thường lại trở thành điều mình nhớ nhất. Và qua giọng hát Thái Anh Tuấn, xuân thì không chỉ là câu chuyện của thanh xuân, mà đó còn là câu chuyện về những người đã từng trẻ, từng yêu, từng hy vọng và hiện tại đã có thể mỉm cười nhẹ tênh khi nhìn lại những năm tháng tươi đẹp đã qua.

có những người bước vào cuộc đời chúng ta rất nhẹ, không ồn ào, không cần một lời hứa lớn lao. Chỉ đơn giản là sự hiện diện của họ khiến những ngày bình thường trở nên có ý nghĩa hơn. Rồi đến một lúc, ta gọi họ bằng một cái tên thật đặc biệt, người con gái ta thương. Ca khúc Người con gái ta thương, sáng tác của Phạm Toàn Thắng là một câu chuyện như thế. Có lẽ càng trưởng thành, người ta cũng yêu theo một cách khác. Không còn là những rung động rực rỡ ban đầu, mà đó là sự trân trọng, bao dung và mong muốn được đồng hành cùng nhau lâu hơn trên hành trình của cuộc đời.

0: Sau cùng, giữa những hỉ nộ ái ố của đời người, có lẽ điều mà ai cũng mong muốn vẫn là được nhớ, được thương và được giữ lại trong ký ức của một ai đó. Và có lẽ cũng bởi thế, những ca khúc qua giọng hát của Hà Anh Tuấn thường tìm được một khoảng riêng trong lòng người nghe. Anh không chỉ hát những câu chuyện của riêng mình, mà bằng giọng hát ấm áp, cách hát tự nhiên và đầy tiết chế, anh khiến những câu chuyện ấy chạm vào những miền ký ức rất riêng của mỗi người. Để rồi khi những giai điệu vang lên, là cả một người, một mùa, một khoảng ký ức tưởng như đã ngủ yên bỗng trở về. Nhật Giang chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và luôn cảm nhận được sự dịu dàng, an yên như âm nhạc của Hà Anh Tuấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chú muốn có nhà không?
2: Chào chào bác Tư, bác sang chơi ạ.
1: Ừ, bố cháu có nhà không?
2: Dạ, bố cháu đang ở ngoài vườn bác ạ.
1: Ô, bác tổ trưởng kìa,
3: em mời bác vào trong nhà xây nước ạ.
1: Hôm nay tôi sang nhà chú là cũng có việc nhà đây. Thời gian này ấy, thấy báo đài đưa tin tai nạn đuối nước xảy ra nhiều quá. Phường đã chỉ đạo xuống từng tổ dân phố rồi, phải tập trung tuyên truyền với bà con cảnh giác với nguy cơ này nhé.
3: Ôi dào ôi, tổ dân phố mình bao nhiêu năm nay có xảy ra trường hợp đuối nước nào đâu mà cần phải tuyên truyền hả bác?

0: Chưa xảy ra không có nghĩa là không xảy ra. Chú có biết là mỗi năm ở nước ta có trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước không?
1: Bác nói thế nào chứ sao mà nhiều thế được?
2: Cháu mời bác Tư uống nước ạ. Bố ơi, bác Tư nói y hệt cô giáo con.
0: Đấy, cụ Tít nó còn biết đấy mà chú lại không biết. Thế thì làm sao mà bảo được cái bọn trẻ con đó?
1: Ôi rồi bác Tư ơi, bác cũng biết vợ chồng em công việc đầu tắt mặt tối, thời gian đâu, với lại bây giờ bọn trẻ nó được dạy hết ở trường rồi, còn lo gì nữa?
0: Chú nói thế là không được rồi. Tôi hỏi chú, bây giờ nhà thì gần biển, chú đã dạy cho tụi nhỏ nhà mình ấy kỹ năng như thế nào khi ra tắm biển chưa?
1: Thì em là em cấm tiệt, không cho chúng nó ra biển.
0: Chú định cấm tụi nó đến bao giờ?
1: Dạ thì...
0: Để tôi nói tiếp cho chú nghe nhé. Tai nạn đuối nước ở nước ta đứng sau tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông thôi. Mà trong đó nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội còn hạn chế lắm. Môi trường xung quanh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra đuối nước cho trẻ em lắm. Bởi thế phải hướng dẫn bọn trẻ những kiến thức cơ bản để tránh tai nạn. Mà nói miệng không thôi, chắc chắn thua gì với chú đâu. Đây, cụ thể đây, chú đọc đi.
1: Đâu đâu đâu, bác này em xem.
3: Luôn tìm hiểu thông tin về bãi biển trước khi cho trẻ tắm bằng cách hỏi người địa phương về dòng chảy xa bờ, động vật nguy hiểm như cá mập, sứa, nhện biển. Chỉ cho trẻ tắm tại các bãi biển có đội cứu hộ và tắm trong khu vực bơi được chỉ định. Hãy luôn cho trẻ mặc áo phao và sử dụng phao khi tắm. Kiểm tra độ sâu và chướng ngại vật trước khi cho trẻ bước chân xuống nước. Luôn bơi cùng trẻ và không bơi xa bờ quá 15 mét. Không nên để trẻ tắm biển quá 2 tiếng liên tiếp vì điều này có thể khiến trẻ bị nhiễm lạnh. Nên thường xuyên chú ý đến trẻ vì ngay cả trong nước cạn, sóng cũng có thể đánh úp, khiến trẻ chơi với. Cần thận trọng khi cho trẻ tắm biển trong thời tiết xấu, sóng lớn, tắm ở vùng biển hoang vắng, tắm gần các bến bãi tàu bè, mỏm đá, cọc đóng trên biển.
1: Ui, đúng là những điều này em chả bao giờ để ý bác Tư ạ.
2: Bác ơi, cháu còn nghe cô giáo nói về vùng nước xa bờ nữa cơ ạ.
0: À đúng rồi, đây là nguyên nhân của rất nhiều vụ chết đuối khi tắm biển. Đặc điểm của dòng nước xa bờ là...
1: À, điều này thì em biết. Dòng nước xa bờ là có màu sậm hơn vì nơi đó nước sâu hơn. Có mặt nước lặng hơn, thường có sóng nhỏ hơn. Nói tóm lại, dòng chảy xa bờ có thể nhận biết đơn giản là chỗ không có sóng đầu bạc.
0: Tôi thêm cái thông tin này đây. Khi không may bị cuốn vào cái dòng chảy xa bờ này ấy, trẻ sẽ không thể bơi được vào bờ nếu vùng vẫy có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên khi các cháu có đi tắm biển thì nhất thiết phải
3: tránh xa các dòng chảy xa bờ, luôn bơi gần nhân viên cứu hộ. Nếu không may bị nước cuốn, hãy giơ tay vẫy và la lớn để nhờ người trợ giúp. Nếu trẻ biết bơi, hãy bơi song song với bờ biển để các con sóng đưa dạt vào bờ. Nếu muốn cứu một ai đó bị dòng chảy xa bờ cuốn, tốt nhất nên ném các vật nổi để người đó bám vào, chứ không nên nhảy xuống vì bạn cũng có thể bị cuốn ra xa.
1: Ôi, cảm ơn bác tổ trưởng tổ dân phố. Vợ chồng em mải công việc nên nhiều khi chỉ quan tâm đến kết quả học tập của các cháu. Hôm nay em sẽ cùng bác đi đến từng nhà bà con trong tổ dân phố mình để tuyên truyền về cách phòng chống đuối nước cho trẻ nghe.
0: Chú hiểu là được rồi.
1: Dạ, bác với em uống nước xong rồi chúng ta đi.
2: Con cũng đi nữa ạ.
1: Nhất trí.
4: Chuyện phố chiều.
5: Chuyện phố chiều.
6: Lâm Thắng xin kính chào quý vị thính giả đến với chương trình phát thanh trực tiếp Chuyện phố chiều. Quý vị thính giả thân mến, dòng phương tiện giao thông lúc này trên các cung đường cũng đang ghi nhận những sự tấp nập ở trên nhiều trạng tuyến di chuyển của chúng ta. Với thời điểm hiện tại, lượng phương tiện giao thông nhộn nhịp ở trên các ngã đường và nắng cũng đang chói chang gay gắt trên nhiều đoạn tuyến. Mong các bác tài cũng sẽ hết sức là bình tĩnh để chúng ta sẽ cùng duy trì được những thông tin giao thông khả quan và thuận lợi trong ít phút sắp tới. Và với những cung đường di chuyển của các bác tài, nếu gặp phải những khó khăn, trở ngại nào, hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin về giao thông ở trên các cung đường qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0225 361 0969. Về diễn biến giao thông lúc này tại khu vực trục đường vành đai của thành phố vẫn là khu vực mà chúng

0: ta sẽ cần phải lưu ý. Khi mà sự trở ngại với áp lực giao thông tập trung cao trên trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh về qua khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh vào thời điểm hiện tại, nên các bác tài chúng ta sẽ phải di chuyển chậm theo cả hai chiều đường trên trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh. Rất mong các bác tài cũng sẽ đặc biệt lưu tâm và bình tĩnh trên lộ trình di chuyển về qua đây. Ngoài ra thì với các tuyến đường con phố xung quanh khu vực giải trung tâm thành phố lúc này cũng đã ghi nhận sự nhộn nhịp, nhưng trạng thái lưu thoát thì đang tương đối tốt trên hành trình di chuyển của quý vị thính giả. Với lộ trình di chuyển trên trục tuyến phố Mê Linh cũng đã ghi nhận sự tấp nập. Những phút vừa qua thì dường như là có tàu di chuyển qua, nhưng đến thời điểm hiện tại thì bắt đầu trạng thái lưu thoát dần ổn định trở lại. Chúng ta đang có được cái sự di chuyển ổn định và nhịp nhàng hơn trên hành trình này. Các bác tài chúng ta lưu tâm bình tĩnh. Còn với các khu vực tuyến đường như là trục đường 353 Phạm Văn Đồng, trong buổi chiều hôm nay cái nắng đang chói chang gay gắt, ảnh hưởng nhiều đến tầm nhìn, tầm quan sát của các bác tài. Chính vì vậy mà việc di chuyển lúc này cũng đang bị chậm lại khá nhiều trên hành trình di chuyển của chúng ta trên trục Phạm Văn Đồng. Lộ trình di chuyển cũng sẽ tương đối mất thời gian của các bác tài. Với diễn biến giao thông tại các tuyến phố xung quanh khu vực giải trung tâm thành phố cũng đang ghi nhận được sự lưu thoát ổn định và thuận lợi ở trên nhiều khu vực trục đường xung quanh khu vực giải trung tâm thành phố vào thời điểm hiện tại. Nắng chói chang vẫn là yếu tố ảnh hưởng nhiều tới tầm nhìn cũng như là sự an toàn của quý vị thính giả. Khi mà qua những đoạn điểm giao cắt thì rất nhiều người điều khiển phương tiện dừng đỗ tìm cho mình những khu vực bóng râm, và chính điều này phần nào khiến cho việc dừng đỗ phương tiện khá lộn xộn, gây ra nhiều sự trở ngại về giao thông ở trên một số hành trình di chuyển của chúng ta. Rất cần các bác tài chúng ta di chuyển về các đoạn điểm giao cắt thì cần phải chú ý quan sát và chủ động nhường tránh nhiều hơn. Lộ trình di chuyển tại khu vực giải trung tâm thành phố, những tuyến phố như là Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Tri Phương, rồi sang đến các khu vực Lạch Tray, Tô Hiệu, Trần Nguyên Hãn đều đang di chuyển được tương đối ổn định, nhịp nhàng. Chú ý một chút qua tuyến phố Cầu Đất đang có tàu di chuyển về qua, nên dòng phương tiện giao thông phần nào đang bị dồn ứ theo hướng từ ngã tư gồm cầu vượt Lạch Tray về ngã tư về khu vực đường tàu Cầu Đất. Khu vực này sẽ chậm lại đôi chút trên hành trình di chuyển của các bác tài. Còn với khu vực ngã tư Bixi hay là khu vực ngã tư gầm cầu vượt Đình Chay lúc này thì cơ bản vẫn đang di chuyển được. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói tới một vấn đề về với các bác tài lái xe, đấy là vấn đề về hội chứng sợ lái xe. Lái xe thì không chỉ là đòi hỏi sự thành thạo về kỹ năng hay là hiểu biết luật lệ mà còn là bản lĩnh tâm lý vững vàng. Thế nhưng mà không ít người dù là đã cầm trên tay một tấm bằng lái, thế nhưng mà vẫn cảm thấy là tim đập nhanh, mồ hôi tay vã ra, và mỗi khi bước lên cabin phải đối mặt với những con đường đông đúc vẫn cảm giác e ngại. Đó không đơn thuần là sự nhút nhát mà rất có thể là biểu hiện của hội chứng sợ lái xe. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ghi nhận ngắn của phóng viên chương trình để hiểu rõ hơn về căn nguyên của hiện tượng này.
1: Không khó để bắt gặp những chia sẻ rụt rè trên các diễn đàn giao thông hay mạng xã hội về nỗi lo sợ khi ngồi sau vô lăng. Chị Minh Tâm ở Đà Nẵng cho biết, tôi học xong thì đạt điểm tuyệt đối, nhưng cứ lên xe là run, căng thẳng. Có lần dừng đèn đỏ ngang dốc xe tắt máy, phải mất hơn 5 phút xe mới lên hết dốc. Nhà có xe nên lái nhiều nhưng không biết làm sao cho hết run. Anh Dương Hiếu, một bác tài tại thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, một trong những điều lo nhất là lúc đang chạy bình thường nhưng nhìn vào gương và thấy một chiếc xe tiến nhanh từ phía sau. Lúc đó tôi không biết nên giữ tốc độ hay tăng lên, có cần nhường không, rồi chuyển làn lúc nào cho an toàn. Chị Bích Ngọc ở Hà Nội thì cho biết, dù đã lái xe nhiều năm nhưng vẫn cảm thấy khó chịu vì luôn bị những chiếc xe khách phía sau dí sát đuôi. Chị luôn có một nỗi lo lắng là chẳng may tài xế những chiếc xe bám đuôi không thể phanh kịp, hoặc những tài xế lái ẩu đè đầu xe chị để chuyển làn. Thực tế cho thấy, số lượng người sở hữu bằng lái ô tô nhưng e ngại hoặc không dám tự lái xe ra đường một mình chiếm một tỷ lệ không nhỏ. Nhiều người rơi vào trạng thái sợ hãi mỗi khi đối mặt với những cung đường đông đúc, ngã tư phức tạp, hoặc chỉ đơn giản là tiếng còi xe tải thúc giục từ phía sau. Họ bị ám ảnh bởi nguy cơ gây tai nạn, sợ mất kiểm soát phương tiện, thậm chí xuất hiện các phản ứng sinh lý mạnh mẽ như tim đập nhanh, thở dốc, vã mồ hôi tay và run rẩy ngay khi vừa bước lên cabin. Đáng chú ý, hiện tượng này xuất hiện ở cả người mới lấy bằng lẫn những tài xế đã có kinh nghiệm lâu năm nhưng từng trải qua va chạm hoặc chấn thương tâm lý. Dưới góc độ y học thần kinh

0: tâm lý lâm sàng. Đây không đơn thuần là sự thiếu tự tin hay kém kỹ năng, mà là một rối loạn tâm lý có tên là Amaxophobia hay hội chứng sợ lái xe. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Chính, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 chia sẻ.
1: Trong thực tế, nhiều người trước khi tập lái xe điều khiển các phương tiện giao thông, kể cả là xe đạp, xe máy hay ô tô, thì đều có những cái lo lắng, sợ là mình không thể điều khiển phương tiện được. Thế nhưng có những người vượt qua được và theo số đông thì vẫn có thể lái xe, nhưng sẽ có những người thì sẽ không thực hiện được hành vi này. Vậy thì đấy có thể họ bị vào cái hội chứng sợ lái xe. Đây là một cái dạng mà rối loạn lo âu, ám ảnh sợ hãi một cách cụ thể. Và cái người mà bị hội chứng sợ lái xe đó thì luôn có cái tâm lý sợ hãi căng thẳng một cách quá mức so với những người bình thường. Và thậm chí đôi khi rơi vào tình trạng hoảng loạn, khiến cho cái việc điều khiển phương tiện giao thông nó trở nên nguy hiểm cho chính họ và những người xung quanh. Về tâm lý, về cơ thể, những cái căng thẳng của họ sẽ tác động khiến cho tim đập nhanh hơn, huyết áp cao, và có những người thì biểu hiện bằng cái đồ mồ hôi tay chân, rồi chân tay run, khó thở, buồn nôn, thậm chí là có những biểu hiện hoảng loạn khi mà người ta ngồi trong cái phương tiện. Và thông thường thì với cái hành vi lo âu và sợ hãi như vậy thì họ sẽ hiện thực hóa bằng cái việc từ chối lái xe hoặc tránh xa các cái phương tiện giao thông. Mặc dù là có thể có những người có bằng rồi, đủ khả năng để lái xe rồi, nhưng họ cũng không thực hiện hành vi này. Và sự khác biệt giữa cái người có hội chứng sợ lái xe và cái người mà chưa có đủ kỹ năng để lái xe thì nó có thể hiện như sau. Thông thường thì những người mà bị hội chứng sợ lái xe ấy, thì họ thường thường sẽ có những cái vấn đề. Thứ nhất là do những sang chấn về tâm lý, đã từng trải qua hoặc chứng kiến tai nạn giao thông, hoặc là những sự cố trong cuộc đời của họ và khiến cho họ sợ hãi khi mà lái xe. Cái thứ hai nữa là có những người ban đầu thì do cái kỹ năng và kinh nghiệm chưa đủ, có thể tâm lý lo sợ khi mà những lần đầu hoặc là chưa được đào tạo, được hướng dẫn một cách cẩn thận, cũng có thể gây ra tình trạng này. Và có một số người thì trong cái tiền sử thường xuyên nghe, đọc các tin tức, rồi có thể ảnh hưởng của những cái tai nạn mà người thân hoặc những người quen bị, mà khiến cho họ đưa ra một cái quyết định đó là không thực hiện điều khiển phương tiện giao thông. Tất cả mọi người thì đều có thể có tâm lý lo âu trong quá trình học rồi quá trình điều khiển phương tiện, tiếp tục cho họ làm quen, dạy thật là kỹ các cái kỹ năng, rồi có những người đồng hành đáng tin cậy giúp đỡ trong những cái thời điểm đầu, những cái ngày đầu hoặc thậm chí những cái tháng đầu khi mà lái xe, và chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả những cái điều kiện cho cái việc lái xe, về phương tiện rồi đèn rồi các yếu tố liên quan, đưa ra những cái liệu pháp về mặt tâm lý, tư vấn, hướng dẫn. Nếu như họ thấy quyết tâm thì họ sẽ vượt qua được cái hội chứng ban đầu và họ có thể trở thành một cái người có khả năng điều khiển phương tiện giao thông. Còn nếu không thì chúng ta cũng chấp nhận. Khi chúng ta cố gắng ép để chúng ta thực hiện thì thành ra là nguy hiểm cho chính họ và những người xung quanh.
2: Vâng, thưa quý vị, nỗi sợ lái xe có một cái cơ chế sinh học rất rõ ràng, và để giúp cho quý vị thính giả chúng ta cũng tìm kiếm được những giải pháp thực tế trên đường, chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi về vấn đề này với anh Nguyễn Việt Thắng, là giáo viên dạy lái xe tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Sát hạch Lái xe Việt Đức, Nam Sách, Hải Phòng, người cũng đã có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy, đào tạo lái xe cả trên những tuyến đường chạy ở khu vực phía Nam Sách, rồi di chuyển qua các khu vực địa bàn Tiền Lãng, Vĩnh Bảo hay An Lão. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vị khách mời của chương trình ngày hôm nay qua cuộc trao đổi kết nối trực tiếp qua điện thoại của chương trình. Vâng, Lâm Thắng, xin chào anh Nguyễn Việt Thắng ạ.
3: Dạ vâng, vâng, xin chào anh Lâm Thắng, xin chào toàn thể quý vị khán giả nghe đài và chào toàn thể ekip chương trình ạ.
2: Dạ vâng, trò chuyện qua về công việc của mình một chút, không biết là với anh Nguyễn Việt Thắng thì đến thời điểm hiện tại thì mình có bao nhiêu năm trong nghề đào tạo lái xe rồi ạ?
3: Vâng, nếu mà nói là kinh nghiệm lái xe thì em cũng lâu năm rồi, nhưng mà để mà bước chân vào trường dạy lái thì đến giờ em mới có gần chục năm rồi ạ.
2: Dạ vâng, gần chục năm, một con số có lẽ là không quá lớn trong cái thời gian công việc, nghề nghiệp cũng như là cuộc đời của mình. Nhưng để mà làm một công việc thì gần chục năm cũng có thể nói là già dơ rồi anh nhỉ?
3: Dạ vâng, nói chung là cũng gọi cho là có chút kinh nghiệm anh ạ.
2: Dạ, tiếp xúc qua rất nhiều các thế hệ những người mà học lái xe rồi. Thông thường thì mỗi năm là mình sẽ nhận khoảng bao nhiêu lớp dạy, khoảng bao nhiêu học viên anh?
3: Dạ, nói chung thì theo quy định thì cứ mỗi một khóa thì bây giờ vào được 5 học viên.
2: Dạ.
3: Và một khóa thì nó mất khoảng 3 tháng, sắp xỉ 3 tháng.
2: Dạ vâng.
3: Và khóa nọ của khóa kia thì nói chung là

0: quân mỗi tháng là sẽ ra lò được khoảng 5 học viên ạ.
1: Mỗi tháng là khoảng 5 học viên.
0: Vâng ạ.
1: À dạ vâng, 12 tháng là 60 học viên, 10 năm là 600 học viên rồi đấy.
0: Vâng.
1: Vâng, một con số cũng không hề nhỏ đâu. Và trong cái lượng hàng trăm học viên mà anh cũng đã đào tạo, gặp gỡ đúng không? Và rèn giũa trong nghề lái xe, chắc chắn rằng là cũng sẽ có rất nhiều những người học viên có các cái gọi là cái cảm xúc rồi cách hành xử hay là cái kỹ năng mà mình rèn luyện nó khác nhau. Và đặc biệt là có thể là trong số đó thì cũng có những người mà cảm giác e ngại khi lái xe, phải không anh?
0: Dạ vâng, đúng rồi. Có người thì có tố chất thì người ta ngồi lên là làm quen rất nhanh.
1: Dạ.
0: Nhưng có những người thì lại rất là nhút nhát và rất là sợ khi phải cầm vô lăng. Cái đấy là cái bình thường, rất bình thường. Khi một người mới tập lái thì hầu như thành phần lớn là như vậy.
1: Dạ dạ, nhưng mà có ai mà không vượt qua được không anh?
0: Thực ra thì với học viên của Việt Thắng đào tạo từ trước giờ thì chưa ai là không vượt qua được cả.
1: Dạ vâng.
0: Hầu như qua một khóa đào tạo của Việt Thắng thì hầu như mọi người đều có thể tự tin cầm lái trên đường.
1: Như vậy là chứng tỏ là anh Việt Thắng là một người rất là tâm lý, cái khâu mà trao đổi về vấn đề tâm lý là một trong khâu rất là quan trọng phải không anh?
0: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
1: Dạ.
0: Đấy, tâm lý của người mới lái thì bao giờ cũng lo sợ, nhút nhát, rụt rè. Bởi vì người ta chưa bao giờ ngồi lên đằng sau vô lăng, chưa bao giờ điều khiển một cái xe ô tô nó lại to như thế.
1: Dạ.
0: Có chăng người ta chỉ điều khiển phương tiện thô sơ như xe đạp,
1: dạ,
0: xe mô tô, xe máy.
1: Dạ.
0: Chưa bao giờ điều khiển xe bốn bánh cho nên là sẽ có cảm giác lo sợ ngay từ ban đầu.
1: Dạ vâng, với các trung tâm sát hạch đào tạo và sát hạch lái xe thì chắc chắn rằng là ngoài cái điều khiển về hướng dẫn về kỹ năng lái xe thì những người đào tạo cũng sẽ phải có những cái tác động tâm lý đặc biệt, bởi vì những người mới học thì rất nhiều người như anh Việt Thắng đã chia sẻ là cảm giác e ngại và run sợ. Với cái góc độ là một người mà trực tiếp giảng dạy và ngồi bên cạnh hàng ngàn học viên học lái thì thông thường là anh nhận thấy là cái biểu hiện mà sợ lái xe thì thông thường là nằm ở cái nhóm học viên nào nhiều nhất, ở cái lứa tuổi hay là ở giới hệ tính nào nhiều nhất?
0: Giới tính nữ là chủ yếu.
1: Dạ,
0: và đặc
1: dạ.
0: biệt tập trung vào cái đối tượng tuổi trung niên, phụ nữ tuổi trung niên là một, và những trường hợp học người giấy phép, học để thi giấy phép lái xe hơi muộn so với lại mọi người, cái tầm tuổi khoảng 40-50 chẳng hạn.
1: À vâng, thế là lại là cái tầm tuổi mà đã cũng đã từng trải rồi, tưởng là cái tầm tuổi đấy là phải cứng cáp hơn chứ anh nhỉ?
0: Không, những bạn thanh niên mới lớn thì các bạn ấy rất nhanh nhạy trong vấn đề làm quen và tiếp xúc.
1: Đúng
0: nhưng
1: rồi.
0: Mà những người mà lớn tuổi rồi thì người ta lại có một cái cẩn thận hơn, cho nên là người ta sẽ lo sợ nhiều hơn.
1: Vâng.
0: Càng cẩn thận thì càng lo sợ.
1: Dạ.
0: Cho nên là cái tầm tuổi 40 là cái tầm tuổi mà cũng dễ gây ra sợ, sự sợ hãi khi lái xe.
1: Vâng.
0: Và đặc biệt nữa là những đối tượng mà đã từng chứng kiến những vụ tai nạn thảm khốc.
1: Chính
0: hoặc
1: xác.
0: Là vụ tai nạn trực tiếp có mặt ở đấy thì
1: vâng.
0: nó ám ảnh người ta, thì lúc nào người ta cũng có tâm lý lo sợ.
1: Vâng, như vậy là từng trải quá cũng không phải là tốt đúng không?
0: Đúng rồi ạ. Vâng.
1: Dạ, vâng. À, khi mà chúng ta trải nghiệm nhiều và chúng ta nhìn thấy những cái vụ tai nạn thương tâm rồi thì tự dưng là bản thân chúng ta cũng sẽ chùn lại và bắt đầu là cảm giác e ngại nhiều hơn, cái nỗi lo sợ nó lớn hơn và từ đó thì cũng mang theo những cái nỗi ám ảnh trên cái hành trình của chúng ta khi mà chúng ta học tập và rèn luyện lái xe.
0: Đúng rồi ạ.
1: Vâng, ít phút trước thì nghe anh nói về cái độ tuổi như vậy thì Lâm Thắng cứ lúc đầu đinh ninh rằng là ngựa non háu đá, những cái bạn mà chắc là mới lớn chưa có nhiều kinh nghiệm thì có khi là lại không biết nỗi sợ hãi là gì, bất chấp đúng không? Nhưng mà thực tế thì đấy cũng là một cái lợi thế đúng không ạ?
0: Đấy cũng là một lợi thế, bởi vì
1: dạ.
0: khi đó người ta ngựa non háu đá nhưng mà người ta được đào tạo một cách bài bản thì người
1: dạ.
0: ta lái rất là vững vàng.
1: Vâng.
0: Nhưng mà khi mà có tuổi rồi thì cái sự cẩn thận nó là cao hơn, cho nên là càng cẩn thận thì cái sự lo sợ nó lại càng đẩy lên cao.
1: Dạ vâng, ngựa non háu đá nhưng mà được đào tạo cẩn thận thì đá rất tốt.
0: Đúng rồi ạ.
1: Vâng. Nhiều người thì hay nói vui là cứ leo lên xe chạy nhiều là hết sợ ngay. Vâng, dù sợ mấy cứ leo lên xe chạy, cứ chạy nhiều tạo thành một cái kỹ năng là hết sợ.

0: nếu chạy nhiều mà đúng cách thì sẽ dần dần sẽ làm quen và sẽ hết sợ.
1: Dạ vâng. Có nghĩa là nếu mà không cẩn thận thì nó sẽ bị tác dụng ngược, đúng không? Là làm tăng thêm cái nỗi sợ. Dạ.
0: Đúng rồi, nó có hai mặt. Cái vấn đề này nếu như quan điểm cá nhân của tôi suy nghĩ thì nó có hai mặt của nó. Nếu như mà vẫn tiếp tục thao tác sai thì lại càng sợ hơn. Nhưng mà chạy nhiều mà có người hướng dẫn cẩn thận, bài bản và động viên kịp thời thì chắc chắn là chạy nhiều sẽ bạo dạn hơn, tay lái sẽ ngược lại hơn và sẽ hết cảm giác sợ lái xe.
1: Vâng, và cái quan trọng là ngoài cái rèn giũa kỹ năng ra còn giúp cho người e ngại đấy, người tập lái mà e ngại còn giải quyết được cho mình cái nỗi lo lắng ở trong lòng, đúng không ạ? Như ít phút vừa qua thì Lâm Thắng cũng đã ghi nhận một cái phóng sự nhỏ về một số người thì sợ lái xe, đơn giản là đôi khi thì bước lên xe nhìn thấy đám đông ở phía trước đã sợ rồi, hay là có người thì ngồi lên xe nhìn qua gương chiếu hậu thấy cái xe ở phía sau nó cứ lao tới vù lao tới là cũng cảm giác rất sợ, và không biết là mình nên đi chậm lại hay là tăng tốc để phi nhanh hơn nó để nó không đuổi kịp mình, hay là rẽ sang một bên để cho họ đi qua đấy. Thì nhiều người cũng có những nỗi sợ và lo lắng như vậy.
0: Đúng rồi, đây cũng là tâm lý chung của gần như 99,9% học viên tập lái ban đầu.
1: Dạ vâng. Đó, vâng. Thì nếu như mà những cái nỗi sợ đấy mà không được giải quyết, là không được chia sẻ để chúng ta hiểu một cách thấu đáo thì nỗi sợ đấy không thể giải quyết được và nó sẽ cứ theo chúng ta ám ảnh mãi thôi, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Với một cái quy trình huấn luyện đào tạo lái xe dành cho những học viên mà bị tâm lý sợ hãi thì thông thường là sẽ bắt đầu từ những bước đầu tiên như thế nào, anh Việt Thắng?
0: À vâng, cái này thì để mà huấn luyện cho các học viên tập lái xe cũng như là để xử lý triệt để được cái tâm lý sợ lái xe của những tay lái non chẳng hạn thì nó cần đến những người thầy dạy lái như chúng tôi. Thì trong cái quy trình dạy lái thì bao giờ như bản thân Việt Thắng cũng dạy học viên một cách bài bản từ những bước sơ khai làm quen ban đầu, từ những bài vào số nguội, những bài bò bãi hay là từ dễ đến khó, chứ không bao giờ mà Việt Thắng có thể cho mọi người bập một phát lái ra đường đông ngay là không có, mà phải dần dần từng bước một.
1: Dạ vâng, có nghĩa là giải quyết nỗi sợ từ những điều đơn giản nhất đã, đúng không?
0: Đúng rồi ạ.
1: Vâng, làm nhẹ nhàng, bắt đầu từ những cái khu vực mà không có người qua lại để có thể là yên tâm đảm bảo sự an toàn trước.
0: Nếu như mà ngay từ ban đầu thì mình phải cho học viên phải tập cách đánh lái làm sao cho đánh lái đúng thao tác trên vô lăng, làm sao cho tay không bị vắt chéo, không bị vướng tay khi đảo tay quay vô lăng. Thì từ những thao tác cơ bản đấy rồi mới đến những thao tác phức tạp hơn, tức là học sơ nguội đấy ạ.
1: Dạ,
0: trong
1: dạ.
0: Đào tạo lái xe thì đấy gọi là học sơ nguội.
1: Học chay đấy, đúng không?
0: Máy. Đúng rồi, học chay đấy ạ.
1: Dạ vâng.
0: Từ cách quay vô năng như thế nào cho đúng, từ cách vào số, nhận biết được đâu là đánh số 1, đánh số 2, hay là đâu là số tới, đâu số lùi đối với xe số tự động.
1: Dạ.
0: Và làm quen với chân côn, chân phanh, chân ga, làm sao cho tất cả các thao động tác nó nhịp nhàng và nó uyển chuyển, thì lúc đấy ta mới bắt đầu nổ máy và cho bỏ bãi trong sân vắng.
1: Dạ vâng, nói chung là cần phải có một cái quy trình cẩn thận và rèn từng kỹ năng một, đúng không anh?
0: Đúng rồi.
1: Vâng, và trong cái quá trình mà ngồi cạnh hướng dẫn ấy, thì làm thế nào để dập tắt một cái cơn hoảng loạn ngay lập tức khi mà người học lái dường như là gặp một cái sự cố không như ý, có thể là hoảng loạn, có thể là tâm lý bất an, thì mình dẹp cái điều đó như thế nào?
0: Vâng, cái vấn đề này thì nó đòi hỏi một người thầy phải giữ được sự bình tĩnh và cũng luôn luôn khuyên bảo học viên là phải giữ được cái đầu lạnh, tức là mình xử lý mọi tình huống làm sao cho nhanh nhạy, nhưng cái đầu phải giữ được cái đầu lạnh, không được hoảng loạn. Thì cái việc đầu tiên, mình là người thầy thì mình phải giữ được cái giọng trầm ấm điềm đạm đã. Những cái câu khẩu lệnh của mình đưa ra phải ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu.
1: Dạ.
0: Khi học viên nghe thấy có thể hiểu ngay được nội dung mình muốn truyền đạt thì người ta mới làm được ngay.
1: Đúng rồi. Tại vì là trong lúc
0: mà đầu tiên là phải là giữ được sự điềm đạm của một người thầy đã.
1: Dạ.
0: Và nếu như học viên mà vẫn chưa bình tâm và ổn định thì có thể dùng một cái biện pháp truyền thống, tức là gì?

0: vào thật sâu và thở ra đều đều nhẹ nhẹ. Hít thật sâu và thở chậm ra để làm sao để cứ bù cái lượng oxy lên não để cho cái hệ thần kinh của mình nó ổn định, bình tĩnh trở lại.
1: À, dạ vâng, dạ vâng. Một cái giải pháp để lấy lại sự bình tĩnh, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vâng. Rồi, có lẽ là đối với các học viên khi mà tinh thần mà bất loạn là sẽ cần phải có một cái giải pháp để cho chúng ta giúp học viên là lấy lại sự bình tĩnh. Như anh chia sẻ đấy, đúng là có những câu khẩu lệnh mà cần phải rất là ngắn gọn, bởi vì là lúc đấy là học viên nhiều khi là nghe giảng viên bên cạnh nói, có khi là cũng không để nhập tâm vào đầu được bao nhiêu đâu. Càng ngắn gọn, càng dễ hiểu, càng tốt, đúng không ạ? Ngay lập tức. Và thông thường thì có những câu như thế nào mình có thể chia sẻ được không ạ?
0: Ví dụ như là tăng ga nhẹ nhẹ đi em. Vâng ạ. Phanh. Để phanh. Về số. Ngắn gọn, xúc tích.
1: Rồi, những câu khẩu lệnh rất là ngắn thôi.
0: Đúng rồi. Đúng ạ? Ngắn, thật ngắn để cho học viên có thể nghe và hiểu được ngay lập tức.
1: Dạ vâng, dạ vâng.
0: Đôi khi người nghe bên ngoài có thể nói được, nghe nói khó chịu.
1: Dạ.
0: Bởi vì không có chủ ngữ vị ngữ gì.
1: Vâng.
0: Nhưng đã là khẩu lệnh thì phải ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu.
1: Đúng rồi. Vâng. Quan trọng nhất là khi mà học viên đang luống cuống, tự dưng quên mất là mình cần phải phanh khi mà gặp đám đông ở phía trước, đúng không ạ? Thì
0: rồi.
1: Mỗi câu phanh lúc đấy là rất là giá trị. Dạ.
0: Đúng rồi.
1: Vâng, như là đang chơi với mà vớ được phao vậy.
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Đặc biệt là nếu như mà trên một hành trình mà học viên đang bấn loạn, đang bị rối loạn tâm lý, vẫn còn đang hoảng loạn đó.
1: Dạ.
0: Thì nếu mà người ta chưa lấy được bình tĩnh, cần thiết mình có thể quan sát và cho học viên táp vào nè, dừng hẳn xe, dừng lại, có thể dừng lại chậm lại vài phút, khi nào em bình tĩnh trở lại thì chúng ta lại tiếp tục hành trình,
1: luyện
0: tập tiếp.
1: Dạ, dạ. Có một thực tế là áp lực từ các cái phương tiện xung quanh là một trong những cái ngòi nổ lớn gây ra những cái sự sợ hãi cho học viên. Có mẹo gì để giúp cho những người học có thể hạn chế được những cái tác động tâm lý từ những cái tiếng ồn từ các phương tiện xung quanh không ạ?
0: À, cái đấy thì nó là cái tâm lý sợ chung của hầu hết là các học viên mới tập.
1: Dạ.
0: Khi nghe tiếng còi xe hoặc là những cái tiếng động cơ ở bên cạnh, nó chi phối rất nhiều.
1: Dạ.
0: Nhưng mình là một người thầy thì bao giờ mình cũng phải tư vấn động viên học viên làm sao mà phải thật bình tĩnh trước mọi tình huống. Thậm chí nhiều lúc nói vui là kể cả súng kề cổ em vẫn phải bình tĩnh, tập trung công việc chính của mình là lái xe.
1: Dạ.
0: Không được hoảng loạn. Vậy thì tiếng còi có thúc ở đằng sau hay là có một cái tiếng động lớn ở bên cạnh thì cũng phải giữ bình tĩnh đã. Việc đầu tiên phải giữ được bình tĩnh để mình làm chủ được tay lái.
1: Dạ vâng. Đây là một trong những cái nỗi lo rất lớn của nhiều học viên mới. Đấy là khi mà đang lái xe mà cứ nghe tiếng còi bấm inh ỏi ở phía sau xe, đúng không? Là lúc đấy là rất là hoảng, nhiều người rất là hoảng và không biết xử lý thế nào cả. Vâng, giữ được sự bình tĩnh
0: mình
1: là điều đầu
0: tiên.
1: Mình
0: có thể giải thích cho học viên rằng mình tập lái là việc của mình. Còn việc người ta bấm còi, khả năng đấy là người ta đang vội. Đang vội về nhà có một công việc gì đó, hoặc vội đi đâu đó có một công việc gì rất gấp. Đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Vậy thì mình phải giữ được cái an toàn cho mình trước. Còn nếu như mà xe sau vội, mình quan sát đủ an toàn thì mình sẽ xin nhan phải táp, hơi táp vào nè, để cho người ta đủ điều kiện an toàn để người ta vượt. Mọi cái đều phải giữ được bình tĩnh để mình xử lý một cách an toàn nhất.
1: Dạ vâng. Với rất nhiều người thì khi mà đã có bằng lái rồi, thế nhưng mà khi mà học lái và thi thì có người đào tạo lái xe hỗ trợ ở bên cạnh. Thế nhưng mà khi mà đã cầm bằng lái về nhà rồi, đi một mình ra đường thì đó lại là hoàn toàn là một câu chuyện khác. Cái tâm lý, cái nỗi lo sợ là vẫn diễn ra. Và khi đó thì cái người đồng hành không phải là người đào tạo lái xe nữa, mà người đồng hành lại chính là người thân. Vậy thì theo anh thì người đồng hành, người thân ngồi bên cạnh lái xe có vai trò như thế nào trong việc là hỗ trợ cho người lái có thể yên tâm và đảm bảo cái hành trình an toàn hơn?
0: Vâng, khi mà người dưới gốc thì bao giờ cũng lo người trên cây. Tâm lý của người thân ngồi bên cạnh bao giờ cũng rất là lo sợ khi mà người mới lái, cầm lái. Cho nên là thường là sẽ nói nhiều, thường la hét hay là gì đó. Cho nên là những cái đấy là hành động sai. Bởi vì làm sao mà phải bình ổn được cái trạng thái tâm lý trên xe thì người lái mới vững vàng tay lái và không bị chi phối được. Cho nên là người thân lúc này đóng một vai trò nền tảng an toàn về mặt tinh thần cho người lái xe. Sự hiện diện của người thân lúc đó thì nó là một điều rất đáng tin cậy để giúp người lái cảm thấy dù có chuyện gì xảy ra thì mình cũng không bị đơn độc, vẫn có người thân bên cạnh.
1: Đúng không ạ? Cảm giác là yên tâm và tự tin hơn, phải không anh?
0: Đúng rồi.
1: Thay vì là một người lại cứ liên tục là chê bai hay là nhắc nhở, thì một người mà liên tục là động viên, hỗ trợ và chia sẻ thì sẽ giúp cho chúng ta cảm giác là có một người đồng đội, chứ không phải là một người mà đang tìm cái lỗi của chúng ta, đúng không?
0: Đúng rồi, chứ không phải là cứ ngồi bên cạnh trong la hét inh ỏi nên sao không phanh lại, hay là tại sao đường này không đi lại đi đường kia. Cái đấy là rất là áp lực cho người cầm lái.
1: Vâng.
0: Thậm chí áp lực tăng lên gấp đôi gấp ba nếu như không có người thân bên cạnh.
1: Dạ. Vâng, hiện nay thì nhiều phương tiện cũng các xe ô tô có rất nhiều ứng dụng công nghệ hiện đại. Như là các dòng xe có cái hệ thống về hỗ trợ lái chẳng hạn, cảm biến xung quanh. Vậy thì anh đánh giá thế nào về những cái ứng dụng công nghệ hiện đại này trong cái việc là giảm bớt cái hội chứng sợ lái xe của nhiều bác tài?
0: Nói chung là những cái công nghệ hiện đại này thì nó là một cái công nghệ rất tốt để hỗ trợ cho người cầm lái. Nó có thể cảnh báo điểm mù. Thí dụ như cam 360 đấy thì nó gần như là bao quát toàn bộ xung quanh xe, nó gần như giảm hết các điểm mù trên xe rồi. Thế cho nên là nó giảm được nỗi sợ không biết xe ở đâu hoặc là không biết là có vật gì ở bên cạnh hay không.
1: Dạ.
0: Và giúp căn không gian của xe một cách chính xác hơn. Đấy. Hoặc là phanh tự động hoặc là phanh khẩn cấp đấy. Khi mà chuẩn bị va chạm thì hệ thống phanh nó tự bó cứng bó lại để giảm tốc độ và làm cho xe dừng lại. Thì đấy cũng là một vấn đề rất là an toàn cho người điều khiển phương tiện đó và an toàn cho các phương tiện xung quanh.
1: Dạ vâng. Như vậy là chính tỏ là các cái ứng dụng công nghệ hiện đại ngày nay thì cũng mang tới cho chúng ta nhiều cái giải pháp để xử lý những cái nỗi sợ cho những người mà mang trong mình cái nỗi sợ hãi lái xe, phải không anh?
0: Đúng rồi ạ.
1: Dạ. Vâng, hy vọng là với những cái chia sẻ trong ít phút vừa qua thì cũng đã mang tới cho chúng ta những cái thông tin cần thiết để giúp cho các bác tài mà chúng ta đang có trong mình những nỗi sợ hành trình vượt qua hội chứng sợ lái xe sẽ không phải là một cái cuộc đua với tốc độ mà là một cái quá trình để chúng ta kiên nhẫn và thấu hiểu bản thân hơn. Và khi mà chúng ta hiểu rõ các cái cơ chế tâm lý kết hợp với các cái phương pháp thực hành kỹ năng và cũng như là những cái hỗ trợ từ các ứng dụng công nghệ, vô lăng sẽ không còn là một cái gánh nặng mà trở thành một người bạn đồng hành tin cậy trên mỗi nẻo đường hành trình di chuyển của chúng ta. Vâng, nếu như mà quý vị chúng ta cũng đang trải qua cái nỗi sợ thì mở lòng chia sẻ để tìm những cái sự hỗ trợ về tâm lý của chính những người đào tạo lái xe hay là những người thân của chúng ta. Cảm ơn anh Việt Thắng rất là nhiều đã dành thời gian tham gia chia sẻ của chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Lâm Thắng. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chia sẻ của Việt Thắng. Rất mong muốn mọi người có một tâm lý ổn định và một tay lái vững vàng trên hành trình của mình.
1: Dạ vâng.
0: Chúc quý vị có một hành trình an toàn, vạn vạn bình an.
1: Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Xin chào anh ạ. Vâng, và cũng xin chúc cho các bác tài luôn luôn vững vàng tay lái, những cung đường di chuyển thuận lợi và an toàn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
1: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc.
0: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
1: Khúc Hát Trên Đường.
2: Thu Hằng rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Khúc Hát Trên Đường của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Mong rằng ngày hôm nay Thu Hằng sẽ có thể cùng với quý vị trải qua những phút giây thư giãn cùng với âm nhạc của chương trình. Và ngay từ lúc này thì quý vị có thể yêu cầu những ca khúc thật hay để gửi tặng tới người thân yêu, hay đơn giản là muốn bản thân mình được hòa trong một cái không gian thư giãn cùng với âm nhạc của chương trình, thì hãy nhấc máy lên và gọi điện về số điện thoại đường dây nóng 02253 610969, hoặc là quý vị cũng có thể chia sẻ thông qua Zalo Khúc Hát Trên Đường số 0985741781. Hành trình nào thì cũng sẽ có những chặng đường khó khăn và cũng có những cái cung đường rất là thư giãn. Chúng ta đang trong những ngày mùa thu và những ngày của tháng 10 đầy yêu thương, những thông điệp được gửi gắm tới những người phụ nữ. Và nếu ngày hôm nay quý vị cũng muốn gửi một món quà âm nhạc, một món quà tinh thần tới người thân

yêu của mình, những người phụ nữ mà quý vị trân trọng và yêu thương thì cũng có thể lựa chọn cách thức gửi một bài hát kèm những lời nhắn thật là ý nghĩa đấy. Thu Hằng sẽ ở đây và làm người kết nối những trái tim yêu nhạc, và mong rằng ngày hôm nay thì quý vị sẽ có được những phút giây thật sự thư giãn với âm nhạc của chương trình nhá. Mở đầu chương trình ngày hôm nay thì sẽ là một món quà âm nhạc rất rất ngọt ngào, ca khúc mang tựa đề Bức Thư Tình Đầu Tiên, sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo qua phần thể hiện của ca sĩ Tấn Minh. Đây cũng là một cái món quà âm nhạc mà chúng tôi nhận được đến từ thính giả của chương trình thông qua số điện thoại đường dây nóng 02253 610 969. Thính giả có những số cuối điện thoại là 8851 có gửi cái món quà âm nhạc này tới một người bạn có tên là Hoài Anh với những số cuối điện thoại là 2123, kèm lời nhắn đó là chúc bạn sẽ còn những phút giây nghe nhạc thật vui vẻ. Vâng, quý vị thính giả thân mến, một cái ca khúc mà đã ra đời từ cách đây một cái khoảng thời gian khá là lâu rồi, nhưng mà đến nay thì vẫn còn được rất nhiều người yêu thích và đón nghe đi đón nghe lại nhiều lần, cho nên là chắc chắn thì quý vị chúng ta sẽ có được những cái món quà âm nhạc thật là vui và thật ý nghĩa. Bức Thư Tình Đầu Tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo, ca khúc này thì cũng đã mang đến những cái lời yêu thương rất là ngọt ngào ở trong từng giai điệu và ca từ của ca khúc. Và ngày hôm nay thì một lần nữa chúng tôi cũng sẽ mở đầu chương trình Khúc Hát Trên Đường với yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe và cùng cảm nhận ca khúc này và tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng có lẽ là những câu hát rất là ngọt ngào, tựa như một lời tỏ tình như thế này thì sẽ khiến cho rất nhiều cô gái phải xao động đây. Ngày hôm nay quý vị thính giả, chúng ta lưu thông ở trên đường thì hẳn cũng sẽ cảm nhận thấy là cái không khí mùa thu thì bắt đầu tràn ngập ở trên các tuyến đường con phố. Nắng mùa thu dù cũng có một chút chói vào cái thời điểm trưa và đầu giờ chiều, tuy nhiên đổi lại thì chúng ta lại dễ dàng tìm được sự mát mẻ dễ chịu khi mà đứng ở dưới những bóng cây hay là bóng mát của tòa nhà cao tầng. Và một điều đặc biệt hơn nữa thì ngày hôm nay Thu Hoàng thấy là ở trên rất nhiều những tuyến đường con phố đã bắt đầu tràn ngập sắc màu rực rỡ của những đóa hoa tươi, những món quà để dành tặng cho những người phụ nữ nhân dịp tháng 10, tháng của chị em phụ nữ. Khi mà hướng đến ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam, thì Thu Hoàng tin chắc rằng là sẽ có những cái hoạt động và cả những kế hoạch của các gia đình để chúng ta gửi chọn yêu thương tới những người phụ nữ. Quý vị thì đã chuẩn bị điều gì rồi? Có kỷ niệm nào vui vui hay là một cái món quà nào đó bất ngờ có thể chia sẻ cùng với chương trình nhá. Cá nhân Thu Hằng thì tôi nghĩ rằng là một năm dẫu có bao nhiêu ngày dành cho chị em phụ nữ đi chăng nữa, đặc biệt là cho các bà mẹ rồi các cô, các chị em, thì đó cũng là những cái điều rất là hiển nhiên thôi. Bởi vì với những gì mà họ đã cống hiến, họ đã lan tỏa thì điều này hoàn toàn xứng đáng. Và với tháng 10, tháng mà chúng ta hướng đến ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, thì mỗi người sẽ có những cái cách để gửi trao đi tình yêu thương và sự biết ơn của mình. Quý vị hãy gửi tặng một món quà âm nhạc kèm theo một lời nhắn thể hiện sự quan tâm. Đôi khi món quà không cần phải quá lớn lao hay là có giá trị vật chất, mà chỉ cần chúng ta nghĩ đến cũng như là gửi đi kèm với sự chân thành, thì Thu Hoàng nghĩ đó mới là món quà đắt giá nhất. Tiếp nối chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc mang tựa đề Chuyến Xe Cuộc Đời, bản remix qua phần thể hiện của Thanh Hưng, cũng là nhạc sĩ sáng tác ca khúc này. Món quà âm nhạc chúng tôi đáp ứng yêu cầu đến từ anh Trường Giang với những số cuối điện thoại là 1520 gửi tặng các thính giả, đặc biệt là các anh em lái xe trên địa bàn thành phố. Chúc anh em có một ngày thật nhiều sức khỏe và luôn tham gia giao thông an toàn. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Chuyến Xe Cuộc Đời.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe món quà âm nhạc chuyến xe cuộc đời. Quả thực là có những chuyến xe thì đưa ta đi qua những cung đường, thế nhưng mà cũng có những chuyến xe đưa ta đi qua cả những thăng trầm của cuộc đời nữa. Các khúc chuyến xe cuộc đời qua sáng tác và phần thể hiện của Thanh Hương thì đã mang đến giai điệu sâu lắng do cảm xúc, cùng với các từ gợi nhiều suy ngẫm về hành trình mà mỗi người đang đi. Cuộc đời thì cũng sẽ giống như mỗi chuyến xe vậy, có những người đồng hành cùng ta thật lâu và có những người thì chỉ xuất hiện trong một chặng ngắn, nhưng mà mỗi một cuộc gặp gỡ đều có thể để lại một dấu ấn riêng. Và có lẽ điều quan trọng không chỉ là đích đến mà còn là cách chúng ta trân trọng những người ở bên cạnh mình trên hành trình ấy. Chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc rất ý nghĩa, và bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng thưởng thức món quà âm nhạc tiếp theo trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, một ca khúc mà chúng tôi cũng

0: nhận được yêu cầu đến từ thính giả thông qua Zalo Khúc Hát Trên Đường số 0985741781. Thính giả có nick Zalo là Lê Nam Anh có yêu cầu ca khúc mang tựa đề Người Nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của ca sĩ Bùi Công Nam. Ca khúc này thì mang đến một cái cảm giác rất là gần gũi, ấm áp với giai điệu nhẹ nhàng, mộc mạc kết hợp với ca từ đời thường và khiến cho những tình cảm thân thuộc đã trở nên tự nhiên mà cũng đầy xúc động. Thính giả Nam Anh có gửi tặng ca khúc này tới một người bạn của mình, xin phép được giấu tên ạ. Có những số cuối điện thoại là 2136, kèm một lời nhắn: hôm nay là sinh nhật của bạn và mong bạn luôn bình an. Một lời nhắn ngắn gọn thôi nhưng mà chứa đựng ở trong đó là một sự chân thành. Và Thu Hằng cũng mong rằng điều bình an sẽ đến với người bạn của bạn cùng với chính bạn nữa. Bạn Nam Anh, cảm ơn bạn đã yêu mến, đã ủng hộ chương trình. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Người Nhà, sáng tác của Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của nam ca sĩ Bùi Công Nam.
1: Nơi mà gia đình sum vầy và kể nhau nghe những câu chuyện bao

Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc mang tựa đề Người Nhà. Có những người không cần nói lời yêu thương mỗi ngày nhưng mà luôn âm thầm ở phía sau lo lắng, chở che và dành cho ta những điều tốt đẹp nhất, đó chính là gia đình, là những người thân yêu mà đôi khi vì quá gần gũi chúng ta lại quên mất việc nói lời cảm ơn. Và sau tất cả những bộn bề ngoài kia thì điều quý giá nhất có lẽ vẫn là có một nơi để trở về. Có những người luôn dang rộng vòng tay đón đợi, và dù

Chúng ta có đi xa đến đâu, trưởng thành thế nào thì trong mắt những người thân yêu ta vẫn luôn là người nhà. Mong rằng sau ca khúc này thì mỗi chúng ta sẽ dành thêm một chút thời gian cho gia đình, một cuộc gọi hỏi thăm, một lời yêu thương hay đơn giản là một bữa cơm cùng nhau. Bởi hạnh phúc đôi khi chẳng ở đâu xa mà chính là những người vẫn luôn ở bên ta mỗi ngày. Đó chính là thông điệp rất ý nghĩa của ca khúc Người Nhà, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của nam ca sĩ Bùi Công Nam, mà chúng tôi cũng đáp ứng yêu cầu đến từ thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí đến với một ca khúc lấy cảm hứng từ dân ca, một ca khúc có tựa đề Liễu Yếu Đào Tơ qua phần thể hiện của ca sĩ Phương Mỹ Chi kết hợp với Siki và nhóm sản xuất Ditap. Đây là món quà âm nhạc mà chúng tôi đáp ứng yêu cầu đến từ một thính giả có tên là Như Quỳnh. Thông qua Zalo Khúc Hát Trên Đường thì thính giả Như Quỳnh muốn gửi tặng ca khúc này từ con gái của mình có tên là Ngọc Bích, kèm với một lời nhắn đó là vì biết là con gái rất thích nghe ca khúc này cho nên là mình sẽ gửi tặng con gái, và mong rằng là con sẽ luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, thênh thang trên con đường đi của mình. Dù thế nào thì mẹ vẫn luôn bên con. Quả thực là một người mẹ rất là tâm lý đấy ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc được yêu cầu bởi thính giả Như Quỳnh, ca khúc mang tựa đề Liễu Yếu Đào Tơ.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Liễu Yếu Đào Tơ. Nếu vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam được gửi gắm qua âm nhạc thì có lẽ đó sẽ là nét dịu dàng mềm mại nhưng mà cũng đầy sức sống như hình ảnh Liễu Yếu Đào Tơ. Ca khúc Liễu Yếu Đào Tơ với sự kết hợp của Phương Mỹ.

Chi, Siki và nhóm sản xuất Detap đã mang đến một màu sắc âm nhạc rất trẻ trung, sáng tạo, nơi mà những chất liệu văn hóa truyền thống được kể lại bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Sự hòa quyện giữa âm hưởng dân ca, cách phối khí mới mẻ tạo nên nét cuốn hút riêng cho ca khúc, và đặc biệt hình ảnh liễu yếu đào tơ vốn thường được gợi nhắc đến vẻ đẹp mềm mại thướt tha của người con gái. Thế nhưng mà khi đặt trong cái không gian âm nhạc đương đại, hình ảnh ấy còn mở ra nhiều cách cảm nhận về bản sắc, về cá tính và cả vẻ đẹp của người phụ nữ Việt hôm nay nữa. Có thể nói âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn là một cách để những giá trị văn hóa được tiếp nối, làm mới và đến gần hơn với khán giả trẻ. Liễu yếu đào tơ chính là một màu sắc thú vị trong hành trình đưa chất liệu truyền thống hòa vào dòng chảy âm nhạc hiện đại. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã một lần nữa được lắng nghe ca khúc này ở trên sóng phát thanh thông qua một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả của chương trình. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì Thu Hằng mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một món quà âm nhạc được yêu cầu bởi thính giả thông qua số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 02253 610 969. Anh Nguyễn Văn Tiến thì có yêu cầu ca khúc mang tựa đề Thiên Thần, một sáng tác của Khắc Việt qua phần thể hiện của Khắc Việt và ca sĩ Hà Nhi. Ca khúc này thì anh Tiến muốn gửi tặng tới bà xã của anh, đó là chị Hậu, với những số cuối điện thoại là 6543, kèm theo một lời nhắn đó là mong rằng em sẽ có một ngày thật hạnh phúc. Chỉ ngắn gọn vậy thôi ạ, nhưng mà cũng khiến cho chúng ta cảm thấy rất là ngọt ngào, đúng không nào? Chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nhạc này và mong rằng là anh Tiến cùng với chị Hậu sẽ có một ngày thật nhiều niềm vui. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Thiên Thần qua tiếng hát của Khắc Việt và Hà Nhi.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một món quà âm nhạc, ca khúc mang tựa đề Thiên Thần, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Việt. Và thật tuyệt vời hơn khi mà ca khúc này được Chính Anh thể hiện kết hợp cùng với

0: với ca sĩ Hà Nhi, một cô ca sĩ có chất giọng ấm hơi khàn và đã mang đến cho chúng ta một cái nét hòa quyện giữa sự da diết sâu lắng và những cái cảm xúc rất là chân thành của những người đang yêu. Nghe đến Thiên Thần thì chúng ta nghĩ rằng là sẽ ở đâu đó khá là xa đúng không ạ, nhưng mà thực ra trong cái ca khúc này thì Thiên Thần chẳng ở đâu xa cả. Đó có thể là người luôn lắng nghe ta, nắm tay ta qua những ngày khó khăn, hay đơn giản là người khiến ta muốn trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Và nếu trong cuộc đời mà quý vị đã tìm thấy một người như thế thì đừng ngần ngại dành cho họ những lời yêu thương ngay hôm nay nhé. Đó chính là thông điệp của ca khúc Thiên Thần, sáng tác của nhạc sĩ Khắc Việt mà chúng ta vừa được lắng nghe qua yêu cầu của một thính giả của chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì Thu Hằng mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với món quà âm nhạc tiếp theo. Ca khúc này thì lại có một cái giai điệu rất là sâu lắng cùng với những cái ca từ cũng cực kỳ ý nghĩa. Ca khúc mang tựa đề Về Ăn Cơm, một là sáng tác của nhạc sĩ Gia Huỳnh qua phần thể hiện của ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp. Có thể là một cái lời gọi nghe rất là bình thường thôi, nhưng mà đôi khi lại khiến cho người ta nhớ nhà đến nao lòng, phải không quý vị? Và đó chính là câu nói về ăn cơm. Chỉ là một vài tiếng gọi rất thân quen, nhưng mà nó cũng đủ để gợi lên hình ảnh của một căn bếp ấm, của mâm cơm gia đình và của cả những người luôn luôn mong ta trở về nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức món quà âm nhạc này, ca khúc được yêu cầu bởi thính giả có tên là Hải Anh với những số cuối điện thoại là 2786, gửi tặng tới các thính giả, đặc biệt là các anh em lái xe trên địa bàn thành phố. Mong rằng anh em luôn lái xe thật cẩn trọng, bình an để được trở về nhà ăn cơm cùng với gia đình của mình. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta đến với ca khúc Về Ăn Cơm.
1: Quê tôi mênh mông lúa mới, cỏ bay là lời cơm.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Về Ăn Cơm ạ. Có lẽ là cuộc sống ngoài kia thì sẽ có rất nhiều những cái cuộc hẹn, có nhiều nơi để đến, thế nhưng mà vẫn luôn có một nơi mong ta để trở về. Có thể cha mẹ

lại không nói những lời yêu thương thật ngọt ngào mà chỉ hỏi là hôm nay con ăn gì rồi bao giờ về nhà. Thế nhưng mà phía sau những câu hỏi giản dị ấy thì lại là cả một trời thương nhớ. Và nếu như hôm nay quý vị có thể trở về ăn một bữa cơm cùng với gia đình thì hãy dành thời gian cho những người thân yêu của chúng ta quý vị nhé. Từ câu chuyện về bữa cơm nhà thì bài hát này còn gợi nhắc mỗi chúng ta về tình thân, về sự chờ đợi lặng thầm của những người yêu thương mình và cả những điều bình dị mà đôi khi phải đi xa, phải trải qua nhiều bộn bề thì ta mới thấy quý giá. Một ca khúc rất là ý nghĩa mà chúng tôi vừa đáp ứng yêu cầu từ thính giả thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình. Tiếp nối chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay thì quý vị hãy cùng với chúng tôi lắng nghe món quà âm nhạc được yêu cầu bởi thính giả có Zalo là Quyết Thắng. Thính giả có nhắn tin như thế này ạ: em chào anh chị ban biên tập chương trình Khúc Hát Trên Đường cùng với quý thính giả. Ngày hôm nay thì em rất mong muốn chương trình đáp ứng giúp em ca khúc Cho Em của ca sĩ Quan Vy Tuấn Anh, với một lời nhắn đó là em gửi tặng ca khúc này tới Minh Hoàn với lời chúc chúc vợ sẽ có một ngày tràn ngập niềm vui, và chúc tất cả các anh chị cùng thính giả sẽ có một ngày làm việc vui vẻ, có những phút giây thư giãn cùng âm nhạc. Chúc các anh em lái xe luôn tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, ca khúc Cho Em của ca sĩ Quan Vy Tuấn Anh là một ca khúc có lời ca rất là hay, với những cái giai điệu rất là ngọt ngào. Thu Hằng thì đã từng được nghe rất nhiều những cái ca khúc của ca sĩ Quan Vy Tuấn Anh trước đây, như là ca khúc Đôi Mắt, một ca khúc gần như là cũng đã gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Quan Vy Tuấn Anh. Thế và ở ca khúc Cho Em, một ca khúc cũng được cho là gắn liền với giọng hát của Quan Vy Tuấn Anh, ca khúc mang màu sắc pop nhẹ nhàng, trẻ trung và ngọt ngào, với giai điệu tươi sáng và ca từ gần gũi cùng với cách thể hiện đầy tình cảm đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng của bài hát, gợi nhớ về những rung động đầu đời và mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Quả thực là có những lời yêu thương đôi khi chẳng cần phải nói thành câu, chỉ cần có một ánh mắt, một nụ cười hay là sự hiện diện của ai đó thôi thì cũng đủ khiến trái tim mình rung động. Và tình yêu tuổi trẻ thì thường đẹp nhất ở chính những cái cảm xúc chân thành và trong trẻo như thế. Dẫu thời gian có trôi qua thì những ca khúc từng gắn với một thế hệ vẫn có cách riêng để có thể ở lại trong lòng của khán thính giả yêu nhạc. Và âm nhạc của Quan Vy Tuấn Anh cũng vậy, giản dị, chân thành, gợi nhớ đến một chàng ca sĩ trẻ với nụ cười hiền và những giai điệu đã trở thành ký ức đẹp của rất nhiều người. Và ngay sau đây thì Thu Hằng mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Cho Em qua giọng hát của Quan Vy Tuấn Anh, để một chút ngọt ngào của thanh xuân sẽ lại ngân lên trong ngày hôm nay. Và điều đặc biệt hơn nữa thì ca khúc Cho Em còn là món quà âm nhạc của thính giả Quyết Thắng gửi tặng tới bà xã Minh Hoàn. Mong rằng ngay khi nghe được những giai điệu ngọt ngào của ca khúc này thì hai bạn cũng sẽ có một cái quãng thời gian để sưởi ấm tình cảm của mình và sẽ có một ngày thật hạnh phúc nhé.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, quả thực là một ca khúc rất rất ngọt ngào đúng không ạ? Thu Hằng chỉ lắng nghe thôi mà tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lên đấy ạ. Tôi nghĩ rằng là những lời ngọt ngào đôi khi mà chúng ta gửi trao cho nhau, dù là trong tin nhắn, trong một cuộc điện thoại hay là bằng cách thức đó là gửi một món quà âm nhạc trên làn sóng phát thanh như thế này, thì cũng đều mang đến những cái giá trị rất là riêng, cụ thể là mang đến cái sự lãng mạn ngọt ngào nhất định. Và nếu như mà ngày hôm nay bạn Quyết Thắng đã gửi tặng một món quà rất là ý nghĩa cho bà xã của mình như thế này, thì tôi nghĩ là bà xã Minh Hoàn cũng nên chuẩn bị một bữa cơm thật ngon để có thể là đáp lại cái tình cảm mà ông xã đã dành cho mình. Và mong rằng là quý vị cũng sẽ vậy, sẽ có những cái phút giây được yêu thương, được bày tỏ sự quan tâm của mình để cuộc sống luôn ngập tràn hạnh phúc quý vị nha. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mang tựa đề 2 triệu năm, sáng tác và thể hiện bởi rapper Denvo. Món quà âm nhạc này thì chúng tôi đáp ứng yêu cầu đến từ một bạn thính giả có nick Zalo là Mẹ Sóc. Mẹ Sóc thì có chia sẻ với chương trình rằng là mình là một trong những fan hâm mộ của rapper Denvo, mình cực thích cái phong cách sáng tác của anh chàng nghệ sĩ này, và mong rằng ngày hôm nay thì khi ca khúc này được phát lên thì những fan hâm mộ giống như mình thì cũng sẽ có được những cái phút giây thật thư giãn. Cảm ơn yêu cầu đến từ bạn thính giả có nick Zalo là Mẹ Sóc, và cũng chúc bạn sẽ có được những phút giây thư giãn hòa mình trong âm nhạc yêu thích của chính mình nhá. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản rap 2 triệu năm qua phần thể hiện của Denvo.

Vâng, quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe món quà âm nhạc của chương trình. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc đến từ một thính giả thông qua số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 02253 610969. Thính giả có tên là Huyền Thương có yêu cầu ca khúc mang tựa đề Thế Giới Của Anh, sáng tác và thể hiện Dương Đô Mích, Bùi Trường Linh, Công Bi, Win và Vận Toàn. Món quà âm nhạc này thì bạn thính giả muốn gửi tặng tới các bác tài lái xe trên địa bàn thành phố, kèm một lời nhắn đó là mong rằng anh em luôn bình tĩnh cẩn trọng để có được cung đường bình an. Và ca khúc này thì bạn Huyền Thương cũng có gửi tặng riêng tới một người bạn của mình có tên là Nghĩa Hiệp, với một lời nhắn biết bạn thích ca khúc này cho nên là mình gửi tặng và mong rằng bạn sẽ có một ngày thật nhiều niềm vui. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta đến với ca khúc Thế Giới Của Anh.

0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, quý vị đang lắng nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay với cuộc trò chuyện cùng với một thính giả đang đợi đầu dây bên kia, và chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem thính giả là ai, yêu cầu ca khúc gì trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay nhé. Vâng, Thu Hoàng xin chào thính giả.
1: Xin chào Thu Hoàng và Khúc Hát Trên Đường.
0: Dạ vâng, anh giới thiệu một chút về bản thân mình ạ.
1: Tôi vẫn là tôi đây.
0: Dạ vâng, hôm nay sao anh lại đến muộn như vậy thưa anh Dũng?
1: Anh lại không phải là anh Dũng rồi.
0: Thế không phải anh Dũng ạ, Thu Hoàng lại đang nhớ nhầm đến ai ạ, anh nào ạ? Đấy, anh thế thì anh có biết là vì sao mà tôi lại chào nhầm tên không? Bởi vì anh nào lên sóng cũng bảo anh vẫn là anh đây. Nên là chúng tôi có 10 anh đây thì bây giờ là tôi không thể nào phân biệt được anh nào với anh nào đấy. Rồi.
1: Dạ. Một cách bảo chữa rất là hợp lý luôn.
0: Bây giờ anh phải bảo một cái tên khác đi ạ. Dạ.
1: Đấy, tôi là Phong Linh đây.
0: Dạ vâng, anh Phong Linh. Vâng, đấy tôi phải nói thế nó mới có câu chuyện không? Mà chưa chắc anh đã là Phong Linh đâu. Ngày hôm nay thì anh muốn yêu cầu đó. Vâng, anh muốn yêu cầu ca khúc gì và gửi tặng đến ai ạ?
1: Hôm nay thì thành phố Hải Phòng và ba địa phương khác ở trên cả nước đang tổ chức lễ truy điệu và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
0: Dạ.
1: Trong cái chiến dịch nằm trong ngày đêm ấy.
0: Dạ.
1: Thì tôi xem những cái lễ buổi tường thuật này rất là xúc động, và đồng bào cả nước rất là xúc động để theo dõi cái lễ tường thuật này.
0: Dạ.
1: Thì cũng nhờ chương trình phát thuốc đi cho bài Anh Vẫn Hành Quân ấy của Tiến Đạo tôi không rõ.
0: Vâng. Và kèm theo lời nhắn gì thưa anh?
1: Trên mọi bức tường của chúng ta ngày hôm nay vẫn có sự đồng hành, vẫn có sự dõi theo của các anh hùng liệt sĩ.
0: Dạ.
1: Rất mong các anh tiếp tục, anh Hùng Sĩ sẽ tiếp tục nói theo, ủng hộ, đứng bên cạnh và động viên để chúng tôi tiếp tục tiến bước.
0: Dạ. Vâng, một ca khúc rất là ý nghĩa, và Thu Hoàng cũng cảm ơn yêu cầu nhạc đến từ anh Phong Linh, một thính giả rất là thân thiết của chương trình. Ca khúc Anh Vẫn Hành Quân thì là một sáng tác của nhạc sĩ Huy Du, được phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Trần Hữu Thung. Và một lần nữa thì Thu Hoàng rất là cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành ít phút để hòa mình vào một cái không khí rất là trang nghiêm và cũng rất là ý nghĩa nữa. Cảm ơn anh Phong Linh đã đến với chương trình ạ. Vâng, quý vị thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Anh Vẫn Hành Quân.

0: quý vị thính giả thân mến, và các khúc vừa rồi thì cũng đã khép lại thời lượng của chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Còn rất nhiều những món quà âm nhạc được yêu cầu với các thính giả, tuy nhiên do thời lượng của chương trình có hạn, chúng tôi chưa thể đáp ứng trong thời gian lên sóng của chương trình, cũng rất mong quý vị chúng ta thông cảm và đón nghe trong những số tiếp theo của Khúc Hát Trên Đường. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thực hiện chương trình, phóng viên Thu Hằng, đạo diễn Lâm Thắng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Chuyên mục Văn hóa giao thông. Hoài Thương kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Văn hóa giao thông. Thưa quý vị, vào mỗi buổi sáng và giờ tan học, khu vực trước cổng trường thường trở nên đông đúc. Phụ huynh dừng xe đón con, học sinh vội vã ra về, trong khi dòng phương tiện vẫn liên tục lưu thông. Ở mỗi địa bàn, cổng trường lại có những đặc điểm và nguy cơ khác nhau. Nếu tại khu vực nội thành, áp lực chủ yếu đến từ mật độ phương tiện và lượng người đưa đón tập trung trong một khoảng thời gian ngắn, thì ở khu vực ngoại thành, những bất cập về hạ tầng hay điều kiện tổ chức giao thông cũng có thể trở thành yếu tố làm gia tăng nguy cơ mất an toàn. Vậy từ những đặc điểm khác nhau ấy, cần làm gì để mỗi cổng trường thực sự trở thành một khu vực an toàn, trật tự và có văn hóa? Đây là nội dung của chuyên mục Văn hóa giao thông hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Vào giờ tan học, trên nhiều tuyến đường như Phan Đăng Lưu, Tô Hiệu, Nguyễn Đức Cảnh, lượng phương tiện tăng cao, di chuyển chậm qua khu vực cổng trường. Phụ huynh tập trung đón con, học sinh từ trong trường đi ra bằng nhiều phương tiện cùng lúc hòa vào dòng xe đang lưu thông. Tại một số thời điểm, tình trạng dừng đỗ xe ngay sát cổng trường, di chuyển chậm hoặc quay đầu xe giữa dòng phương tiện khiến phần đường lưu thông bị thu hẹp. Trong khi đó, một số học sinh còn thiếu quan sát khi sang đường, chạy băng qua đường, tụ tập trước cổng trường hoặc đi xe dàn hàng ngang, khiến giao thông trước cổng trường dễ rơi vào tình trạng ùn ứ, tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Một số bác tài phản ánh:
2: tôi thấy là cũng còn các con tụ tập ở cổng trường, ở khi cái giờ mới đến trường, tan trường về cũng vậy, và các con đi xe, có một số bạn còn có thể được bố mẹ giao xe cho không đúng độ tuổi và chưa được đảm bảo, thậm chí là lạng lách đánh võng.
3: Nói chung là ở cổng trường thì lúc nào cũng là đông, hay là cái hàng quán bán ở cổng trường rất là nhiều. Thế nên là việc các cháu dựng xe ở cổng trường xong là chạy vào ăn quà rồi là mua quà, kể cả buổi sáng khi tan học về cũng thế, nên là ảnh hưởng đến tham gia giao thông rất là nhiều.
1: Thực tế tại khu vực nội thành, các trường nằm trên những tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn cho thấy chỉ riêng việc nhắc nhở học sinh chưa đủ. Cách tổ chức giao thông ngay trước cổng trường

0: cũng cần được tính toán phù hợp với đặc điểm từng tuyến đường, từng khung giờ. Tại trường Trung học phổ thông Hàng Hải, nhà trường ngoài việc giám sát, hướng dẫn học sinh thực hiện các quy định về an toàn giao thông, còn chú trọng công tác tuyên truyền. Những băng rôn, khẩu hiệu với nội dung ngắn gọn, dễ nhớ được bố trí tại những vị trí dễ quan sát, trở thành lời nhắc thường xuyên với học sinh về việc chấp hành quy định khi tham gia giao thông. Thầy giáo Nguyễn Đức Du, trưởng phòng quản lý học sinh trường Trung học phổ thông Hàng Hải chia sẻ.
1: Không chỉ ở khu vực cổng trường mà từ khu vực nhà xe, nhà trường nhắc nhở các em về việc các em xếp hàng cho đúng. Trong nhà xe cũng có những cái khẩu hiệu rất là gần gũi cho các em học sinh. Ví dụ như là đi đúng đường, nhường đúng lối, không cần vội vui đến trường. Nhiễu điều phủ lấy giá gương, chạy xe nhường nhịn là thương lấy mình. Khoảng độ 20 câu cái khẩu hiệu rất là ngắn, gần gũi để các em học sinh dễ nhớ và các em dễ chấp hành. Ngoài ra thì cũng cử các lực lượng mà đến các khu vực trọng điểm xa hơn khu vực cổng trường để các em học sinh thấy cái sự giám sát của nhà trường, có thể là bất kỳ cái nơi nào các em sẽ không có cái sự chủ quan nữa. Kết quả nhận thấy rằng là việc mà học sinh vi phạm giao thông giảm.
0: Để mỗi cổng trường an toàn, trật tự và có văn hóa, việc tổ chức đưa đón học sinh cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, từ bố trí điểm đón trả học sinh, phân công giáo viên hướng dẫn vào giờ cao điểm. Mỗi giải pháp đều cần được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường. Cô giáo Đoàn Thị Hảo, hiệu trưởng trường tiểu học Cao Nhân, phường Lễ Ích Mộc nói:
2: nhà trường đã bố trí giải phân cách mềm bằng cách như là kẻ vạch sơn, chia rõ khu vực dừng đỗ xe cho phụ huynh từng khối. Đối với học sinh lớp 1-2 còn nhỏ thì nhà trường ưu tiên là cho phụ huynh sẽ dừng đỗ trong sân trường. Đối với phụ huynh khối lớp 3-4-5 dừng đỗ đón con tại khu vực vỉa hè ngoài cổng trường. Hằng ngày thì nhà trường có loa phát thanh tuyên truyền để hướng dẫn phụ huynh học sinh thực hiện an toàn giao thông, đồng thời tuyên truyền cũng để cho người đi đường giảm tốc độ khi đi qua cổng trường vào các cái giờ cao điểm.
0: Nếu tại khu vực nội thành, áp lực giao thông chủ yếu đến từ mật độ phương tiện và lượng người tập trung đông trong một khoảng thời gian ngắn, thì ở khu vực ngoại thành, bài toán an toàn trước cổng trường lại có những đặc điểm khác. Đó có thể là mặt đường hẹp, lưu lượng xe tải lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh dọc tuyến, hoặc những bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông. Tại trường Trung học phổ thông An Lão, cổng trường nằm trên tuyến đường tỉnh 357. Trong khi diện tích dành cho lưu thông không lớn, thường xuyên có xe tải dừng đỗ, xếp dỡ hàng hóa gần khu vực cổng trường khiến giao thông trở nên phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào thời điểm học sinh đến trường và tan học. Về thực tế này, thầy giáo Vương Văn Huy, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông An Lão cho biết:
3: khu vực này thì còn có học sinh của các trường mầm non, các trường tiểu học và các trường trung học cơ sở, cho nên cái lưu lượng phụ huynh và học sinh là rất đông và luôn xảy ra cái việc ùn và gây ra nhiều cái nguy cơ về tai nạn giao thông hàng ngày. Các cái nhà dân ở gần đó bán hàng xe đỗ ở hai cái lề đường dưới lòng đường rất là nhiều. Chúng tôi cũng kiến nghị có những cái biện pháp cấm dừng đỗ theo giờ để đảm bảo cho học trò đến trường với an toàn.
0: Còn tại trường Trung học phổ thông Tô Hiệu, do trường nằm ngay trên mặt đường tuyến quốc lộ 10, nơi có lưu lượng phương tiện lớn, việc hướng dẫn, nhắc nhở học sinh chấp hành các quy định về an toàn giao thông được nhà trường và tổ chức đoàn thực hiện thường xuyên. Thầy giáo Nguyễn Đức Hùng, bí thư đoàn trường cho biết, mô hình cổng trường an toàn giao thông được thực hiện và duy trì từ năm 2017 đến nay đã bảo đảm an toàn cho hơn 1.300 học sinh của trường khi tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 10.
4: Khi các em học sinh tan học ra về, lực lượng giữa đoàn thanh niên nhà trường phối hợp với lực lượng chính là các chú các bác bảo vệ hướng dẫn các em sang đường ở cái khu vực cổng trường, có những tín hiệu hướng dẫn cụ thể, đặc biệt là khu vực đối diện với cổng trường là nhà trường lắp một cái biển cảnh báo chưa an toàn không sang đường, và khi hướng dẫn các em sang đường thì phải đảm bảo an toàn thì mới cho các em sang đường, còn không thì các em vẫn phải đứng ở trong phần chờ phía trong của cổng trường.
0: Dù ở nội thành hay ngoại thành, điểm chung dễ nhận thấy là khu vực cổng trường chỉ thực sự an toàn khi những nguy cơ được nhận diện từ sớm và có giải pháp phù hợp. Tại những nơi có mật độ phương tiện cao, mặt đường hẹp hoặc thường xuyên xảy ra ùn ứ, việc khảo sát, tổ chức và điều chỉnh giao thông cần được thực hiện trên cơ sở điều kiện thực tế. Từ thực tế từng địa bàn, ông Phạm Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thịnh cho biết, địa phương đã chủ động rà soát những khu vực có nguy cơ mất an toàn, nhất là tại những điểm trường đang có công trường thi công đường giao thông.
5: Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu đường 10 thì địa phương cũng đề nghị mà chính thức bằng văn bản ấy về cái việc là lắp đèn cảnh báo tại cái khu vực cổng trường.

0: để cho các cháu sang đường cho nó an toàn. Thế còn đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nằm trên cái trục đường 17V là đang thi công, cho nên chúng tôi cũng đang yêu cầu đơn vị thi công là tập trung cao để thi công dứt điểm, đảm bảo tốt việc đi lại cho nhân dân cũng như là phục vụ cái việc học tập của cháu học sinh.
1: Ở lứa tuổi học sinh, các em vẫn đang trong quá trình hình thành thói quen và chịu ảnh hưởng rất lớn từ môi trường xung quanh. Trong đó, gia đình chính là nơi những hành vi giao thông đầu tiên được hình thành và lặp lại mỗi ngày. Một phụ huynh kiên nhẫn chờ đúng vị trí, không dừng xe tùy tiện, nhắc con đội mũ bảo hiểm, quan sát trước khi sang đường sẽ giúp trẻ hình thành những hành vi cụ thể thay vì chỉ tiếp nhận những lời nhắc bằng lý thuyết. Từ cách phụ huynh dừng xe trước cổng trường đến cách người lớn sang đường, đội mũ bảo hiểm hay nhường đường cho người khác, những hành động ấy đều có thể trở thành bài học trực quan đối với trẻ. Và sau cùng, người trực tiếp tham gia giao thông mỗi ngày vẫn là chính học sinh. Việc chấp hành quy định về an toàn giao thông cần dần trở thành ý thức tự giác thay vì chỉ thực hiện khi có sự nhắc nhở của thầy cô, một số học sinh bày tỏ.
2: Mô hình an toàn trước cổng trường, các thầy cô sẽ đứng ở phía bên ngoài nhắc nhở học sinh cũng như là kiểm tra xe học sinh rất là kỹ lưỡng. Có những bạn không lắp gương thì sẽ nhắc nhở, và còn đến lúc mà đi về thì nhắc nhở các bạn học sinh là phải đội mũ bảo hiểm và thắt dây an toàn. Cái mô hình này đã trang bị cho mình một cái ý thức rất là tốt, và mình cảm thấy là mình được ở trong một cái môi trường rất là an toàn.
3: Được nghe các thầy cô tuyên truyền và lấy những dẫn chứng về những vụ tai nạn, đa số là từ học sinh, cháu có thể thấy được là những tác hại và hậu quả khi không chấp hành đúng luật giao thông. Từ đó cháu rút ra được những kinh nghiệm đi cẩn thận, chú ý hơn trên đường giao thông.
1: Thưa quý vị, để cổng trường thực sự an toàn, văn hóa, mỗi phụ huynh, học sinh và người tham gia giao thông cần ý thức rõ trách nhiệm của mình. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần chủ động rà soát, khắc phục những bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông tại khu vực cổng trường. Những vị trí tiềm ẩn nguy cơ cần được bổ sung biển báo, gờ giảm tốc hoặc biển hạn chế dừng đỗ phương tiện phù hợp, góp phần cảnh báo, điều tiết giao thông và bảo đảm an toàn cho học sinh. Một môi trường giao thông an toàn trước cổng trường được tạo nên từ hạ tầng đồng bộ, những giải pháp tổ chức hợp lý và bắt đầu từ ý thức chấp hành, từ những hành động nhường nhịn, chủ động quan sát và ứng xử có văn hóa được duy trì mỗi ngày. Đến đây, chuyên mục văn hóa giao thông xin được tạm dừng. Mọi ý kiến phản ánh, quý vị gọi về số điện thoại đường dây nóng 0225 3610 969 hoặc chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2MHz. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Tú Anh, Hoài Thương, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: FM Giao thông, gõ cửa học đường.

0: Xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình FM Giao thông gõ cửa học đường của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, dịp đầu năm học mới, cùng với niềm vui trở lại trường lớp, vấn đề bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh tiếp tục được các nhà trường, gia đình và toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Khi số lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng gia tăng, nhất là vào các khung giờ đến trường và tan học, việc trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh trở thành yêu cầu cần thiết. Chương trình tuyên truyền an toàn giao thông đầu năm học đã được tổ chức với nhiều nội dung thiết thực, gần gũi với lứa tuổi học sinh. Sự phối hợp giữa nhà trường, lực lượng cảnh sát giao thông, chuyên đề an ninh Hải Phòng tại chương trình Giao thông Xanh, Hành trình an toàn, vững vàng tiên phong không chỉ mang đến những kiến thức bổ ích mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong xây dựng môi trường giao thông an toàn, xanh và bền vững. Ghi nhận tại trường Trung học cơ sở Trần Nhân Tông, phường Trần Nhân Tông, thành phố Hải Phòng.
1: Để đón nhận những món quà ý nghĩa này, ban tổ chức xin mời các em học sinh đại diện.
0: Sân trường Trung học cơ sở Trần Nhân Tông rộn rã tiếng nói cười, tiếng vỗ tay hào hứng sôi nổi của các em học sinh tham gia buổi tuyên truyền về an toàn giao thông. Những câu chuyện về giao thông được bắt đầu từ chính hành trình đến trường hàng ngày của các em. Đó là việc đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, xe đạp điện, đi đúng phần đường, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông, không dàn hàng ngang hay đuổi người khi tham gia giao thông. Những quy định tưởng chừng quen thuộc nhưng nếu thiếu ý thức chấp hành vẫn có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Đặc biệt ở lứa tuổi trung học cơ sở,

0: nhiều em bắt đầu chủ động sử dụng xe đạp điện để đến trường, việc trang bị kỹ năng và nhận diện những nguy cơ mất an toàn càng trở nên quan trọng. Xác định công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng ngay từ đầu năm học. Trường Trung học cơ sở Trần Nhân Tông chú trọng lồng ghép giáo dục pháp luật giao thông với việc rèn luyện ý thức, nền nếp của học sinh. Thông qua hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ và sự phối hợp với gia đình, nhà trường hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn. Trong đó mỗi học sinh không chỉ biết chấp hành quy định mà còn có khả năng nhận diện, phòng tránh các nguy cơ tai nạn giao thông. Cô giáo Bùi Minh Huệ, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trần Nhân Tông cho biết.
1: Chương trình giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng tiên phong thì có ý nghĩa rất quan trọng đối với học sinh cũng như là cái cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Và mỗi học sinh thì không chỉ có thêm những kiến thức bổ ích về an toàn giao thông mà còn biết biến những kiến thức ấy hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Và với cái việc mà các em sẽ luôn ghi nhớ cái đội mũ bảo hiểm không chỉ để chấp hành quy định mà trước hết là bảo vệ chính mình. Chấp hành luật giao thông không chỉ là trách nhiệm mà còn là biểu hiện của nếp sống văn minh và sự trưởng thành. Chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, lồng ghép cái nội dung giáo dục an toàn giao thông vào các hoạt động dạy học, sinh hoạt tập thể và hoạt động trải nghiệm, đồng thời tăng cường phối hợp với gia đình để xây dựng ý thức tự giác, hình thành văn hóa giao thông an toàn cho học sinh.
0: Không dừng lại ở việc nhắc nhở học sinh thực hiện các quy định, hoạt động tuyên truyền còn hướng đến thay đổi nhận thức, hình thành thói quen ứng xử có trách nhiệm khi tham gia giao thông. Bởi thực tế cho thấy, nguy cơ mất an toàn không chỉ xuất phát từ sự thiếu hiểu biết pháp luật mà còn từ tâm lý chủ quan, những hành vi vi phạm nhỏ lặp đi lặp lại trong sinh hoạt hàng ngày. Để những kiến thức pháp luật trở nên dễ hiểu, dễ nhớ, lực lượng cảnh sát giao thông đã lựa chọn cách tuyên truyền trực quan gắn với các tình huống thực tế mà học sinh thường gặp. Thay vì chỉ phổ biến các quy định, cán bộ tuyên truyền trực tiếp trao đổi, đặt câu hỏi và hướng dẫn các em kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Từ cách phân biệt hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông đến việc sử dụng mũ bảo hiểm đúng quy cách, những nội dung thiết thực được truyền tải sinh động, tạo sự tương tác và hứng thú cho học sinh.
2: Vừa rồi cháu đã nghe rõ câu hỏi của chú chưa? Cháu trả lời đi.
3: Cô chú là mũ màu xanh bền hơn.
2: Mũ nào an toàn hơn?
3: Màu xanh.
2: Mũ màu xanh này. Rất chính xác. Các bạn cho bạn Minh một tràng pháo tay nào.
0: Đáng chú ý, nội dung tuyên truyền vào những hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh, trong đó nhấn mạnh việc không điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện theo quy định, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không phóng nhanh, rành đường, vượt ẩu, đi dàn hàng. Cùng với đó, việc lựa chọn mũ bảo hiểm cũng được đặc biệt quan tâm. Đại úy Trần Tuấn Minh, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 5, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng cho biết.
4: Hôm nay thì được sự phân công của lãnh đạo đơn vị chỉ huy đội thì tôi đã phối hợp với lại công an phường Trần Nhân Tông để tuyên truyền tại trường Trung học cơ sở Trần Nhân Tông cái nội dung tuyên truyền về ý thức chấp hành quy tắc tham gia giao thông đường bộ này, chấp hành về phương tiện tham gia giao thông và chấp hành về người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, giúp các em học sinh có thể nhận thức được luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, nâng cao văn hóa tham gia giao thông. Buổi tuyên truyền này diễn ra các bạn học sinh rất là phấn khởi, hào hứng và tham gia rất là sôi động. Cho nên là tôi nghĩ là phải tăng cường những cái buổi tuyên truyền như thế này để các cháu học sinh sẽ nắm bắt được những kiến thức cơ bản để tham gia giao thông.
0: Qua những câu hỏi, tình huống và phần trao đổi trực tiếp, các em học sinh không chỉ được củng cố kiến thức mà còn có cơ hội nhìn nhận lại chính thói quen tham gia giao thông của mình. Từ việc hiểu đúng các quy định đến ý thức tự giác thực hiện là cả một quá trình đòi hỏi sự nhắc nhở thường xuyên và những hành động cụ thể trong đời sống. Điều đáng ghi nhận là các em đã thể hiện được sự quan tâm, hào hứng với những nội dung tuyên truyền gần gũi. Mỗi câu trả lời, mỗi tình huống được giải đáp không chỉ giúp học sinh hiểu thêm về pháp luật mà còn góp phần hình thành kỹ năng tự bảo vệ mình.
5: Em thấy bản thân mình đã tiếp nhận được rất là nhiều thông tin bổ ích nên là mình cũng biết được nhiều kiến thức mới mà có thể trong suốt quá trình học tập mình chưa được tiếp thu, thì sau hôm nay em đã có những cái vốn kiến thức về an toàn giao thông nhiều hơn để giúp chính bản thân em, các bạn mọi xung quanh và gia đình em. Hôm nay thì ngoài những cái phần quà là trí thức ra thì mọi người còn tặng cho chúng em mũ bảo hiểm đạt chuẩn để có thể giúp chúng em an toàn hơn khi tham gia giao thông.
6: Hôm nay được tặng mũ bảo hiểm vào dịp đặc biệt ngày hôm nay thì em cảm nhận được rõ sự quan tâm của công ty Nhựa Tiến Phong và các chú công an. Chiếc mũ này sẽ giúp chúng em tự nhắc nhở được bản thân là phải biết bảo vệ chính mình và có trách nhiệm với

0: an toàn của những người xung quanh ạ.
1: Có thể thấy, khi công tác tuyên truyền được tổ chức bằng những hình thức phù hợp với tâm lý lứa tuổi, những quy định pháp luật không còn là kiến thức xa lạ mà trở thành bài học gắn với cuộc sống. Quan trọng hơn, mỗi học sinh có thể trở thành một tuyên truyền viên tích cực, mang những kiến thức được học về chia sẻ với gia đình, bạn bè, góp phần lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng. Cùng với sự chủ động của nhà trường và lực lượng chức năng, hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông tại các trường học trên địa bàn thành phố còn có sự đồng hành của chuyên đề an ninh Hải Phòng. Từ những chương trình cụ thể tại cơ sở, thông điệp về an toàn giao thông có điều kiện lan tỏa sâu rộng hơn, tạo sự quan tâm và đồng thuận trong phụ huynh, học sinh và cộng đồng. Đại tá Nguyễn Thu Hồng, trưởng ban chuyên đề an ninh Hải Phòng nhấn mạnh.
2: Chương trình tuyên truyền giao thông xanh hành trình an toàn vững vàng tiên phong được tổ chức với sự phối hợp của ban chuyên đề an ninh Hải Phòng, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố, công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong. Mục đích là đem đến một cái chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các em học sinh về việc tham gia an toàn giao thông trên mỗi cái chặng đường các em đến trường. Chương trình có một cái ý nghĩa giáo dục rất là lớn, không chỉ để cho các em hiểu về luật giao thông mà qua đó còn rèn luyện cái ý thức chấp hành giao thông. Chương trình được tập trung vào việc cảnh sát giao thông sẽ giới thiệu với các em về các cái tình huống xử lý trên đường đi, tránh các cái điểm mù giao thông. Trong đó thì cảnh sát giao thông cũng sẽ hướng dẫn cái cách đội mũ sao cho đạt chuẩn để đảm bảo được cái an toàn.
1: Một điểm nhấn ý nghĩa của chương trình là hoạt động trao tặng 400 mũ bảo hiểm của công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong cho học sinh trường trung học cơ sở Trần Nhân Tông. Đây là một trong những hoạt động đồng hành được tổ chức cùng chương trình giao thông xanh hành trình an toàn vững vàng tiên phong. Chương trình đã tổ chức được số tuyên truyền thứ 25, vượt mục tiêu tổ chức 24 số trong năm 2026. Những chiếc mũ bảo hiểm được trao tận tay các em không chỉ là món quà thiết thực trong những ngày đầu năm học mà còn mang tới thông điệp về trách nhiệm bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông. Mỗi chiếc mũ bảo hiểm được trao đi là một lời nhắc nhở về sự an toàn trên mỗi hành trình. Bởi chỉ khi được sử dụng đúng cách, đúng mục đích, mũ bảo hiểm mới phát huy hiệu quả.
3: Chúng tôi nhận thấy sự phấn khởi, những nụ cười rất là rạng rỡ của các em học sinh cùng người dân khi đón nhận chương trình. Điều đó giúp cho chúng tôi cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc vì đã đóng góp chương trình xây dựng đối với cộng đồng xã hội.
1: Từ sự quan tâm của nhà trường, sự hướng dẫn của lực lượng chức năng đến sự đồng hành của báo chí và doanh nghiệp, chương trình tuyên truyền giao thông xanh hành trình an toàn vững vàng tiên phong tại trường trung học cơ sở Trần Nhân Tông đã góp phần tạo nên sự gắn kết giữa nhiều lực lượng trong công tác giáo dục bảo vệ học sinh. Đây cũng là hướng tiếp cận cần được phát huy để hoạt động tuyên truyền không chỉ diễn ra trong một thời điểm mà trở thành việc làm thường xuyên liên tục. Giao thông xanh bắt đầu từ nhận thức, giao thông an toàn bắt đầu từ ý thức. Và xây dựng văn hóa giao thông học đường chính là đặt nền móng đầu tiên cho một môi trường giao thông văn minh, an toàn, nơi mỗi hành trình đến trường của các em học sinh đều là mỗi hành trình bình an. Tới đây chương trình FM Giao thông gõ cửa học đường của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông.
5: Xin kính chào quý vị thính giả. Đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông đáng chú ý diễn ra trong ngày. Và tôi là Nhật Giang. Thưa quý vị, mới đây, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đoạn cao tốc có chiều dài 50 km cầu rẽ Ninh Bình vừa được tổ chức lại giao thông. Cụ thể, ở những đoạn tốc độ tối đa cho phép trước đây là 120 km/h, nay giảm xuống 100 km/h nhằm đảm bảo an toàn trong bối cảnh lưu lượng xe tăng cao. Cục Đường bộ Việt Nam cũng cho biết hiện biển báo hiệu, các thông tin chỉ dẫn đã hoàn thành. Việc thay đổi tốc độ sẽ được thông báo, phổ biến đến lái xe khi lưu thông trên tuyến đường này. Sau đó, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ áp dụng xử phạt nếu lái xe vi phạm quy định theo phương án tổ chức giao thông mới. Công an xã Quyết Thắng, thành phố Hải Phòng vừa phát hiện xử phạt 2 trường hợp mua bán số đề trái phép núp bóng hoạt động kinh doanh xổ số với tổng số tiền 7 triệu đồng. Cụ thể, trong các ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 10 năm 2026, tại thôn Tiên An, lực lượng công an xã Quyết Thắng phát hiện 2 người phụ nữ có hành vi bán số đề ngay tại nhà. Cả hai trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 7 triệu đồng. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 14 tháng 10, một vụ nổ lớn xảy ra tại nhà dân ở thôn Đoàn Kết, xã An Trường, thành phố Hải Phòng khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại căn nhà cấp 4 của một người đàn ông 40 tuổi sống một mình tại thôn Đoàn Kết, xã An Trường. Vụ nổ khiến người này tử vong tại chỗ, mái tôn của ngôi nhà bị thổi bay, nhiều nhà dân đối diện bị vỡ kính. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện

0: quanh khu vực xảy ra vụ việc có nhiều xác pháo. Bước đầu xác định nạn nhân tử vong liên quan đến pháo nổ. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, xác minh nguyên nhân và xử lý vụ việc theo quy định. Vào khoảng 3 giờ ngày 15 tháng 10 tại km 16 400 tỉnh lộ 390, phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy điện biển kiểm soát 34AS01995 do Bùi Thị Ngàn, sinh năm 2009, trú xã Hà Bắc điều khiển, va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 15C32271 kéo theo semi remote đang đỗ bên lề đường phải. Hậu quả, chị Ngàn tử vong tại hiện trường, xe máy điện hư hỏng. Thưa quý vị, nút giao quốc lộ 37 và quốc lộ 17B đoạn qua xã Vĩnh Hòa, thành phố Hải Phòng là điểm kết nối giao thông quan trọng giữa các khu dân cư và khu sản xuất trên địa bàn. Tuy nhiên, địa hình nút giao thiếu thông thoáng, tầm nhìn bị hạn chế, trong khi một bộ phận người tham gia giao thông còn chủ quan khi chuyển hướng, đang khiến nguy cơ va chạm luôn thường trực tại đây. Theo ghi nhận, tại khu vực nút giao cắt giữa quốc lộ 37 và quốc lộ 17B, nhà dân xây dựng sát mép đường khiến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện bị che khuất, đặc biệt khi quanh rẽ, chuyển hướng hoặc đi qua điểm giao cắt. Trong khi quốc lộ 17B có mặt đường rộng, tuyến quốc lộ 37 nhỏ hơn, các phương tiện từ hai hướng nhập vào nút giao phải xử lý tình huống trong không gian quan sát hạn chế. Chỉ một thao tác chuyển hướng thiếu quan sát, một lần tăng tốc hoặc nhường đường không đúng lúc cũng có thể dẫn đến xung đột, va chạm giao thông. Đặc biệt, vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều, khi lưu lượng phương tiện tăng nhanh qua nút giao, những vụ va chạm nhẹ vẫn thường xảy ra tại khu vực này. Tuy nhiên, theo người dân sinh sống tại đây, đáng lo ngại nhất vẫn là vào những khung giờ ít phương tiện qua lại như buổi trưa hay tối muộn. Tâm lý đường vắng, thoáng xe khiến một số người điều khiển xe máy chủ quan, dễ đi nhanh, chuyển hướng tùy tiện, không giảm tốc độ khi đến gần nút giao. Đây là những yếu tố làm gia tăng nguy cơ va chạm đáng tiếc, nhất là khi các phương tiện tiếp cận từ những hướng bị khuất tầm nhìn. Ông Nguyễn Trung Phú, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Hòa cho biết:
1: lúc đèn đỏ ở ngã ba chỗ quốc lộ 37 giao với đường 17B, cái điểm giao nó là hộ dân thì người ta xây nhà hai bên nó khuất tầm nhìn, thế và đường ở 17B thì to, nhưng khi vào đường quốc lộ 37 thì nó lại nhỏ đi, cho nên tầm nhìn nó khó, người trong lao ra và người ngoài đi vào, nó là nguy cơ tiềm ẩn rất là nhiều, dễ va chạm.
0: Trước những nguy cơ mất an toàn tại nút giao này, người tham gia giao thông cần đặc biệt thận trọng, không chủ quan ngay cả khi đường vắng. Khi đến gần điểm giao cắt, cần chủ động giảm tốc độ, quan sát nhiều hướng, chỉ chuyển hướng khi bảo đảm an toàn. Ông Nguyễn Trung Phú khuyến cáo:
1: gần khu dân cư thì chúng ta phải giảm tốc độ, chấp hành đúng tín hiệu giao thông, đi đúng phần đường, làn đường, đảm bảo đúng tốc độ và thường xuyên cảnh giác. Bởi vì có thể bà con ở trong nhà đi ra, có thể bà con ở trong ngõ xóm đi ra, thì chúng ta phải nâng cao cái vai trò cảnh giác.
0: Thưa quý vị, về lâu dài, cơ quan chức năng cần khảo sát thực tế, đánh giá điều kiện tổ chức giao thông tại nút giao quốc lộ 37, quốc lộ 17B để xem xét bổ sung biển cảnh báo, gờ giảm tốc hoặc các giải pháp phù hợp nhằm hạn chế nguy cơ va chạm. Tuy nhiên, hạ tầng chỉ phát huy hiệu quả khi người tham gia giao thông tuân thủ quy tắc an toàn. Đừng đợi đến khi xảy ra tai nạn mới cảnh giác, giảm tốc độ, quan sát kỹ và nhường nhịn khi đi qua nút giao khuất tầm nhìn chính là cách mỗi người tự bảo vệ mình và những người cùng tham gia giao thông. Đến đây, bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông xin được khép lại. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Nhà Giang, kỹ thuật viên Trường Thanh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Này, chú chạy xe thì chạy chậm thôi, nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
3: Ôi dào, bác cứ lo quá, em chạy thế này là còn chậm đấy.
2: Ôi giời
3: bác
2: ơi,
3: bác thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
2: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi, mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
3: Ô thế à bác, đúng là em không để ý, đường đẹp quá nên cứ dí thôi.
2: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây, không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
3: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
2: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút, phải nhớ là chậm lại vài giây hơn gây tai nạn.
3: Đấy, em hiểu bác quá mà.

0: Chương trình trên kênh phát thanh giao thông THP tần số 102,2 MHz trong khung giờ từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2026. Mời quý vị cùng đón nghe các chương trình sau. 17 giờ đến 18 giờ 30 là khung giờ lên sóng trực tiếp của chương trình giờ cao điểm chiều. Hotline 02253610969 hoặc trang fanpage kênh giao thông FM 102,2 MHz. Luôn mong đợi nhận được nhiều thông tin nhanh chính xác từ các bác tài gần xa để mỗi cung đường đều diễn ra an toàn thông suốt. Những thông tin thể thao trong nước và quốc tế nổi bật sẽ có trong 5 phút của bản tin thể thao lên sóng lúc 18:40. Với nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm IVF mở ra thêm cơ hội trên hành trình tìm kiếm con. Đây là một con đường đòi hỏi nhiều sự kiên trì, chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể chất và tinh thần. Nhưng IVF có phải là lựa chọn phù hợp với tất cả mọi người? Cần chuẩn bị gì trước khi bắt đầu? Mời quý vị cùng đi tìm câu trả lời trong 10 phút của chuyên mục Chìa khóa sức khỏe lên sóng vào lúc 18:45. Có một Hà Anh Tuấn rất riêng trong âm nhạc, nhẹ nhàng, sâu lắng và luôn biết cách kể những câu chuyện tình yêu tuổi trẻ bằng những giai điệu đầy cảm xúc, từ những bản tình ca quen thuộc đến những ca khúc mang màu sắc hoài niệm. Âm nhạc của anh dễ dàng chạm vào những ký ức rất riêng của mỗi người. 30 phút trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc lên sóng vào lúc 19:30 sẽ cùng quý vị thính giả chạm đến những cảm xúc đó qua tiếng hát của nam ca sĩ Hà Anh Tuấn. Chúc quý vị và các bạn vạn dặm bình an và đừng quên đồng hành cùng kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong là doanh nghiệp tiên phong trong ngành nhựa xây dựng tại Việt Nam, luôn gắn sự phát triển với trách nhiệm xã hội. Nhựa Tiền Phong đã phối hợp cùng chuyên đề an ninh Hải Phòng, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng triển khai chương trình Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng tiên phong với các buổi tuyên truyền phổ biến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tại các khu vực trên địa bàn thành phố. Nhựa Tiền Phong dành tặng hơn 10.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân và các em học sinh tại Hải Phòng trong 24 chương trình giao thông xanh của năm 2026 với mong muốn gia tăng sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên các cung đường. Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng, tiên phong.
3: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
1: Giờ cao điểm.
2: Giờ cao điểm.
4: Vị thính giả, chúc quý vị và các bạn sẽ có những cung đường lưu thông may mắn và an toàn trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi 02253610969 cùng với trang fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz cũng rất sẵn sàng để có thể tiếp nhận những sự hỗ trợ và tương tác thông tin đến từ quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào giờ cao điểm chiều.

Quý vị thính giả thân mến, thời điểm này chúng ta bắt đầu khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Với những diễn biến về giao thông cũng đang được nhóm phóng viên chia sẻ cũng như là các bác tài, các thính giả lưu thông trên những tuyến đường, tuyến phố có gửi về cho chương trình. Để mọi người chúng ta cũng sẽ chủ động được những thông tin khi cập nhật trên tần số FM 102.2MHz. Hy vọng khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ đón nhận được những thông tin thuận lợi và khả quan trên những chặng hành trình, để các bác tài, các thính giả chúng ta cũng sẽ không phải vất vả trên những cung đường. Đó là sự mong chờ. Tuy nhiên thì để làm được điều đó thì cũng phải phụ thuộc vào khá là nhiều yếu tố. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì cũng rất mong rằng mọi người chúng ta cũng sẽ luôn luôn có được một cái tinh thần chủ động và cẩn trọng trên những cung đường, để có thể là bảo đảm được những cái yếu tố an toàn khi mà chúng ta lưu thông. Lúc này thì chúng tôi cũng đã bắt đầu ghi nhận những thông tin được chia sẻ từ nhóm phóng viên và các thính giả. Thời điểm hiện tại, lộ trình của quý vị thính giả ở trên trục đường Nguyễn Văn Linh đã có những sự tập trung đông qua các điểm giao cắt rồi.

0: đặc biệt là phía khu vực ngã năm Thiên Lôi. Các bác tài cũng sẽ hết sức là lưu ý với sự tập trung cao, lưu lượng phương tiện di chuyển qua đây theo cả hai chiều đường. Còn đối với quá trình di chuyển ở các khu vực khác, chúng tôi cũng đang ghi nhận như là ở trên tuyến đường Lạch Tray, lượng xe đang có những sự tập trung tương đối đông. Qua các điểm giao như là phía ngã tư cầu Lạch Tray, chúng ta cũng đã bắt đầu đi chậm hướng ngã tư Nguyễn Bình để di chuyển về khu vực này rồi. Còn ở phía khu vực trục đường Trần Nguyên Hãn qua ngã tư Tam Kỳ, theo như quan sát từ hệ thống camera tại phòng thu của chương trình, chúng tôi cũng nhận thấy là dòng xe đã có những sự đan xen xung đột nhẹ tại khu vực tim đường khi mà các bác tài, các thính giả lưu thông qua khu vực ngã tư Tam Kỳ. Còn đối với tuyến đường Mê Linh thì chúng ta vẫn đang đi khá ổn, chưa có những sự trở ngại gì trong quá trình lưu thông của các bác tài tại đây. Chúng ta cũng đang đón nhận được cái trạng thái lưu thông khá tốt trên tuyến đường Mê Linh. Ở phía khu vực tuyến đường Tô Hiệu qua các điểm giao như là ngã tư Cột Đèn hay là ngã tư Hồ Sen thì đang có sự đan xen nhẹ, tiến tới phía khu vực ngã ba kênh Tô Hiệu thì đi chậm lại một chút hướng ngã tư Thành Đội. Tính giao thông ở phía ngã tư Bixi chúng ta đi khá tốt, nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh thì cũng không có những sự trở ngại gì. Ngã tư giao cắt giữa tuyến đường Nguyễn Trường Tộ và tuyến đường 351, mật độ giao thông vừa phải, chúng ta có thể lưu thông tốt. Ở phía khu vực ngã tư khu nghiệp Đỉnh Vàng, điểm giao cắt giữa đường 353 và 363 thì dòng xe đi qua khu vực đường 353 cũng có sự tập trung đông khi chúng ta dừng chờ đèn tín hiệu. Các bác tài cũng chủ động trong cái quá trình di chuyển tại đây để có thể là bảo đảm được yếu tố an toàn.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, 17 giờ 4 phút chiều và ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn đang liên tục ghi nhận được những diễn biến giao thông mới đến từ nhóm phóng viên, cộng tác viên cùng với quý vị thính giả nghe đài. Trục đường Nguyễn Văn Linh thì các bác tài chúng ta sẽ phải lưu ý qua điểm giao cắt ngã năm Thiên Lôi. Tình trạng ùn dài cũng đang hiện diện tại đây theo cả hai chiều, áp lực giao thông cao, anh Hùng diễn đàn tin tức giao thông phản ánh như vậy. Bên cạnh đó thì từ khu vực chợ Quán Toan để đi về ngã tư Quán Toan trên tuyến đường hai chiều trong giờ cao điểm ngày hôm nay cũng đã bắt đầu xảy ra tình trạng chậm chạp và đi khó rồi. Có lẽ là trong những phút tới thì chúng ta sẽ tiếp tục phải đối mặt với sự ùn ứ giao thông trên đoạn tuyến này. Cầu gỗ về ngã tư khách sạn Cảnh Hưng, anh Long diễn đàn cũng tiếp tục phản ánh là mật độ xe tấp nập, đông hơn theo hướng đi về ngã tư Quán Toan. Còn anh Phạm Long cũng cho chúng tôi biết là đường 402 từ Kiến Minh đi Kiến Thụy thì mật độ xe trung bình thôi, các phương tiện lưu thông tốt. Những phút vừa qua, những tuyến phố trong khu vực nội đô, áp lực giao thông cũng có sự gia tăng rất nhanh, như là tuyến phố Mê Linh chẳng hạn, xe cũng bắt đầu xếp hàng dài từ khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để đi về ngã tư Hồ Sen rồi. Và trên đoạn tuyến này thì các phương tiện xe ô tô cá nhân cũng đang phải đi rất là chậm. Rồi qua khu vực ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu nữa cũng đang đông hướng đi về khu vực ngã tư Thành Đội. Chúng ta sẽ mất một chút thời gian khi dừng chờ đèn tín hiệu tại khu vực này. Ngay cả qua các điểm giao cắt như ngã tư Cột Đèn, ngã tư Hồ Sen cũng đang ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng cao trên trục Tô Hiệu về. Chúng ta sẽ đi tương đối chậm qua các điểm giao cắt. Ngã tư Thành Đội vẫn đi được nhưng mật độ xe đang nhộn nhịp rồi. Và tuyến phố Lạch Tray thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ cần phải chú ý một chút qua khu vực cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp. Ở đây thì cũng đang có hỗ trợ cho nên là cũng sẽ thu hút đông người dân, rồi là khách du lịch nữa tập trung ở khu vực này. Tình hình giao thông cũng sẽ có những sự phức tạp vào khung giờ cao điểm chiều ngày hôm nay. Ngoài ra thì tuyến phố Lạch Tray cũng tập trung một số những khu vực cổng trường học, đặc biệt là qua điểm giao cắt với Chu Văn An. Rồi những phút tới khi mà các bậc phụ huynh đón con di chuyển ra phía ngoài tuyến đường Lạch Tray Đông chắc chắn là sẽ khiến cho tình hình giao thông có những sự phức tạp và lộn xộn hơn nhiều. Các bác tài chúng ta cũng sẽ cần phải chủ động bình tĩnh quan sát khi mà đi qua các điểm giao cắt. Lộ trình của chúng ta sẽ chậm đi đấy ạ. Và chúng tôi cũng mong là khi mà áp lực giao thông cao như thế này thì mỗi người chúng ta cũng sẽ bình tĩnh hơn, nhường nhịn nhau hơn một chút khi mà di chuyển để tránh những cái rủi ro có thể xảy ra.
0: Và đối với các bác tài điều khiển phương tiện xe tải từ 40 trở lên thì chúng ta cũng sẽ hết sức là lưu ý với thông báo từ Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng. Ở trong quá trình mà các bác tài, các thính giả chúng ta lưu thông trên tuyến đường tỉnh 390 đoạn qua khu vực phường Ái Quốc và các xã Hà Tây, Thanh Hà, Hà Đông thì chúng ta sẽ lưu ý đó là cấm xe tải từ 40 trở lên lưu thông theo chiều từ quốc lộ 5 đi cầu Quang Thanh đoạn từ km 15 100 đến km 35 820 280 tức là khoảng chừng 20 km đấy ạ. Thì trong khung giờ từ 6 giờ đến 8 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày là cấm xe tải từ 40 trở lên lưu thông. Các bác tài chúng ta cũng chú ý với thông báo này. Còn chiều từ cầu Quang Thanh đi quốc lộ 5 thì giữ nguyên theo như tổ chức giao thông hiện hành. Và đối với thông báo này thì thực hiện từ ngày hôm nay 15 tháng 10, các bác tài chúng ta cũng sẽ chú ý trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển

0: để có thể là lựa chọn sắp xếp lộ trình lưu thông sao cho hợp lý và không đi vào tuyến đường tỉnh 390 qua khu vực địa bàn các xã Hà Tây, Thanh Hà, Hà Đông và phường Ái Quốc trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 8 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày, đoạn từ khu vực phía km 15 100 đến km 35 280 chiều đường quốc lộ 5 đi cầu Quang Thanh, thì các bác tài điều khiển xe container, xe trọng tải lớn chúng ta sẽ hết sức là lưu tâm giúp với việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến đường tỉnh 390 bắt đầu từ ngày hôm nay 15 tháng 10. Còn đối với những diễn biến về giao thông thì chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận những thông tin được chia sẻ từ nhóm phóng viên và các thính giả trên chặng hành trình. Thời điểm hiện tại thì với lộ trình của quý vị thính giả, khi mà chúng ta lưu thông ở trên khu vực tuyến đường Mê Linh, lượng xe cũng đang tương đối tấp nập trong cái quá trình di chuyển tại khu vực này, nhưng cơ bản là chúng ta đi được cũng không khó, lượng phương tiện chưa tăng lên đáng kể. Có chăng thì tập trung đông hơn từ phía khu vực ngã tư giao cắt giữa đường Mê Linh và Hai Bà Trưng để đi về ngã tư Hồ Sen thôi. Còn đối với quá trình di chuyển ở phía đường ngã tư cầu Lạch Chay đi về cầu Nguyễn Bình Khiêm, trên trục đường Nguyễn Bình Khiêm, lượng xe có sự tập trung đi qua khu vực ngã ba Văn Cao, xe container dừng đỗ gần với ngã ba này khá là nhiều. Trên cầu Nguyễn Bình Khiêm thì dòng xe đang lưu thông khá ổn, cũng chưa có sự trở ngại. Ở phía tây của thành phố, chúng tôi cũng ghi nhận thông tin từ phóng viên cho biết, quốc lộ 5 qua khu vực cầu Phú Lương, lượng xe lúc này theo hướng di chuyển về trung tâm thành phố thì đang tập trung khá đông, đi chậm. Còn chiều đi Hà Nội thì mật độ giao thông vừa phải, không có những sự ảnh hưởng gì đối với quá trình lưu thông của các bác tài, các thính giả tại khu vực này. Đó là thông tin ở phía tây mà chúng tôi cũng đang ghi nhận trên lộ trình lưu thông của các bác tài vào thời điểm hiện tại. Còn đối với những khu vực khác như là quá trình di chuyển ở phía khu vực ngã năm Thiên Lôi, ít phút trước chúng tôi cũng nhận được thông tin từ thính giả của chương trình cũng như là các bác tài như là anh Hùng, thành viên diễn đàn cho biết là ngã năm Thiên Lôi cũng đang xảy ra tình trạng ùn đi chậm qua khu vực điểm giao cắt. Các bác tài chúng ta cũng sẽ lưu ý để có thể là bảo đảm lộ trình di chuyển của mình một cách an toàn. Còn đối với các khu vực xa, các bác tài, các thính giả cũng có thể là tiếp tục hỗ trợ, cập nhật và chia sẻ giúp thông tin về cho chương trình bằng cách đó là chúng ta gọi về số 0225 3610969, hoặc là chúng ta cũng có thể chia sẻ phản ánh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz.
1: Vâng, quý vị thân mến, 17 giờ 10 phút chiều và ở thời điểm này thì có thể thấy là bức tranh giao thông cũng đã có những sự nhộn nhịp lên rất nhanh. Qua các điểm giao cắt ngã ba ngã tư, chúng ta đã bắt đầu phải đối mặt với nhiều hơn sự khó khăn rồi. Và chúng tôi cũng thấy rằng là lộ trình lưu thông của các bác tài cũng bị chậm nhịp đi đáng kể. Khi ở thời điểm hiện tại các em học sinh bắt đầu tan học, tình hình giao thông trở nên phức tạp hơn, lộn xộn hơn qua những khu vực cổng trường, đòi hỏi mỗi người sẽ phải bình tĩnh, chủ động quan sát và nhường nhịn các em học sinh khi mà chúng ta đi qua những khu vực cổng trường học để tránh những rủi ro có thể xảy ra. Trục đường quốc lộ 5, mật độ xe cũng đông hơn qua các điểm giao cắt. Và chúng tôi ghi nhận là bây giờ thì điều kiện thời tiết ngoài trời cũng đã dịu hơn rất nhiều rồi, khi mà nắng cũng đã dần nhạt dần và ngoài trời thì gió mát, khiến là chúng ta cũng có một cái cảm giác nhẹ nhàng hơn trên cái cung đường trở về nhà trong giờ cao điểm chiều ngày hôm nay. Hy vọng là điều kiện thời tiết tốt như thế này thì cũng sẽ giúp cho chúng ta bớt đi những cái sự áp lực và căng thẳng trên những cung đường tham gia giao thông. Ở phía ngã tư Bixi bây giờ thì xe đang đông theo các hướng và đi tiếp về phía ngã tư Lê Hồng Phong, Phùng Chí Kiên. Các bác tài chúng ta lưu thông được, mật độ cao chủ yếu là ở làn hỗn hợp qua nút giao với Phùng Chí Kiên hay là nút giao với Hoàng Mậu thôi, nhưng không gây ra sự khó khăn. Ngã tư Lê La Lê Thánh Tông, các bác tài lưu thông ổn định, anh Hải Quân phản ánh như vậy. Ngã tư Long Thành, mật độ xe vừa phải, nhìn chung là cũng chưa xuất hiện những cái áp lực hay là những cái khó khăn tại điểm giao cắt này. Tuy nhiên, đi đến khu vực ngã tư Quán Toan, đặc biệt theo hướng từ tuyến đường Hải Triều đi về, phía chợ Quán Toan đi về đấy ạ, thì chúng tôi ghi nhận là xe cũng đã bắt đầu chậm và xếp hàng dài để chờ đèn tín hiệu rồi. Chúng ta sẽ phải đối mặt với sự ùn ứ giao thông trên đoạn tuyến này. Tuyến đường Lê Thánh Tông dọc tuyến, mật độ xe tấp nập qua các điểm giao cắt. Rồi tuyến phố Đà Nẵng thì chú ý là càng đi về phía ngã 6 Lạc Viên thì có phần đông hơn. Chú ý một chút qua khu vực chợ Vạn Mỹ. Chị Thảo phản ánh là cầu Quán Toan về cổng khu công nghiệp Nhật Bản, Hải Phòng, mật độ xe đông, các phương tiện lưu thông được, chú ý một chút qua khu vực Vườn Hoa Tân Tiến thôi. Còn những diễn biến giao thông mới hơn trên địa bàn thành phố thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục dành thời gian cập nhật và chia sẻ với quý vị và các bạn sau ít phút nữa.
2: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ,

0: Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xếp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
1: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ, mà đường thì tắt, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
2: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ năm 2024,
3: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là:
4: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
5: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
6: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
7: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
8: đoàn xe tang.
7: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
2: Nghị định 168 năm 2024
9: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
7: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
9: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
10: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
11: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
12: Hành vi này đáng lên án.
13: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
0: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
10: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
7: Không đi lùi trên cao tốc.
10: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.
14: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại để cập nhật với những diễn biến về tình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay để chia sẻ cùng với thính giả qua làn sóng FM 102.2 MHz. Lúc này thì chúng tôi cũng đang nhận được thêm những thông tin được phản ánh từ nhóm phóng viên và các bác tài các thính giả trên những cung đường. Thời điểm hiện tại, lộ trình của quý vị và các bạn khi di chuyển ở phía khu vực đường Lê Lai, lượng xe cũng không có nhiều những sự trở ngại, chú ý một chút qua khu vực cổng trường học. Còn tuyến đường qua khu vực ngã tư Lê Lai Lê Thánh Tông thì tấp nập hơn một đôi chút, anh Hải Quân, thành viên HLX có phản ánh. Đối với quá trình lưu thông ở phía khu vực ngã tư Long Thành, mật độ giao thông vừa phải, không có những sự trở ngại trong quá trình mà chúng ta lưu thông. Quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình, chúng tôi cũng thấy rằng lưu lượng xe cũng đang gia tăng lên khá nhanh đấy ạ. Các bác tài khi mà chúng ta di chuyển ở phía khu vực ngã tư Mê Linh, Hai Bà Trưng để đi về khu vực ngã tư Hồ Sen cũng đã có những sự tập trung tương đối đông xe rồi. Phía khu vực ngã tư An Dương cũng đang có những sự tập trung khi dừng chờ đèn tín hiệu tại khu vực này. Quá trình di chuyển của chúng ta khi lưu thông ở trên khu vực tuyến đường Tô Hiệu qua điểm giao ngã tư Cột Đèn hay là ngã tư Hồ Sen cũng đang có những sự tấp nập về lưu lượng phương tiện và đi chậm lại một chút qua khu vực ngã ba Hàng Kênh. Nút giao ngã tư Bixi lúc này cũng đang tương đối đông xe khi mà chúng ta di chuyển. Trong khi đó thì quá trình lưu thông của các bác tài ở phía khu vực ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351, chúng tôi cũng thấy rằng là dòng xe đi ở phía khu vực đường 351 đi ra thì cũng đang khá là đông. Tuyến đường Nguyễn Trường Tộ thì cũng chưa khó đâu, các bác tài cơ bản là chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Tuyến đường Nguyễn Văn Linh nhắc lại là dòng xe vẫn đang đi chậm qua khu vực ngã năm Thiên Lôi. Đây vẫn luôn là một điểm mà khiến cho lộ trình của chúng ta mất khá nhiều thời gian và buổi chiều ngày hôm nay thì cũng không phải là ngoại lệ. Các bác tài đang đi chậm tại khu vực này. Quốc lộ 5 qua khu vực chân cầu vượt 7

0: CST 3.5S tăng 1.043 đồng 1 kg. Như vậy là sau điều chỉnh thì giá xăng dầu trong nước kể từ 15 giờ chiều ngày hôm nay có mức giá như sau. Đối với xăng E5 RON 92 thì không cao hơn 26.971 đồng 1 lít, xăng E10 RON 953 không cao hơn 27.029 đồng 1 lít. Dầu diesel 0.05S không cao hơn 29.106 đồng 1 lít. Dầu ma rút 180 CST 3.5S không cao hơn 22.135 đồng 1 kg. Và đối với giá xăng trong nước thì đã điều chỉnh giảm sau 6 kỳ điều hành tăng liên tiếp. Theo Bộ Công Thương thì giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới. Trong kỳ điều hành ngày hôm nay thì Liên Bộ Tài chính Công Thương thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học ở mức 200 đồng một lít. Trong khi đó thì thực hiện chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với dầu ma rút ở mức 500 đồng một kg. Mới đây thì Bộ Công Thương cũng đã gửi các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp và hiệp hội lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo lần thứ 14 nghị định về kinh doanh xăng dầu. Theo đó thì Bộ Công Thương đề xuất bỏ quỹ bình ổn giá xăng dầu khỏi danh mục các biện pháp bình ổn, đồng thời chấm dứt trích lập chi sử dụng quỹ từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Riêng nguồn tạm ứng ngân sách theo Nghị quyết 69 về triển khai thực hiện chi tạm ứng cho quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 được xử lý theo phương án hoàn trả. Để bảo đảm hoàn trả ngân sách thì nếu dự tính đến đầu năm 2027, số dư quỹ được tạm ứng tại các doanh nghiệp đầu mối chưa đủ trả lại ngân sách thì Bộ Công Thương tiếp tục điều hành trích lập đến khi đủ hoàn trả. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Như vậy là giá xăng trong nước thì cũng đã được điều chỉnh giảm sau 6 kỳ điều hành tăng liên tiếp. Và nếu như hôm qua mà thính giả nào mà chúng ta đã lỡ đổ xăng đầy bình rồi thì hôm nay cũng cảm thấy hơi tiếc nuối một chút, đúng không chị ạ?
1: chị đang muốn chia sẻ với tôi đúng không ạ? Tôi thì vừa mới chia sẻ với chị Hoài Thương là chiều qua tôi mới đổ xăng xong, vâng. Thì hôm nay tôi nhận được tin như sét đánh ngang tai, vâng, giá xăng giảm hơn đến 1.000 đồng một lít. Có lẽ là với những ai mà chúng ta cũng cùng chung cái hoàn cảnh như Nhật Giang thì chúng ta cũng cảm thấy hơi sót ví một tí, đúng không ạ? Và trong thời gian vừa qua thì giá xăng dầu cũng là một trong những cái vấn đề mà chúng ta rất là quan tâm, khi mà liên tiếp trong thời gian vừa qua thì giá xăng có những cái sự điều chỉnh tăng liên tiếp, và có lẽ là lần giảm này cũng là lần giảm cao nhất trong cái khoảng thời gian vừa qua, đúng không ạ?
0: Tại vì là sau những lần tăng liên tiếp trong những kỳ điều hành vừa qua thì ngày hôm nay chúng ta đón nhận đợt điều chỉnh lại là giảm nữa, thế nên là mọi người chúng ta cũng rất là mong chờ, đúng không ạ? Và tôi nghĩ là sau cái đợt điều chỉnh này thì đến tuần sau, thứ tư tuần sau thì tôi nghĩ là chị sẽ thận trọng hơn trước khi mà đi có ý định đi đổ xăng ấy.
1: Vâng, tôi hy vọng là từ giờ thứ tư tuần sau tôi cũng sẽ chưa đi hết cái bình xăng đấy. Thế còn bây giờ tình hình giao thông ở trên trục đường Nguyễn Văn Linh ạ đang có những diễn biến như thế nào, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ phóng viên Tú Anh đang có mặt tác nghiệp tại khu vực này. Xin mời chị Tú Anh ạ.
2: Cảm ơn chị Nhật Giang, xin chào chị Hoài Thu, xin chào quý vị khán giả. Hiện tại thì trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, qua khu vực ngã năm trên đường Ngô Văn Linh hay là khu vực ngã ba đường Một Cố Niệm thì mọi người đang di chuyển rất là khó và chậm, bởi vì tình trạng ùn ứ giao thông cũng đã diễn ra, đặc biệt là theo hướng đi về cảng, các xe đang nối đuôi nhau rất là dài. Cụ thể thì dòng xe cũng đang nối đuôi nhau từ đối diện với bệnh viện Green để về khu vực ngã năm trên đường Ngô Văn Linh một đoạn dài, và chúng ta sẽ mất nhiều thời gian để di chuyển qua khu vực này. Tại khu vực ngã ba đường Một Cố Niệm cũng có đôi khi là các bác tài lái xe ô tô cũng sẽ dừng chờ đến lượt mình di chuyển qua cả khu vực ngã ba đường Một Cố Niệm, qua cả khu vực Kim Đường, nên cũng khiến cho các phương tiện là xe ô tô, xe máy khi mà di chuyển theo hướng từ phố Cổ Niệm để ra tuyến đường Võ Văn Linh hướng về khu vực ngã năm Kim Lôi cũng gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy Kim Đường tại khu vực này cũng thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông, và người di chuyển qua khu vực này nếu mà quan sát phía trước vẫn đang xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông thì chúng ta có thể dừng lại một chút chờ một chút đèn để nhường cho các phương tiện xe đi từ phố Cầu Niệm ra tuyến đường Võ Văn Linh hướng về khu vực ngã năm một cách dễ dàng hơn. Bởi vì khi mà chúng ta dừng ngang qua cả khu vực ngã ba đường vòng Cầu Niệm thì cũng sẽ chỉ làm cho tình hình giao thông khó khăn phức tạp hơn thôi, và cũng không di chuyển hơn nhanh được là bao đâu. Nên rất mong rằng các bác tài sẽ chủ động liên hệ nhau để chúng ta có thể có được sự an toàn trên tuyến đường Võ Văn Linh trong buổi chiều ngày hôm nay. Và có lẽ rằng buổi chiều thì mọi người cũng sẽ vội vàng hơn khi mà di chuyển qua tuyến đường Võ Văn Linh đang trong tình trạng ùn ứ giao thông. Bởi vì như trong buổi chiều ngày hôm nay, thời gian nhiều trên tuyến đường Võ Văn Linh cũng xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông trong cả hai hướng ở trên trục đường Võ Văn Linh tại khu vực ngã năm trên lôi. Nhưng mà buổi chiều ngày hôm nay thì thường là có rất ít các phương tiện xe ô tô di chuyển vào làn đường dành cho xe.

0: bánh. Nhưng cho nên là buổi chiều, còn đến buổi chiều ngày hôm nay thì tôi nhận thấy là có nhiều hơn các phương tiện xe ô tô đi vào làn đường dành cho xe bánh, theo hướng đi về cảng hay theo hướng đi Hà Nội cũng tương tự như vậy, nên nó cũng khiến cho các phương tiện xe bánh gặp nhiều khó khăn hơn. Càng về gần khu vực sở đài tín hiệu thì tình hình giao thông càng lộn xộn hơn, nên là mong các bác tài khi mà chúng ta đang di chuyển trên tuyến đường Hoàng Văn Linh gặp cảnh giao thông thì chúng ta cũng sẽ bình tĩnh thôi. Và xếp hàng di chuyển từ tuyến về điểm cao cấp như vậy thì chúng ta cũng sẽ giúp cho các phương tiện xe bánh có được sự thuận lợi hơn, làn đường hai bánh khi mà thoáng hơn thì những yếu tố có thể xảy ra nguy cơ va chạm giao thông cũng sẽ giảm đi, và như vậy cũng sẽ giúp cho lộ trình chúng ta có thể là sẽ thuận lợi hơn một chút, và đường về nhà của chúng ta cũng sẽ không bị ùn quá dài khi mà chúng ta bất chấp nguy hiểm. Như vậy là đường cho xe bánh có thể là chúng ta sẽ nhanh hơn một vài phút đấy, nhưng mà nếu xảy ra va chạm giao thông thì quãng đường chờ đợi, thời gian chờ đợi cũng sẽ lâu hơn. Và rất mong rằng khi mà di chuyển qua tuyến đường Văn Linh, trong khi áp lực giao thông đang tăng cao, thì mọi người cũng sẽ chủ động liên kết nhau để chúng ta có thể bảo đảm an toàn. Khi mà đi qua được khu vực ngã năm trên đường Văn Linh theo hướng đi Hà Nội tiếp về cầu An Đồng thì chúng ta cũng sẽ có được lộ trình di chuyển thuận lợi hơn, mà đoạn không không quá cao đâu, chúng ta chuyển tốt. Và tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải chú ý hơn một chút, càng về gần cầu An Đồng thì sẽ có một vài chuyện xe bánh đi ngược chiều, hoặc là khu vực gần cầu Niệm cũng sẽ có các phương tiện xe đi từ khu vực đường vòng cầu Niệm để di chuyển ra khu vực này, đã gây xung đột giao thông ở trên tuyến đường Văn Linh, thậm chí là có một vài người còn trèo qua giải phân cách để sang đường qua khu vực này nữa, thì chúng ta cũng sẽ hết sức mở rộng tầm quan sát hơn. Bởi vì thời ở hiện tại mặc dù trời rất là mát mẻ nhưng mà cường độ ánh sáng cũng đang yếu đi rất nhanh, cũng sẽ hạn chế về tầm nhìn của mọi người. Do tài chúng ta có thể chủ động bật đèn xe cá nhân của mình lên để có được tầm quan sát tốt nhất. Và hy vọng rằng trong buổi chiều ngày hôm nay, mọi lời xin của quý vị trong ít phút tới cũng sẽ có được sự thuận lợi hơn. Còn bây giờ xin chào thưa quý vị khán giả.
1: Cảm ơn những thông tin chia sẻ từ phóng viên Tú Anh. Đang có lộ trình lưu thông trên trục đường Nguyễn Văn Linh qua khu vực ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh. Đây luôn là một cái điểm giao thông nóng vào các khung giờ cao điểm, đặc biệt là giờ cao điểm chiều và sáng. Các phương tiện lưu thông cũng rất là vất vả, mất nhiều thời gian do áp lực cao. Và cả hai chiều trên trục Nguyễn Văn Linh để về điểm giao cắt này, chúng tôi ghi nhận là đều đang có sự gia tăng rất nhanh, và chúng ta cũng xác định là sẽ phải cộng thêm nhiều thời gian để có thể lưu thoát qua khu vực điểm giao cắt này đấy ạ. Tương tự như thế thì chúng tôi ghi nhận là qua khu vực ngã ba Hùng Vương Chi Lăng trong buổi chiều ngày hôm nay thì xe cũng đang đi chậm hướng ngã tư Bạch Đằng về. Và ở thời điểm này, chị Thảo, thành viên HLX cho biết là các xe cũng đang xếp hàng dài chờ đèn đấy ạ. Ở quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Lai Vu đông tùy theo từng thời điểm, nhưng các xe thì vẫn đi được, chưa ghi nhận sự khó khăn tại đây. Cảm ơn thông tin từ chị Hoàng Hiển cũng đã chia sẻ. Anh Bắc, thành viên HLX, tiếp tục di chuyển trên trục quốc lộ 10 qua khu công nghiệp Tràng Duệ và phản ánh về là mật độ xe đang tấp nập, các bác tài lưu thông tốt. Ở trục quốc lộ 5 qua khu công nghiệp Nhật Bản hay là vườn hoa Tân Tiến, chú ý với công nhân tan tầm cũng đang lưu thông rất đông, rồi học sinh tan học nữa. Anh Dậu diễn đàn cũng khuyến cáo là các bác tài chúng ta nên bình tĩnh và quan sát một chút để tránh những cái va chạm đáng tiếc có thể xảy ra. Anh Long diễn đàn phản ánh đường 351 từ điểm giao quốc lộ 10 đi về Ủy ban nhân dân phường Hồng An, mật độ xe vừa phải. Đi tiếp về cổng 3 khu nghiệp Nhật Bản Hải Phòng đông xe, trạm thu phí số 2 cũng tương tự như vậy, quý vị thính giả lưu thông được ổn định. Chúng tôi thì vẫn nhắc lại về sự khó khăn qua khu vực ngã 5 ở Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi do áp lực giao thông cao theo cả hai chiều trên trục Nguyễn Văn Linh về. Các bác tài chúng ta cũng chú ý để có thể chủ động với những cái chặng hành trình lưu thông. Ngoài ra thì vẫn nhắc lại tới quý vị và các bạn qua khu vực nút giao ngã tư Bixi cũng đang đông xe và hướng đường gom về phía trục Nguyễn Bình Khiêm từ ngã tư Cầu Lạch Chay về đấy ạ, thì xe cũng bắt đầu xếp hàng dài hơn và lưu thông chậm hơn qua khu vực này rồi. Đó cũng là những cái lưu ý mà các bác tài chúng ta sẽ cần phải cân nhắc trong cái quá trình tham gia giao thông của mình.
2: Vâng, chúng tôi cũng đang liên tục nhận được những diễn biến về tình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay để cùng chia sẻ với các bác tài, các thính giả. Hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ đón nhận được những cái thông tin thuận lợi để mọi người cũng không phải quá khó khăn khi di chuyển trên những cung đường. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với khu vực ngã 6 Máy Tơ để xem là tình giao thông tại khu vực này đang có những sự trở ngại gì trong lộ trình lưu thông của quý vị và các bạn. Xin mời chị Phương Liên ạ.
3: Vâng, chào Hoài Thương. Thưa quý vị và các bạn, khu vực ngã 6 Máy Tơ, thời điểm hiện tại áp lực giao thông đang ở trạng thái cao khi việc di chuyển của các phương tiện đều bị chậm lại do áp lực giao thông qua khu vực đảo xoay, và việc di chuyển theo hướng từ khu vực ngã tư Trần Phú Điện Biên Phủ để đi về ngã 6 Máy Tơ có thể nói là đông hơn cả và đi chậm hơn, dòng xe xếp hàng

0: dài, có những lúc xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông, đặc biệt là xe ô tô thì các bác tài sẽ cần hết sức kiên nhẫn qua khu vực này. Những phút vừa qua tôi cũng thường xuyên nhận thấy dòng phương tiện cũng đã phải giảm tốc độ nhiều và chủ động nhường nhịn nhau từ các luồng xe, từ xe ô tô, xe hai bánh dồn về khu vực đảo xoay ngã sáu Máy Tô cũng đang dần có sự gia tăng. Theo tất cả các hướng đều tương đối đông xe, đặc biệt là hướng từ khu vực ngã tư Trần Phú Điện Biên Phủ về đây. Hướng từ đường Võ Thị Sáu về, các xe cũng đang di chuyển với tốc độ chậm, mật độ phương tiện đang có sự tăng nhẹ, mặc dù chưa gây ra trạng thái ùn, nhưng việc di chuyển chậm và mất nhiều thời gian là có xảy ra. Và đặc biệt thêm một yếu tố nữa ảnh hưởng đến lộ trình của quý vị khán giả, đó là ngay đầu đường Võ Thị Sáu để đi về khu vực ngã sáu Máy Tơ có một hố ga cũng đã có biểu hiện xuống cấp, và xung quanh có cắm những cái cành cây để có thể rào chắn và cảnh báo cho các phương tiện xung quanh. Chính vì vậy mà khi di chuyển vào khu vực này, các phương tiện phải chú ý để vòng tránh và đánh lái không xảy ra tình trạng va chạm tại đây. Khi trời tối dần đi thì tầm nhìn bị hạn chế, chắc chắn là cũng sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều và tiềm ẩn những nguy cơ va chạm đối với các phương tiện của khu vực này. Hiện tại thì lực lượng cảnh sát giao thông đang có mặt để điều tiết giao thông tại đây, nên nhìn chung các phương tiện di chuyển chậm nhưng vẫn là đi được và không bị kẹt lại hoàn toàn. Theo các hướng khác như hướng Phạm Minh Đức đi lên, tôi cũng quan sát thấy là kể cả xe hai bánh cũng đang phải di chuyển chậm dần rồi. Hướng từ khu vực đường Trần Khánh Dư, các phương tiện di chuyển được ở hướng Lương Khánh Thiện cũng có sự ùn nhẹ theo thời điểm, và các phương tiện cũng cần chú ý để chủ động quan sát các hướng tránh xảy ra những sự cố va chạm, đặc biệt là di chuyển qua điểm giao giữa đường bộ và đường sắt thì thường xuyên cũng có những sự chậm nhịp, và đồng thời cần đến sự thận trọng của các bác tài, đặc biệt là đối với công chuyện xe hai bánh thì họ sẽ cần thận trọng hơn để tránh tình trạng bị trượt bánh xe và bị kẹt ở dưới đường ray. Lúc này thì mật độ phương tiện vẫn đang trong trạng thái tương đối cao và xung đột giao thông nhiều qua khu vực ngã sáu Máy Tơ. Có những lúc thì các xe cũng bị ùn lại khá dài, đặc biệt hướng Điện Biên Phủ về. Nên một lần nữa lưu ý với quý vị khán giả thận trọng và kiên nhẫn hơn qua khu vực này, bảo đảm được lộ trình di chuyển tốt của mình. Lúc này thì ngoài trời khá nhiều mây, có gió nhẹ và trời cũng đang chuyển tối đi khá nhanh. Một số bác tài cũng đã bật đèn xe rồi. Với cường độ ánh sáng yếu đi tương đối nhanh thì các bác tài cũng có thể chú ý để sử dụng đèn chiếu sáng phương tiện ở chế độ phù hợp để đảm bảo được lộ trình di chuyển của mình sẽ vẫn diễn ra an toàn và ổn định trong những phút tới đây. Và hy vọng rằng trạng thái giao thông sẽ sớm trở lại nhịp, dễ chịu hơn qua khu vực ngã sáu Máy Tơ. Bây giờ thì xin được trở lại phòng vụ.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta cũng đã lắng nghe những thông tin được phản ánh từ phóng viên Phương Liên tại khu vực ngã sáu Máy Tơ. Dòng xe đang đi tương đối chậm tại khu vực này, các hướng đều đi chậm đấy ạ, từ phía Điện Biên Phủ đi về hay là đường Võ Thị Sáu để đi ra đây cũng đều đang có cái trạng thái lưu thông chậm với những áp lực giao thông mà chúng ta đang phải đối diện tại khu vực này. Nên cũng rất mong rằng là quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ hết sức là lưu ý để có những cái sự chủ động hơn trong quá trình lưu thông, và khi chúng ta đi đến khu vực ngã sáu Máy Tơ, nơi mà đang có sự di chuyển khó khăn với áp lực giao thông tập trung cao, thì cũng rất mong rằng là mọi người sẽ bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi, chú ý quan sát, chủ động nhường nhịn đường khi lưu thông qua để có thể là bảo đảm được yếu tố an toàn.
2: Vâng, thưa quý vị, 17 giờ 32 phút chiều và ở thời điểm này thì chúng tôi cũng ghi nhận mật độ xe đang đông qua các điểm giao cắt. Ngã tư Quán Toan, anh Hải Quân phản ánh là đang ùn và đông hướng về khu công nghiệp Nhật Bản, Hải Phòng và ùn theo hướng từ Cầu Kiền về. Tức là hai chiều đi này thì áp lực giao thông rất lớn và chúng ta cũng đang phải đối mặt với sự ùn ứ giao thông. Cảm ơn thông tin từ anh Hải Quân. Còn tại khu vực tuyến đường Đình Vũ qua khu vực ngã ba Đặng Kinh, ở đây thì chiều nay đang có những diễn biến như thế nào? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những thông tin được phản ánh trực tiếp từ phóng viên Phương Thúy đang có mặt tại khu vực này. Xin mời chị Phương Thúy ạ.
3: Vâng, xin chào chị Nhật Giang, xin chào quý vị thính giả. Hôm nay thì Phương Thúy đang có mặt tại khu vực ngã ba Đặng Kinh, Đình Vũ. Có thể thấy rằng là cả trục đường Chùa Vẽ và Đình Vũ trong buổi chiều ngày hôm nay thì đều đang gặp những cái áp lực, và hiện tại thì cũng đang xảy ra tình trạng ùn ứ qua những điểm hết sức lớn, không chỉ là theo hướng về cảng mà lúc này theo hướng về trung tâm thành phố chúng ta cũng phải đặc biệt lưu tâm. Có thể thấy là đi từ khu vực ngã ba Đình Vũ đi qua hai ngã tư cổng 128 và ngã tư K9 đều áp lực cao, và tiếp đó đi qua khu vực ngã ba Đặng Kinh, Đình Vũ. Lúc này thì tại khu vực ngã ba đèn tín hiệu chỉ nháy vàng các hướng và các xe đang đi theo sự điều tiết của đồng chí cảnh sát giao thông đang có mặt ở ngay khu vực xin đường. Bởi lẽ là mật độ giao thông tăng cao theo cả ba hướng di chuyển qua đây nên tạo ra những sự xung đột. Chính vì vậy nên là có những thời điểm thì xe cũng phải xếp hàng không chỉ là theo hướng cảng đi về ngã ba Đặng Kinh nữa, mà ngay cả hướng từ ngã tư cổng 1, ngã tư K9 để chúng ta

0: đi về ngã ba Đặng Kinh thì cũng phải xếp hàng qua đây và di chuyển tuần tự theo sự điều tiết này để giúp cho giảm tải cái áp lực giao thông và tránh được những cái áp lực và xung đột ở ngay khu vực kim đường. Thế nhưng do mật độ giao thông rất là cao nên việc lưu thoát qua khu vực này cũng khó tránh khỏi cái sự di chuyển chậm và dồn ứ lại theo cả ba hướng. Tiếp đó là qua khu vực ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ để chúng ta tiến về khu vực điểm giao cao tốc, đặc biệt là gần về khu vực điểm giao cao tốc để hướng về ngã ba Mạc Thái Tổ cũng đang xảy ra tình trạng ùn theo hướng này. Và cái mấu chốt ở đây đó là mật độ giao thông tăng cao và kèm theo đó nữa là khi mà đi qua ngã ba cao tốc thì có nhiều dòng xe chúng ta cắt ngang qua khu vực này ở quanh khu vực vòng xuyến nên cũng tạo ra những cái tình huống giao thông bị dồn lại và xung đột nghiêm trọng ở khu vực vòng xuyến này. Đó cũng là một cái nút thắt mà có lẽ rằng là theo các hướng đi qua khu vực vòng xuyến cao tốc trên tuyến đường Đình Vũ lúc này đang gặp nhiều trở ngại và khó khăn. Với khu vực ngã ba Mạc Thái Tổ tại đây thì mật độ cũng có đông ở tất cả các hướng và cụ thể là hướng từ cảng đi về khi dừng trả đèn tín hiệu thì đang xếp hàng rất là đông và kéo dài. Hai hướng còn lại tức là hướng từ cao tốc đi về và hướng từ tuyến đường Mạc Thái Tổ đi ra thì mật độ cũng có tấp nập nhưng chúng ta đi được ở hai hướng này ạ. Và đó cũng là những cái áp lực mà chúng ta phải đối diện trong cung đường Chùa Vẽ và Đình Vũ trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn theo hướng ngược lại, bắt đầu từ qua khu vực vòng xuyến cao tốc để đi về ngã ba Mạc Thái Tổ thì chúng ta vẫn như mọi ngày, khi mà áp lực giao thông hiện diện ở mức độ cao thì việc lưu thoát của các phương tiện, đặc biệt là xe ô tô cá nhân thì sẽ phải mất thời gian và chú ý nhường nhịn nhau, đặc biệt là qua khu vực điểm giao cơ cắt mở cây xăng dầu Hải Lộc. Ngoài trời thì tối rất là nhanh, không khí đứng ở đây tầm khoảng 10 đến 15 phút thôi thì đã thấy là cái ánh sáng và cường độ cũng đã giảm đi nhiều. Và trong khi đó thì cũng có nhiều xe ô tô chúng ta cũng đã chủ động bật đèn xe rồi để có thể là mở rộng tầm quan sát hơn. Đoạn đường này với tính chất rất phức tạp về lượng phương tiện xe trọng tải lớn hoạt động nhiều, kèm với việc là thời điểm này cũng đang là lúc mà các công nhân điều khiển phương tiện xe bánh di chuyển từ cảng hướng về trung tâm thành phố có sự gia tăng, và cũng có những cái lúc mà đi qua những nơi xảy ra tình trạng ùn thì rất dễ bắt gặp những hình ảnh là những người điều khiển phương tiện xe bánh luồn lách qua những khoảng trống của xe ô tô, tạo ra những cái rủi ro nguy hiểm tiềm ẩn rất là nhiều. Nếu mà chúng ta rơi vào những điểm mù của chiếc xe trọng tải lớn này thì có thể là sẽ xảy ra những cái va chạm rất là đáng tiếc. Và thực tế là trong quá khứ cũng đã có những vụ việc này xảy ra rồi. Chính vì vậy nên là dù có đông, dù có áp lực hay tình trạng ùn thì cũng mong rằng là ngay cả các bác tài và những người điều khiển phương tiện xe bánh chúng ta đi đúng làn đường, phần đường của mình, tránh trường hợp là cứ thấy hoặc hở là chúng ta lại điền vào chỗ trống, rất dễ xảy ra những vụ va chạm. Còn thoát qua khu vực ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ để tiến về ngã tư cổng 128 hay tiến về đến ngã tư K9 lúc này mật độ có tập trung đông hơn khi dừng chờ đèn tín hiệu nhưng cũng không xảy ra quá nhiều những áp lực theo hướng này. Đường thì cũng đang rất là bụi và trời tối hơn nên mong rằng là quý vị hãy từ tốn di chuyển, nhìn nhận nhau qua những điểm nút giao cắt để có được một cung đường di chuyển ổn định hơn trong buổi chiều ngày hôm nay trên chặng hành trình Chùa Vẽ và Đình Vũ. Xin trở lại phòng thu của chị Nhật Giang ạ.
1: Cảm ơn những thông tin chia sẻ từ phóng viên Phương Thúy tại khu vực ngã ba Đình Vũ Đặng Kinh. Như vậy là theo chiều đi về trung tâm thành phố qua khu vực điểm giao cắt này đang có những diễn biến rất phức tạp và khó khăn đối với các bác tài. Sự ùn ứ giao thông cũng đang hiện diện chiều từ cảng đi lên khu vực ngã ba Đình Vũ Đặng Kinh. Thường là vào các giờ các điểm chiều thì áp lực giao thông rất lớn, tập trung trên tuyến đường Đình Vũ Chùa Vẽ qua các điểm giao cắt, khu vực nút giao cao tốc hay là ngã ba Đình Vũ Đặng Kinh, rồi tiếp đến là phía ngã tư K9, ngã tư 128. Các bác tài chúng ta có lộ trình lưu thông qua các điểm giao cắt này thì cũng sẽ cần phải bình tĩnh, chủ động cân nhắc và lựa chọn cho mình những cung đường lưu thông hợp lý. Chúng tôi cũng ghi nhận là trên trục đường Nguyễn Văn Linh ngoài điểm giao cắt ngã năm Thiên Lôi đang ùn ra, thì từ khu vực đỉnh cầu An Đồng để về ngã ba PG cũng đang xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông, áp lực giao thông lớn và chúng ta cũng sẽ phải mất nhiều thời gian để có thể lưu thoát qua đoạn tuyến này. Ngoài ra thì ở phía ngã tư Quán Toan, một khu vực xa trung tâm, tuy nhiên thì cũng đang phải đối mặt với sự ùn ứ và chậm chạp từ khu vực cầu Kiền để đi về đây, cũng như là hướng từ khu nghiệp Nhật Bản về, áp lực giao thông cũng rất là cao. Anh Hải Quân có chia sẻ như vậy. Ngoài ra thì đường 10 từ ngã tư Quán Toan hướng về cầu Kiền, tức là hướng ngược lại đấy ạ, thì các phương tiện chúng ta vẫn đi được, chỉ là đi khó theo hướng từ chợ Quán Toan để đi về ngã tư Quán Toan thôi. Còn đối với quá trình tham gia giao thông hướng từ cầu Kiền về phía trung tâm tiệc cưới Phú Mỹ Hưng, các phương tiện chúng ta vẫn đi được, nhưng mà qua những khu vực trung tâm tiệc cưới chúng ta cũng cần phải chủ động bình tĩnh một chút. Từ trung tâm tiệc cưới để đi về ngã tư Quán Toan cũng đang xảy ra tình trạng ùn, lưu thông khó, các bác tài chúng ta cần phải cân nhắc. Và quốc lộ 5 qua khu vực ngã ba Lai Khê thì chúng tôi cũng lưu ý là mật độ xe vẫn còn đông khi dừng chờ đèn tín hiệu ở cả hai chiều đi Hà Nội cũng như là chiều đi về cảng. Các bác tài chúng ta lưu ý xe từ cầu Mây băng cắt qua điểm giao rất là đông và cũng thường xuyên gây ra những sự lộn xộn phức tạp ở khu vực này. Anh Phạm Long phản ánh đường 361 từ trung

0: tâm Kiến Thụy đi về ngã ba Đa Phúc, mật độ xe đi tốt theo cả hai chiều. Đường Phạm Văn Đồng qua điểm giao cắt với trụ sở Ủy ban nhân dân phường Thiên Hương, hướng đi ra quốc lộ 10, các bác tài có thể đi tốt. Anh Linh HLX vừa phản ánh thông tin này cho chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi cũng nhận được thêm những cái khuyến cáo đến từ anh Hương Thịnh, thành viên HLX. Anh cho biết là dọc tuyến phố Trần Nguyên Hãn từ chân cầu Niệm đến ngã năm Trần Nguyên Hãn Hoàng Minh Thảo, mật độ xe tấp nập. Qua các điểm giao cắt thì có phần đông hơn và ngoài trời thì cũng đã bắt đầu tối dần rồi, cường độ ánh sáng cũng sẽ giảm đi rất nhanh trong những phút tới. Các bác tài chúng ta chú ý bật đèn xe ở chế độ phù hợp để có thể bảo đảm được tầm nhìn, tầm quan sát của mình.
1: Vâng, đó là những diễn biến về giao thông mà chúng tôi cũng đang ghi nhận trong những phút vừa qua để chia sẻ cùng với các bác tài, các thính giả. Lượng phương tiện sẽ còn tiếp tục có những sự gia tăng trong những phút tới khi mà các bác tài chúng ta lưu thông qua, và cùng với đó thì điều kiện về ánh sáng sẽ giảm đi và chúng ta cần phải sức chú ý khi tầm nhìn đã có những sự ảnh hưởng, trời tối khá là nhanh. Mong rằng là mọi người sẽ chú ý để có những sự cẩn trọng và chủ động bảo đảm được yếu tố về an toàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành ít phút đến với một giai điệu âm nhạc chương trình gửi tặng cho quý vị thính giả. Trước khi quay trở lại để cập nhật những diễn biến về tình hình giao thông, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Đến Khi Nào.

0: Quý vị thân mến, chúng ta tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn trên địa bàn thành phố ở thời điểm hiện tại 17 giờ 44 phút chiều. Chúng tôi cũng vừa tiếp nhận được thông tin đến từ anh Phong Linh cho biết là từ khu vực cầu Bính hướng về trung tâm thành phố thì đang xảy ra tình trạng ùn đấy ạ. Các phương tiện chúng ta cũng sẽ đi hơi chậm và khó một chút ở khu vực này. Ngoài trời thì cường độ ánh sáng cũng đang giảm đi một cách rõ rệt rồi. Qua những đoạn đường mà đang đông xe hay là qua những khu vực công trường thi công thì chắc chắn là quý vị cũng sẽ cần phải bình tĩnh, chủ động quan sát, và trước khi mà đèn đường được bật thì chúng ta cũng chú ý bật đèn xe ở chế độ phù hợp để tránh cái việc là bị cản trở hay là hạn chế về tầm nhìn, tầm quan sát thì cũng sẽ tiềm ẩn rất là nhiều nguy hiểm. Ở ngã ba Đình Vũ Đặng Kinh để đi về ngã tư 128 mật độ cao, đi chậm khi mà dừng chờ đèn tín hiệu các điểm giao cắt, và tại các điểm giao trên trục Chùa Vẽ Đình Vũ chúng tôi ghi nhận là cũng đều có lực lượng cảnh sát giao thông tham gia điều tiết, để quý vị vui lòng đi theo sự hướng dẫn điều tiết này để bảo đảm được an toàn. Quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Lai Vu, Trường Hiển tiếp tục chia sẻ mật độ xe đông theo chiều đi về Hải Phòng hoặc chiều Hà Nội thì vừa phải thôi. Chú ý là có tình trạng rong bày bán ngay ở khu vực cổng khu công nghiệp theo chiều đi Hà Nội, và qua khu vực cống Trung xe nhập làn rồi là tách làn cũng rất là đông, nên là tình hình giao thông cũng tương đối lộn xộn ở khu vực này. Cầu vượt cơ điện thì chúng ta đi tốt thôi ạ. Ngã tư Ác Quy cũng tương tự như vậy, ngã tư Metro không có khó khăn gì cả, các bác tài lưu thông ổn định. Nhưng chú ý là dọc đại lộ Tôn Đức Thắng vẫn có tình trạng một số phương tiện xe bánh cố tình đi ngược chiều. Rồi qua khu vực cầu vượt cơ điện, cầu vượt Nguyễn Văn Linh hay là cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm, mặc dù là vào khung giờ cao điểm lượng phương tiện xe tải trọng lớn hoạt động tấp nập, nhưng vẫn có những cái trường hợp xe máy cố tình đi lên cầu, mặc dù đã có biển cấm, thực sự là cũng sẽ rất nguy hiểm. Chúng tôi cũng cảm thấy rất là ái ngại với những cái hành vi như thế này. Nếu mà chúng ta cứ bất chấp, coi thường cái sự an toàn của chính bản thân và những người xung quanh bằng những cái hành vi không tuân thủ theo luật trật tự an toàn giao thông như vậy thì thực sự là cũng sẽ rất đáng lo ngại và tiềm ẩn những cái nguy cơ cao có thể xảy ra va chạm. Anh Hưng Thịnh phản ánh là ở phía ngã năm Trần Nguyên Hãn Hoàng Minh Thảo thì mật độ xe đông, chúng ta mặc dù đi được nhưng mà cũng sẽ chậm lại một chút khi dừng chờ đèn tín hiệu. Từ phố Tô Hiệu thì đông xe, áp lực cao qua các điểm giao cắt, rồi Mê Linh nữa cũng rất là đông, thậm chí là xảy ra tình trạng ùn trong buổi chiều ngày hôm nay rồi. Quý vị thính giả chúng ta cũng cân nhắc trong những lộ trình lưu thông sắp tới của mình.
1: Vâng, những diễn biến về giao thông thì vẫn đang liên tục được cập nhật về cho chương trình và chia sẻ cùng với quý vị thính giả trên tần số FM 102.2 MHz để chúng ta có được những sự chủ động nhất trong quá trình mà các bác tài lưu thông trên các tuyến đường. Lúc này thì chúng tôi cũng đang tiếp tục quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình. Thời điểm hiện tại, lộ trình của quý vị thính giả ở phía khu vực đường Mê Linh chúng ta đã đi chậm rồi. Dòng xe sẽ đi chậm từ phía khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để đi về ngã tư Hồ Sen, cũng có một số phương tiện xe máy lưu thông lên khu vực vỉa hè, điều đó cho thấy áp lực giao thông cũng lớn như thế nào. Còn phía đường Nguyễn Đức Cảnh đi vào thì dòng xe cũng đã bắt đầu đi chậm. Tại đây thì cũng đang có sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông tại ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh. Còn ở phía khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray, lúc này thì quá trình mà chúng ta di chuyển theo hướng về ngã tư cầu Lạch Tray, các bác tài cũng đang đi tương đối chậm ở khu vực này. Ngã tư Tam Kỳ, chúng tôi quan sát hệ thống camera và cũng thấy rằng lưu lượng xe trên trục đường Trần Nguyên Hãn theo cả hai chiều từ ngã tư Tam Kỳ đi về ngã tư An Dương và hướng ngược lại đều đang có cái trạng thái đông xe, và đương nhiên là chúng ta cũng sẽ phải đi chậm. Phía khu vực ngã tư Bưu điện Thành Phố, điểm giao giữa đường Nguyễn Tri Phương và khu vực tuyến đường Hoàng Văn Thụ, lúc này thì áp lực giao thông cũng đã có những sự giảm bớt đi rồi. Hướng về nút giao chân cầu Lạc Long, tức là điểm giao với tuyến đường Bến Bính, thì dòng xe đi chậm lại một chút theo hướng này. Còn hướng ngược lại về ngã tư Đinh Tiên Hoàng thì dòng xe lưu thông tốt, không có những sự ảnh hưởng hay là trở ngại gì đối với quá trình lưu thông của các bác tài. Tình giao thông ở phía khu vực ngã tư Bích Xê, thời điểm này thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng lưu lượng xe đi qua đây cũng đang ở ngưỡng khá đông. Tuy nhiên diện tích mà chúng ta để có thể lưu thông thì vẫn còn tương đối chưa đến mức quá khó khăn đối với lộ trình di chuyển của các bác tài.

0: Trời tối rất là nhanh, lúc này thì chúng ta cũng sẽ hết sức lưu ý để có thể chủ động bật đèn xe chế độ phù hợp và có được một cái tầm quan sát tốt nhất khi mà các bác tài chúng ta lưu thông qua. Ở phía khu vực ngã ba Đặng Kinh để đi về ngã tư cả 128, hướng này thì lượng xe đang tập trung cao và chúng ta sẽ đi chậm. Ngã tư cả 128 cũng đang có sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông tại khu vực này. Đối với quá trình di chuyển trên tuyến đường Chùa Hàng, giao thông nhộn nhịp, anh Hưng Thịnh, thành viên HLX có phản ánh. Còn quá trình lưu thông thời điểm hiện tại ở phía khu vực cao tốc Quảng Ninh - Hải Phòng thì chúng tôi có nhận được thông tin từ anh Trinh Vũ, thành viên HLX cho biết lượng xe đang khá là thoáng. Các bác tài chúng ta có thể đi được tại khu vực này, không có những sự trở ngại gì. Mật độ phương tiện vẫn đang tiếp tục có những sự tập trung cao trên trục đường Đình Vũ - Chùa Vẽ và gây ra sự trở ngại đối với lộ trình lưu thông của các bác tài. Anh Hòa, thành viên hội anh em lái xe container đất cảng có cho biết phía khu vực ngã ba Đình Vũ đang tập trung đông xe, ngã tư K9, ngã tư cả 128 đều đang có những áp lực giao thông nhất định theo hướng di chuyển về trung tâm. Thế nên là các bác tài chúng ta cũng sẽ hết sức lưu ý khi di chuyển qua các điểm giao cắt này. Ngã ba Đình Vũ Đặng Kinh cũng khó đấy ạ, khó theo cả hai chiều và đang có sự điều tiết của lực lượng chức năng tại khu vực này. Các bác tài chúng ta cũng sẽ chủ động trong quá trình lưu thông để có thể là bảo đảm được yếu tố về an toàn. Còn thông tin liên quan đến các vụ tai nạn giao thông xảy ra trong ngày hôm qua thì chúng tôi có ghi nhận từ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố. Theo đó thì vào lúc 8 giờ ngày hôm qua 14 tháng 10 tại km 83 400 quốc lộ 37, đoạn ngã tư giao giữa quốc lộ 37 và đường tránh quốc lộ 18 thuộc tổ dân phố Ninh Chấp, phường Chu Văn An, xảy ra vụ tai nạn giao thông khi anh Bùi Văn Công sinh năm 1987 trú tại xã Thanh Hà điều khiển phương tiện xe ô tô tải biển kiểm soát 34A91837 theo hướng di chuyển phường Lê Đại Hành đi phường Chu Văn An, chuyển hướng rẽ phải vào đường tránh hướng phường Trần Hưng Đạo, hướng phường Trần Nhân Tông thì va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 35N143797 di chuyển theo hướng phường Lê Đại Hành đi phường Chu Văn An do chị Nguyễn Thị Linh sinh năm 1999 trú tại tỉnh Ninh Bình điều khiển. Hậu quả, chị Linh tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ. Còn vào lúc 3 giờ ngày hôm nay 15 tháng 10, tại km 16 400, tỉnh lộ 390, thuộc địa phận phường Ái Quốc, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy điện biển kiểm soát 34AF01995 do Bùi Thị Ngàn, sinh năm 2009, trú tại xã Hà Bắc, điều khiển theo hướng xã Hà Tây đi cầu vượt 789. Khi đến vị trí trên thì va chạm với xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 15C32271 kéo theo semi-remoc biển kiểm soát 12R00636 do anh Bùi Ngọc Sang sinh năm 1986 trú tại tỉnh Ninh Bình điều khiển đang đỗ bên lề đường bên phải. Hậu quả, chị Ngàn tử vong tại hiện trường. Nguyên nhân sơ bộ ban đầu do chị Ngàn điều khiển phương tiện xe máy điện không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông. Như vậy hai vụ tai nạn giao thông xảy ra được ghi nhận và từ phòng cảnh sát giao thông công an thành phố có chia sẻ thông tin thì cũng đã có hai nạn nhân tử vong sau hai vụ tai nạn giao thông nói trên. Và đây thực sự là những điều rất là đáng tiếc mà chúng ta phải cập nhật liên quan đến tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố xảy ra trong ngày. Và cũng mong rằng là mọi người chúng ta cũng sẽ hết sức là lưu ý và cẩn trọng trên những cung đường để có thể là bảo đảm được yếu tố về an toàn, không xảy ra những sự cố hay là những cái va chạm tai nạn giao thông đáng tiếc trong quá trình mà chúng ta lưu thông. Rất mong rằng tất cả chúng ta cũng sẽ luôn luôn có được những lộ trình lưu thông an toàn trên những cung đường.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, 17 giờ 52 phút chiều và ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi ghi nhận là mặc dù đã gần 18 giờ chiều nhưng áp lực giao thông ở nhiều những tuyến đường vẫn còn rất lớn. Khu vực tuyến đường Chùa Vẽ Đình Vũ sẽ là lộ trình lưu thông rất là chậm và khó của các bác tài ở thời điểm hiện tại, khi mà dòng xe theo hướng từ cảng về các điểm giao cắt như khu vực ngã ba Đình Vũ Đặng Kinh, ngã tư 128 vẫn đang rất đông xe, dòng xe xếp hàng dài, lưu thoát chậm chạp. Và với một cái áp lực giao thông lớn như thế này thì có lẽ là phải ngoài 18:30 chúng ta mới đón nhận được một cái trạng thái giao thông tốt hơn ở trên trục Chùa Vẽ Đình Vũ theo hướng đi về trung tâm thành phố. Còn từ khu vực ngã ba Đình Vũ để đi về ngã ba Chùa Vẽ Lê Thánh Tông, chúng tôi ghi nhận là cũng đang đông khi chờ đèn và xe cũng có những thời điểm xếp hàng khá dài đấy ạ. Giao thông từ khu vực bến container Chùa Vẽ để đi về ngã ba Chùa Vẽ Lê Thánh Tông. Các bác tài

0: chúng ta cũng sẽ cần phải cân nhắc. Còn đối với lộ trình lưu thông qua khu vực ngã tư cầu Máy Chai ở thời điểm này thì dòng xe cũng đang đông và xếp hàng dài. Phóng viên của chúng tôi cho biết là bắt đầu từ điểm giao Lê Thánh Tông Vạn Mỹ để đi về khu vực ngã tư cầu Máy Chai là chúng ta đã phải đối mặt với sự khó khăn rồi. Thậm chí là có những thời điểm dòng xe ô tô cá nhân nhích từng chút một, lưu thông rất là chậm chạp và cũng đang xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông tương đối là nghiêm trọng ở khu vực này đấy ạ. Anh Trinh Vũ phản ánh trạm thu phí Quảng Ninh Hải Phòng hướng về Đình Vũ thì mật độ xe thoáng thôi, các bác tài chúng ta lưu thông rất tốt. Ngoài ra thì là những phản ánh thông tin đến từ anh Long diễn đàn. Anh cho biết là đường Lê Thiện thì giao thông trung bình, các phương tiện lưu thông ổn định và nhịp nhàng. Đối với quá trình tham gia giao thông của các bác tài, chúng ta cũng có thể thấy rằng là lộ trình lưu thông ở những cái cung đường trong khu vực nội đô thành phố, nội thành bây giờ như là Tô Hiệu, Mê Linh, Trần Nguyên Hãn hay là Chay thì đều đang có sự đông đúc nhất định, và chúng ta cũng sẽ chú ý là phải cộng thêm thời gian để có thể lưu thoát được qua. Tuyến đường Bạch Đằng cũng đang đông xe trên toàn tuyến rồi, qua hai khu vực cây cầu, cầu Thượng Lý và cầu Lạc Long, giữa đoạn giữa hai cây cầu này thì áp lực giao thông cũng tương đối cao đấy ạ. Còn từ khu vực cầu Thượng Lý để đi về ngã tư Bạch Đằng, các phương tiện chúng ta lưu thông tốt hơn. Tuyến đường Hồng Bàng cũng nhộn nhịp dần theo hướng về ngã tư Metro, không có quá nhiều sự khó khăn. Anh Trinh Vũ tiếp tục lưu thông trên cao tốc Quảng Ninh Hải Phòng và cho biết là xe cơ bản là đi được ổn định, không có những sự khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là câu chuyện về hoa sữa cũng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các thính giả. Và mọi người thì cứ nói rằng là nếu như mà những ai mà chúng ta đang có một cái tâm trạng tốt hoặc là đang có thể là có một cái tình yêu đẹp thì sẽ thấy là mùi hoa sữa rất là thơm. Nhưng mà nếu mà chúng ta đang phải loay hoay về công việc hoặc là hôm nay cũng chưa mọi thứ chưa được thuận lợi lắm thì nhiều khi là thấy mùi hoa sữa lại rất là nhức đầu. Vâng, nhưng mà tôi thì lại nghĩ rằng là đôi khi cũng không hẳn là phụ thuộc vào cái tâm trạng của chúng ta, mà là do cái mùi hoa sữa đấy nó có nồng nặc hay là không, chị Hoài Thương ạ. Nếu mà nó cứ ở mức thoang thoảng thì chúng ta thấy là ngửi rất là dễ chịu. Nhưng mà nếu mà chúng ta ở một cái khoảng cách quá gần với cây hoa sữa đấy, hoặc là ở trên một cái tuyến phố nào mà trồng dày đặc những loại hoa sữa, thì rất nhiều những cây hoa sữa, thì có lẽ là cũng sẽ đôi khi khiến cho chúng ta cảm thấy tương đối là ái ngại, đúng không ạ? Và trong những ngày vừa qua thì một cái câu chuyện nữa cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân. Đó chính là trước cái tình trạng là mùi hoa sữa ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân thì thành phố Hà Nội cũng đã giao các đơn vị liên quan để có thể rà soát và đề xuất những cái phương án dịch chuyển một số cây hoa sữa đến những cái vị trí phù hợp hơn. Không biết là với quan điểm của chị Hoài Thương về điều này như thế nào?
1: Vâng, nó cũng tùy vào cái cảm nhận của mỗi người nữa. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng cái gì nó nhiều quá thì nó cũng không nên. Một cái mùi hương thơm nó chỉ thoang thoảng thôi thì nó sẽ, có khi là điều đó nó sẽ lại khiến cho chúng ta cảm thấy vương vấn nhiều hơn, thay vì là một cái mùi hương nó trực diện và nó khiến cho chúng ta nhiều khi là cảm thấy là cũng hơi áp lực khi mà phải ngửi một cái mùi hương nào đó nó quá là nồng nàn như vậy. Nhưng khi mà một cái mùi hương được các nghệ sĩ đưa vào trong những cái sáng tác về âm nhạc thì chúng ta lại cảm nhận nó theo một cách rất riêng, đúng không ạ? Nó không chỉ là đơn thuần là một cái mùi hương mà nó còn kéo theo đó là cả những cái kỷ niệm nữa. Thế thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem là đối với Đinh Mạnh Ninh, anh ấy đã đưa cái mùi hương hoa sữa mùa thu vào trong cái ca khúc của mình như thế nào để gợi nhớ những cái kỷ niệm của một cái thời mà có thể là với quý vị thính giả khi chúng ta lắng nghe ca khúc này thì cũng sẽ cùng có cái tâm trạng giống như là tác giả của ca khúc, để chúng ta sẽ cùng lắng đọng cảm xúc của mình trong những phút tiếp theo của chương trình Giờ Cao Điểm của chiều ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Hoa Sữa Mùa Thu, một sáng tác và thể hiện bởi Đinh Mạnh Ninh.

0: Vâng, một ca khúc rất nhẹ nhàng, Hoa sữa mùa thu, qua tiếng hát của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh. Và với góc nhìn của các nghệ sĩ, chúng ta thấy là hoa sữa luôn luôn nhẹ nhàng và lãng mạn như vậy, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà với góc nhìn của nhiều người, đặc biệt là

0: Là nếu mà những ai mà chúng ta lại bị dị ứng với cả mùi hoa sữa nữa, hay là lại sinh sống ngay cạnh một cây hoa sữa với tán rất là rộng và rất lớn ở ngay trước cửa nhà, thì thực sự là đây cũng là một cái thử thách rất lớn ở trong mùa hoa sữa năm nay. Để mà nói về cái đề án sắp tới của thành phố Hà Nội, tức là sẽ cho có thể là xem xét, rà soát để dịch chuyển một số cây hoa sữa đến những cái vị trí phù hợp để tránh làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân, thì thiết nghĩ đây cũng sẽ là một cái đề xuất hợp lý, đúng không ạ? Bởi vì nếu mà trong cái mùa hoa sữa, một cái tuyến phố mà hoa sữa được trồng với mật độ quá dày, thì nó cũng sẽ có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của mọi người. Nếu mà có những cơ địa nhạy cảm, hoặc là chúng ta lại mắc những cái bệnh về hô hấp, hay là có thể dễ bị dị ứng rồi đau đầu chóng mặt tiền đình nữa, mà ngửi thêm mùi hoa sữa nữa, thì thực sự là cũng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Nhưng dù sao thì mùi hoa sữa cũng là một cái mùi rất là đặc trưng của mùa thu, và đặc biệt lại là mùa thu Hà Nội, nên tôi nghĩ rằng là cơ quan chức năng cũng sẽ cần có những cái sự nghiên cứu đề xuất làm sao cho nó hợp lý, chúng ta có thể dịch chuyển để cho nó bớt dày nhưng mà cũng đừng làm mất đi cái đặc trưng của mùa thu Hà Nội.
1: Dạ vâng, đúng là như vậy. Rõ ràng rằng là cái gì nhiều quá thì nó cũng không nên, đúng không ạ? Và nếu mà có những cái phương án đề xuất việc dịch chuyển một số cây hoa sữa đến cái vị trí phù hợp để tránh việc là cái mật độ quá dày của các cái cây hoa sữa gây ra cái sự ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân, những người mà chúng ta có cái cơ địa nhạy cảm hoặc là mắc bệnh hô hấp, rồi có thể là gây ra cái tình trạng bị dị ứng rồi đau đầu chóng mặt, thì tôi nghĩ là đó cũng là một cái điều cũng rất là hợp lý thôi. Bởi vì là hoa sữa thì cũng là một cái loại cây mà được trồng khá phổ biến ở thủ đô Hà Nội, và mỗi mùa thu về thì chúng ta cũng thấy rằng là cái mùi hoa sữa rất là nồng nàn, đúng không ạ? Ở Hải Phòng của chúng ta thì cũng có những cái tuyến đường mà cũng có những cái cây hoa sữa, nhưng mà tôi thấy rằng là cái hương thoang thoảng của mùi hoa sữa khi mà chúng ta di chuyển trong những cái thời điểm ví dụ như là buổi tối thì cũng cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Sau một ngày làm việc và chúng ta trở về nhà, có thể là trên cái tuyến đường mà quý vị trở về nhà thì đi qua những cái tuyến đường mà có trồng khoảng 2-3 cây hoa sữa chẳng hạn, thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy là cái tinh thần của mình nó cũng thư thái, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thật ra thì nó cũng giống như là cái mùi nước hoa vậy. Tôi cũng thấy là một số các bác tài, các thính giả cũng có chia sẻ rằng là nếu mà ví dụ như là anh em hoặc chị em phụ nữ mà có sử dụng nước hoa, những cái mùi đặc trưng ví dụ như là mùa hè thì những cái mùi dịu mát, hoặc là mùa đông thì những cái mùi ngọt ngọt một chút, thì chúng ta cảm thấy là những cái hương thơm nó cũng rất là dễ chịu. Thế nhưng mà nếu mà đi ở trên đường ấy, mà ví dụ như là cũng có một số chị em thì cũng dùng hơi nhiều, thì ví dụ như là chúng ta đi qua rồi cách đấy khoảng một đoạn rồi vẫn còn ngửi thấy mùi mùi nước hoa, đúng không
0: Vâng.
1: ạ? Vâng, thì hoặc là chúng ta đi vào thang máy mà một cái người trước đó đã bước vào rồi và để lại cái mùi nước hoa nó cũng khá là nồng, thì chúng ta cũng cảm thấy là trong một cái không gian hẹp như vậy thì cũng hơi ái ngại một chút. Thế nên là chúng ta vẫn nói là cái gì mà nó thoang thoảng thì nó sẽ giúp chúng ta cảm thấy nó vương vấn hơn về những cái mùi hương như vậy, nhưng cái gì mà nó quá thì chúng ta lại cảm thấy là nó cũng hơi ngột ngạt một chút, đúng không ạ? Thì hy vọng rằng là đối với mỗi người chúng ta cũng sẽ có những cái cảm nhận riêng. Thế nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì cái câu chuyện liên quan đến mùi nước hoa hay là mùi hương hoa sữa thì nó cũng là một trong những cái mùi hương nó cũng rất là đặc trưng. Nhiều khi là cái mùi nước hoa nó cũng sẽ nói lên cái tính cách của cái người sử dụng nó nữa, đúng không chị Nhà
0: Vâng, đúng là như vậy. Nếu mà những ai mà chúng ta thích cái sự nhẹ nhàng thì cũng nên cân nhắc xịt nước hoa, cũng giống như là cái việc mà chúng ta thích ngửi mùi hoa sữa đấy ạ. Thoang thoảng thì sẽ thơm, nhưng mà nếu mà nồng nặc quá, đúng không ạ, nồng nàn quá thì cũng sẽ khiến cho mọi người cảm thấy hơi ái ngại một chút. Thế còn trên các tuyến đường con phố bây giờ thì tình hình giao thông cũng đang có sự thay đổi rồi. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe phóng viên Hoàng Hiển phản ánh về tình hình giao thông ở khu vực ngã ba Tiền Trung, xem là bây giờ hơn 18 giờ chiều liệu rằng là có còn sự khó khăn tại khu vực này hay không. Xin mời chị Hoàng Hiển ạ.
2: À, vâng, xin chào Nhật Trang, Hoài Thương và cùng quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình giờ cao điểm chiều. Thưa quý vị, hiện Hoàng Hiển đang có mặt tại khu vực ngã ba Tiền Trung trên tuyến quốc lộ 5. Đối với các phương tiện di chuyển theo chiều hướng về Hải Phòng thì thời điểm này thì mật độ cũng đang tập trung đông khi di chuyển trên tuyến. Đối với chiều hướng đi Hà Nội thì mật độ vừa phải và di chuyển thoáng hơn đối với chiều về Hải Phòng. Tuy nhiên, Đối với các quan tài khi có lộ trình di chuyển trên tuyến quốc lộ 5 vào giờ cao điểm chiều nay thì cũng cơ bản là chưa gặp những cái khó khăn hay là cái sự cố nào trên tuyến, các quan tài vẫn có sự di chuyển ổn định. Tuy nhiên đối với các quan tài hướng di chuyển từ ngã tư khu công nghiệp Lai Vu về ngã ba Tiến Dung thì Hoàng Hiển cũng xin có một lưu ý, đó là khi di chuyển đến khu cống chung thì lượng phương tiện băng cắt nhập tách làn ở khu vực này cũng diễn ra thường xuyên. Vì vậy đối với các phương tiện mà đang di chuyển trên trục chính thì đến khu vực này thì cũng phải dừng lại ở cho ở một làn đường. Vì vậy các phương tiện lưu thoát được ở một làn đường phía trong giáp với giải phân cách cứng ở giữa. Vì vậy cũng có sự ùn ứ ở mức độ nhất định, cũng như là cái sự xung đột trong quá trình di chuyển ở trên tuyến cũng diễn ra. Vì vậy cũng mong rằng khi di chuyển đến khu vực này thì chúng ta cũng hết sức chú ý quan sát từ xa để có thể di chuyển được, không phải dừng chờ hay là khó khăn trong quá trình di chuyển. Còn đối với di chuyển tiếp về khu vực ngã ba Tiến Trung để rẽ phải vào quốc lộ 37 hướng từ ngã ba Tiến Trung đi cầu Bình thì mật độ duy trì ở mức vừa phải, các phương tiện thì cũng di chuyển ở mức độ ổn định, cũng chưa ghi nhận khó khăn trên tuyến quốc lộ 37. Tuy nhiên khi di chuyển qua các khu vực điểm giao với cổng khu công nghiệp hay là các điểm giao cắt thì cũng thường đông xe và lượng xe băng cắt nhiều, lộn xộn và có nhiều điểm chuyển hướng và ngược chiều cũng diễn ra. Ngoài ra thì Hoàng Hiển cũng xin lưu ý đối với tuyến quốc lộ 37 bắt đầu từ điểm giao ngã ba Tiến Trung đi đến cổng khu công nghiệp Nam Sách thì đoạn này không có đèn chiếu sáng, khá là tối, mà thời điểm này cũng đã hơn 18 giờ rồi. Cái tầm quan sát cũng rất là khó khăn khi mà lượng xe hai bánh băng cắt qua khu vực điểm giao cũng thường xuyên diễn ra. Vì vậy cái việc mà chú ý quan sát cũng như là kiểm tra cái đèn chiếu sáng là sẽ đối với các phương tiện di chuyển trên tuyến quốc lộ 37 cũng nên chú ý điều chỉnh ánh sáng để có thể có cái điều kiện quan sát tốt nhất đối với các phương tiện băng cách ngoành rẽ đối với các cái khu vực điểm giao, nhất là qua cổng khu công nghiệp Nam Sách cũng như là khu công nghiệp mà áp sát trên tuyến quốc lộ 37. Hướng bắt đầu từ quốc lộ 37 sẽ phải để đi quốc lộ 5 thì một số phương tiện dừng đỗ ở ngay khu vực ngã ba cũng khiến cho việc mà nhập vào quốc lộ 5 cũng khuất một phần tầm nhìn. Vì vậy Hoàng Hiền cũng mong rằng là chúng ta sẽ chú ý quan sát để khi di chuyển nhập vào quốc lộ 5 cũng sẽ thuận lợi hơn. Tiếp tục di chuyển đến khu vực ngã ba Tiến Trung thì mật độ thời điểm này thì cũng duy trì ở mức vừa phải, cũng chưa ghi nhận sự khó khăn. Tuy nhiên khu trên cái việc mà di chuyển qua khu vực mà thời điểm mà có cái điều kiện ánh sáng hạn chế như vậy thì Hoàng Hiển cũng mong rằng là giảm tốc độ, chú ý quan sát và chủ động nhường đường và tránh chuyển hướng đột ngột để đảm bảo an toàn trên tuyến quốc lộ 5 cũng như quốc lộ 37. Và thời điểm này sẽ là một trong những cái yếu tố quan trọng để chúng ta có thể di chuyển được thuận lợi. Và thưa quý vị, đối với điều kiện thời tiết thì vào đầu giờ cao điểm thì trời không tắt nắng khá là sớm, mà ngoài trời thì gió rất là mát và đến thời điểm này thì ngoài trời vẫn có gió. Tuy nhiên thì Hoàng Hiền cũng đã chia sẻ là trời đã chuyển tối rất là nhanh. Lượng phương tiện di chuyển về hướng về Hải Phòng vẫn đang là với mật độ đông hơn hướng nơi chiều đi Hải Phòng. Mong rằng là chúng ta cũng sẽ tiếp tục duy trì được cái trạng thái lưu thoát ổn định. Mặc dù có thể đông từng thời điểm nhưng chưa gặp khó khăn, và Hoàng Hiền cũng chúc quý vị cũng như là các quan tài sẽ có lộ trình di chuyển thuận lợi và an toàn, duy trì được cái trạng hành trình của mình được ổn định. Còn bây giờ xin được kết nối trở lại phòng thu ạ.
0: Cảm ơn những chia sẻ từ chị Hoàng Hiền đang có mặt trên trục quốc lộ 5. Các bác tài lưu thông qua các điểm giao cắt trên trục quốc lộ 5 bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cần phải bình tĩnh, chủ động quan sát. Đặc biệt là khi mà lưu thông cùng với những phương tiện xe ô tô tải rồi xe tải trọng lớn nữa thì cái sự cẩn trọng của chúng ta cũng là điều rất là cần thiết. Chúng tôi thì cũng nhận được thông tin đến từ các thính giả cho biết là tuyến phố Lán Bè chiều nay thì cũng xảy ra tình trạng ùn. Ngoài ra thì tuyến phố này cũng có nhiều xe ô tô con dừng đỗ nữa, khiến cho cái diện tích lưu thông của các bác tài cũng bị thu hẹp đi đáng kể. Chúng tôi cũng cập nhật được thông tin từ phóng viên Tú Anh cho biết là tuyến phố Mê Linh thì vẫn đang ùn và đi rất chậm theo hướng về ngã tư Hồ Sen, và có lẽ là 10-15 phút thì các bác tài chúng ta mới có thể lưu thoát được. qua cái tuyến phố này do áp lực giao thông vẫn còn rất lớn á. Chúng tôi nhắc lại là như vậy. Anh Trinh, thành viên HLX cho biết đường 353 từ nút giao cao tốc đi xuống thì hai chiều mà độ xe trung bình thôi. Các bác tài lưu thông ổn định. Ngã tư Lê Lai Lê Thánh Tông cũng tấp nập, rồi đi tiếp về phía ngã ba Lê Thánh Tông Nguyễn Trãi cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên qua khu vực điểm giao cắt với Nguyễn Trãi thì giao thông lộn xộn một chút do công trường thi công. Diện tích lưu thoát thì tương đối nhỏ hẹp, kèm theo có tình trạng người đi bộ lại đi ngay ở dưới lòng đường nữa, cũng tiềm ẩn những cái nguy cơ mất an toàn. Trời thì đã tối rồi, rất là khó để các bác tài quan sát. Tuyến đường Hoàng Diệu mật độ xe đông theo cả hai chiều và chú ý qua các điểm giao cắt cũng thường xuyên xảy ra xung đột giao thông. Các bác tài chúng ta cũng sẽ cần phải bình tĩnh cân nhắc. Ngã tư Metro đông xe theo hướng quốc lộ năm mới cũng như là hướng Hồng Bàng từ ngã tư Metro để về ngã tư Ác Quy, mật độ xe vừa phải, các bác tài lưu thông ổn định. Ngã ba Pizzi An Đồng thì vẫn đang đông theo hướng đi Hà Nội đấy ạ, tức là từ khu vực cầu An Đồng về thì chúng ta vẫn đang phải đối mặt với sự chậm chạp ở đây. Ngoài ra thì ngã năm Thiên Lô Nguyễn Văn Linh nữa cũng vẫn còn đang khó khăn đối với các bác tài, thì chúng ta sẽ cần phải cân nhắc. Qua khu vực cầu Bạch Đằng thì chúng tôi cũng ghi nhận là các xe lưu thông được. Anh Trinh Vũ, thành viên HLX chia sẻ như vậy. Dọc tuyến đường Bạch Đằng cũng đang đông trên dọc tuyến và qua các khu vực cầu như là cầu Thượng Lý, cầu Lạc Long. Giữa hai khu vực cây cầu này thì áp lực giao thông tương đối cao đấy ạ. Còn trục đường Chùa Vẽ, Đình Vũ, chúng tôi vẫn nhắc lại về sự chậm chạp và khó khăn khi mà quý vị đi qua các điểm giao cắt ở đây. Đặc biệt là theo hướng di chuyển về trung tâm thành phố cũng đang là hướng mà khiến chúng ta tương đối ái ngại, mất nhiều thời gian do mật độ phương tiện đông. Các bác tài cũng cần bình tĩnh giữ khoảng cách an toàn giữa các xe khi mà chúng ta có quá trình dừng chờ đèn tín hiệu qua các điểm giao cắt để tránh những cái rủi ro có thể xảy ra.
1: Vâng, những diễn biến về giao thông thì vẫn đang liên tục được cập nhật và chia sẻ về chương trình để mọi người chúng ta cũng sẽ có được những cái sự chủ động. Phải nói rằng là bây giờ thì chúng ta vẫn đang phải đối diện với những áp lực về mặt mật độ giao thông dù đã là 18 giờ 15 phút rồi. Tuy nhiên thì ở đường Mê Linh vẫn đang đi rất là khó đối với lộ trình lưu thông của các bác tài tại khu vực này. Mật độ giao thông cao trong quá trình chúng ta di chuyển, rồi trục đường Tô Hiệu cũng vậy, ngã tư Cột Đèn đi về ngã tư Hồ Sen chúng ta cũng đi chậm. Dòng xe sẽ mất khá nhiều thời gian để có thể lưu thông được qua khu vực này. Đường Lê Thánh Tông qua khu vực ngã tư cầu Mái Chai cũng có những sự tập trung cao khi dừng chờ đèn tín hiệu. Hay như quá trình di chuyển của các bác tài vào thời điểm hiện tại, khi mà chúng ta lưu thông ở phía khu vực ngã tư cầu Lạch Chay, trên trục đường Lạch Chay rồi phía đường gom hướng Nguyễn Văn Linh hay là Nguyễn Bình Khiêm để đi ra cũng đều có những cái áp lực giao thông nhất định. Tình giao thông ở phía khu vực ngã năm Thiên Lôi cũng thế, các bác tài vẫn đang phải đối diện với sự khó khăn trong quá trình lưu thông từ phía khu vực ngã ba cầu Niệm đi về ngã năm Thiên Lôi, còn hướng cảng hướng đi Hà Nội thì chúng ta sẽ đi chậm từ phía khu vực cầu Nguyễn Văn Linh đi về đây. Rất nhiều những cái điểm khó trong quá trình lưu thông của các bác tài, trục đường Đình Vũ, Chùa Vẽ hướng về trung tâm cũng vậy. Và chúng tôi cũng rất là chia sẻ những cái sự khó khăn đối với lộ trình lưu thông của các bác tài vào thời điểm hiện tại. Mong rằng là tình giao thông trong những phút tới thì sẽ có những sự cải thiện để mọi người chúng ta cũng sẽ bớt vất vả hơn, có sự di chuyển tốt hơn trong lộ trình lưu thông của mình. Bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn lắng nghe một giai điệu âm nhạc chương trình gửi tặng, ca khúc Và Ngày Nào Đó với sự thể hiện của Trung Quân.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một món quà âm nhạc của chương trình, một ca khúc qua sự thể hiện của Trung Quân và Ngày Nào Đó. Và quay trở lại với những diễn biến về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận những thông tin giao thông mới từ nhóm phóng viên cộng tác viên của chương trình. Mật độ phương tiện thì nhiều những tuyến phố vẫn còn rơi vào cái trạng thái ùn ứ và rất là khó khăn trong giờ cao điểm chiều ngày hôm nay. Đặc biệt trong khu vực nội đô thành phố sẽ phải kể đến tuyến phố Mê Linh vẫn còn đang ùn rất là nghiêm trọng, mặc dù gần đến 18 giờ 30 phút rồi nhưng mà cái tình trạng ùn ứ giao thông tại đây thì vẫn chưa có những dấu hiệu cải thiện. Có lẽ là phải ngoài 18 giờ 30 thì các bác tài chúng ta mới đón nhận một cái trạng thái giao thông tốt hơn qua tuyến phố này. Còn bây giờ xác định là đi vào thì chúng ta vẫn sẽ phải mất rất nhiều thời gian đấy ạ. Quốc lộ 5 qua khu vực cầu Phú Lương, xe vừa phải thôi, hai chiều khá là thoáng và không có sự khó khăn. Tuyến đường 361 từ ngã Ba Đập Phúc về cầu Đối, Kiến Thụy, mật độ trung bình, các phương tiện lưu thông tốt. Cảm ơn thông tin để anh Trinh. Quốc lộ 5 qua chân cầu vượt 789 thì xe nhộn nhịp, còn trên cầu hướng đường tỉnh 390 và một chiều đi về xã Nam Sách thì mật độ xe cũng trung bình, các bác tài lưu thông ổn định. Cầu An Đồng về ngã ba đường Vòng Cổ Niệm khá đông thôi, đi được. Còn từ khu vực ngã ba Cổ Niệm để đi về ngã năm Thiên Lôi thì xe vẫn còn đang xếp hàng dài, đi chậm, áp lực giao thông cao và không chỉ hướng về cảng đông mà hướng đi Hà Nội vẫn đang gây ra nhiều sự khó khăn đối với các bác tài. Như vậy là dòng xe qua khu vực ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh vẫn đang ùn ứ theo cả hai chiều. Với áp lực giao thông lớn, các bác tài sẽ cần phải cân nhắc trong cái quá trình tham gia giao thông cũng như là di chuyển của mình qua khu vực này. Đó là một số những cái thông tin liên quan tới tình hình giao thông chúng tôi cũng cập nhật để chia sẻ với quý vị và các bạn.
1: Vâng, đó là những cái thông tin mà chúng tôi vẫn đang tiếp tục ghi nhận. Và đến bây giờ thì sự khó khăn vẫn chưa có những sự cải thiện ở một số những khu vực, ví dụ như là quá trình lưu thông của các bác tài thời điểm hiện tại khi chúng ta di chuyển ở trên khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua ngã năm Thiên Lôi thì chúng ta vẫn đang phải đi chậm với mật độ giao thông tập trung cao tại đây. Còn ở phía khu vực đường Mê Linh vẫn đang ùn đi rất khó trên lộ trình của các bác tài. Thậm chí là có những thời điểm chúng tôi quan sát thấy là ở phía ngã tư Mê Linh, Hai Bà Trưng dòng xe cũng bị kẹt lại tại ngay tim đường khi mà chúng ta có lộ trình di chuyển. Rồi ở phía khu vực tuyến đường Lê Thánh Tông qua ngã tư cầu Máy Chai, những phút trước ghi nhận là chúng ta mất khá nhiều nhịp đèn tại khu vực này để có thể lưu thông được qua khu vực điểm giao. Hay như ở trên trục đường Đình Vũ, Chùa Vẽ qua các điểm giao như ngã ba Đặng Kinh, ngã tư K9 rồi ngã tư cả 128 đều có những cái áp lực giao thông nhất định đối với lộ trình di chuyển của các bác tài một buổi chiều.

rất khó khăn đối với lộ trình mà chúng ta lưu thông đến thời điểm hiện tại. Mong rằng là mọi người cũng sẽ có được một cái sự cẩn trọng và kiên nhẫn, bình tĩnh chờ đợi trên những cung đường, và tình giao thông trong những phút tới thì cũng sẽ có những tín hiệu tích cực hơn, để quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ bớt áp lực, bớt khó khăn trên những cung đường nơi mà chúng ta lưu thông qua. Còn nếu mà chúng ta vẫn đang phải đối diện với những điểm mà gây khó thì quý vị và các bạn cũng sẽ giữ được một cái sự bình tĩnh nhất có thể để di chuyển qua an toàn, tránh việc là chúng ta đi lấn sang phần đường của các phương tiện khác sẽ gây ra thêm những cái ảnh hưởng trong cái lộ trình mà chúng ta di chuyển. Còn ở những cái khu vực nào mà đã có những sự giảm đi về lưu lượng xe, ví dụ như là ngã tư Bixi, lúc này chúng ta cũng đã đi khá là tốt rồi, diện tích để các bác tài lưu thông còn tương đối nhiều. Hay như lộ trình ở phía khu vực ngã tư Tam Kỳ, các bác tài cơ bản là cũng có thể lưu thông được. Và rồi trục đường Cầu Đất hướng về khu vực quảng trường Nhát thành phố, chúng ta cũng không gặp khó đâu, lưu thông ổn định. Đối với quá trình lưu thông ở các khu vực như là trên tuyến quốc lộ 5 qua cầu Phú Lương, chúng ta cũng đi rất là ổn. Đó là những cái thông tin khả quan mà các bác tài chúng ta ghi nhận vào thời điểm hiện tại. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc quốc tế, ca khúc My Love với sự thể hiện của nhóm Westlife.

0: Vâng, thưa quý vị thính giả, có những ca khúc mà chỉ cần giai điệu vang lên thôi là chúng ta cũng đã cảm thấy một cái cảm giác rất là nhẹ nhàng, ngọt ngào và cũng da diết nữa, đúng không ạ? My Love là một trong những ca khúc như vậy. Một ca khúc mà khi lắng nghe thì chúng ta cũng sẽ cảm nhận được những cái tình cảm yêu thương chân thành của những trái tim đang yêu. Và ca khúc này thì cũng gắn liền với tên tuổi của nhóm nhạc Westlife, và Hoài Thương tin rằng là cũng sẽ là một cái ca khúc mà đã nhận được rất nhiều những cái tình cảm yêu mến của công chúng yêu nhạc, đặc biệt là các thính giả thế hệ 8X. Còn với những diễn biến về tình hình giao thông chúng tôi cũng đang ghi nhận trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, thì đến thời điểm hiện tại, lộ trình của các bác tài khi di chuyển ở trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, chúng ta vẫn đi chậm qua khu vực ngã năm Thiên Lôi rồi đường Mê Linh hướng về ngã tư Hồ Sen thì cũng đã bắt đầu có những dấu hiệu giảm đi, nhưng mà cũng chưa có những cái sự cải thiện rõ rệt. Mọi người cũng hãy hết sức lưu ý và có những sự bình tĩnh cẩn trọng khi di chuyển. Ở phía khu vực đường Trần Nguyên Hãn thì chúng ta đã đi tốt rồi, đường Tô Hiệu cũng như vậy. Còn ở phía đường Đình Vũ Chùa Vẽ, các điểm giao thì chúng ta cũng lưu tâm bình tĩnh chờ đợi một chút để bảo đảm an toàn. Và đến bây giờ thì chúng tôi cũng xin được khép lại khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Thực hiện chương trình đạo diễn Hồng Phượng, biên tập viên dẫn Hoài Thương, Nhật Giang, kỹ thuật viên Thu Hương. Cảm ơn những thông tin hỗ trợ từ các bác tài đến từ Hát Lễ Hải Phòng, Hội lái xe Hải Phòng 1516, Hội anh em lái xe container đất cảng và Diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng đã đồng hành chia sẻ thông tin về chương trình. Xin kính chào tạm biệt và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong những khung giờ cao điểm tiếp theo.
1: Thông tin quảng cáo. Giữa lòng thành phố Cảng có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới, và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động. Công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders. Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
2: Giữa lõi trung tâm Hải Phòng tại 226 Lê Lai, An Mai Son hiện diện trên quỹ đất trung tâm khan hiếm. Với quỹ căn thấp tầng giới hạn chỉ 280 tư gia, mỗi không gian sống là một kiệt tác chuẩn mực Resort Living đồ bản cho cộng đồng danh giá. Được bảo chứng bởi hơn 100 năm kinh nghiệm từ Bresser Property, An Mai Son được chăm chút tỉ mỉ trong từng quy hoạch và thiết kế, mang đến một không gian sống chuẩn Singapore đầy tinh tế. Tháng 10 này, bộ sưu tập nghỉ dưỡng An Garden chính thức lộ diện, mang đến đặc quyền sống riêng tư với ba lớp thiên nhiên và hệ tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế. An Mai Son, song tôn vị thế, gia bảo truyền đời.

0: Dưới lõi trung tâm Hải Phòng tại 226 Lê Lai, An Mai Son hiện diện trên quỹ đất trung tâm khan hiếm. Với quỹ căn thấp tầng giới hạn chỉ 280 tư gia, mỗi không gian sống là một kiệt tác chuẩn mực Resort Living đồ bản cho cộng đồng danh giá. Được bảo chứng bởi hơn 100 năm kinh nghiệm từ Bresser Property, An Mai Son được chăm chút tỉ mỉ trong từng quy hoạch và thiết kế, mang đến một không gian sống chuẩn Singapore đầy tinh tế. Tháng 10 này, bộ sưu tập nghỉ dưỡng An Garden chính thức lộ diện, mang đến đặc quyền sống riêng tư với ba lớp thiên nhiên và hệ tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế. An Mai Son, song tôn vị thế, gia bảo truyền đời.
1: Alo,
2: còn cái rượu này à?
1: Ừ,
2: 10 phút nữa là đưa về tới nhà.
1: Thế nhá.
2: Nào, mọi người. Hôm nay vui quá.

0: Rất nhiều người trong chúng ta đã phải nói từ giá như. Rượu bia không phải là bạn, rượu bia là những rủi ro.
1: Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề của toàn xã hội, là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam.
0: Lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này có thể bị phạt mức cao nhất là 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe máy. Phạt tiền lên tới 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, tước giấy phép lái xe đến tối đa 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Mỗi người phải tự ý thức tiết chế sử dụng rượu bia, tránh gây những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Nêu cao khẩu hiệu, đã uống rượu bia, không lái xe.

0: Này này này này, chú chạy xe thì chạy chậm chậm thôi. Nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
1: Ôi dào, bác cứ lo quá. Em chạy thế này là còn chậm đấy.
0: Ôi giời
1: bác
0: ơi,
1: bác thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
0: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi. Mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
1: Ô thế hả bác, đúng là em không để ý, đường đẹp quá nên cứ rít thôi.
0: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây. Không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
1: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
0: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút. Phải nhớ là chậm lại vài giây hơn gây tai nạn.
1: Đấy, em hiểu bác quá mà.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi bản tin thể thao trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Bản tin thể thao hôm nay gồm những nội dung chính sau đây: U16 Hải Phòng giành chiến thắng đầu tiên của mùa giải, Wushu Hải Phòng giành 2 huy chương vàng ở giải Wushu quốc tế mở rộng tại Trung Quốc, đội tuyển vật Hải Phòng thi đấu tại giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 30 năm 2026, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẵn sàng tại ASEAN Paragame 2026. Sau đây là thông tin chi tiết. Lượt thi đấu thứ 5 vòng loại giải bóng đá vô địch U16 quốc gia Cúp Trường Tươi năm 2026, U16 Hải Phòng có chiến thắng đầu tiên khi vượt qua U16 Công an Hà Nội tại bảng A với tỷ số 4-0 trên sân nhà. 3 điểm giành được giúp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Phúc tăng thêm sự hưng phấn và tự tin ở lượt thi đấu thứ 6 trên sân nhà của U16 Thể Công Viettel. U16 Hải Phòng có trận thi đấu tốt khi làm chủ thế trận trước đối thủ, giúp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Phúc có 4 điểm và tạm xếp thứ 5 tại bảng A. Các vận động viên Hải Phòng thi đấu với phong độ cao tại giải Wushu quốc tế mở rộng lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức tại Đôn Hoàng, Trung Quốc. Giải đấu có 1.869 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên từ 26 nước tham dự, trong đó có 1.556 vận động viên cùng nhau đua tài từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 10. Đội tuyển Wushu Hải Phòng tham gia với lực lượng 5 thành viên, trong đó có 1 huấn luyện viên, 4 vận động viên. Với tinh thần quyết tâm cao và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội tuyển Wushu Hải Phòng thi đấu với phong độ cao, giành 2 huy chương vàng, 6 huy chương bạc tại các nội dung thi đấu. Đây là đấu trường giúp Wushu Hải Phòng tích lũy kinh nghiệm trong huấn luyện, tập luyện và thi đấu để xây dựng lực lượng chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong thời gian tới. Thể Công Viettel chơi đầy nỗ lực trên sân khách nhưng không thể giành điểm trước nhà đương kim vô địch Indonesia Persib Bandung ở trận đấu thuộc vòng bảng AFC Champions League 2 Cúp C2 châu Á 2026-2027. Trước đối thủ có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn về lực lượng, đại diện Việt Nam đã nhập cuộc đầy tự tin. Lối chơi đầy chủ động của thầy trò huấn luyện viên Veliza Popov phần nào khiến cho câu lạc bộ Persib Bandung gặp lúng túng. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút thứ 42, Peralta bứt tốc xâm nhập vòng cấm và bị Lương Chí Khải phạm lỗi trong vòng cấm. Chân chấm 11m, chính Peralta đã bình tĩnh đánh lừa thủ môn Nguyễn Văn Việt để đưa câu lạc bộ Persib Bandung vươn lên dẫn 1-0. Những nỗ lực của câu lạc bộ Thể Công Viettel trong hiệp 2 không đạt hiệu quả nào và thầy trò huấn luyện viên Popov chấp nhận thất bại 1-0. Rạng sáng ngày 14 tháng 10, trong trận đấu giữa Lille và Arsenal, thuộc lượt trận thứ 2 giai đoạn vòng phân hạng Champions League 2026-2027, hậu vệ Calvin Verdoek đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên mang quốc tịch một quốc gia Đông Nam Á ra sân thi đấu tại giải đấu số 1 châu Âu cấp câu lạc bộ. Bước ngoặt lịch sử diễn ra ở phút thứ 76 trên sân vận động Emirates khi huấn luyện viên của Lille quyết định tung Calvin Verdoek vào sân thay Romain Perrault ở vị trí hậu vệ trái. Calvin Verdoek sinh năm 1997 tại Hà Lan, hoàn tất thủ tục nhập tịch Indonesia vào tháng 4 năm 2024, chuyển tới khoác áo câu lạc bộ Lille tại giải vô địch quốc gia Pháp từ năm 2025. Verdoek hiện được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 2,5 triệu euro. ASEAN Paragame 5 diễn ra từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 10 tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản, quy tụ các vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao. Tham dự đại hội, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam có 36 thành viên, trong đó có 21 vận động viên tranh tài ở 5 môn,

0: gồm điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông. Cụ thể, điền kinh và bơi mỗi môn có 7 vận động viên, cử tạ có 4 vận động viên, bóng bàn có 2 vận động viên và cầu lông có 1 vận động viên. Ngoài ra, đoàn có 1 vận động viên dẫn đường, 6 huấn luyện viên cùng các cán bộ quản lý và nhân viên y tế. Đến nay, Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam đã ổn định nơi ăn ở, từng bước thích nghi với điều kiện sinh hoạt tại nước chủ nhà. Các vận động viên thực hiện công tác phân loại thương tật, tập luyện làm quen với địa điểm và điều kiện thi đấu, hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào tranh tài. Đội tuyển Việt Nam dự kiến có trận giao hữu với Nhật Bản vào ngày 30 tháng 12 tại Osaka trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết ASEAN Cup 2027. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ thi đấu 4 trận giao hữu trước khi bước vào giải đấu châu lục. Cuộc đối đầu Nhật Bản được xem là bài kiểm tra quan trọng với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Đối thủ từng 4 lần vô địch ASEAN Cup sẽ giúp đội tuyển Việt Nam đánh giá năng lực trước giải đấu tại Ả Rập Xê Út. Đội tuyển vật Hải Phòng tham gia giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 30 năm 2026 tại nhà tập luyện và thi đấu thể thao thành phố phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh. Tham gia giải năm nay có hơn 150 vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố và đơn vị. Các vận động viên tranh tài ở 18 hạng cân, từ hạng 48kg đến hạng trên 100kg. Đội tuyển vật Trung tâm Văn hóa và Thể thao Hải Phòng tham dự giải với 10 vận động viên và 3 huấn luyện viên tham gia đua tài ở 10 nội dung. Với tinh thần quyết tâm cao và sự chuẩn bị tốt, các đô vật Hải Phòng thi đấu thành công khi giành quyền vào chơi 2 trận chung kết. Những tin tức thể thao vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Những người thực hiện: Phan Tuấn, Trà My, Duy Khánh. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo.
1: Chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe. Hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày.
2: Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau để cùng chia sẻ những thông tin và kiến thức hữu ích trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Thưa quý vị, với những cặp vợ chồng mong con, hành trình tìm kiếm một tin vui đôi khi cần đến sự hỗ trợ của y học. IVF, thụ tinh trong ống nghiệm hiện là phương pháp được nhiều gia đình lựa chọn khi gặp khó khăn trong việc có thai tự nhiên. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về IVF, hành trình tìm con, khi nào nên tìm đến phương pháp này và các cặp vợ chồng cần chuẩn bị gì trước khi bắt đầu. Đây sẽ là nội dung trong chương trình Chìa khóa sức khỏe ngày hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Hôm nay em thấy thế nào rồi?
4: Hôm nay em cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
3: Không còn ra máu nữa đúng không? Đỡ nghén nữa đó.
2: Tại khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, mỗi người đến thăm khám đều có lý do riêng. Với chị Lò Thị Khay, 32 tuổi, ở phường An Dương, thành phố Hải Phòng, sau 2 năm kết hôn và chờ đợi có con tự nhiên, chị đi khám và phát hiện bị tắc cả hai bên vòi trứng. Sau khi được tư vấn, chị quyết định thực hiện IVF.
5: Trong 2 năm đấy thì cũng gọi là cũng thả tự nhiên, nhưng mà về sau nó không may không có thì mình mới đi khám thì mới biết là gọi là bị tắc cả hai bên vòi trứng, thế là mới can thiệp làm IVF. Hiện tại thai của tôi được 17 tuần, bây giờ hiện tại cũng đang ổn rồi ạ. Nói chung thì cũng có giai đoạn thì nó có đau nhưng mà nó cũng gọi là cũng bình thường thôi.
2: Mỗi trường hợp tìm đến IVF lại có nguyên nhân và hành trình khác nhau. Có người liên quan đến vòi trứng, có người gặp vấn đề về tinh trùng, chất lượng trứng hoặc những nguyên nhân khác. Vì vậy không phải cứ mong con lâu là sẽ cần làm IVF ngay, và cũng không phải thực hiện IVF là chắc chắn có thai. Vậy khi nào một cặp vợ chồng nên nghĩ đến IVF? Những trường hợp nào thường được bác sĩ chỉ định phương pháp này? Tuổi của người phụ nữ ảnh hưởng ra sao đến khả năng thành công và các cặp vợ chồng cần chuẩn bị những gì trước khi bắt đầu? Để làm rõ về vấn đề này, chương trình Chìa khóa sức khỏe có cuộc trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Vũ Thị Bích Loan, Phó trưởng khoa hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, Phó trưởng bộ môn sản phụ khoa Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.
6: Vâng, thưa bác sĩ, khi nào một cặp vợ chồng nên nghĩ đến việc thực hiện IVF thay vì tiếp tục chờ đợi có thai tự nhiên ạ?
3: Trước hết thì tôi muốn nói rằng là không phải cứ hiếm muộn là phải làm IVF. Tuy nhiên thì điều quan trọng là các cặp vợ chồng cần phải biết thời điểm nào mình phải đi kiểm tra và phải biết được cái khả năng sinh sản của mình như thế nào. Thế thì theo cái định nghĩa đấy thì là các cặp vợ chồng sinh sống với nhau mà không dùng biện pháp tránh thai nào trong vòng 1 năm mà không có em bé, chưa có thai thì cần phải đi đến gặp chuyên gia, các cái bác sĩ để thăm khám, để tìm xem nguyên nhân của mình là gì. Tuy nhiên với những trường hợp mà những người phụ nữ mà lớn tuổi hơn, ví dụ từ 35 tuổi trở lên, thì có lẽ là thời gian sẽ ngắn hơn, là chỉ cần 6 tháng mà không có em bé thì các bạn cần phải đi kiểm tra rồi. Còn các cái trường hợp nào mà cần phải làm IVF thì nó có

0: tiêu chuẩn cụ thể, những cái chỉ tiêu cụ thể và tùy từng cặp vợ chồng, tùy từng nguyên nhân. Ví dụ những cái người phụ nữ mà biết chắc rằng là mình bị tắc hai vòi trứng rồi, bị tổn thương rồi, không thể có thai một cách tự nhiên được, rồi những cái trường hợp mà người chồng tinh trùng quá kém về chất lượng cũng như về số lượng, hoặc không có tinh trùng buộc phải làm những kỹ thuật chuyên sâu hơn, phải lấy tinh trùng từ màu tinh để làm thực tế ống nghiệm, thì những cặp vợ chồng đấy cũng cần phải là chỉ định IVF rồi. Rồi những cái cặp vợ chồng mà họ đã vô sinh không rõ nguyên nhân, có nghĩa là cái thời gian vô sinh quá lâu và họ đã phải trải qua rất nhiều những cái chu kỳ làm bơm IUI, những cái biện pháp khác mà không có được có bầu, thì cũng cần phải hỗ trợ bởi các kỹ thuật về IVF. Kỹ thuật IVF là một cái kỹ thuật rất hiện đại và sẽ chỉ định cho đúng người và đúng bệnh thì nó mới có kết quả được.
1: Vâng, và tuổi của người phụ nữ ảnh hưởng như thế nào đến khả năng thành công của IVF thưa bác sĩ?
0: Tôi vẫn nói với bệnh nhân là gì? Đối với người phụ nữ ấy, thì thật là thiệt thòi hơn so với đàn ông. Bởi vì không giống như là người đàn ông thì buồng trứng của người phụ nữ không tự sinh ra được, và nó sẽ giảm dần theo độ tuổi, chỉ có mất đi thôi chứ không sinh ra. Đặc biệt là ở cái ngưỡng tuổi từ 35 tuổi trở lên là cái số lượng và chất lượng của năng noãn là bắt đầu là suy giảm, thì nó sẽ đi kèm theo gì ạ? Số lượng phôi tích lũy và chất lượng của cái phôi đấy cũng suy giảm theo tuổi của người phụ nữ. Cho nên là chúng ta cũng không nên vội vàng quá, nhưng cũng không nên để thời gian trôi cách thụ động, sẽ giảm cái cơ hội của người phụ nữ đi rất là nhiều. Tuy nhiên, để mà mang lại cái hiệu quả và cái em bé cho người phụ nữ ấy, không phải phụ thuộc vào mỗi tuổi, và nó còn phụ thuộc vào rất nhiều các nguyên nhân khác. Ví dụ như những cái vấn đề về bệnh lý kèm theo của người phụ nữ, các cặp vợ chồng ấy cần phải đi khám để làm sao để tìm được nguyên nhân cụ thể. Có thể ngoài cái tuổi ra còn kèm thêm những cái nguyên nhân khác nữa, nó sẽ làm tác động lên cái kết quả và thành công của cái việc điều trị cho người phụ nữ. Cho nên là chúng tôi vẫn luôn nói rằng là gì, IVF nó là một cái kỹ thuật mang lại, tăng thêm cái cơ hội làm mẹ, làm cha của cái cặp vợ chồng, nhưng không làm trẻ hóa buồng trứng, không làm cho cái buồng trứng của cái người phụ nữ đấy tốt lên thêm được.
1: Vâng, và nhiều người cho rằng IVF là cứ làm là có con. Thực tế thì hành trình này có những yếu tố nào quyết định về kết quả?
0: Tôi nghĩ rằng là cũng là đây là một cái sự hiểu lầm mà rất nhiều cặp vợ chồng đều nghĩ là như vậy. Và bản thân tôi cũng vậy, có nhiều cặp vợ chồng cứ nghĩ rằng là tôi đã đi đến quãng đường này rồi, tôi làm những thủ tục ống nghiệm rồi, là kiểu gì tôi cũng có em bé mang về. Thế nhưng mà thực tế không phải là như vậy, bởi vì là cái sự thành công của kỹ thuật IVF nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nó là cả một cái chặng đường, và nó bao gồm là gì ạ? Nó bao gồm bởi người bệnh, bệnh lý của người bệnh, thực tế của người bệnh, tuổi là một vấn đề đúng không ạ? Còn các cái bệnh lý khác, rồi tinh trùng của người chồng chứ cũng ảnh hưởng. Một người phụ nữ đâu có một mình họ ra con được, nó còn nó sự kết hợp giữa hai cặp vợ chồng, rồi yếu tố về y tế, kỹ thuật ra làm sao đấy, rồi cái labo nữa, rồi một cái trung tâm điều trị, nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến với cái quy trình thụ tinh ống nghiệm và cái kết quả thụ tinh ống nghiệm. Nó là một chặng đường và nó bao gồm rất nhiều các cái yếu tố nhỏ, và một em bé sinh ra từ thụ tinh ống nghiệm khỏe mạnh, nó là một cái quá trình dài, là một sự kết hợp của rất nhiều các quy trình nhỏ thôi nhưng mà rất quan trọng thì mới mang lại được hiệu quả.
1: Vâng, và các cặp vợ chồng cần chuẩn bị những gì về sức khỏe, về tâm lý và thậm chí là cả về tài chính trước khi mà bước vào một chu kỳ IVF thưa bác sĩ?
0: Dạ, đây là một cái câu hỏi mà rất là quan trọng, và chúng tôi khi mà ngồi để tư vấn với các vợ chồng, vì tôi biết làm sao đối với những cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, rất là đồng cảm với họ, bởi vì một cái hành trình tìm con ấy, nó không phải về mỗi mặt tiền của đâu, nó là mồ hôi, là nước mắt, là hạnh phúc của một gia đình. Cho nên là để đạt được một hiệu quả tốt thì chúng tôi, những người làm bác sĩ, làm chuyên môn, thì chúng tôi phải đồng hành với cái cặp vợ chồng đó và phải tìm hiểu được rất nhiều các yếu tố ngoài về mặt bệnh lý ra, còn về mặt tâm tư, tình cảm, về yếu tố về xã hội, về gia đình của họ nữa. Thì tôi luôn luôn nói với cái cặp vợ chồng bệnh nhân của tôi rằng là các bạn cần phải chuẩn bị 3 vấn đề. Thứ nhất là về sức khỏe, thứ hai về mặt tâm lý, thứ ba về mặt kế hoạch, về mặt tài chính. Để làm sao khi mình giải quyết được cái 3 cái khâu đó một cách tốt mà thì chúng ta cùng nhau để mang lại một cái kết quả tốt nhất. Thế về mặt sức khỏe là gì? Các cặp vợ chồng cần phải đi khám đến đúng cái trung tâm mà có uy tín, chuyên sâu, để tìm hiểu xem là vấn đề của bạn là gì, tại sao bạn lại hiếm chậm có con như vậy đấy, có thể do vợ, do chồng hay cả hai đấy, và mình tìm hiểu đúng nguyên nhân, tìm được cái phương pháp phù hợp. Quan trọng lắm, không phải cứ IVF là cái bước kiên quyết cho các vợ chồng hiếm muộn, mà mình phải tìm được cái kỹ thuật thật sự phù hợp với các vợ chồng đó đấy, và tư vấn cho bệnh nhân là phải giữ gìn sức khỏe.

0: khỏe, sức khỏe về thể chất, về tinh thần, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, rồi kiêng các chất về kích thích, cà phê, rượu, thuốc lá, những cái chất kích thích mà không tốt cho sức khỏe cho các cặp vợ chồng trước khi tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm. Người vợ được dùng các cái thuốc bổ sung thực phẩm chức năng như là acid folic chẳng hạn đấy, rồi các vitamin tổng hợp, khoáng chất giúp cho cái sức khỏe của phụ nữ tốt lên. Cái thứ hai là về mặt tâm lý quan trọng lắm ạ. Có những cặp vợ chồng rất là may mắn, chỉ cần qua một cái chu kỳ đầu tiên là có kết quả, nhưng có những cặp vợ chồng phải đi một quãng đường dài hơn thì họ phải chuẩn bị những cái tâm lý cùng nhau để trải qua những cái được và những cái mà chưa được mong muốn, ví dụ như là thất bại thì mình phải chuẩn bị tâm lý để đón nhận cái điều đó. Vấn đề thứ ba là một kế hoạch về mặt tài chính. Đấy, thì tôi cũng nói rằng là các bạn phải tìm hiểu, lựa chọn được một cái trung tâm IVF uy tín. Thì khi các bạn lựa chọn được một cái trung tâm có uy tín, các bạn lựa chọn được những bác sĩ đồng hành cùng các bạn cả một quá trình, thì các bạn sẽ trao đổi về quy trình, về mặt tài chính để các bạn được chuẩn bị, rồi những cái phát sinh, bởi vì không phải là cặp vợ chồng nào cũng giống cặp vợ chồng nào, trong quá trình làm kỹ thuật đấy có thể có những cái phát sinh khác nữa. Thì khi mà các bạn có sự chuẩn bị chu đáo, các bạn sẽ có một cái tâm lý vững vàng, nó sẽ mang lại được cái hiệu quả tốt nhất cho bệnh nhân trong quá trình làm thụ tinh ống nghiệm.
1: Cảm ơn những chia sẻ hữu ích đến từ bác sĩ. Thưa quý vị, IVF mở ra thêm cơ hội làm bố làm mẹ cho nhiều cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn. Tuy nhiên, đây là một quá trình cần được thăm khám, đánh giá nguyên nhân và lựa chọn phương pháp phù hợp với từng trường hợp. Với các cặp vợ chồng đang mong con, chủ động đi thăm khám sớm và trao đổi trực tiếp với bác sĩ sẽ giúp có thêm thông tin để lựa chọn hướng điều trị phù hợp, thay vì tự mình chờ đợi hoặc kỳ vọng vào một phương pháp duy nhất. Xin kính chúc các gia đình đang mong con luôn giữ sức khỏe, có sự chuẩn bị phù hợp và nhận được những tin vui trên hành trình của mình. Ekip thực hiện chương trình, kịch bản và tổ chức sản xuất Phương Thúy, kỹ thuật viên Huy Tường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Tiêu dùng, chân kiềng tăng trưởng, tìm dư địa bứt tốc quý cuối năm. Bài 3 trong loạt bài nhìn lại kinh tế 9 tháng năm 2026. Chính sách thuế mới đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế trong chuyển nhượng bất động sản. Chuyên mục kinh tế tư nhân, động lực cho phát triển. Chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung Tây Ninh đồng hành cùng doanh nghiệp chủ động kiến tạo giá trị. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động thương mại và dịch vụ tiếp tục duy trì đà phục hồi mạnh mẽ. 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,4% so với cùng kỳ. Sự bứt phá đồng đều ở các ngành bán lẻ, lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành cho thấy sức mua tiêu dùng nội địa đang phục hồi khả quan. Tuy nhiên, chênh lệch giữa mức tăng danh nghĩa và thực tế cũng cho thấy một phần doanh thu đến từ mặt bằng giá cao hơn, đồng nghĩa dư địa mở rộng tiêu dùng vẫn còn. Trong những tháng cuối năm, yêu cầu đặt ra là tiếp tục khơi thông sức mua để tiêu dùng thực sự trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng. Phóng viên Bá Toàn đề cập qua bài Tiêu dùng, chân kiềng tăng trưởng, tìm dư địa bứt tốc quý cuối năm. Đây cũng là bài 3 trong loạt bài nhìn lại kinh tế 9 tháng năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
4: Với quy mô hơn 100 triệu người dân và nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng, thị trường nội địa đang mở ra dư địa lớn cho nhiều lĩnh vực, từ hàng hóa thiết yếu đến dịch vụ, du lịch và giải trí. Cuối tuần, tại nhiều siêu thị và trung tâm thương mại ở Hà Nội, các quầy thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu luôn đông khách. Anh Phạm Trung Nghĩa ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, gia đình thường tranh thủ mua sắm vào các đợt có khuyến mại để tiết kiệm chi phí sinh hoạt.
5: Bây giờ là tôi đi siêu thị là cứ canh xem những cái nào mà khuyến mại, hàng giảm giá các thứ thì tôi sẽ ưu tiên mua những cái hàng đấy trước.
4: Tâm lý ưu tiên những mặt hàng thiết yếu có mức giá phù hợp đang ngày càng rõ hơn trong lựa chọn chi tiêu. Nắm bắt xuống này, các hệ thống bán lẻ cũng điều chỉnh chương trình khuyến mại theo hướng sát hơn với nhu cầu thực tế, tập trung vào những nhóm hàng được sử dụng thường xuyên. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp các xã thương mại TP.HCM Saigon Coop cho rằng, khi các chương trình ưu đãi tập trung vào những mặt hàng người dân mua sắm thường xuyên, hiệu quả không chỉ nằm ở việc tăng doanh thu bán lẻ mà còn giúp hàng hóa lưu chuyển nhanh hơn, tạo thêm đầu ra cho doanh nghiệp sản xuất và mở rộng thị trường.
6: Chi tiêu ngày càng được thắt chặt thì chúng ta phải có cách tiếp cận cách thông minh hơn, khuyến mãi và cách hấp dẫn hơn thông qua những cái combo trong đó có hoạt động kinh doanh của mình. Và đặc biệt hơn là khi đứng ở Việt Nam chúng ta

0: ngày càng phát triển thì người dân sẽ dễ dàng tiếp cận được nhiều sản phẩm. Thì chính vì làm lựa chọn thì cái vai trò hàng Việt cực kỳ quan trọng.
1: Những chuyển động của thị trường đang tác động ngày càng rõ hơn đến cách doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh. Khi người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, thương hiệu, nguồn gốc, tính minh bạch, doanh nghiệp cũng phải chủ động điều chỉnh để đáp ứng những yêu cầu mới. Bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam cho rằng
2: tiếp tục là phải phát triển cái hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại, mở rộng cái mạng lưới vào các cái vùng sâu, vùng xa. Cái thứ hai nữa là phải triển khai nhiều những cái chương trình kích cầu để thúc đẩy tiêu dùng, rồi triển khai cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Cái thứ ba nữa là không chỉ phát triển cái mạng lưới bán lẻ hiện đại mà chúng ta phải kết hợp cả bán lẻ hiện đại cả truyền thống, thế rồi thúc đẩy cái hoạt động logistics để giảm cái chi phí, giảm cái năng lực cạnh tranh cho các cái doanh nghiệp, và chúng ta phải có những cái cơ chế chính sách đồng bộ để hỗ trợ trong lĩnh vực thương mại phát triển.
1: Quý tư thường là thời điểm sức mua tăng cao nhờ nhu cầu mua sắm dịp lễ Tết và cuối năm. Theo tiến sĩ Trịnh Thị Thanh Thủy, nghiên cứu viên cao cấp, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công thương, mức tăng hơn 7% sau khi loại trừ yếu tố giá cho thấy thị trường trong nước còn dư địa tăng trưởng. Tuy nhiên, để chuyển dư địa đó thành sức mua thực tế, yếu tố quan trọng là niềm tin của người tiêu dùng. Thực tế, nhiều hàng hóa Việt Nam đã đáp ứng được yêu cầu của thị trường quốc tế, nhưng không phải sản phẩm nào cũng chinh phục được người tiêu dùng trong nước.
3: Quan trọng nhất là cái kết nối giữa các cái nhà sản xuất và cái kênh phân phối. Ở đây nó rất là còn đang nhiều khó khăn. Từ câu chuyện mùa vụ, câu chuyện chất lượng với câu chuyện là chiết khấu có đủ để các cái điều kiện để vào các cái kênh phân phối, và nhất là các kênh hiện đại có vào được hay không, có kết nối được hay không. Từ những cái sản xuất của Việt Nam hay là cái sản xuất mình vẫn bị theo cái tập quán sản xuất trước đây là sản xuất xong thì mới tính đến câu chuyện thị trường, chứ không phải là lấy cái tín hiệu của thị trường, lấy cái nhu cầu của người mua trong nước để mà sản xuất theo cái nhu cầu đó.
1: Khai thác tốt thị trường trong nước không chỉ là câu chuyện của sức mua mà còn phụ thuộc vào khả năng đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải mở rộng cách tiếp cận thị trường, từ quảng bá thương hiệu, hoàn thiện sản phẩm đến phát triển các kênh bán hàng mới. Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, cần tiếp tục củng cố hệ thống phân phối, phát triển hạ tầng thương mại, đẩy mạnh thương mại điện tử và đa dạng hóa các phương thức tiếp cận thị trường.
4: Chúng tôi tập trung vào các cái nhóm đối tượng. Cái thứ nhất là các doanh nghiệp, và đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng sâu, vùng xa. Và chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều chương trình để có thể giúp các doanh nghiệp quảng bá rộng rãi đến thương hiệu của doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp. Thứ hai là chúng tôi tập trung vào các cái mô hình hiện nay đang rất phổ biến, tức là các mô hình đa kênh. Bên cạnh cái việc là giới thiệu sản phẩm bán hàng trực tiếp thì chúng tôi tận dụng tối đa các cái phương thức mới hiện đại như là các nền tảng số, rồi các hoạt động thứ ba liên quan đến tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp từ việc thiết kế, bao bì, mẫu mã, quảng bá sản phẩm.
1: Quý cuối năm thường là thời điểm nhu cầu mua sắm tăng cao, tạo điều kiện để tiêu dùng trong nước đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng. Dư địa không chỉ nằm ở việc thúc đẩy chi tiêu mà còn ở khả năng nâng chất lượng hàng hóa, giảm chi phí lưu thông, mở rộng các kênh phân phối và đáp ứng tốt hơn những thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng. Khi các yếu tố này được cải thiện đồng bộ, sức mua sẽ tạo lực kéo mạnh hơn cho sản xuất, qua đó phát huy rõ hơn vai trò của thị trường nội địa, một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế.
5: Dòng chảy kinh tế,
6: dòng chảy cuộc sống.
7: Xin chuyển sang nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân, hạn chế các rủi ro pháp lý phát sinh, ngành thuế vừa phát đi những hướng dẫn chi tiết về thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và thời hạn kê khai khi giao dịch bất động sản. Không chỉ mang đến chính sách ưu đãi về chi phí, những quy định mới còn minh bạch hóa toàn bộ quy trình, giúp người nộp thuế bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Chị Trần Thanh Hà ở phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội cho biết, theo hướng dẫn của Cục Thuế thành phố Hà Nội, đối với cá nhân cư trú, thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản tiếp tục được áp dụng mức 2% trên giá chuyển nhượng. Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính này từ lâu đã trở nên quen thuộc với người dân.
9: Thuế là 2%, em mua chung cư, ví dụ như là 1 tỷ 8, 1 tỷ 7 thì nó cứ nhân lên 2%, không lắm được cái đấy. Cái trải nghiệm là mình mua cái nhà của mình thôi, thì mình chỉ biết lên chi cục thuế mới đóng thuế ở đấy.
8: Điểm đột phá đáng chú ý nhất hiện nay là chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ theo nghị quyết 66/22/2026 của chính phủ. Theo đó, nhà nước giảm 10% lệ phí trước bạ đối với các giao dịch bất động sản áp dụng

0: từ giữa tháng 8 năm nay đến hết tháng 2 năm sau. Để hưởng mức ưu đãi này, người dân cần đáp ứng điều kiện tinh gọn, sở hữu tài khoản VNEID mức độ 2, tích hợp đầy đủ giấy tờ và thực hiện nộp lệ phí theo hình thức trực tuyến. Bên cạnh chính sách ưu đãi, Nghị định 253/2026 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân cũng nới rộng và làm rõ các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, miễn thuế cho các giao dịch chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng nhà đất giữa những người có quan hệ thân nhân như vợ chồng, cha mẹ với con, ông bà với cháu hay anh chị em ruột. Trường hợp chia bất động sản khi ly hôn hoặc đất do nhà nước giao không thu tiền cũng thuộc diện này. Đặc biệt, quy định miễn thuế cho nhà ở, đất ở duy nhất cũng được làm rõ với 3 điều kiện gắn liền. Cá nhân chỉ có duy nhất một tài sản tại Việt Nam, sở hữu tối thiểu từ 183 ngày trở lên và phải chuyển nhượng toàn bộ tài sản đó. Không chỉ dừng lại ở giao dịch mua bán, đối với các hợp đồng cho thuê bất động sản chuyển tiếp, bà Bùi Lan Anh, công chức thuế Hà Nội hướng dẫn cụ thể.
1: Việc xác định lại nghĩa vụ thuế chỉ áp dụng đối với phần thời gian và doanh thu còn lại của hợp đồng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Trường hợp doanh thu còn lại của năm 2026 từ 1 tỷ đồng trở xuống, cá nhân không phải nộp thuế mà chỉ cần thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm 2026 theo mẫu 01 DDS. Nếu cá nhân đã kê khai nộp thuế cho toàn bộ doanh thu theo quy định cũ, cá nhân thực hiện kê khai điều chỉnh và có thể đề nghị cơ quan thuế thực hiện xử lý số tiền nộp thừa theo quy định. Chúng tôi đã có video hướng dẫn ở phần trước. Trường hợp doanh thu còn lại của năm 2026 trên 1 tỷ đồng trên một năm, cá nhân tiếp tục thực hiện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành đối với phần doanh thu phát sinh từ năm 2026. Lưu ý, trường hợp cá nhân đã kê khai nộp thuế đúng theo thông tư 40/2021 và không thuộc trường hợp hợp đồng còn thời hạn trên 6 tháng tại ngày 1 tháng 1 năm 2026 thì không thực hiện điều chỉnh lại nghĩa vụ thuế.
0: Tuy nhiên, thực tế giao dịch bất động sản cho thấy không ít trường hợp vẫn lúng túng hoặc cố tình lách luật bằng việc kê khai hai giá, tức khi giá trên hợp đồng thấp hơn giá trị thực tế nhằm giảm tiền thuế. Bên cạnh giá tính thuế, thời điểm nộp hồ sơ kê khai cũng là yếu tố then chốt. Với nhà đất đã có sổ hồng, thời hạn nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn đăng ký biến động đất đai. Với nhà ở hình thành trong tương lai, thời hạn là 10 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. Luật sư Trương Thanh Đức lưu ý thêm về mốc thời gian xác định nghĩa vụ thuế.
2: Một trong cái điểm rất là đáng chú ý là nghị định đã phân biệt rất là rõ ràng. Thời điểm xác định phải nộp thuế rất là quan trọng. Nếu trong một thời gian nhất định còn biến đổi, thay đổi về cái giá cả đấy. Cho nên là nếu như thực hiện không đúng thì cũng sẽ có những quy định về xử phạt sau một thời hạn nhất định mà sau khi chuyển nhượng mà không nộp hồ sơ. Nếu như mà hợp đồng mà không có thỏa thuận về bên mua là người nộp thuế thay thì thời điểm mà xác định thu nhập tính thuế là thời điểm mà hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật. Còn trường hợp thứ hai là hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận rõ là bên mua người nộp thuế thay cho bên bán. Nguyên tắc có thu nhập bên bán và nộp thuế nhưng hoàn toàn các bên có thể thỏa thuận là nộp thuế thay. Trường hợp đấy thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm làm thủ tục đăng ký sử dụng quyền sở hữu bất động sản.
0: Theo quy định hiện hành, mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà đất hiện nay là 0,5% và mức thu tối đa không quá 500 triệu đồng trên một tài sản trong một lần chuyển nhượng. Cơ quan thuế khuyến nghị người dân và doanh nghiệp cần kê khai trung thực chính xác giá thực tế chuyển nhượng trên hợp đồng và hồ sơ thuế. Việc kê khai giá thấp hơn thực tế nhằm trốn thuế là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm. Việc kê khai đúng giá giao dịch không chỉ là nghĩa vụ mà còn là giải pháp pháp lý tối ưu để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Đây là căn cứ pháp lý để khiếu nại khởi kiện khi phát sinh tranh chấp hợp đồng, giúp tránh các rủi ro pháp lý bị tố cáo hoặc truy thu thuế, đồng thời làm căn cứ xác định đúng giá trị bồi thường khi nhà nước thu hồi đất hoặc giải quyết bồi thường thiệt hại.
3: Kinh tế tư nhân, động lực mới cho phát triển.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại buổi gặp mặt doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân Việt Nam diễn ra mới đây, tỉnh Tây Ninh khẳng định doanh nghiệp phải là chủ thể hành động, trực tiếp tạo ra giá trị và động lực tăng trưởng. Tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp yên tâm phát triển. Nguyễn Quang, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
5: Cộng đồng doanh nghiệp đang trở thành động lực quan trọng mở rộng không gian phát triển của Tây Ninh với khoảng 37.700 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, tổng vốn khoảng 965.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn tạo việc làm, thu nhập, mở rộng thị trường và đóng góp ngân sách. Vì vậy, doanh nghiệp phải là chủ thể trực tiếp, tạo đà tăng trưởng, biến tiềm năng thành những giá trị cụ thể. Trong năm 2026, Tây Ninh ghi nhận hơn 100 công trình dự án và ý định hợp tác đầu tư với tổng vốn khoảng 920.000 tỷ đồng, tương đương 36 tỷ đô la Mỹ. Kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt hơn 27 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Tổng mức bán

0: lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 174.000 tỷ đồng. Theo ông Trịnh Văn Hải, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh, những kết quả này cho thấy dư địa phát triển đang mở rộng. Tuy nhiên, cơ hội chỉ trở thành động lực khi doanh nghiệp chủ động đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng liên kết.
1: Mối quan hệ giữa chính quyền, hiệp hội, doanh nghiệp phải ngày càng thực chất. Chính quyền kiến tạo một môi trường thuận lợi, minh bạch và đồng hành để doanh nghiệp yên tâm đầu tư. Hiệp hội làm tốt vai trò cầu nối, lắng nghe, kết nối và chuyển tải những vấn đề để thực tế từ doanh nghiệp. Còn doanh nghiệp phải là chủ thể hành động, chủ động đầu tư, chủ động đổi mới, tuân thủ pháp luật, nâng cao năng lực cạnh tranh và chịu trách nhiệm với những quyết định của mình.
0: Trao đổi tại chương trình, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh thông tin, trong 9 tháng năm 2026, kinh tế xã hội Tây Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GDP ước tăng 10,3%, vượt kịch bản đề ra, thu ngân sách nhà nước đạt gần 52.000 tỷ đồng. Đến nay, Tây Ninh thu hút hơn 3.200 dự án đầu tư trong nước và gần 2.200 dự án đầu tư nước ngoài. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 27 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất siêu hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, kết quả trên cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và khu vực kinh tế tư nhân đối với tăng trưởng kinh tế xã hội. Bước vào giai đoạn phát triển mới, Tây Ninh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, công khai minh bạch thông tin, đầu tư hạ tầng, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ông Lê Văn Hẳn nói.
2: Tỉnh cũng sẽ duy trì đối thoại thường xuyên, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp, không để sự chậm trễ hay thiếu phối hợp của các cơ quan nhà nước làm tăng thêm thời gian và chi phí của doanh nghiệp.
0: Tỉnh Tây Ninh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, sức cạnh tranh, tăng cường liên kết đầu tư khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và xây dựng thương hiệu. Với tinh thần được đặt ra là chính quyền kiến tạo môi trường, hiệp hội làm cầu nối, doanh nghiệp làm chủ thể hành động và tạo ra giá trị. Đây cũng là nền tảng để Tây Ninh phát huy sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp, mở rộng không gian phát triển và hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, nội dung Tây Ninh đồng hành cùng doanh nghiệp chủ động kiến tạo giá trị của phóng viên Nguyễn Quang đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
4: Xã hội chuyển động.
5: Xã hội chuyển động.
6: Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, 9 tháng năm nay, nước ta đã đón 17,7 triệu lượt khách quốc tế, đạt trên 65% kế hoạch đề ra. Khoảng thời gian từ tháng 10 năm nay đến cuối năm, du lịch Việt Nam có kịp chạy nước rút để đón 25 triệu khách quốc tế như kế hoạch đề ra trong năm nay hay không? Chúng tôi bàn nội dung này trong chương trình hôm nay.
7: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình là bài viết BTS lưu diễn ở Peru với sự cuồng nhiệt của fan và tạo hiệu ứng kinh tế.
5: Vấn đề xã hội.
7: Thưa quý vị và các bạn, bước vào quý 4 năm 2026, du lịch Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng vàng với cú hích từ dòng khách quốc tế Chú Đông và du lịch MICE. Từ chiều sâu di sản mùa thu Hà Nội, nhịp sống biển miền Trung tại Đà Nẵng cho đến sự bứt phá năng động của thành phố Hồ Chí Minh, tất cả đang hòa nhịp cùng chiến lược làm mới sản phẩm, lấy văn hóa làm đòn bẩy để đón 25 triệu khách quốc tế như kế hoạch đề ra. Ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
6: 9 tháng đầu năm 2026, Hà Nội ước đón 27,5 triệu lượt khách, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó khách quốc tế đạt 6,67 triệu lượt, tăng 22%, gồm khoảng 4,7 triệu lượt khách quốc tế có lưu trú. Khách nội địa đạt gần 21 triệu lượt, tăng 2%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 113.200 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm trước. Theo kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành trong tháng 9, Hà Nội được giao chỉ tiêu đón 10 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 28% so với năm 2025. Điều đó cũng có nghĩa là trách nhiệm thu hút hơn 3,3 triệu khách quốc tế trong 3 tháng cuối năm đang đặt ra yêu cầu lớn với Hà Nội. Chính vì thế, những hoạt động văn hóa kết hợp du lịch liên tiếp thời gian tới được xem là đòn bẩy để thúc đẩy du khách đến Hà Nội. Một trong những xung lực quan trọng là thỏa thuận hợp tác phát triển văn hóa du lịch giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030 giữa Hà Nội và Vietnam Airlines, giúp gắn kết mạng lưới hàng không với ẩm thực, âm nhạc, thể thao và các trải nghiệm đô thị đặc sắc. Nói về định hướng này, ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, chia sẻ.
8: Sức hút của một điểm đến không chỉ nằm ở hạ tầng hay quy mô phát triển, Sự cố đấy còn

0: người ta cảm nhận, ghi nhớ và muốn tìm lại sau mỗi chuyến đi. Đó là lý do Vietnam Airlines tiếp tục đồng hành cùng thành phố Hà Nội trong chiến dịch qua âm nhạc, thể thao, văn hóa và các hoạt động cộng đồng. Cách chúng tôi tiếp cận mùa thu qua năm giác quan, giàu cảm xúc, giúp du khách thực sự sống trọn trong không gian thu Hà Nội.
1: Song song với nỗ lực của địa phương, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để tối ưu hóa thủ tục thị thực, cùng Bộ Giao thông Vận tải mở rộng kết nối hàng không trong và ngoài nước. Đồng thời, ngành du lịch tập trung phát triển các sản phẩm mới, đẩy mạnh quảng bá tại thị trường trọng điểm, đẩy nhanh chuyển đổi số và thanh toán không biên giới nhằm kích thích chi tiêu của du khách. Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng dịch vụ.
2: Nghị quyết 26 đã đề ra cho chúng ta là tăng cường cho cái việc mà phát triển du lịch bằng cái chất lượng. Đấy là chúng ta phải xây dựng các sản phẩm du lịch dựa trên các nền tảng văn hóa của chúng ta, với bề dày về di sản văn hóa của chúng ta, với 54 dân tộc là cái 54 nền văn hóa của chúng ta. Từ đó xây dựng các cái sản phẩm du lịch để giới thiệu với khách quốc tế, thì chúng ta cố gắng để làm ra được các sản phẩm du lịch mà lôi kéo khách du lịch ở lưu trú dài ngày, từ đó phải tăng chi tiêu.
1: Tạo đà cho giai đoạn tăng tốc cuối năm, hàng loạt lễ hội quy mô lớn đang chuẩn bị bùng nổ, hứa hẹn trở thành tâm điểm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò 2026 dự kiến khai mạc ngày 16 tháng 10 tại sân vận động phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, mở ra không gian văn hóa Tây Bắc rực rỡ sắc màu với chương trình biểu diễn đường phố, hội chợ du lịch Tây Bắc, không gian kết nối ô cốp vùng và hành trình ẩm thực đặc sắc Lào Cai, Trạm đỉnh Vị Giác. Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 với các hoạt động trọng tâm trong tháng 11 với chủ đề kinh tế sáng tạo, lễ hội kết nối năm không gian trải nghiệm độc đáo, di sản chợ Đồng Xuân Bắc Qua, kẻ chợ phố cổ Hà Nội, tương lai công viên, sinh thái bãi giữa sông Hồng và cộng đồng toàn thành phố. Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa tạo không gian kết nối giao lưu quảng bá văn hóa Việt Nam, khuyến khích nhân dân tham gia bảo tồn thực hành, sáng tạo và thụ hưởng văn hóa. Không chỉ Hà Nội, các địa phương trọng điểm du lịch trên cả nước cũng đang làm mới mình. Tại Đà Nẵng, thành phố đang khai thác tối đa lợi thế kết nối du lịch biển với di sản bản địa, kiến tạo hệ sinh thái trải nghiệm tích hợp all-in-one hướng tới nhóm khách hàng trẻ. Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Phát triển Thị trường, Công ty Cổ phần Vinpearl, đánh giá cao mô hình này.
3: Bên cạnh việc bảo tồn và phát huy văn hóa nghệ thuật truyền thống, cần đa dạng hệ sinh thái và để hướng tới nhiều tập khách khác nhau. Và ngoài việc là kết hợp văn hóa bản địa và trong các trải nghiệm về dịch vụ, thì chúng tôi còn muốn phát triển thêm và mở rộng thêm các loại hình nghệ thuật cũng như các loại hình sản phẩm bao gồm giải trí, thiên nhiên, âm nhạc và thể thao, và nó hướng tới đa dạng tập khách hơn.
1: Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh đã sớm khởi động đợt kích cầu du lịch cuối năm bằng việc làm mới loạt điểm đến văn hóa và khu vui chơi giải trí. Từ các gói ưu đãi nhân dịp 20 tháng 10, combo vé mới cho đến các sản phẩm du lịch đêm, thành phố mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn với chi phí hợp lý. Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh đang chuyển dịch trọng tâm từ thu hút số lượng đoàn sang nâng cao giá trị kinh tế từ du lịch mai, hội nghị, triển lãm. Các đơn vị lữ hành nhận định quý 4 của năm nay sẽ là chu kỳ vàng tăng trưởng nhờ 3 dòng khách chủ lực: khách inbound, khách quốc tế tránh đông, khách mai, hội nghị tổng kết và khách du lịch cá nhân mùa thu đông. Để đón đầu dòng khách này một cách hiệu quả, ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch Châu Á cho rằng:
4: Tôi nghĩ là cái phân vùng không gian trải nghiệm rõ ràng cũng là một cái coi như là chúng ta cần phải lưu tâm. Chúng ta có những khu vực di sản chuyên sâu, đấy, ví dụ như tại khu phố cổ hay các không gian văn hóa truyền thống, đấy, ưu tiên các mô hình trải nghiệm chiều sâu, đấy, giữ nguyên được cái bản vị, nguyên bản được cái hương vị và cái phong cách phục vụ thanh lịch, phát triển hiện đại, kinh tế lên chẳng hạn, thì ta có những tuyến phố đi bộ này, khu thích hợp ẩm thực mở rộng, đấy, thì cho phép thương mại hóa, ứng dụng mô hình quy mô lớn hơn, linh hoạt hơn, đấy, để nó có thể đáp ứng được cái nhu cầu, đấy, của coi như là số đông. Đấy, ngoài ra thì cái việc thương mại hóa dựa trên cái sự tôn trọng bản sắc, chúng ta cần lưu tâm, chúng ta có sáng tạo, đấy, có kế thừa. Việc thương mại không có nghĩa là coi như dễ dãi, đấy, mà là coi nâng tầm cách quy chuẩn hóa, đóng gói hoặc coi như bảo quản.
1: Chủ động làm mới sản phẩm, định hướng không gian trải nghiệm rõ ràng và đẩy mạnh liên kết vùng. Đó chính là chìa khóa để ngành du lịch Việt Nam tăng tốc bứt phá, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu tăng trưởng trong quý 4 năm nay.
5: Thưa quý vị và các bạn, cùng với các chính sách lớn liên kết các địa phương, hàng không, lữ hành, du lịch, những chương trình biểu diễn sân khấu nghệ thuật, ca nhạc và tác phẩm điện ảnh không chỉ đơn thuần là hoạt động giải trí mà đang đóng vai trò như những sứ giả văn hóa, chạm trực tiếp đến cảm xúc của du khách quốc tế. Chính những trải nghiệm nghệ thuật sống động này đã giúp bạn bè Nam Châu thấu hiểu sâu sắc chiều sâu lịch sử, con người và đời sống Việt Nam,

0: bọn em cũng phải có thêm những cái kỹ năng trau dồi như kiểu giao tiếp và giao lưu văn hóa, tuyên truyền văn hóa Việt Nam, nghệ thuật nước nhà của mình nhiều hơn, dân tộc Việt Nam, những con người Việt Nam và bạn bè quốc tế biết được nhiều hơn về cái nền văn hóa nước mình đang được phát triển như thế nào.
1: Sự kết hợp giữa chất liệu kinh điển Việt Nam và góc nhìn nghệ thuật quốc tế cũng tạo nên những dấu ấn khác biệt. Tại nhà hát Tuổi Trẻ, kiệt tác kịch bản Hồn Chương 3 Ra Hàng Thịt của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ được dàn dựng bởi đạo diễn người Pháp Anne Bouvier, chủ tịch Hiệp hội nghệ sĩ sân khấu Pháp, chủ nhân giải Molière. Sự giao thoa này mang đến những lát cắt tinh tế, mượt mà nhưng đầy mới mẻ. Diễn viên Bảo Thanh trải lòng về dự án độc đáo này.
2: Tôi cũng muốn chia sẻ về đạo diễn của Hồn Chương 3 Ra Hàng Thịt. Trong dự án lần này không phải là một người Việt Nam mà là một người Pháp. Vừa là diễn viên, vừa là đạo diễn và bà đã có rất là nhiều các cái giải thưởng danh giá bên Pháp rồi về cái mảng sân khấu. Và lần này khi mà bà ấy sang Việt Nam dàn dựng vở diễn này cùng với chúng tôi thì bà ấy có chia sẻ rằng là đó là thử thách của bà ấy và cũng là thử thách đối với tất cả chúng tôi. Vì khi mà bất đồng ngôn ngữ thì cái việc mà chúng ta kết hợp với nhau để làm một vở kịch vô cùng kinh điển và nổi tiếng của Việt Nam.
1: Sân khấu Việt Nam đang góp phần thu hút và kéo dài thời gian lưu trú của khách quốc tế bằng cách khai thác vốn quý nghệ thuật truyền thống độc đáo, gắn liền với các sản phẩm du lịch thực tế. Những loại hình đặc sắc như múa rối nước, chèo, cải lương được tích hợp trực tiếp vào lịch trình tour không chỉ tăng tính hấp dẫn cho điểm đến mà còn kích thích du khách chi tiêu nhiều hơn. Tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường, phó giám đốc phụ trách nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam khẳng định.
3: Mỗi một nền nghệ thuật của mỗi dân tộc đều được tỏa sáng. Điều quan trọng nhất là chúng ta giới thiệu được cái đẹp, cái sự lan tỏa văn hóa của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hội nhập và tỏa sáng. Và trong tác phẩm đấy thì các bạn sẽ xem được cái hay, cái kỳ hóa, cái huyền thoại hóa và cái lạ hóa của sân khấu truyền thống. Có những điều mà cuộc đời không có thì trên sân khấu truyền thống Việt Nam có.
1: Những lát cắt văn hóa muôn màu từ ca nhạc, sân khấu, điện ảnh cho đến xuất bản đã giúp khách du lịch có cơ hội trải nghiệm chiều sâu văn hóa thay vì chỉ tham quan danh lam thắng cảnh thông thường. Để sức lan tỏa này rộng lớn hơn, sự đồng hành của các sáng tạo nội dung trên nền tảng số là vô cùng quan trọng. Bà Trương Thùy Linh, quản lý nội dung của S-Channel, bày tỏ mong muốn có những định hướng rõ nét từ các cơ quan quản lý để các nhà sáng tạo nội dung có thêm động lực tạo dựng thương hiệu nhận diện riêng cho Việt Nam.
4: Những cái sản phẩm nội dung của mình nó không chỉ là việc tự phát mình đăng lên rồi nó viral rồi người ta đến người ta xem và mình nhận được những cái booking chẳng hạn, nhưng nó sẽ được ghi nhận ở góc độ là chúng tôi tham gia những cái cuộc thi của các đơn vị nhà nước tổ chức, những cái đơn vị rất là uy tín. Từ đó thì các bạn cũng sẽ có thêm động lực để làm sao mà nó chuẩn chỉnh, nó chính xác hơn.
1: Nhằm hỗ trợ tối đa cho du khách tìm hiểu và tra cứu các sự kiện văn hóa nghệ thuật thể thao toàn quốc, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang hoàn thiện bản đồ số văn hóa Việt Nam. Ông Cao Lê Tuấn Anh, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết.
5: Cái mục tiêu lâu dài của cái bản đồ số này là còn cung cấp cơ chế tương tác giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp, phục vụ cho cái việc phát triển công nghiệp văn hóa sau này nữa, để người dân có thể nắm được là các sự kiện tổ chức ở đâu, miễn phí hay không miễn phí và những cái thông tin cơ bản.
1: Nhờ sự bứt phá của các chương trình nghệ thuật sân khấu, điện ảnh cùng sự hỗ trợ của công nghệ số, hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động và hiếu khách đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành điểm đến không thể bỏ qua với bạn bè quốc tế.

0: sắc màu cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, hàng ngàn người hâm mộ nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc BTS đã xếp hàng dài hơn 1 km bên ngoài sân vận động San Marco ở thủ đô Lima của Peru để tận mắt xem các buổi hòa nhạc của BTS tại Peru.
1: Người hâm mộ từ khắp khu vực Mỹ Latin đã có mặt tại địa điểm tổ chức từ nhiều giờ trước khi buổi biểu diễn bắt đầu. Một số người thậm chí còn cắm trại qua đêm để giành được vị trí đẹp hơn.
2: Tôi đến từ Bolivia. Cảm ơn BTS rất nhiều vì đã mang đến cho khu vực Mỹ Latin, không chỉ Peru mà còn rất nhiều quốc gia khác tại đây, cơ hội được tận mắt chứng kiến các bạn biểu diễn. Chúng tôi có một cộng đồng người hâm mộ đông đảo luôn chào đón các bạn bằng cả tấm lòng và chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi có các bạn ở đây. Tôi thích âm nhạc, vũ đạo và cả lời bài hát của họ. Thực ra họ là một nhóm nhạc mang lại cảm giác rất tích cực và lành mạnh. Họ không hát những ca khúc phức tạp hay đề cập đến những chủ đề tiêu cực, nên âm nhạc của họ thực sự rất truyền cảm hứng.
1: Các buổi hòa nhạc của BTS tại Lima nằm trong khuôn khổ

0: chuyến lưu diễn thế giới mang tên Ariang với các buổi biểu diễn bổ sung được lên lịch vào các ngày mùng 9 và 10 tháng 10. Trước đó, BTS mở màn chặng Nam Mỹ bằng hai đêm diễn tại Bogota, Colombia vào các ngày 2 và 3 tháng 10. Chuyến lưu diễn Ariang của BTS tại Nam Mỹ được dự báo tạo ra tác động kinh tế hàng chục triệu đô la tại nhiều thành phố đăng cai. Trang web du lịch chính thức của Peru đánh giá các buổi biểu diễn tại Lima lần này là cơ hội để Peru giới thiệu ẩm thực, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên của đất nước.
1: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Ui giời ui, đã muộn rồi lại còn tắc đường.
1: Anh, làm gì mà cứ còi liên tục thế?
0: Thì anh còi cho người đằng trước, người ta còn đi chứ. Chứ đợi thế này, khi nào mới về được đến nhà?
1: Mà anh nhìn cái kìa, đằng trước thì có còn xe nào nhích nổi nữa đâu. Giờ này thì đường nào mà chả thế. Thôi thôi thôi thôi, đừng coi nữa. Ui ui ui ui, anh, chuyện gì đấy?
0: Thôi rồi, hai bác đằng trước mình va quẹt nhau rồi.
1: Đấy, anh thấy chưa? Đường đông, xe đông, không cẩn thận là va chạm ngay được. Còn anh ấy, lúc nào lái xe cũng vội vội vàng vàng, thiếu kiên nhẫn. Có khi vì anh thúc nhiều mà khiến hai xe trên va chạm cũng nền ấy.
0: Thôi được rồi, anh nghe vợ, lưu thông đi đúng làn, đèn đỏ, dừng đúng vạch, ngoài đường không bấm còi, giữa đường nhường nhịn nhau, ok?
1: Chưa đủ, phải thêm là đi sau vẫn về mau.
0: Vâng, thưa vợ, anh đã rõ.
2: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi

0: cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết.
1: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Nhật Giang xin kính chào quý thính giả. Quý vị đang cùng đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý vị thân mến, có những bài hát để lại dư âm rất lâu trong lòng người nghe, có thể bởi ca từ sâu sắc, cũng có thể bởi ca khúc ấy được thể hiện bằng một giọng hát đủ gần gũi, chân thành để ta thấy mình trong đó. Hà Anh Tuấn là một giọng hát như thế. Sinh ngày 17 tháng 12 năm 1984 tại thành phố Hồ Chí Minh, anh là một trong những nam ca sĩ nổi bật của âm nhạc Việt Nam hiện đại. Qua nhiều năm, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã tạo dựng dấu ấn bằng phong cách lịch lãm, văn minh và tinh tế cùng những dự án âm nhạc được đầu tư chỉn chu. Nhưng có lẽ điều khiến khán giả nhớ đến Hà Anh Tuấn nhiều hơn cả vẫn là chất giọng ấm áp, mộc mạc và tự nhiên. Anh không quá phô diễn kỹ thuật, thay vào đó là để ca từ dẫn đường, để mỗi bài hát giống như một câu chuyện được kể lại bằng những trải nghiệm của một người đã đi qua đủ những vui buồn của tình yêu và cuộc sống. Mở đầu hành trình âm nhạc trong Bánh Xe Âm Nhạc hôm nay, mời quý vị cùng đến với một giai điệu rất đẹp, Dear Memory, Ký Ức Hoa Hồng. Đây là ca khúc được huyền thoại dương cầm người Hàn Quốc Yuma sáng tác độc quyền cho Hà Anh Tuấn. Một giai điệu mang màu sắc dịu dàng như những cánh hoa của ký ức, đẹp nhưng mong manh và càng xa càng khiến người ta muốn ngoái nhìn.

Tình yêu trong âm nhạc của Hải Tuấn thường không bắt đầu bằng những điều quá lớn lao, đôi khi chỉ là một tiếng gọi trìu mến, em à. Hai tiếng nghe thật giản dị nhưng cũng đủ để mở ra cả một câu chuyện giữa hai người yêu nhau. Có thể là lời yêu, lời nhớ, cũng có thể chỉ là một điều gì đó chưa kịp nói thành lời. Em à, sáng tác của Phạm Toàn Thắng mang màu sắc tự sự, nơi giọng hát Hải Tuấn không cố gắng làm mọi thứ trở nên quá lớn lao mà cứ nhẹ nhàng như kể câu chuyện của chính mình.

Rồi có một ngày, chúng ta chợt nhận ra, nỗi nhớ cũng có thời gian của riêng nó. Có những tháng trong năm chẳng có gì đặc biệt, nhưng vì một người, một kỷ niệm, một cuộc chia xa, mà ngày tháng ấy bỗng trở nên đáng nhớ. Theo quý vị, tháng mấy là tháng người ta nhớ nhau? Có lẽ chẳng ai có câu trả lời giống ai, đúng không ạ? Với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, câu hỏi ấy được đặt thành tựa đề cho sáng tác của anh Tháng Mấy Em Nhớ Anh. Một câu hỏi rất nhẹ, nhưng phía sau đó lại là cả một khoảng chờ mong. Người hỏi có thể chẳng cần một câu trả lời, bởi đôi khi điều người ta thực sự muốn biết không phải là em có nhớ anh không, mà là liệu trong những ngày tháng đã đi qua, mình có còn ở lại trong ký ức của một người hay không.

Tình yêu thường gắn với những mùa của đời người. Và nếu có một mùa khiến người ta muốn níu giữ nhất, có lẽ đó là mùa xuân. Xuân của đất trời, xuân của tuổi trẻ, xuân của những năm tháng mà chúng ta từng nghĩ rằng sẽ còn rất dài. Xuân thì của Phan Mạnh Quỳnh mang trong mình một chút trong trẻo, một chút bâng khuâng và cả sự nuối tiếc trước những tháng năm không thể quay lại. Chỉ đến khi thời gian đi qua, ngoảnh lại mới thấy có những điều từng rất bình thường lại trở thành điều mình nhớ nhất. Và qua giọng hát Hà Anh Tuấn, xuân thì không chỉ là câu chuyện của thanh xuân, mà đó còn là câu chuyện về những người đã từng trẻ, từng yêu, từng hy vọng và hiện tại đã có thể mỉm cười nhẹ tênh khi nhìn lại những năm tháng tươi đẹp đã qua.

Có những người bước vào cuộc đời chúng ta rất nhẹ, không ồn ào, không cần một lời hứa lớn lao. Chỉ đơn giản là sự hiện diện của họ khiến những ngày bình thường trở nên có ý nghĩa hơn. Rồi đến một lúc, ta gọi họ bằng một cái tên thật đặc biệt: người con gái ta thương. Ca khúc Người con gái ta thương, sáng tác của Phạm Toàn Thắng, là một câu chuyện như thế. Có lẽ càng trưởng thành, người ta cũng yêu theo một cách khác. Không còn là những rung động rực rỡ ban đầu, mà đó là sự trân trọng, bao dung và mong muốn được đồng hành cùng nhau lâu hơn trên hành trình của cuộc đời.

0: Sau cùng, giữa những hỉ nộ ái ố của đời người, có lẽ điều mà ai cũng mong muốn vẫn là được nhớ, được thương và được giữ lại trong ký ức của một ai đó. Và có lẽ cũng bởi thế, những ca khúc qua giọng hát của Hà Anh Tuấn thường tìm được một khoảng riêng trong lòng người nghe. Anh không chỉ hát những câu chuyện của riêng mình, mà bằng giọng hát ấm áp, cách hát tự nhiên và đầy tiết chế, anh khiến câu chuyện ấy chạm vào những miền ký ức rất riêng của mỗi người. Để rồi khi những giai điệu vang lên, là cả một người, một mùa, một khoảng ký ức tưởng như đã ngủ yên bỗng trở về. Nhà Giang chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và luôn cảm nhận được sự dịu dàng, an yên như âm nhạc của Hà Anh Tuấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz. Hy vọng rằng với các chương trình chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả trong ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có được những thông tin giao thông hữu ích để quý vị tham gia giao thông an toàn trên những cung đường. Đồng thời, cập nhật liên tục những tin tức trong nước và quốc tế đáng quan tâm hay những giây phút thư giãn cùng những chương trình giải trí hấp dẫn. Mời quý vị thính giả tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz vào lúc 5:45 sáng ngày mai. Chúc quý vị thính giả có một buổi tối tốt lành và luôn tham gia giao thông an toàn. Xin thân ái, chào.

0: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
1: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
2: Chào ngày mới.
3: Nhật Giang xin kính chào quý thính giả. Quý vị đang cùng đến với chương trình Chào ngày mới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả và lái xe an toàn. Bên cạnh những món quà âm nhạc trong chương trình hôm nay, kênh THP Giao thông cũng sẽ liên tục cập nhật những diễn biến mới về tình hình giao thông cũng như những cảnh báo rủi ro trên đường, giúp quý vị chủ động với những chặng hành trình của mình. Quý vị thân mến, có những ngày chúng ta thức dậy với rất nhiều năng lượng, nhưng cũng có những ngày điều duy nhất chúng ta cần là tự nhắc mình cứ bước tiếp đã, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cuộc sống vốn không phải lúc nào cũng đi theo đúng kế hoạch. Có những điều buộc chúng ta phải thay đổi, có những mối quan hệ cần được bắt đầu lại. Nhưng có lẽ điều quan trọng không phải là ngày hôm qua đã thế nào, mà là hôm nay chúng ta lựa chọn bước tiếp ra sao. Mở đầu chương trình là Change, một sáng tác mới nhất của Vũ Cát Tường, gửi gắm thông điệp: đôi khi để bước đến một phiên bản tốt hơn của chính mình, điều đầu tiên chúng ta cần làm lại chính là bước ra khỏi vùng an toàn. Bởi phía sau mỗi thay đổi, biết đâu lại là một cánh cửa mới đang chờ mở ra. Mời quý vị cùng lắng nghe Change của Vũ Cát Tường.

Bên cạnh những món quà âm nhạc, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những diễn biến về giao thông trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành lân cận qua số máy đường dây nóng 0225 3610 969 hoặc qua fanpage kênh TFP Giao thông FM 102,2MHz. Nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông mới hay những cảnh báo rủi ro trên lộ trình lưu thông của mình, quý vị hãy nhấc máy lên và chia sẻ với kênh TFP Giao thông nhé. Quý vị thân mến, có một điều khá thú vị đó là sau mỗi lần thay đổi, chúng ta thường tưởng mình đang đi rất xa. Nhưng đôi khi, hành trình ấy lại đưa mình trở về với những điều căn bản nhất, về với chính mình, về với những điều mình từng yêu thích, về với câu hỏi rất đơn giản, mình thực sự muốn gì? Và cũng có những lúc, để tìm thấy câu trả lời, chúng ta cần bắt đầu lại từ đầu. Với Chillies, khoảnh khắc bắt đầu lại chưa bao giờ là muộn. Mời quý vị cùng đến với sản phẩm âm nhạc mới nhất của Chillies có tựa đề

Nếu change là lời nhắc, hãy dũng cảm trước những đổi thay. Từ đầu là khoảnh khắc chúng ta cho mình cơ hội bắt đầu lại, thì có lẽ điều chúng ta cần nhất sau tất cả là một chút niềm tin. Niềm tin rằng những ngày khó khăn rồi cũng sẽ đi qua, rằng những điều chưa kịp hoàn thành hôm nay không có nghĩa là chúng ta đã thất bại. Và rằng dù hiện tại có đôi lúc trông chênh đến đâu, thì ngày mai vẫn luôn là một ngày khác. Rồi sẽ ổn thôi mà, do bộ đôi nhạc sĩ Huỳnh Minh Hiếu và Nguyễn Minh Quân sáng tác qua giọng hát Văn Mai Hương, mang đến một cảm giác vừa dịu dàng vừa tích cực. Có những con đường phải đi thêm một đoạn mới biết mình đang đi đúng hướng. Và có những buổi sáng, điều tích cực nhất chúng ta có thể làm là mỉm cười, bước ra khỏi nhà và tự nhủ: không sao, rồi sẽ ổn thôi mà.

Thưa quý vị, điều khiến cuộc sống trở nên thú vị, đó chính là chúng ta không thể biết trước ngày hôm nay sẽ mang đến điều gì. Một cuộc gặp bất ngờ, một tin vui, một thử thách, hay đơn giản chỉ là một ngày trôi qua bình thường như bao ngày khác. Nhưng chúng ta luôn có thể lựa chọn cách mình bước vào ngày mới, đúng không nào? Dám thay đổi khi cần thay đổi, dám bắt đầu lại khi cần bắt đầu, và đủ bình tĩnh để tin rằng những điều chưa ổn hôm nay rồi sẽ có cách của nó, bởi cuộc sống không cần lúc nào cũng phải hoàn hảo. Nhà Giang chúc quý vị một ngày mới thật nhiều năng lượng và có những cung đường lưu thông an toàn. Đừng quên đồng hành cùng kênh THV Giao thông để cập nhật những diễn biến mới về tình hình giao thông cũng như những cảnh báo rủi ro trên lộ trình di chuyển quý vị nhé. Số máy đường dây nóng của chương trình là 0225 361069, luôn chờ đợi những cuộc gọi đến từ quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chương trình Hạt giống tâm hồn.
1: Xin kính chào quý vị và các em đang lắng nghe chương trình Hạt giống tâm hồn của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Các em thân mến, trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều có một gia đình nơi có ông bà, cha mẹ, anh chị em luôn yêu thương, che chở và đồng hành cùng ta trên mỗi chặng đường trưởng thành. Tình thân là điều vô cùng quý giá, nhưng để giữ gìn hạnh phúc ấy, mỗi người cần biết, yêu thương, nhường nhịn, sẻ chia và đặc biệt là đoàn kết. Khi các thành viên trong gia đình biết đồng lòng gắn bó với nhau thì dù gặp khó khăn đến đâu cũng có thể vượt qua. Ông cha ta từ ngàn xưa đã gửi gắm những bài học sâu sắc ấy qua những câu chuyện dân gian mộc mạc nhưng giàu ý nghĩa. Một trong những chuyện cổ tích nổi tiếng nhất nói về sức mạnh của tình đoàn kết chính là bó đũa. Chỉ với hình ảnh những chiếc đũa quen thuộc trong mỗi bữa cơm gia đình, câu chuyện đã để lại bài học sâu sắc về tình anh em, về sự gắn kết và yêu thương giữa những người thân ruột thịt. Sau đây kính mời quý vị và các em cùng lắng nghe câu chuyện bó đũa để cùng cảm nhận giá trị của tình thân và hiểu rằng đoàn kết chính là sức mạnh giúp con người vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây trong mục Hạt giống văn học nhé. Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ Thanh Bình, có một người đàn ông nổi tiếng là giàu có và tốt bụng. Ông sở hữu nhiều ruộng đồng màu mỡ, vườn cây sum suê, trâu bò đầy chuồng và của cải chất đầy kho. Ai trong làng cũng kính trọng ông bởi sự chăm chỉ thật thà và tấm lòng rộng rãi. Điều khiến ông hạnh phúc nhất không phải là tiền bạc hay của cải, mà là ông có 5 người con trai khỏe mạnh, thông minh. Từ khi còn nhỏ, cả 5 anh em đều được cha mẹ hết lòng yêu thương, chăm sóc. Họ không phải lo thiếu ăn, thiếu mặc, được học hành

0: đầy đủ và sống trong nhung lụa. Nhưng chính vì được nuông chiều và chưa từng trải qua những khó khăn của cuộc sống, nên khi lớn lên, năm anh em dần trở nên ích kỷ, người nào cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân. Họ thường xuyên so đo, ganh tị với nhau. Người thì khoe mình có nhiều ruộng hơn, người thì tự hào vì có nhiều vàng bạc hơn. Chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể khiến họ cãi vã tranh giành, thậm chí nhiều ngày không nhìn mặt nhau. Mỗi lần chứng kiến cảnh các con bất hòa, người cha vô cùng đau lòng. Ông nhiều lần nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Các con à, anh em trong một nhà phải biết yêu thương, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau. Tiền bạc rồi cũng có lúc vơi đi, nhưng tình nghĩa anh em thì phải giữ gìn suốt đời." Các con đều cúi đầu vâng dạ, nhưng chỉ được ít hôm rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Họ vẫn hơn thua, vẫn giận hờn và chẳng ai chịu nhường ai. Thời gian trôi qua, tuổi già cùng nỗi buồn khiến người cha ngày càng yếu đi. Ông lâm bệnh nặng, nằm liệt trên giường. Biết mình không còn sống được bao lâu nữa, ông quyết định dạy các con một bài học cuối cùng. Một buổi sáng, ông cho gọi cả năm người con đến bên giường. Sau đó ông bảo người hầu mang đến hai bó đũa. Năm người con nhìn nhau đầy ngạc nhiên, không hiểu cha định làm gì. Người cha mỉm cười hiền hậu, cầm bó đũa thứ nhất, rút ra năm chiếc, rồi phát cho mỗi người một chiếc. Ông nhẹ nhàng nói: "Mỗi người hãy bẻ chiếc đũa trên tay mình cho cha xem." Vừa dứt lời, cả năm người con đều cùng bẻ. Chỉ nghe sắc một tiếng, từng chiếc đũa đều gãy đôi rất dễ dàng. Người cha lặng im, nhìn những chiếc đũa gãy, rồi chậm rãi cầm bó đũa còn nguyên, đưa cho người con cả và nói: "Bây giờ con hãy thử bẻ cả bó đũa này." Người con cả nhận lấy bó đũa, dùng hết sức bình sinh để bẻ. Anh nghiến răng, hai tay gồng lên, mặt đỏ bừng, nhưng bó đũa vẫn nguyên vẹn. Ông bảo anh đưa bó đũa cho người em thứ hai. Người em cũng cố hết sức, nhưng vẫn không thể làm gãy. Rồi lần lượt đến người con thứ ba, thứ tư và thứ năm. Ai cũng dùng tất cả sức lực của mình, vậy mà bó đũa vẫn không hề suy chuyển. Sau khi các con đều lắc đầu chịu thua, người cha từ tốn nói: "Các con thấy không, một chiếc đũa thì rất dễ bẻ gãy, nhưng khi nhiều chiếc đũa được bó lại với nhau, chúng trở nên vô cùng vững chắc. Con người cũng vậy, nếu các con cứ chia rẽ, ganh ghét và chỉ nghĩ đến bản thân, thì mỗi người sẽ yếu đuối như một chiếc đũa riêng lẻ. Chỉ cần gặp khó khăn hay kẻ xấu hãm hại thì rất dễ thất bại. Nhưng nếu các con biết đoàn kết yêu thương và luôn sát cánh bên nhau thì sẽ mạnh mẽ như bó đũa này, không ai có thể dễ dàng chia cắt hay đánh bại được." Nghe những lời nói chân thành của cha, năm người con đều lặng người. Họ chợt hiểu rằng suốt bao năm qua mình đã sai, chỉ vì lòng tham và sự ích kỷ mà anh em ruột thịt lại đối xử với nhau như người xa lạ, khiến cha mẹ luôn phải buồn phiền. Cả năm người con cùng quỳ xuống bên giường cha, họ nắm chặt tay nhau, nước mắt lăn dài trên má và nghẹn ngào nói: "Thưa cha, chúng con đã hiểu rồi, chúng con xin lỗi vì đã khiến cha phải đau lòng. Từ nay anh em chúng con sẽ biết yêu thương, đoàn kết và giúp đỡ nhau như lời cha dạy." Người cha mỉm cười mãn nguyện, nụ cười hiền từ ấy khiến các con càng thêm xúc động. Ít lâu sau, ông thanh thản qua đời. Từ đó, năm anh em luôn ghi nhớ lời dạy của cha, họ không còn tranh giành hay hơn thua nữa, mà cùng nhau chung sức làm ăn, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và giúp đỡ nhau trong mọi việc. Nhờ tình đoàn kết ấy, công việc của gia đình ngày càng phát đạt, cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Tiếng lành về một gia đình hòa thuận, yêu thương nhau, lan tỏa khắp vùng, trở thành tấm gương để mọi người noi theo. Và từ đó đến nay, câu chuyện bó đũa vẫn được nhiều thế hệ kể lại như một lời nhắc nhở rằng đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh, còn yêu thương sẽ giúp con người vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Quý vị và các em thân mến, câu chuyện bó đũa tuy ngắn gọn nhưng đã gửi gắm một thông điệp thật sâu sắc về tình yêu thương, sự đoàn kết và sức mạnh của sự đồng lòng. Hình ảnh bó đũa tưởng chừng rất giản dị lại nhắc nhở mỗi chúng ta rằng khi biết gắn kết, chia sẻ và yêu thương thì sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Và sau khi lắng nghe câu chuyện này thì các bạn học sinh đã có những suy nghĩ và bài học gì cho mình? Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Khánh My, học sinh trường trung học cơ sở Chu Văn An, để cùng lắng nghe những cảm nhận của bạn về câu chuyện vừa rồi nhé. Xin chào Khánh My, sau khi nghe câu chuyện bó đũa, điều gì trong câu chuyện khiến em thấy ấn tượng và nhớ nhất? Và vì sao em lại thích chi tiết đó?
1: Em ấn tượng nhất với hình ảnh người cha đưa bó đũa cho các con thứ.

0: bẻ, vì trước đó mỗi người con đều có thể dễ dàng bẻ gãy một chiếc đũa, nhưng khi chiếc đũa được gắn kết thành một bó thì không ai có thể bẻ được. Hình ảnh đó rất gần gũi nhưng giúp em hiểu rằng khi mọi người biết đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ nhau thì sẽ tạo nên sức mạnh lớn lao.
1: Theo em vì sao người cha trong câu chuyện lại không trách mắng các con mà chọn cách dùng hình ảnh bó đũa để dạy các con bài học?
0: Theo em, người cha là một người rất yêu thương các con. Ông hiểu rằng nếu chỉ trách mắng thì có thể các con sẽ không nhận ra lỗi sai của mình. Vì vậy, ông đã dùng hình ảnh bó đũa để các con tự trải nghiệm, tự suy nghĩ và hiểu được giá trị của sự đoàn kết. Đây là cách dạy rất nhẹ nhàng nhưng giúp các con nhớ bài học lâu hơn.
1: Qua câu chuyện, Khánh My hiểu như thế nào về ý nghĩa của câu nói đoàn kết tạo nên sức mạnh?
0: Qua câu chuyện, em hiểu rằng khi mọi người biết đồng lòng, cùng chung sức và giúp đỡ nhau thì sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Một người có thể gặp khó khăn, nhưng khi có sự đoàn kết của gia đình, bạn bè và tập thể của chúng ta thì sẽ có thêm niềm tin và sức mạnh để vượt qua thử thách.
1: Nếu em là một trong năm người con trong câu chuyện thì em sẽ làm gì để giữ gìn tình cảm anh em và giúp gia đình luôn vui vẻ hòa thuận?
0: Nếu em là một trong năm người con, em sẽ biết yêu thương, quan tâm và chia sẻ với anh chị em của mình nhiều hơn. Khi có những bất đồng, em sẽ bình tĩnh lắng nghe, nhường nhịn và cùng nhau tìm cách giải quyết thay vì tranh cãi hay giận dỗi. Em nghĩ rằng tình cảm gia đình là điều rất quý giá và cần được giữ gìn mỗi ngày.
1: Trong cuộc sống hàng ngày ở trường học và gia đình thì Khánh My đã từng làm những việc gì để thể hiện sự đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ mọi người xung quanh?
0: Ở trường, em thường giúp đỡ bạn bè khi bạn gặp khó khăn trong học tập, cùng các bạn tham gia các hoạt động chung của lớp và biết chia sẻ hợp tác với mọi người. Ở nhà, em giúp đỡ bố mẹ những công việc vừa sức, yêu thương và quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Những việc làm của em tuy nhỏ nhưng giúp mọi người gần gũi và gần bó nhau hơn.
1: Xin được cảm ơn bạn Khánh My đã tham gia chương trình hôm nay. Quý vị và các em thân mến, từ câu chuyện bó đũa, chúng ta đã hiểu rằng đoàn kết chính là sức mạnh giúp con người gắn bó yêu thương và cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Không chỉ trong gia đình mà ở trường học, tinh thần đoàn kết sẻ chia giữa thầy cô và bạn bè cũng là điều vô cùng đáng quý. Một lớp học sẽ trở nên vui vẻ và ý nghĩa hơn khi các bạn biết yêu thương giúp đỡ nhau, cùng nhau học tập, cùng nhau tham gia các hoạt động tập thể. Mỗi người một tính cách, một sở thích riêng, nhưng khi cùng chung một tập thể, biết đồng lòng và gắn kết, chúng ta sẽ tạo nên một lớp học tràn ngập niềm vui và những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Ngay sau đây, mời quý vị và các em cùng thưởng thức ca khúc Lớp Chúng Ta Đoàn Kết, một sáng tác của nhạc sĩ Mộng Lân qua phần thể hiện trong trẻo đáng yêu của bé Minh Vi. Giai điệu vui tươi của bài hát như lời nhắn nhủ về tình bạn, tình đoàn kết và những tháng ngày học trò hồn nhiên tươi đẹp. Ngay sau đây, mời quý vị và các em cùng lắng nghe ca khúc

0: Trong kho tàng âm nhạc thiếu nhi Việt Nam có những ca khúc dù đã ra đời từ nhiều năm trước nhưng vẫn luôn giữ được sức sống bền bỉ, trở thành một phần ký ức đẹp của biết bao thế hệ học sinh. Một trong số đó chính là ca khúc Lớp chúng mình rất vui, hay còn được nhiều người biết đến với tên gọi Lớp chúng ta đoàn kết, một sáng tác nổi tiếng của cố nhạc sĩ Mộng Lân. Không cầu kỳ về giai điệu, không sử dụng hình ảnh lớn lao, bài hát chinh phục người nghe bằng chính sự giản dị, trong sáng và gần gũi. Qua từng câu hát, tác giả đã tái hiện một thế giới tuổi thơ hồn nhiên, nơi có mái trường thân yêu, có bạn bè cùng trang lứa, có những ngày tháng học tập vui chơi và cùng nhau trưởng thành dưới sự dìu dắt của thầy cô. Ca khúc được nhạc sĩ Mộng Lân sáng tác trong những năm tháng ông dành nhiều tâm huyết cho âm nhạc thiếu nhi khi đang công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Với tình yêu dành cho trẻ thơ và mong muốn mang đến những tác phẩm âm nhạc có ý nghĩa giáo dục, nhạc sĩ Mộng Lân đã sáng tạo nên nhiều ca khúc gần gũi với đời sống tuổi học trò. Nếu như nhiều bài hát trong giai đoạn trước thường mang những âm hưởng cổ động, khơi dậy tinh thần thi đua, thì Lớp chúng ta đoàn kết lại hướng đến một giá trị rất đỗi đời thường nhưng vô cùng quan trọng. Đó chính là tình bạn, tình yêu thương và sự gắn bó giữa những thành viên trong một tập thể. Bằng cách lựa chọn hình ảnh lớp học, nơi các em nhỏ gắn bó mỗi ngày, nhạc sĩ Mộng Lân đã gửi gắm một thông điệp nhẹ nhàng mà sâu sắc. Một lớp học không chỉ là nơi tiếp nhận kiến thức, mà còn là nơi các em học cách sẻ chia, giúp đỡ, biết quan tâm đến bạn bè và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Mỗi bạn nhỏ có một tính cách, một sở thích, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi cùng học tập dưới một mái trường, các em trở thành những người bạn thân thiết, cùng nhau xây dựng một tập thể đoàn kết, yêu thương. Điểm đặc biệt làm nên sức hấp dẫn của ca khúc chính là giai điệu vui tươi, trong sáng và tràn đầy năng lượng. Những câu nhạc ngắn gọn, nhịp điệu rộn ràng, tiết tấu nhẹ nhàng nhưng cuốn hút đã tạo nên cảm giác gần gũi, thân quen ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Giai điệu ấy rất phù hợp với tâm hồn trẻ thơ, dễ nhớ, dễ hát và dễ dàng lan tỏa trong các hoạt động tập thể như sinh hoạt lớp, văn nghệ trường học, các chương trình đội sao nhi đồng. Không chỉ có giai điệu đẹp, phần ca từ của bài hát cũng là yếu tố quan trọng giúp ca khúc sống mãi trong lòng nhiều thế hệ. Những câu hát giản dị nhưng chứa đựng tình cảm trong sáng. Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta chan hòa tình thân. Hình ảnh các bạn học sinh trong lớp được ví như anh em một nhà, gắn bó như keo sơn, đã thể hiện một cách gần gũi vẻ đẹp của tình bạn tuổi học trò. Đó không chỉ là niềm vui khi được học cùng nhau, vui chơi cùng nhau, mà còn là sự quan tâm giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống. Quý vị và các em thân mến, câu chuyện Bó đũa cùng ca khúc Lớp chúng mình rất vui đã mang đến cho chúng ta những bài học thật ý nghĩa về tình yêu thương, sự đoàn kết và tinh thần sẻ chia. Nếu như hình ảnh bó đũa nhắc nhở mỗi người rằng khi biết gắn bó đồng lòng, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, thì những giai điệu trong trẻo của bài hát lại giúp chúng ta cảm nhận được vẻ đẹp của tình bạn, của mái trường và những tháng ngày tuổi thơ hồn nhiên đáng nhớ. Trong cuộc sống sẽ có những lúc chúng ta gặp khó khăn, thử thách, nhưng khi có gia đình, thầy cô và những người bạn luôn yêu thương, giúp đỡ, chúng ta sẽ có thêm niềm tin và sức mạnh để vượt qua. Vì vậy, mỗi bạn nhỏ hãy luôn biết quan tâm, nhường nhịn, chia sẻ với mọi người xung quanh, cùng nhau xây dựng một tập thể đoàn kết, một lớp học thân thiện và một môi trường học tập tràn ngập niềm vui nhé! Cảm ơn quý vị và các em đã cùng lắng nghe câu chuyện, cùng hòa mình vào những giai điệu thật đẹp về tình thân, tình bạn và sức mạnh của sự đoàn kết. Chúc các bạn nhỏ luôn chăm ngoan học giỏi, luôn giữ trong tim sự hồn nhiên yêu thương và tinh thần đoàn kết để mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Chương trình Hạt giống tâm hồn, kịch bản Thiên Trang, biên tập Trung Thu, kỹ thuật dựng Thu Hương. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Chuyện thời sự.
2: Cương lĩnh năm 91 khẳng định được những cái nguyên tắc rất là cơ bản, những cái mục tiêu mà chúng ta kiên trì theo đuổi trong cái bối cảnh quốc tế đông nước phức tạp. Cương lĩnh năm 91 vẫn khẳng định đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn khách quan, là tất yếu của cách mạng Việt Nam, và củng cố được niềm tin của đội ngũ cán bộ đảng viên, của chính quyền. Nó đã định vị được những mô hình cơ bản của chủ nghĩa xã hội Việt Nam với 6 cái đặc trưng.
1: chủ trương của Đảng được định hình ra ngay từ trong cương lĩnh năm 91 và sau này được tiếp tục được 2011 bổ sung, nó là hoàn toàn đúng đắn và nó giúp ta càng thêm tin tưởng ở cái sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng. Chúng ta càng thấy được cái tầm vóc, ý nghĩa đường lối của Đảng thể hiện qua các cương lĩnh của Đảng.
3: Thưa quý vị, đó là ý kiến của Phó Giáo sư Hồ Trọng Hoài, nguyên Viện trưởng Viện Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, giảng viên cao cấp, nguyên trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 và cương lĩnh bổ sung năm 2011, nền tảng để hiện thực hóa những mục tiêu của Đảng đã đề ra. Tuy nhiên, trước sự biến đổi nhanh chóng của thực tiễn, tình hình trong nước và thế giới đang đặt ra những yêu cầu, nhận thức mới, nhất là thời điểm 100 năm thành lập nước đang tiếp tục đặt ra những đòi hỏi mới về tư duy, mô hình phát triển và năng lực thực hiện. Phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh như thế này.
4: Các cái đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng cần được đặt trong các yêu cầu chuẩn bị nền tảng cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Những hạn chế, khuyết điểm và những vấn đề mới về con đường phát triển của đất nước, về vai trò lãnh đạo của Đảng, tầm nhìn 2030-2130 cũng cần phải xác định những giá trị giữ vững, những cái năng lực cần tích lũy và trách nhiệm đối với các thế hệ sau, không biến tầm nhìn dài hạn thành dự báo cứng nhắc.
3: Trong bối cảnh mới, những giá trị nền tảng nào của cương lĩnh năm 1991 cần được tiếp tục phát huy? Những yêu cầu nào cần được chuẩn bị để đảm bảo sự phát triển lâu dài của đất nước? Và đây cũng là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Và bây giờ xin mời biên tập viên Thu Huyền trao đổi cùng vị khách mời.
5: Xin chào và cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quốc Lý đã tham gia chương trình ạ.
6: Vâng, xin chào phóng viên, xin chào quý thính giả.
5: Vâng, thưa ông, trước khi phân tích sâu về những giá trị nền tảng của cương lĩnh 1991, có lẽ trước hết cần trở lại với bối cảnh cương lĩnh ra đời. Tại sao bối cảnh thời điểm đó lại đặt ra yêu cầu phải xây dựng cương lĩnh để xác lập một tầm nhìn có tính chiến lược về con đường phát triển đất nước, thưa ông?
6: Vâng, cương lĩnh 1991 ra đời trong một bối cảnh rất đặc biệt. Liên Xô và các nước Đông Âu thì sụp đổ. Trung Quốc đối với Việt Nam thì quan hệ chưa bình thường hóa được. Và đặc biệt Việt Nam trong bối cảnh cấm vận. Đất nước cũng vô cùng nghèo nàn, khó khăn. Chúng ta mới đổi mới được 5 năm. Con đường chúng ta lựa chọn thì đúng nhưng mà chưa rõ. Và đặc biệt còn rất nhiều người phân vân. Cương lĩnh ra đời là một cái đường lối chính trị kim chỉ nam cho con đường của Đảng ta đi. Và cương lĩnh năm 91 ra đời thì có mấy cái điểm mà nổi bật. Đó là nêu rõ được 6 cái đặc trưng của chủ nghĩa xã hội. Và nêu rõ được cái lý luận con đường chúng ta phải đi. Và đặc biệt cũng nêu được cái vấn đề dứt khoát chuyển từ nền kinh tế cái khóa tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần phát triển theo kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Thế thì đây là những cái bước chuyển biến ban đầu đặt nền tảng để sự nghiệp đổi mới nền kinh tế và đổi mới về chính trị của Đảng và nhà nước ta đạt được cái thành tựu vào những năm sau này.
5: Vâng ạ, một văn kiện chính trị thì chỉ thực sự có ý nghĩa khi được kiểm nghiệm trong thực tiễn. Nhìn lại gần 40 năm từ khi cương lĩnh 1991 được thông qua, thì đâu là những lĩnh vực mà thực tiễn phát triển của đất nước cho thấy rõ nhất sự vận động cụ thể hóa và tính đúng đắn của những định hướng được xác lập trong cương lĩnh, thưa ông?
6: Cương lĩnh năm 1991 nêu lên được rất nhiều nội dung mà đến sau 40 năm đổi mới, nó đã thể hiện được những tính đúng đắn rất rõ nét. Rõ nét đầu tiên đó là kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cái đấy nó giúp cho toàn đảng và toàn dân chúng ta đồng lòng để mà đi tiếp và xây dựng đất nước đạt những kết quả như ngày hôm nay. Cái thứ hai đó là chúng ta xác định được 6 cái đặc trưng của chủ nghĩa xã hội và từ đấy nó giúp cho đảng và nhân dân ta có được những cái giải pháp, cái biện pháp và định hướng phát triển đúng đắn. Cái thứ ba là nó đầu tiên đặt cơ sở cho câu chuyện bắt đầu từ bỏ nền kinh tế cây khóa tập trung quan liêu bao cấp và bắt đầu chuyển đổi sang nền kinh tế nhiều thành phần phát triển theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Và cái câu chuyện là bắt đầu chúng ta thừa nhận một số quy luật của kinh tế thị trường. Cái tiếp nữa là nó cũng đặt nền tảng về đối ngoại và bắt đầu nghĩ đến câu chuyện bạn bè với các nước hợp tác, đôi bên cùng có lợi, và đối tượng đối tác đã bắt đầu được đặt ra, không còn cứng nhắc như trước nữa. Và cũng từ đây chúng ta dần dần phá thế cấm vận, rồi đến lĩnh vực văn hóa xã hội thì cũng bắt đầu là khẳng định con người là trung tâm. Trước đây chúng ta là chuyên chính vô sản, nhưng bây giờ chúng ta đặt ra câu chuyện là chăm lo cho con người, quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, rồi câu chuyện giữ vững độc lập và chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Tất cả những cái nội dung đấy cho đến ngày hôm nay nó vẫn còn nguyên giá trị và rất đứng đắn của nó.
5: Vâng ạ, nhận diện khách quan những tồn tại cũng như là đòi hỏi của thực tiễn sẽ là cơ sở vững chắc để mà xây dựng nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Và ông Đặng Bình Minh, Phó trưởng Ban Thời sự Câu lạc bộ Thăng Long, Phó giáo sư Hồ Trọng Hoài, nguyên Viện trưởng Viện Chủ nghĩa Xã hội Khoa học Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, giảng viên cao cấp, nguyên trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí Tuyên truyền, có những quan điểm về vấn đề này như sau. Mời ông cùng với quý vị thính giả sẽ cùng nghe.
7: Theo tôi, nhìn lại 40 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991, có 3 vấn đề cần đặc biệt quan tâm: phát huy tối đa sự kiên định đường lối đổi mới và những giá trị năng lực đã tích lũy qua 40 năm, lấy thể chế, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và vị thế quốc tế của đất nước làm bệ phóng cho tương lai. Phải thẳng thắn nhìn vào những khuyết điểm kéo dài, chậm được khắc phục, nhất là hiệu quả thực thi và công tác cán bộ, tránh tình trạng đúng quy trình nhưng chưa chọn đúng người, chưa giải quyết được việc.
2: Cần phải phù hợp với thực tiễn mới của đất nước, của thời đại, phải đáp ứng được cái yêu cầu đặt ra từ cái thực tiễn, phải tháo gỡ được các cái điểm nghẽn, các cái nút thắt, giúp cho Đảng ta mạnh hơn, nâng cao được năng lực, sức chiến đấu của Đảng của chúng ta để xứng đáng là cái Đảng cầm quyền.
1: Chúng ta tiếp tục kế thừa, tiếp tục phát huy những cái thành quả chúng ta đã đạt được. Những cái điều quan trọng là tiếp tục là hoàn thiện đường lối, những cái chủ trương và đặc biệt công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu mới. Chúng ta phải có một sự đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về công tác cán bộ, làm thế nào để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, đặt ra vấn đề công tác chính trị tư tưởng, đặc biệt nữa là yêu cầu tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
5: Vâng, thưa Phó giáo sư Lê Quốc Lý, ông có bình luận gì sau khi nghe những ý kiến vừa rồi ạ?
6: Vâng, thực ra đến ngày hôm nay thì đất nước chúng ta đã phát triển rồi, đã thay đổi có thể nói là toàn diện mọi mặt, chính trị, về kinh tế, về xã hội và về đối ngoại. Cho nên cái nhìn nhận của đất nước chúng ta ngày hôm nay nó phải mới hơn, khác hơn và phải toàn diện hơn. Thế thì cương lĩnh xây dựng đất nước ngày hôm nay của chúng ta nó phải bao hàm được cái nội dung mới. Đặc biệt là nó phải thể hiện được cái câu chuyện là kỷ nguyên vươn mình mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu ra. Kỷ nguyên vươn mình là cái kỷ nguyên của khoa học công nghệ, kỷ nguyên của kinh tế số, xã hội số, kỷ nguyên của tăng trưởng xanh, kỷ nguyên để đem lại sự hạnh phúc thực sự cho người dân Việt Nam. Và nó phải là sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Nó không còn là câu chuyện một nước nghèo đói nữa, mà đến bây giờ chúng ta đã thu nhập bình quân trung bình khá rồi. Mà đến năm 2045 ta dự kiến sẽ là một nước phát triển. Thì tôi nghĩ bây giờ trong cái nội dung mới phải thay đổi toàn diện về mọi mặt. Nhưng có một số cái chúng ta phải giữ. Thứ nhất, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đấy là bài học rất quý giá. Nhưng như tôi nói trước, đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ngày hôm nay nó mang cái hàm mới rồi. Mà hôm nay chủ nghĩa xã hội là thể hiện sự giàu có, sự ấm no hạnh phúc của người dân. Chủ nghĩa xã hội này phải hiểu rõ là phải làm cho đất nước giàu lên. Cái điều thứ hai là phát triển kinh tế giàu mạnh, nhưng mà không được quên cái sự bền vững, không hy sinh cái phát triển kinh tế để làm nghèo nàn, làm hỏng đi cái môi trường và cái điều kiện sống tốt đẹp cho người dân. Bởi vì không chỉ người dân ở thành thị, ở những vùng đô thị hay là vùng miền xuôi giàu có, mà phải miền núi người ta phải được giàu có. Đấy, chúng ta nhìn lại hơn 50 năm giải phóng đất nước, 80 năm thành lập đất nước thì dân đồng bào vùng sâu vùng xa vẫn còn khó khăn. Thì ngày hôm nay chúng ta phải làm cho họ giàu có lên và sung sướng hơn. Cái thứ ba nữa là chúng ta đối ngoại kia chia, cho nên mềm dẻo với tất cả nước. Mà thực ra lịch sử cho thấy rằng giữ được hòa bình thì chúng ta có ấm no, chứ còn chiến tranh đều nguy hại cho đất nước. Và có rất nhiều nội dung ngày hôm nay phải đổi mới. Đổi mới đó là chúng ta không thể cam chịu và càng không quay lại cách làm ăn cũ ngày xưa nữa. Ngày hôm nay phải đẩy mạnh nền kinh tế số này trở thành hiện thực và xã hội số này trở thành một cái lẽ sống thông thường của mọi người dân.
5: Vâng ạ, đúng như ông chia sẻ thì bối cảnh hiện nay đang có rất nhiều đổi thay và trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh, biến đổi khí hậu, cạnh tranh công nghệ và thay đổi rất nhanh của kinh tế thế giới. Vậy thì những điều đó đặt ra yêu cầu gì đối với tư duy phát triển đất nước thưa ông?
6: Vâng, những cái nội dung đặt ra như tôi nêu thì bây giờ tư duy phát triển đất nước phải như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu, đó là kỷ nguyên vươn mình. Đất nước ta đã qua 3 kỷ nguyên. Kỷ nguyên dành độc lập dân tộc, quyền làm người là kỷ nguyên mà khi Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập năm 1945. Cái giai đoạn thứ hai là đổi mới nền kinh tế, đưa nhân dân thoát khỏi nghèo đói đến ấm no. Nhưng kỷ nguyên ngày hôm nay thì phải vượt qua cái ấm no thông thường mà đi đến tự do và hạnh phúc. Thế cái kỷ nguyên này nó khác với trước đây trên nhiều mặt, ngoài công nghệ, khoa học của các thứ về, nhưng cái tầm nhìn của nó sao? Chúng ta phải đi cùng với thế giới, hòa đồng với thế giới, hợp tác làm ăn đôi bên cùng có lợi với thế giới. Và thứ hai, chúng ta đổi mới ngành kinh tế này. Đảng ta và Bác đã lựa chọn là đúng đắn, độc lập dân tộc, chúng ta phải bảo.

0: Trên trường quốc tế, khát vọng phát triển đó thì chỉ có thể trở thành hiện thực nếu được chuyển hóa thành năng lực phát triển. Theo ông thì để hiện thực hóa tầm nhìn 2045, Việt Nam cần tập trung xây dựng những năng lực nền tảng nào ạ?
1: Tầm nhìn 2045 là một tầm nhìn rất đúng đắn và sáng suốt của Đảng ta. Nhưng nó cũng cho thấy một cái khát vọng rất lớn của Đảng ta để đưa đất nước đến giàu mạnh, để tranh vai với các cường quốc Nam châu. Tuy nhiên, đấy là mục tiêu và định hướng đặt ra. Muốn đạt nó phải bằng trí tuệ thông minh, bằng cả một bản lĩnh cách mạng. Muốn đất nước mà sánh vai cường quốc được đạt được các mục tiêu năm 45 thì rõ ràng kinh tế phải ngày một giàu lên. Mà Đảng ta đặt mục tiêu là tăng trưởng mỗi năm 10% GDP. Thì bây giờ theo tôi là phải mở cửa ra cho mọi thành phần kinh tế, mọi cá nhân trong xã hội này làm giàu, phát triển đất nước, mọi người cùng nhau khát vọng làm giàu, làm cho kinh tế phát triển và tạo cơ hội tối đa cho kinh tế tư nhân phát triển. Kể cả những đảng viên có tài, họ khởi nghiệp cũng phải tạo điều kiện cho họ. Và đặc biệt chúng ta cũng phải cầu thị và tích cực để học hỏi kinh nghiệm của nhân loại về quản lý kinh tế, phát triển kinh tế để kinh tế Việt Nam phát triển. Cái thứ tư để đạt được đó thì rõ ràng là chúng ta phải mở cửa và thúc đẩy cho khoa học công nghệ phát triển. Tìm người tài và dùng người tài, mời họ tham gia vào quá trình vận hành các cái bộ phận của nền kinh tế, tạo điều kiện để cho họ thể hiện được cái tài năng, đồng thời cũng thay đổi chế độ chính sách về đãi ngộ, về tiền lương cho họ xứng tầm để người ta cống hiến. Không chỉ thu hút người tài là người Việt Nam, mà kể cả người nước ngoài, người nào có tài cống hiến chúng ta đều trọng dụng. Cái thứ năm là chúng ta cũng phải thay đổi cả về vấn đề hệ thống chính trị, cấu trúc bộ máy. Làm nào nó tinh gọn hiệu quả, rồi đưa những công nghệ vào để vận hành nền hành chính đấy một cách hiệu quả nhất. Thứ năm là chúng ta cũng phải song song là phải chống tham nhũng. Rồi văn hóa, chúng ta đã lúc phải thay đổi tư duy để làm thế nào cho văn hóa Việt Nam với 4.000 năm lịch sử nó phải phát huy giá trị được, nó tạo ra của cải vật chất, bởi vì chính nó đóng góp cho kinh tế phát triển nhưng cũng nuôi nó để nó phát triển, thì đó là con đường đúng đắn của chúng ta. Và chúng ta phải phát huy tất cả các văn hóa của các dân tộc biến thành những giá trị hữu dụng, phục vụ cho con người, phục vụ cho người dân và cho cả xã hội chúng ta. Và vấn đề nữa về quốc phòng an ninh thì chúng ta phải hòa bình với các nước. Thì tôi nghĩ đấy là một đường lối đúng đắn của chúng ta đang làm.
0: Dạ vâng, và khi nói đến mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045 thì chúng ta thường nói về quy mô nền kinh tế, năng lực công nghệ, vị thế quốc tế. Nhưng nếu đặt người dân ở vị trí trung tâm thì theo ông đến năm 2045 chúng ta cần nhìn vào những tiêu chí nào để biết rằng sự phát triển thực sự có ý nghĩa?
1: Vâng, thực sự chúng ta đã nói rồi, đây là một câu chuyện phát triển bền vững. Tức là chúng ta phát triển kinh tế nhưng không bỏ qua quan tâm vấn đề xã hội. Đến năm 2045 khi chúng ta có GDP, có thu nhập cao, bình quân đầu người, rồi nước ta là nước phát triển, rồi tất cả công nghiệp đã đạt được rồi, từng bước chuyển sang nền kinh tế tri thức được rồi. Nhưng bên cạnh những người giàu thì những người hoàn cảnh yếu thế hoặc khó khăn cũng không bị bỏ rơi, không bị tụt lại phía sau. Mà cái điều này chúng ta đang thấy rất tốt đấy. Thế thì đến năm 2045 chúng ta không chỉ làm được cái điều đấy mà phải làm tốt hơn, tức là kể cả những người nghèo ở vùng sâu vùng xa cũng có cuộc sống khá hơn, họ cũng được thụ hưởng những thành quả của phát triển này và không để vùng nào còn đói nghèo nữa. Đấy là tiêu chí mà theo tôi là chúng ta phải làm và cần làm.
0: Vâng ạ, thưa ông, là gần 40 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991 cũng là một chặng đường mà lý luận được kiểm nghiệm, bổ sung và phát triển từ thực tiễn. Và nhìn lại hành trình đó thì theo ông, giá trị xuyên suốt và bài học từ quá trình thực hiện cương lĩnh 1991 cần được phát huy và nâng tầm như thế nào trong bối cảnh hiện nay?
1: Giá trị bền vững và bài học đó là đầu tiên phải kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên định theo cái nghĩa là chúng ta luôn luôn phát triển và đổi mới. Chúng ta kiên định với độc lập dân tộc và chủ nghĩa theo một nội hàm mới. Cái thứ hai là phải thường xuyên phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào thực tiễn Việt Nam. Bởi vì lịch sử đã thay đổi, cái lý luận đấy nó đúng, nhưng mà cái người dùng phải đủ thông minh sáng tạo để vận dụng nó vào trong cái điều kiện của mình. Không bê nguyên, không giáo điều. Cái thứ ba nữa, chủ nghĩa xã hội là để mọi người dân được ấm no tự do hạnh phúc. Cho nên những gì làm cho đất nước này giàu có lên, để cho nền kinh tế này phát triển, để cho các thành phần kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ. Còn định hướng chủ nghĩa đó là ai cũng được hạnh phúc, ai cũng được thụ hưởng các thành

0: của nền kinh tế này đều đặn. Nữa là chúng ta phải hội nhập với thế giới, độc lập, tự chủ phải đi liền với hội nhập, bắt tay với tất cả các nước, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ. Và ngày hôm nay rõ ràng đảng ta hành động rất đúng, mở rộng hội nhập hơn nữa, mở rộng hợp tác hơn nữa và thực sự học hỏi tinh hoa trí tuệ nhân loại thì chúng ta sẽ phát triển cả.
1: Dạ vâng, trên những cái giá trị nền tảng của cương lĩnh 1991 trong yêu cầu mới của thời đại thì việc sửa đổi điều lệ đảng lần này đặt ra những cái yêu cầu và đổi mới như thế nào cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới thưa ông?
0: Điều lệ đảng ngày hôm nay cũng cần phải được sửa đổi cho nó phù hợp với bối cảnh mới. Ngày hôm nay đảng của chúng ta phải thể hiện được là đảng của toàn dân tộc này, của tất cả những người lao động. Và chính khi thay đổi lại thì chúng ta sẽ thu hút được nhiều người tham gia vào hàng ngũ của đảng. Không chỉ đảng viên ra làm kinh tế mà kể cả nhà kinh tế tư nhân tham gia vào đảng. Và lúc đấy đảng ta có sức mạnh của toàn dân tộc này để đưa đất nước lên giàu mạnh, hạnh phúc.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, từ cương lĩnh năm 1991 đến tầm nhìn phát triển đất nước năm 2045 là một hành trình của sự kế thừa, bổ sung và phát triển, là hành trình đưa những định hướng lớn vào thực tiễn, đồng thời từ thực tiễn tiếp tục bổ sung hoàn thiện nhận thức về con đường phát triển đất nước. Gần 40 năm thực hiện cương lĩnh cũng là gần 40 năm đất nước không ngừng đổi mới, phát triển và hội nhập. Những thành tựu đạt được, những hạn chế, bất cập và cả những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn đều đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tổng kết, nhìn nhận một cách khách quan, khoa học để làm rõ những giá trị cần được kế thừa, những vấn đề cần được bổ sung và những động lực mới cần được khơi dậy cho chặng đường phía trước. Nhìn lại để không chỉ thấy những gì đã đạt được mà quan trọng hơn là nhận diện những quy luật, bài học và động lực của phát triển. Hướng tới tương lai không chỉ bằng những mục tiêu lớn mà bằng năng lực biến khát vọng thành hành động, biến tầm nhìn thành những bước đi cụ thể và bền vững. Đến đây chúng tôi xin kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chuyên mục Văn hóa Giao thông.
3: Hoài Thương kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Văn hóa Giao thông. Thưa quý vị, vào mỗi buổi sáng và giờ tan học, khu vực trước cổng trường thường trở nên đông đúc. Phụ huynh dừng xe đón con, học sinh vội vã ra về, trong khi dòng phương tiện vẫn liên tục lưu thông. Ở mỗi địa bàn, cổng trường lại có những đặc điểm và nguy cơ khác nhau. Nếu tại khu vực nội thành, áp lực chủ yếu đến từ mật độ phương tiện và lượng người đưa đón tập trung trong một khoảng thời gian ngắn, thì ở khu vực ngoại thành, những bất cập về hạ tầng hay điều kiện tổ chức giao thông cũng có thể trở thành yếu tố làm gia tăng nguy cơ mất an toàn. Vậy từ những đặc điểm khác nhau ấy, cần làm gì để mỗi cổng trường thực sự trở thành một khu vực an toàn, trật tự và có văn hóa? Đây là nội dung của chuyên mục Văn hóa Giao thông hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Vào giờ tan học, trên nhiều tuyến đường như Phan Đăng Lưu, Tô Hiệu, Nguyễn Đức Cảnh, lượng phương tiện tăng cao, di chuyển chậm qua khu vực cổng trường. Phụ huynh tập trung đón con, học sinh từ trong trường đi ra bằng nhiều phương tiện cùng lúc hòa vào dòng xe đang lưu thông. Tại một số thời điểm, tình trạng dừng đỗ xe ngay sát cổng trường, di chuyển chậm hoặc quay đầu xe giữa dòng phương tiện khiến phần đường lưu thông bị thu hẹp. Trong khi đó, một số học sinh còn thiếu quan sát khi sang đường, chạy băng qua đường, tụ tập trước cổng trường hoặc đi xe dàn hàng ngang, khiến giao thông trước cổng trường dễ rơi vào tình trạng ùn ứ, tiềm ẩn nguy cơ va chạm. Một số bác tài phản ánh:
4: tôi thấy là cũng còn các con tụ tập ở cổng trường, ở khi cái giờ mới đến trường, tan trường về cũng vậy. Và các con đi xe, có một số bạn còn có thể được bố mẹ giao xe cho không đúng độ tuổi và chưa được đảm bảo, thậm chí là lạng lách đánh võng.
5: Nói chung là ở cổng trường thì lúc nào cũng là đông, hay là cái hàng quán bán ở cổng trường rất là nhiều. Thế nên là việc các cháu dựng xe ở cổng trường xong là chạy vào ăn quà rồi là mua quà, kể cả buổi sáng khi tan học về cũng thế, nên là ảnh hưởng đến tham gia giao thông rất là nhiều.
3: Thực tế tại khu vực nội thành, các trường nằm trên những tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn cho thấy chỉ riêng việc nhắc nhở học sinh chưa đủ. Cách tổ chức giao thông ngay trước cổng trường cũng cần được tính toán phù hợp với đặc điểm từng tuyến đường, từng khung giờ. Tại trường Trung học Phổ thông Hàng Hải, nhà trường ngoài việc giám sát, hướng dẫn học sinh thực hiện các quy định về an toàn giao thông, còn chú trọng công tác tuyên truyền. Những băng rôn, khẩu hiệu với nội dung ngắn gọn, dễ nhớ được bố trí tại những vị trí dễ quan sát, trở thành lời nhắc thường xuyên với học sinh về việc chấp hành quy định khi tham gia giao thông. Thầy giáo Nguyễn Đức Du, trưởng phòng quản lý học sinh trường Trung học Phổ thông Hàng Hải, chia sẻ:
6: không chỉ ở khu vực cổng trường mà từ khu vực nhà xe. Nhà trường nhắc nhở các em về việc các em xếp hàng cho đúng. Trong nhà xe thì cũng có những cái khẩu hiệu rất là gần gũi cho các em học sinh. Ví dụ như là đi đúng đường, nhường đúng lối, không cần vội vui đến trường. Nhỡ điều phủ nấy giá gương, chạy xe nhường nhịn là thương lấy mình. Khoảng độ 20 câu, cái khẩu hiệu rất là ngắn, gần gũi để các em học sinh dễ nhớ và các em dễ chấp hành. Ngoài ra thì cũng cử các lực lượng mà đến các khu vực trọng điểm xa hơn khu vực cổng trường để các em học sinh thấy cái sự giám sát của nhà trường, có thể là bất kỳ cái nơi nào các em sẽ không có cái sự chủ quan nữa. Kết quả nhận thấy rằng là việc mà học sinh vi phạm giao thông giảm.
3: Để mỗi cổng trường an toàn, trật tự và có văn hóa, việc tổ chức đưa đón học sinh cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, từ bố trí điểm đón trả học sinh, phân công giáo viên hướng dẫn vào giờ cao điểm. Mỗi giải pháp đều cần được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường. Cô giáo Đoàn Thị Hảo, hiệu trưởng trường tiểu học Cao Nhân, phường Lễ Ích Mộc nói:
7: nhà trường đã bố trí giải phân cách mềm bằng cách như là kẻ vạch sơn, chia rõ khu vực dừng đỗ xe cho phụ huynh từng khối. Đối với học sinh lớp 1, 2 còn nhỏ thì nhà trường ưu tiên là cho phụ huynh sẽ dừng đỗ trong sân trường. Đối với phụ huynh khối lớp 3, 4, 5 dừng đỗ đón con tại khu vực vỉa hè ngoài cổng trường. Hằng ngày thì nhà trường có loa phát thanh tuyên truyền để hướng dẫn phụ huynh học sinh thực hiện an toàn giao thông. Đồng thời tuyên truyền cũng để cho người đi đường giảm tốc độ khi đi qua cổng trường vào các cái giờ cao điểm.
3: Nếu tại khu vực nội thành, áp lực giao thông chủ yếu đến từ mật độ phương tiện và lượng người tập trung đông trong một khoảng thời gian ngắn, thì ở khu vực ngoại thành, bài toán an toàn trước cổng trường lại có những đặc điểm khác. Đó có thể là mặt đường hẹp, lưu lượng xe tải lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh dọc tuyến, hoặc những bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông. Tại trường Trung học phổ thông An Lão, cổng trường nằm trên tuyến đường tỉnh 357. Trong khi diện tích dành cho lưu thông không lớn, thường xuyên có xe tải dừng đỗ, xếp dỡ hàng hóa gần khu vực cổng trường, khiến giao thông trở nên phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào thời điểm học sinh đến trường và tan học. Về thực tế này, thầy giáo Vương Văn Huy, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông An Lão cho biết:
8: khu vực này thì còn có học sinh của các trường mầm non, các trường tiểu học và các trường trung học cơ sở, cho nên cái lưu lượng phụ huynh và học sinh là rất đông, là luôn xảy ra cái việc ùn và gây ra nhiều cái nguy cơ về tai nạn giao thông hàng ngày. Các cái nhà dân ở gần đó bán hàng xe đỗ ở hai cái lề đường dưới lòng đường rất là nhiều. Chúng tôi cũng kiến nghị có những cái biện pháp cấm dừng đỗ theo giờ để đảm bảo cho học trò đến trường một cách an toàn.
3: Còn tại trường Trung học phổ thông Tô Hiệu, do trường nằm ngay trên mặt đường tuyến quốc lộ 10, nơi có lưu lượng phương tiện lớn, việc hướng dẫn, nhắc nhở học sinh chấp hành các quy định về an toàn giao thông được nhà trường và tổ chức đoàn thực hiện thường xuyên. Thầy giáo Nguyễn Đức Hùng, bí thư đoàn trường cho biết, mô hình cổng trường an toàn giao thông được thực hiện và duy trì từ năm 2017 đến nay đã bảo đảm an toàn cho hơn 1.300 học sinh của trường khi tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 10.
9: Khi các em học sinh tan học ra về, lực lượng giữa đoàn thanh niên nhà trường phối hợp với lực lượng chính là các chú các bác bảo vệ hướng dẫn các em sang đường ở cái khu vực cổng trường, có những tín hiệu hướng dẫn cụ thể. Đặc biệt là khu vực đối diện với cổng trường là nhà trường lắp một cái biển cảnh báo chưa an toàn không sang đường, và khi hướng dẫn các em sang đường thì phải đảm bảo an toàn thì mới cho các em sang đường, còn thì không thì các em vẫn phải đứng ở trong phần chờ phía trong của cổng trường.
3: Dù ở nội thành hay ngoại thành, điểm chung dễ nhận thấy là khu vực cổng trường chỉ thực sự an toàn khi những nguy cơ được nhận diện từ sớm và có giải pháp phù hợp. Tại những nơi có mật độ phương tiện cao, mặt đường hẹp hoặc thường xuyên xảy ra ùn ứ, việc khảo sát, tổ chức và điều chỉnh giao thông cần được thực hiện trên cơ sở điều kiện thực tế. Từ thực tế từng địa bàn, ông Phạm Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thịnh cho biết, địa phương đã chủ động rà soát những khu vực có nguy cơ mất an toàn, nhất là tại những điểm trường đang có công trường thi công đường giao thông.
10: Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu đường 10 thì địa phương cũng đề nghị mà chính thức bằng văn bản ấy về cái việc là lắp đèn cảnh báo tại cái khu vực cổng trường để cho các cháu sang đường cho nó an toàn. Thế còn đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nằm trên cái trục đường 17B là đang thi công, cho nên chúng tôi cũng đang yêu cầu đơn vị thi công là tập trung cao để thi công dứt điểm, đảm bảo tốt việc đi lại cho nhân dân cũng như là phục vụ cái việc học tập của cháu học sinh.
3: Ở lứa tuổi học sinh, các em vẫn đang trong quá trình hình thành thói quen và chịu ảnh hưởng rất lớn từ môi trường xung quanh. Trong đó, gia đình chính là nơi những hành vi giao thông đầu tiên được hình thành và lặp lại mỗi ngày. Một phụ huynh kiên nhẫn chờ đúng vị trí, không dừng xe tùy tiện, nhắc con đội mũ bảo hiểm, quan sát trước khi sang đường sẽ giúp trẻ hình thành những hành vi cụ thể thay vì chỉ tiếp nhận những lời nhắc bằng lý thuyết. Từ cách phụ huynh dừng xe trước cổng trường đến cách người lớn sang đường, đội mũ bảo hiểm hay nhường đường cho người khác, những hành động ấy đều có thể trở thành bài học trực quan đối với trẻ. Và sau cùng, người trực tiếp tham gia giao thông mỗi ngày vẫn là chính học sinh. Việc chấp hành quy định về an toàn giao thông cần dần trở thành ý thức tự giác, thay vì chỉ thực hiện khi có sự nhắc nhở của thầy cô, một số học sinh bày tỏ.
11: Mô hình an toàn trước cổng trường, các thầy cô sẽ đứng ở phía bên ngoài nhắc nhở học sinh cũng như là kiểm tra xe học sinh rất là kỹ lưỡng. Có những bạn không lắp gương thì sẽ nhắc nhở, và còn đến lúc mà đi về thì nhắc nhở các bạn học sinh là phải đội mũ bảo hiểm và thắt dây an toàn. Cái mô hình này đã trang bị cho mình một cái ý thức rất là tốt và mình cảm thấy là mình được ở trong một cái môi trường rất là an toàn.
12: Được nghe các thầy cô tuyên truyền và lấy những dẫn chứng về những vụ tai nạn, đa số là từ học sinh. Cháu có thể thấy được là những tác hại và hậu quả khi không chấp hành đúng luật giao thông. Từ đó cháu rút ra được những kinh nghiệm đi cẩn thận, chú ý hơn trên đường giao thông.
3: Thưa quý vị, để cổng trường thực sự an toàn, văn hóa, mỗi phụ huynh, học sinh và người tham gia giao thông cần ý thức rõ trách nhiệm của mình. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần chủ động rà soát, khắc phục những bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông tại khu vực cổng trường. Những vị trí tiềm ẩn nguy cơ cần được bổ sung biển báo, gờ giảm tốc hoặc biển hạn chế dừng đỗ phương tiện phù hợp, góp phần cảnh báo, điều tiết giao thông và bảo đảm an toàn cho học sinh. Một môi trường giao thông an toàn trước cổng trường được tạo nên từ hạ tầng đồng bộ, những giải pháp tổ chức hợp lý và bắt đầu từ ý thức chấp hành, từ những hành động nhường nhịn, chủ động quan sát và ứng xử có văn hóa được duy trì mỗi ngày. Đến đây, chuyên mục văn hóa giao thông xin được tạm dừng. Mọi ý kiến phản ánh, quý vị gọi về số điện thoại đường dây nóng 0225 3610 969 hoặc chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2MHz. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Tú Anh, Hoài Thương, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
13: Trước khi khởi hành, hãy thắt dây an toàn.
14: Bật radio, đồng hành cùng bạn là Hải Phòng Cà Phê Sáng. Hải Phòng Cà Phê Sáng.
15: Phương Thúy và Hoài Thương xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình phát thanh trực tiếp Hải Phòng Cà Phê Sáng ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 16 tháng 10 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay khi mà thức dậy thì Phương Thúy cũng đã mang trong mình rất nhiều những cái cảm xúc. Và có thể thấy rằng là ngay từ sáng sớm thì nắng cũng đã lên. Lúc này mức nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 25 cho tới 26 độ. Và dự báo là trong ngày hôm nay sẽ có những đợt nắng nóng, thậm chí là đỉnh điểm một chút vào ban trưa. Mức nhiệt độ còn vượt quá cả 32-33 độ. Chính vì vậy nên ngay từ lúc này, nếu di chuyển ở ngoài trời, quý vị và các bạn hãy chuẩn bị cho mình những cái vật dụng để có thể là tránh nắng, tránh nóng trong ngày hôm nay. Ai đó mà đi làm từ sáng đến tối này thì cũng cần lưu ý với vấn đề này. Và thậm chí là việc chuẩn bị trang phục cho con em của mình đi học cũng là một trong những cái yếu tố rất là cần thiết. Khi mà lên chương trình lên sóng thì chúng tôi cũng đã bắt đầu ghi nhận rất nhiều những thông tin về tình hình giao thông và những khuyến cáo. Nếu chúng ta đang có những lộ trình di chuyển theo hướng về hướng đông, cụ thể như qua khu vực tuyến đường Tô Hiệu theo hướng từ ngã tư An Dương để đi về ngã tư Thành Đội, quý vị lưu tâm một chút. Hướng này đang là hướng nắng chiếu nên cái quá trình quan sát của quý vị cũng bị ảnh hưởng. Kèm theo đó nữa là qua những điểm nút giao cắt thì đang có những dấu hiệu gia tăng lên rất nhanh. Việc lưu thoát qua những cung đường như vậy thì cũng sẽ khiến cho quý vị các bạn chúng ta sẽ chậm nhịp lại một chút. Hay là trên khu vực tuyến Nguyễn Trường Tộ theo hướng đi về quốc lộ 10 cũng đang có những dấu hiệu gia tăng hơn qua những điểm nút giao cắt, và hướng đi về quốc lộ 10 đang là hướng nắng chiếu nên quá trình mà chúng ta quan sát rất khó khăn, thậm chí lúc này thì nắng chói ảnh hưởng tới bộ phận quan sát của quý vị. Ngã tư Cầu Vạn Lý Chay lúc này mật độ đang gia tăng rõ rệt, hiện diện ở mức độ đông theo tất cả các hướng và có một chút áp lực rồi. Lúc này các xe hai bánh và ngay cả những người điều khiển phương tiện xe ô tô cá nhân chúng ta sẽ phải di chuyển rất là khó, đi chậm và dày đặc các phương tiện để lưu thoát về khu vực ngã tư Cầu Vạn Lý Chay. Quý vị lưu tâm qua những chặng hành trình này. Dạ vâng, còn đối với quá trình di chuyển của các bác tài thời điểm hiện tại ở những khu vực xa thì chúng ta cũng có thể là hỗ trợ cập nhật giúp thông tin về cho chương trình để khi mọi người lắng nghe những thông tin về tình hình giao thông trên tần số FM 102,2 MHz sẽ có những sự chủ động.

trong quá trình mà chúng ta lưu thông. Các tuyến đường ví dụ như là trên trục quốc lộ 5, quốc lộ 10 hay là ở phía khu vực quốc lộ 18, quốc lộ 37, các bác tài cũng có thể là hỗ trợ và cập nhật thông tin để mọi người chúng ta sẽ có những sự chủ động trong quá trình lưu thông. Và cũng nhắc lại đối với các bác tài điều khiển xe tải từ 40 trở lên thì bây giờ đang trong cái khoảng thời gian mà chúng ta sẽ không được phép di chuyển ở trên khu vực tuyến đường tỉnh 390 đoạn qua khu vực phường Ái Quốc cùng với các xã Hà Tây, Thanh Hà và Hà Đông. Thì mọi người chúng ta cũng sẽ lưu ý, các bác tài chúng ta cũng hãy hết sức chủ động. Từ ngày hôm qua 15 tháng 10 thì trong 2 khung giờ, đó là từ 6 giờ đến 8 giờ và 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày thì các phương tiện xe tải từ 40 trở lên chúng ta sẽ không được phép lưu thông theo chiều từ quốc lộ 5 đi cầu Quang Thanh đoạn từ km 15 cộng 100 đến km 35 cộng 280, đoạn tuyến dài khoảng 20 km qua khu vực địa bàn phường Ái Quốc, xã Hà Tây, Thanh Hà và Hà Đông. Thì các bác tài chúng ta cũng chú ý 2 khung giờ, đó là từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 17 giờ đến 19 giờ hàng ngày theo chiều quốc lộ 5 đi cầu Quang Thanh thì chúng ta sẽ không lưu thông ở khu vực tuyến đường tỉnh 390, cấm phương tiện xe tải từ 40 trở lên tại khu vực này. Các bác tài điều khiển xe container, xe trọng tải lớn chúng ta hết sức lưu ý. Còn đối với chiều ngược lại thì vẫn giữ nguyên tổ chức giao thông theo hiện hành. Còn với vận tốc mà chúng ta di chuyển thì chú ý là hạn chế tốc độ tối đa cho phép đối với xe tải từ 40 trở lên khi lưu thông trong phạm vi vòng xuyến km 15+000, tức là đoạn chân cầu vượt nút giao lập thể với quốc lộ 5, từ 40 km/h xuống 30 km/h. Các loại xe khác giữ nguyên tốc độ theo hệ thống biển báo hiện có. Cùng với đó thì cấm dừng xe và đỗ xe trong phạm vi nút giao có đèn tín hiệu giao thông tại km 24+360, địa bàn xã Thanh Hà. Chúng tôi cũng đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần về thông báo này rồi, và chúng tôi cũng mong rằng các bác tài sẽ hết sức lưu ý để có những sự chủ động và sắp xếp lộ trình thời gian di chuyển sao cho hợp lý nhất. Đối với quá trình lưu thông vào thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận những thông tin được chia sẻ từ nhóm phóng viên, các thính giả, các bác tài trên những cung đường. Lúc này thì lượng xe cũng đang có sự gia tăng trên một số những khu vực và qua các điểm giao cắt, nhưng cũng chưa đến mức quá là đáng ngại đối với lộ trình lưu thông của các bác tài. Ví dụ như là thời điểm hiện tại, với lộ trình của anh Huân, thành viên diễn đàn tin tức cũng chia sẻ, quốc lộ 10 qua một số những khu vực như là từ cầu Đá Bạc đi về ngã ba Đông Sơn, lượng xe đang có sự gia tăng qua các khu vực điểm giao cắt. Thời điểm học sinh đến trường thì chúng ta cũng lưu ý một chút. Trong khi đó thì quá trình di chuyển thời điểm hiện tại theo lộ trình của anh Long có phản ánh, đường Bạch Đằng từ cầu Thượng Lý đi cầu Lạc Long giao thông khá ổn, chưa có sự trở ngại gì. Các bác tài vẫn có thể yên tâm với lộ trình lưu thông này. Trên trục đường đại lộ Tôn Đức Thắng, chúng ta cũng đã bắt đầu đi chậm qua khu vực ngã tư Ắc Quy và phía ngã tư Metro theo hướng lưu thông đi Hà Nội rồi. Chúng tôi thấy là dòng xe đã có những sự chờ đợi xếp hàng tại khu vực này. Các bác tài hết sức lưu ý. Còn hướng đi về cảng trên đại lộ thì vẫn đang khá tốt, nhưng hướng đi Hà Nội chúng ta sẽ lưu tâm với lượng xe tập trung đông qua các khu vực điểm giao và đi chậm. Dòng xe sẽ đi chậm từ phía dốc cầu vượt cơ điện để lưu thông về khu vực ngã tư Ắc Quy, sau đó đi tiếp về ngã tư Metro. Các bác tài cũng chủ động và bình tĩnh chờ đợi ở khu vực đoạn tuyến này. Còn đối với quá trình lưu thông qua ngã ba PG, dòng xe vẫn đang di chuyển tốt. Ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh thì có sự tập trung khi dừng chờ đèn tín hiệu theo hướng lưu thông về cảng, nhưng cũng chưa xuất hiện cái trạng thái dồn ứ tại khu vực này đâu. Các bác tài có thể lưu thông được. Thông tin được chia sẻ từ thính giả của chương trình, anh Sakutara có cho biết trên trục đường tỉnh lộ 351 thì lượng xe cũng đang khá đông theo cả hai chiều. Chúng ta cũng chú ý khi di chuyển qua khu vực lối rẽ vào trường tiểu học và trường cơ sở An Hải, lượng phương tiện cũng đang rất là đông tại đây. Mong rằng là mọi người cũng chủ động trong cái quá trình lưu thông. Các em học sinh thì đang quảnh rẽ sang đường. Đối với các em học sinh trường cơ sở thì cũng có một số em điều khiển phương tiện xe đạp hay là xe đạp điện đến trường qua các khu vực mà lối rẽ, thì mong rằng là các bác tài chúng ta chủ động giảm tốc độ, quan sát và nhường nhịn đường cho các em học sinh sang đường để bảo đảm được yếu tố về an toàn. Còn đối với quá trình lưu thông ở quốc lộ 10 từ cầu Kiền đi ngã tư Quán Toan, chúng ta đi được lưu ý một chút qua chợ Quán Toan. Ngã tư Quán Toan thì có sự tập trung đông xe hơn khi dừng chờ đèn tín hiệu. Cảm ơn anh Quân, thành viên HLX có chia sẻ. Còn anh Dũng, thành viên diễn đàn thì cho biết là ở phía quốc lộ 18
từ khu vực ngã ba Côn Sơn Kiếp Bạc để chúng ta di chuyển về phía khu vực cổng chào thành phố Quảng Ninh thì giao thông cũng đang tương đối là tấp nập trong quá trình lưu thông tại đây. Quốc lộ 10 từ cầu Quán Toan 2 để đi về ngã tư khu công nghiệp An Dương, mật độ giao thông ở mức trung bình, chúng ta cơ bản là đi được. Anh Hùng, thành viên diễn đàn tin tức có phản ánh. Tuy nhiên thì nắng cũng đã lên rồi, cũng đủ để khiến cho chúng ta cảm thấy hơi chói một chút trong quá trình lưu thông vào thời điểm hiện tại đối với các bác tài khi mà chúng ta di chuyển theo hướng cảng, nên là cũng lưu ý về tầm quan sát đã có những sự ảnh hưởng trong quá trình lưu thông của các bác tài thì mọi người cũng chủ động để có thể là bảo đảm an toàn. Hôm nay thì cũng đã là ngày thứ 6 rồi, có lẽ là công việc trong ngày thứ 6 thì cũng sẽ bớt áp lực, bớt căng thẳng hơn so với những ngày đầu tuần đúng không ạ? Và mong là các bác tài, các thính giả chúng ta cũng đã thực hiện được những cái kế hoạch công việc của mình trong tuần vừa qua đã diễn ra một cách suôn sẻ, thuận lợi. Nếu mà còn những cái điều gì đáng tiếc thì chúng ta cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Với những cái ngày cuối tuần tới đây thì mọi người cũng sẽ có những cái khoảng thời gian để có thể là thư thái và giải tỏa những cái áp lực, những cái sự căng thẳng, mệt mỏi trong công việc, trong cuộc sống và có được những cái khoảng thời gian thoải mái hơn. Hôm nay thì thứ 6 với những cái công việc thực hiện của mình thì chúng tôi cũng chúc cho mọi người sẽ có những sự thuận lợi, chủ động trên những cung đường và sự suôn sẻ, an toàn. Và cùng với đó thì cũng rất mong rằng quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ và cập nhật những diễn biến về tình hình giao thông trên lộ trình di chuyển của mình cho chúng tôi bằng cách đó là mọi người có thể là gọi về số 0225 3610969, hoặc là chúng ta cũng có thể là chia sẻ phản ánh qua fanpage kênh DAP Giao thông FM 102.2 MHz để mọi người có được những cái sự chủ động nhất trong quá trình lưu thông và bảo đảm được yếu tố an toàn. Thời điểm này thì cũng gần 7 giờ sáng, qua các khu vực mà có các cổng trường học thì chúng ta cũng sẽ lưu ý để có những cái sự chủ động và bảo đảm được yếu tố về an toàn. Với những cái hành trình mà quý vị và các bạn chúng ta lưu thông qua thì chúng tôi cũng rất mong rằng quý vị cũng sẽ luôn luôn giữ đài tần số 102.2 MHz, có những cái thông tin khuyến cáo và cảnh báo từ chương trình để mọi người chúng ta cũng có thể là cập nhật được những thông tin nhanh nhất và qua đó thì sẽ chủ động được trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông trên các tuyến đường tuyến phố để có thể là bảo đảm được cái yếu tố về an toàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc đầu ngày chúng tôi gửi tặng cho quý vị và các bạn. Mong rằng là chúng ta cũng sẽ luôn luôn có được một cái trạng thái tâm lý tốt nhất để thực hiện công việc của mình trong ngày hôm nay, và cùng với đó thì sẽ di chuyển an toàn trên các tuyến đường tuyến phố nơi mà quý vị thính giả chúng ta lưu thông qua. Chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe một sáng tác và thể hiện bởi nhóm Đà Lạt, ca khúc Thanh Xuân.

em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn sẽ đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em khoảng năm mặt tắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng mong mùi bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chọn cầu thủ tại em đến cuối.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này thì chúng tôi sẽ cùng quý vị cập nhật những thông tin về tình hình giao thông mới hơn. Và chúng tôi cũng đang nhận được tín hiệu kết nối đến từ tuyến đường Nguyễn Văn Linh, nơi mà mật độ giao thông cũng đang có những dấu hiệu gia tăng. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta cũng đang phải ghi nhận sự di chuyển rất là khó trên trục đường này. Hàng ngày với điểm nút ngã Năm Thiên Lôi cũng là nơi mà mật độ giao thông tập trung ở ngưỡng cao. Kèm theo đó nữa là theo cả hai chiều, theo hướng đi Hà Nội và theo hướng đi về cảng đều áp lực. Và ngay từ sáng sớm ngày hôm nay thì tình trạng này cũng đã diễn biến. Khu vực ngã tư Ắc Quy mật độ cũng đang tấp nập hơn theo hướng đi Hà Nội. Còn với điểm nút ngã tư Metro, chúng ta sẽ cùng nối máy với phóng viên Hồng Phượng đang có mặt tại khu vực ngã tư Metro để cùng lắng nghe xem tình hình giao thông đang có những diễn biến ra sao. Vâng, xin chào chị Hồng Phượng ạ.
1: Vâng, chào anh với chị Phương Thúy cùng quý vị thính giả nghe đài. Hôm nay thì tôi đang có mặt tại khu vực ngã tư Metro, và nếu như quý vị có lộ trình lưu thông theo hướng đi Hà Nội thì chắc chắn là trong những phút vừa qua thì quý vị đang phải đối mặt với cái trạng thái giao thông chậm chạp ở trên đại lộ Tôn Đức Thắng. Lúc này thì dòng phương tiện cũng đang bắt đầu xếp hàng dài từ phía cầu Cái Tát để di chuyển về ngã tư Metro rồi. Buổi sáng hôm nay thì lượng phương tiện là xe ô tô, xe trọng tải lớn hoạt động theo hướng lưu thông đi Hà Nội đang khá là đầy xe. Và qua khu vực điểm nút này chúng ta đang phải đối mặt với cái trạng thái chậm, và đôi khi thì cũng có cái sự ùn ứ về giao thông. Và khi mà khảo sát trên cái đoạn tuyến từ phía khu vực ngã tư Ắc Quy để di chuyển về ngã tư Metro thì tôi còn ghi nhận là ngoài cái lưu lượng phương tiện đông thì còn có cái tình trạng các phương tiện xe ô tô dừng đỗ và chở hàng ăn sáng gần với lại khu vực cầu Cái Tát. Không chỉ thì cho các phương tiện là xe bánh, chúng ta sẽ phải đánh lái một phần sang làn đường của ô tô, và đôi khi thì những các tài dừng đỗ tại đây thì còn mở cửa xe khá là thiếu quan sát. Và ít phút vừa qua khi mà di chuyển qua khu vực này thì tôi cũng ghi nhận là ít có một vụ va chạm xảy ra tại khu vực này. Rất may là người điều khiển xe máy cũng đã kịp thời tránh, nhưng mà đây có lẽ là cũng là một cái tình huống giao thông rất là nguy hiểm. Và các bác tài chúng ta trong quá trình dừng đỗ phương tiện, nhất là ở những cái tuyến đường mà đang có cái lưu lượng phương tiện dài xe và đông đúc, thì cái việc chúng ta dừng đỗ cũng như là khi mà xuống xe thì cái việc mà quan sát các hướng cũng như là chủ động nhường tránh cho các phương tiện khác là điều vô cùng cần thiết để duy trì trạng thái giao thông ổn định và an toàn. Và sự di chuyển chậm trên từ khu vực cầu Cái Tát di chuyển về phía khu vực nút giao ngã tư Metro cũng chỉ có nguyên nhân đó là do áp lực cao thôi, chứ cũng không phải có bất kỳ giao thông nào. Nên là mong rằng là trong những sắp tới thì chúng ta cũng sẽ có lộ trình lưu thông tốt hơn khi mà các học sinh cũng sẽ di chuyển vào trong khu vực trường học. Hiện tại thì qua khu vực nút giao ngã tư Metro thì tất cả các tuyến đường đều có sự gia tăng nhanh chóng, không riêng gì là phía khu vực phía đại lộ Tôn Đức Thắng, mà ngay cả tuyến đường Hồng Bàng thì lượng phương tiện xe đưa đón công nhân cũng đã bắt đầu hoạt động khá là dày xe rồi. Còn hướng lưu thông từ phía quốc lộ 5 mới để di chuyển về trung tâm lúc này thì đây đang là hướng mặt trời, ngoài trời thì nắng cũng đã bắt đầu lên rực rỡ rồi. Tuy nhiên thì có lẽ là cái ánh nắng của đầu ngày mới trong một cái buổi ngày buổi thu thì có lẽ là